Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dobro večer, dobrodošli na valovih Radia Ognjišče. Junijska sobotna kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Prijazno vas pozdravljam, sestra Meta Potočnik, gospod Anže Cunk, lep pozdrav pa tudi vam.
1: Prijazen pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam, posebej sem bolnim in ostarelim.
0: Sedaj sva že kar uglašen tim in se mi zdi, da nama gre dobro, upam, da ste zadovoljni. Seveda lahko gospodu Anžetu Cunku tudi kakšen vaš odziv napišete, kaj bi si še želeli, kaj vam je všeč v sobotnih katehezah. Nocojšnjo vsebino bova delno povzela iz izjemno bogate okrožnice papeža Frančiška z naslovom Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, ki so vam že precej domači, kjer z vami hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok.
1: Ja, danes je na Brezjah. Pri Mariji Pomagaj je bilo že 58. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Sveto mašo je ob 10. uri dopoldan ob samošovanju duhovnikov daroval murskosoboški škof, dr. Janez Kozinc. Vsako letno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Karitas in pa tudi župni za bolnike, ostarele, invalide in tudi onemogle. Skozi leto so sodelavci in prostovoljci Karitas pozorni do več kot 70.650 starejših z obiski in pogovorom ter srečanji ter tudi praznovanjem kakšnih obletnic. Želijo, da prav vsak človek začuti, da je nekomu mar zanje in da je kdo pripravljen pomagati, ne le z materialom, pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom, z ljubeznijo in skrbjo za bližnjega. In verjamem, da ste se imeli lepo, tisti, ki ste bili tudi dopoldan na Brezjah, tisti pa, ki niste mogli priti na Brezje, pa ste lahko prisluhnili radijskemu prenosu na valovih Radia Ognjišče. To srečanje na Brezjah je res vsako leto izjemen dogodek, kjer se srečamo vsi, ki potrebujemo Gospoda v našem življenju, ki prepoznavamo Gospoda v našem življenju, da nam On nas še bolj utrdi, da nas opogumi, da tudi preko stisk, težav, problemov, bolezni, ki nam jih prinaša vsakdanje življenje, da smo opogumljeni iti na pot skupaj z Njim, pa tudi drug ob drugem.
0: Torej najbrž ste bili že večkrat tam kot duhovnik, ne?
1: Res je, kot duhovnik, pa tudi že prej sem rad poromal na Brezje, tudi ob tem dogodku. Glede na to, da sem doma iz Mlake pri Kranju, torej župnija Kokrica, imam Brezje zelo blizu in tudi zelo rad, tako da sem pri Mariji Pomagaj se res počutim doma in upam, da tudi vi, kajti Marija je res naša in pa tudi Jezusova mati in nas varuje, nas blagoslavlja in spodbuja, da gremo po tej poti skupaj z njo in skupaj z njenim sinom. Ona je tista najkrajša pot do njega in sin mater vedno usliši, kadar prosimo zase, pa tudi za druge. In ti dogodki nas še vedno bolj opogumijo, da na tej poti nismo sami, da smo skupaj kot občestvo, bratov in sester, povezani z duhovniki, s škofom, s celotno cerkvijo, pa tudi s ljudmi, ki smo v različnih ali pa podobnih situacijah, da lažje premagujemo vsakodnevne težave in skrbi.
0: Dragi prijatelji, naj vas še spomnim, da se bliža 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla, to je v Sloveniji tradicionalni dan posvečevanja novih duhovnikov. Letos imamo 5 novomašnikov.
1: Bogu hvala,
0: tako 3 so škofijski duhovniki, Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče ter Timotej Fijavž Vivod iz župnije Slovenske Konice. 2 novomašnika pa sta redovnika, to je jezuit Janez Gorenc, župnija Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež, župnija Ambrus v Suhi Krajini. Naj še spomnil, da bo pogovor z njimi v soboto 27. junija ob 17. uri v oddaji naš gost, kolega Matjaž Mrljak bo z njimi imel pogovor in jih boste lahko še podrobneje spoznali, predvsem njihovo pot poklicanosti v duhovništvo. Anže, vas pa vprašam, Tudi vi ste bili novomašnik pred nekaj leti, koliko let že, in kako razumete svojo poklicanost biti duhovnik po vseh teh letih? Ali je zdaj kaj že drugače?
1: Jaz sem bil novomašnik pred 6 leti, torej v koronskem času, izredno po izjemnem letu, ki je bil takrat. Imam zelo lepe spomine tako na novo mašo, kot tudi potem na posvečenje, pa tudi potem na prvo kaplansko službo v župniji Žiri, kjer sem deloval 2 leti. Tisti čas je bil res nekaj zelo posebnega, izjemnega. Vsi smo se spraševali, kaj pravzaprav bo, kajti do 4. maja leta 2020 so bile države po celotnem svetu zaradi napada koronavirusa zaprte. Nismo vedeli, kako bo, kakšne bodo nove maše, a vendar s Božjo pomočjo in Božjo previdnostjo smo tudi se lahko v miru, deloma v miru pripravili, tudi v malo večji skrbi kot običajno, ampak nove maše so potekale tudi tako, kot smo jih tradicionalno tudi mi navajeni. In biti duhovnik po teh letih me spominja predvsem to, da sem vedno lahko v službi usmiljenega Samarjana, biti blizu ljudem. Duhovnik je vzet iz ljudi in postavljen za ljudi. To ne pomeni, da smo duhovniki nekaj več, ampak smo vsi skupaj Božje ljudstvo. Duhovnik je le tisti predstavnik, ki v molitvi vse prošnje in molitve posreduje Bogu. Preko svojih posvečenih dlani prikliče Jezusa v svetih zakramentih. To se mi zdi najbolj pomembno. In duhovnik je tisti, ki tolaži, ki spodbuja, ki opogumlja. To dnevno vidim lahko tudi na oddelkih naše največje bolnišnice in pa seveda tudi v preprostih pogovorih. Vsako srečanje s duhovnikom oplemeniti tisti trenutek, tisti del dneva in pa nas opogumi, da gremo skupaj dalje. In biti duhovnik je nekaj res izjemno lepega. Sam zase sem prepričan, da če bi se še enkrat odločal, bi se odločal, da grem po isti poti, da se odločim za duhovnika. Po isti poti seveda ne morem iti, ampak da se zopet odločim za duhovnika, kajti si vedno med ljudi in postavljen za ljudi, da smo skupaj, da premagujemo skupaj vsakodnevne naše težave in pa da blagoslavljamo našo domovino in naš svet, kajti blagoslova je vsakdo izmed nas najbolj potreben.
0: Biti duhovnik pomeni biti človek upodobljen po Jezusovem usmiljenem srcu. To ste na nek način zdaj tudi povedali, da ste znamenje Božje ljubezni do vsakega človeka. Praznik srca Jezusovega smo praznovali 12. junija in prav temu izrazu in podobi je papež Frančišek leta 2024, kot se meni zdi neko duhovno svojo oporoko, posvetil okrožnico z naslovom Ljubil nas je, Dilexit nos. Govori o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Gospod Anže, v čem bi preprosto povedal, da je osrednje sporočilo te okrožnice?
1: Prav gotovo gre za duhovno oporoko papeža Frančiška, glede na to, da se je potem naslednje leto tudi poslovil od zemeljskega življenja in odšel v nebeško življenje, v večno življenje. In ta okrožnica o ljubezni srca Jezusovega do vseh nas, se mi zdi, da je njeno srednje sporočilo prav to, da svet potrebuje ponovno odkriti to Božje srce. Božje srce, ki je kraj ljubezni, kraj usmiljenja, odnosa in pa notranje resnice, ter tudi notranjega miru, iz katerega živimo. Ključni poudarki papeževe okrožnice so zame naslednji, da nas je Bog ljubi prvi. Naša vera ni najprej nek skupek pravil, zapovedi, ki nam jih daje Bog, ampak je odgovor na Božjo ljubezen. Kajti Božje zapovedi so nam dane zato, da bi imeli lažjo usmeritev, da bi se lažje jih držali in šli bolj okrepljeni po poti skozi življenje. In človek je povabljen, da se pusti ljubiti in da to ljubezen deli tudi z drugimi. Tem drugi poudarek je, da svet izgublja srce. Papež Frančišek opozarja, da sodobni svet pogosto postaja hladen, potrošniški in pa osredotočen na neko učinkovitost, na uspeh, na tehnologijo, na umetno inteligenco in tako dalje in še bi lahko našteval. In zato je potrebno odkriti srce, srce vsakega človeka, našo človečnost, kot tisto središče naše človeške osebnosti. In tukaj se rojeva ljubezen, tukaj se rojevajo sočutje, se rojevajo pristni in iskreni odnosi, prijateljstvo med nami. Srce Jezusa razodeva tudi Božje usmiljenje. Njegovo srce ni le neka pobožna podoba, kot jih imamo recimo na podobah v cerkvi ali pa na podobicah, ki jih nosimo v denarnicah ali jih imamo ki na nočnih omaricah, ampak je znamenje njegove ljubezni, ki se daruje za vsakega človeka, za vse ljudi in o njem najdemo celoten evangelij, usmiljenje, odpuščanje, bližino, toplino, zvestobo in pa to, da smo dragoceni in ljubljeni v Božjih očeh, da ne glede na to, kje se znajdemo, kakšni stiski, v kakšnem trpljenju, tudi če gremo kdaj po svoji poti, da nas ima Gospod neizmerno rad in nas čaka. Ljubezen se kaže tudi v služenju, ti ljubezni, če na koga imamo radi, ne moremo držati zase, to se lepo, zelo lepo pokaže tudi v naših odnosih, v družinskih odnosih, v partnerskih odnosih, če bi to ljubezen do svojega partnerja, do svoje žene ali moža kazali sami samo o sebi, tega nihče ne bi videl, prav tako v družini, ampak jo razdajamo za druge. Prava pobožnost pa ne ostane samo pri molitvi ali pa pri čustvih, kajti kdor se sreča s to Jezusovo ljubeznijo, postaja tudi bolj odprt za druge, za uboge, za osamljene, trpeče, bolne, ostarele in naše življenje se uresničuje v teh konkretnih dejanjih dobrote in služenja. To, kar sem že prej povedal, da nekomu namenimo svoj čas, svojo pozornost, topro in prijazno besedo, nasmeh, objem. In samo ljubezen lahko zdravi svet. Papež Frančišek je poudaril, da vojn, razdeljenosti, sebičnosti in tudi brezbrižnosti ni mogoče premagati zgolj z nekimi sistemi ali idejami, temveč svet potrebuje prenovljena srca, ki jih pa oblikuje ta Kristusova ljubezen. In mir, ki nam ga Kristus pri tem podarja, se začne pri nas, ne pri sosedu, ne pri poglavarjih oziroma voditeljih narodov, ne v tam, kjer se vojna vihra konča, ampak se začne pri vsakem izmed nas in ko se začenja ta notranji mir, tako ta mir lahko podelimo tudi drugim.
0: Govoriva torej o krožnici, ljubil nas je, v njej papež Frančišek zelo poudarja, da ima vsak človek dostojanstvo, ki mu ga nihče ne more vzeti, ne glede na starost, bolezen ali telesne omejitve in prav za te ljudi naj bi bil simbol Jezusovega srca zelo pomembna duhovna tolažba, že to, ko vidim in se spomnim na to ljubezen.
1: Res je, ne? Jezusovo srce ostaja blizu tistim, ki trpijo, ki so osamljeni, ki se počutijo odrinjene na rob družbe, ki se počutijo pozabljene in prav gotovo bolezen in starost nista znamenje manjše vrednosti, čeprav se lahko velikokrat tako počutimo, ampak postaja ta kraj srečanja s to Božjo ljubeznijo in pa tudi z ljubeznijo bližnjih. Ostareli in bolni niso le prejemniki pomoči, kot čeprav je to največkrat pričakovano, ampak je pomembno tudi njihovo izjemno poslanstvo, da bolezen predrugačimo, da bolezen živimo. Kajti ne obstaja čas pred in po bolezni, ampak obstaja čas z boleznijo in da gremo bolj opogumljeni tudi z njo naprej. In to se pa kaže tudi v molitvi, v potrpežljivosti, tudi v življenjski modrosti, ki nas vedno znova izoblikuje, izkušnja, ki smo jih dobili in pa pričevanjem vere. To bogati našo cerkev, to bogati naša življenja, to bogati tudi naše odnose. In kristjan je poklican, da v bolnih in starejših prepozna ta Kristusov obraz in jim izkazuje spoštovanje, bližino in pa tudi nežnost. Jezusovo srce nas pozna in nas ljubi in to nam je zagotovilo. Tudi Jezus pravi, jaz bom z vami vse dni do konca sveta. Naše življenje, molitve, trpljenje pa imajo veliko vrednost pred Bogom, kajti vsi smo na poti v večno domovino in z našimi deli, z našimi molitvami tudi zaslužujemo in skupaj z Gospodom odrešujemo ta svet. Torej, nismo pozabljeni. Vsak človek ima v Jezusovem srcu svoj dom, posebno pa tisti, ki nosimo, pa nosite križ bolezni, osamljenosti in tudi ostarelosti. In če povzamem zgolj v enem samem stavku celotno papeževo okrožnico, ki jo je izredno težko povzeti v enem stavku, ne, ker je toliko lepih misli, ki nam jih je papež podaril, je to, da se vrnemo k Jezusovemu srcu, da odkrijemo, da smo ljubljeni in da to ljubezen živimo v usmiljenju, v služenju in pa v posebni skrbi za bolne in ostarele, pa tudi za vse, ki trpijo. In naj poudarim, da tudi papež Leon je svojo prvo okrožnico nadaljeval po programu papeža Frančiška in je izdal okrožnico Dilexit Te. Leon nam je to poudaril pri prazniku srca Jezusovega v jubilejnem letu 2025, ko je duhovnikom napisal, da se pravo poslanstvo cerkve razodeva v presvetem Jezusovem srcu, prebodenem iz ljubezni. In tudi povabil k obnovi pobožnosti do srca Jezusovega. Papež Leon zelo pogosto poudarja, da je ljubezen do Boga neločljivo povezana z ljubeznijo do najbolj ranljivih, da cerkev ne sme pozabiti ljudi na obrobju, med katere pogosto sodijo osamljeni, bolni, ostareli, starejši, in pa da trpeči niso breme. Velikokrat se v današnjem sodobnem svetu lahko to pojavlja kot breme, ampak da so bolni trpeči dragocen del Kristusovega telesa in kjer trpi en ud, trpi celotno telo, trpi celotna cerkev. Kristusova ljubezen pa se na poseben način razodeva prav v bližini do tistih, ki trpijo. In v tem svojem prvem pomembnem dokumentu Ljubil sem te ali Dilexit te je papež Leon neposredno povezal Frančiškovo sporočilo Jezusovem srcu skrbjo za uboge in ranljive in zapisal, da ljubezni do Boga ni mogoče ločiti od ljubezni do revnih in trpečih. Torej, srce Jezusa je odprto za vsakega človeka, za vsakega izmed nas, posebno pa je blizu tistim, ki nosijo križ bolezni, starosti ali posamljenosti.
0: Res, to je temelj naše vere, ne? To, kar o čemer zdaj govorila, da Bog ljubi vsakega izmed nas takšne, kakršni smo. V življenju sicer pridejo obdobja, ko človek nosi težji križ. Ima občutek, da ne more več storiti vsega, kar je nekoč zmogel. Takrat se lahko prikrade to težko vprašanje, ali sem še vedno pomemben, ali moje življenje še vedno kaj pomeni. In Jezusovo srce nam danes odgovarja, da neizmerno si dragocen. Mislim, da je potrebno te misli res večkrat si priklicati in se jih ne navaditi kot rutina.
1: Prav gotovo, posebej v tistih trenutkih, ko nam je najtežje, je prav, da si prikličemo te besede v spomin. Pa ne samo v spomin, temveč da jih tudi živimo in da se tudi tako tudi počutimo, ne glede na to, kam smo odrinjeni, kako osamljeni smo, kako nas stare bolezen, kako nas boli, ampak Bog prihaja k nam naproti, Bog je tukaj z nami, vedno smo v občestvu z Bogom, s trojedinim Bogom. In papež Frančišek nas spominja, da Jezusovo srce bije za vsakega človeka, ne glede na to, na kakšni poti je, ne glede na to, kakšne skrbi ima, kakšne težave ima, kakšno bolezen ima, ampak je za vsakega človeka. Posebej pa se približa tistim, ki trpijo. In ko je Jezus hodil po zemlji, ni iskal najmočnejših, najuspešnejših, najslavnejših ljudi z nazivi in tako dalje in tako dalje, bi lahko še našteval, ampak se je ostavljal ob bolnih. Ob žalostnih, ob tistih, ki so jim drugi spregledali, tistih, ki so jim bili tudi drugi nadležni, tako kot se spominjamo slepega Bartimaja, ki je na ves glas vpil, Jezus in Davidov usmili se me, pa so ga poskušali utišati, pa je še bolj vpil. Tukaj smo tudi mi, da pokažemo tudi našo vero in tudi mi zaupamo v Božje srce. In takšen je Jezus še danes, nas ne spregleda, ampak pride k nam. Morda ne moremo več veliko hoditi, delati ali pa pomagati drugim, tako kot nekoč, kot smo v svojih mogoče najboljših letih, ampak lahko pa se še vedno podarjamo drug drugemu in to je nekaj zelo dragocenega. Kaj pa lahko podarjamo? Podarjamo svoj čas, svoje izkušnje, svojo vero, svojo molitev, tudi svojo potrpežljivost in pa neizmerno zaupanje v Boga, da bo Bog storil tisto, kar je za nas najboljše. In kolikokrat prav molitev o starelih in bolnih, to je tista tiha molitev, ki spremlja, ki nas opogumlja, tiste, ki smo še na vrhuncu moči, da lažje delamo, da lažje sodelujemo in smo vsi skupaj povezani. In to je tista tiha moč, ki podpira družine, ki podpira župnije, ki podpira na vse zadnje našo domovino in pa tudi v svet, ki nam ga je Bog dal. Kaj ti Bog vidi vsako izrečeno molitev, vsako darovano trpljenje in vsak vzdih zaupanja. In mi si že velikokrat želimo, da bi Bog delal hitreje, kajti mi smo navajeni na uro. Bog je sicer ustvaril čas, mi pa uro. In Bog ne dela vedno samo po naših željah, tako kot recimo avtomati za kavo, za sladkarije, sendviče in podobno, ampak deluje v tistem trenutku, ko ve, da najbolj potrebujemo. In tudi papež Leon nas podbuja, naj nikoli ne pozabemo, da smo res v Božjih očeh dragoceni. Kajti cerkev potrebuje starejše ljudi, potrebujemo modrost, izkušnje in tudi zvestobo, pa tudi pričevanja tistih, ki v preizkušnjah ostajajo povezani z Gospodom. To nas pa se mi zdi še dodatno bogati in nam daje dodatnega poguma, da tudi mi v trnju in vsato življenja ustrajamo, da pridemo do najlepšega cveta, do vrtnice, ki v tem trnju ustraja in to smo mi. Ko se borimo, ko ustrajamo, postajamo cvet.
0: In o tem, kar ste zdaj povedali, pripoveduje tudi naslednja zgodba o starejšem gospodu, se mi zdi prav povedna, sporočilo, kako je razumel, da je njegovo življenje še vedno pomembno.
1: Res je, zelo zanimiva je zgodba nekega starejšega gospoda, ki je sedel na klopi v domu za ostarele in nekega dne ga je obiskal mlad prostovoljec in ga vprašal: Gospod, kaj pa vi tukaj počnete ves dan? Vam ni dolg čas, ker ne morete več delati, hoditi kot nekoč. In starec se je nasmehnil in pokazal skozi okno na cerkveni zvonik. In dejal: Veš, vidiš tisti zvon? Je rekel: Seveda. In dejal: Ko je bil nov, so ga ljudje občudovali zaradi njegovega sijaja. Danes pa je ta zvon že star, nekoliko obrabljen in ga skoraj nihče več ne opazi, a vendar še vedno opravlja svojo nalogo. Vsak dan kliče ljudi k molitvi, jih spremlja v praznikih, porokah, pa tudi ob slovesu od dragih pokojnih. Ni več pomembno, kako je videti, pomembno je, da še vedno daje svoj glas. In potem je starec za trenutek umolknil in še dodal: Tudi jaz sem kot ta zvon. Ne morem več delati, kot sem nekoč, toda pa še vedno lahko molim, še vedno lahko komu podarim nasmeh, prijazno besedo, toplo besedo, še vedno lahko Boga prosim za svoje otroke, vnuke in za ves svet. In dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ni izgubilo vrednosti. In ta mladi prostovoljec je poznaj povedal, da ga je ta stavk spremlja v življenju. Dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ne izgubi vrednosti. In to je naloga ali pa poslanstvo prav vsakega izmed nas.
0: Ja, se mi zdi zelo pomembno, da tudi starejši ljudje se tega zavedajo. Da oni pri sebi to premislijo, da njihovo življenje je pomembno. Kako sprejme nekoga, kako se nasmehne, kako moli. Ne?
1: Tako, res je, ne? Ker se ravno v starosti in pa v bolezni začnemo s temi vprašanji ukvarjati. Kaj pa zdaj, komu sem sploh še pomemben, nisem več potreben, nimam več teh moči, kot je bilo nekoč. Mladi pozabljajo, da imajo moč, pa da bo tudi starost prišla in takrat se lahko spomnimo teh besed. Ne morem več delati tako, kot sem nekoč, ne morem več opraviti vsega sam, ampak lahko podarim svoje srce, lahko podarim moje življenje, moje izkušnje, moja modrost in ustrajanje.
0: Pa tudi Sveto pismo nam v evangelijih govori o podobi srca. Vas prosim tukaj, da preberete to besedilo, ki ga sicer poznamo, ampak prvo iz tega vidika usmiljenega srca Jezusovega.
1: Izbral sem si odlomek, ki se dogaja na Veliki petek, takrat, ko je vojak prebodil Jezusovo stran in ko sta iz Jezusove strani pritekla kri in voda, zakramenti in milost. In gre takole: Ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strl noge in jih snel. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebadal stran in takoj sta pritekli kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo pismo, nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila. In spet drugo pismo pravi, gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.
0: O čem nam govori torej? Tu je nekdo umrl.
1: Tako, ta odlomek nam govori predvsem o darovanju, o največji ljubezni. Jezus je dal življenje za vsakega izmed nas, da bi mi imeli življenje, kot je tudi večkrat rekel. In tudi pravi, vas sem imenoval prijatelje. Vi ste moji prijatelji. In lahko je zgodba zelo ganljiva, zelo boleča. Lahko je zgodba, ki jo vidimo v človeških očeh kot neuspeh. Velikokrat jemljemo smrt kot neuspeh, a vendar je del življenja, del darovanja. In tudi Jezus je daroval svoje življenje zato, da bi iz njegovega presvetega srca, tako kot je sta pritekli kri in voda, pritekle njegove milosti, pritekli zakramenti, ki nam jih daje, zato, da smo mi opogumljeni, duhovno opogumljeni in pa tudi telesno. Tudi ta telesni stik je zelo pomemben, pa vendar je človek, ki je duševno, duhovno in telesno bitje, potrebuje prav vse te tri elemente. In ko smo duhovno opogumljeni, takrat tudi duši in telesu ne manjka več veliko. In Jezus nam preko zakramentov daje to moč, da se borimo, da v trpljenju ustrajamo in da trpljenje osmislimo. Kajti trpljenje, samo trpljenje nima smisla. Osmisliti ga je potrebno. Potrebno pa ga je osmisliti s svojim darovanjem in tudi načinom sprejemanja in načinom življenja. Seveda ne pride to takoj ta prvi trenutek, da smo takoj se delamo močne, to bomo na lahko šli skozi, vsekakor ne. Tudi Jezus je na veliki četrtek zvečer rekel očetu, trikrat prosil očeta, če je možno, naj gre ta kelih mimo mene. Ampak dodal, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In tudi mi smo povabljeni, da lahko rečemo, Gospod, tega ne zmorem, ampak mi pomagaj, da ti bom ostal zvest, da bom šel naprej po tvoji poti.
0: Torej, nikoli ne smemo izgubiti Božjega srca izpred oči. Zdaj pa sledijo minute za liturgijo, ki jih letos sva uvedla, pa začneva kar s trkanjem na prsi. Tudi stotnik se je trkal, ljudstvo se je trkalo na prsi, se spominjam, ne?
1: Tako, ljudstvo se je trkalo na prsi, ker je obžalovalo tisto, kar se je zgodilo. Šele takrat, ko je Jezus umrl, takrat so spoznali, da je šlo nekaj tukaj zelo narobe. In tudi mi priznavamo s to gesto, s to kretnjo, priznavamo svojo grešnost in se trkamo na prsi, ker nam je žal, da smo to storili. To je izraža to naše notranje kesanje zaradi greha, ki ima izvor v srcu, ne v besedah, ne v mislih in ne v dejanjih. Vse se v bistvu začne v srcu. Zato je tudi že Božje srce potem tako pomembno, ne samo na simbolni ravni, ampak tudi na dejanski. In s tem gibom priznavamo svojo krivdo in pa pokažemo, da smo pripravljeni sprejeti pokoro. In zakaj imamo to ravno med sveto mašo? Zato, da predvsem mi pokažemo, da nam je žal. Ampak na drugi strani pa drug drugega pri tem tudi podpiramo v pokori in v temu, da delamo dobro, da se trudimo za dobro. In ta gesta naj bo klic, da se naše srce odpre večji ljubezni, lepšemo življenju, da se predramimo iz mlačnosti, da postanemo trdni, tako kot pravi Jezus, vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne, in da odločno spremenimo življenja, pa čeprav za ceno lastne osebne bolečine in pa tudi žrtve, da stopimo iz cone udobja ven in da se borimo. Na prsi se trkamo med kesanjem in pa tudi pred obhajilom, ko duhovnik dvigne sveto hostjo in reče, glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. S to držo pa izkazujemo tudi medsebojno solidarnost in pa zavest naše grešnosti in s tem pokažemo, da smo si vsi enaki, da smo pred Bogom vsi Božji otroci, ljubljeni sinovi in ljubljene hčere. ne glede na naš stan, na naš stas, na naš položaj, na naš naziv in tako dalje. Ta gesta izraža tudi ponižnost in hvaležnost obenem. Vsebina te kretnje pa se seveda razlikuje od posameznika do posameznika, nekateri samo s tremi prsti, nekateri s celotno pestjo, čisto odvisno, ampak vsak posameznik sam pokaže, kako doživlja ta del bogoslužja. Na nek način pokažemo s to svojo gesto tudi, koliko nam je mar do nje, koliko jo sploh poznamo in pa kaj res tukaj upoštevamo. In naj bo res to tudi gesta in drža, izražena z ljubeznijo, da pokažemo, da nam je tukaj mar. In to je zelo pomemben sestavni del tudi bogoslužja, ki pa gre lahko velikokrat zelo mimo nas.
0: Sledi danes umivanje rok. Med mašo si duhovnik, mislim, da enkrat umije tako roke, pa ne zato, ker bi imel umazane. Kaj to pomeni?
1: Ja, tudi to je zopet del obreda. Ta kretnja je v liturgijo sicer prišla čisto iz praktičnih razlogov. Danes med darovanjem je običajno, da pobiramo puščico, včasih pa so k sveti maši prinesli sadove zemlje, domače živali in tako dalje. In seveda si je moral duhovnik umiti roke.
0: Ljudje njemu izročili.
1: Tako, izročili so duhovniku. Duhovnik pa je te sadove zemlje, živali, meso potem razdelil med uboge, med revne. To je bilo znamenje našega darovanja, da smo zopet brati in sestre med sabo povezani. In ker je imel seveda čisto praktično umazane roke, je potem mogel roke umiti. Danes, ko tega ni več, pa je tukaj duhovni simbol. Simbol notranjega očiščenja in pa tudi nam pokaže neko globlje, poglobljeno doživljanje tega spokornega duha daritve. S to kretnjo duhovnik pokaže, kakšen odnos ima do tega, do poglobljenosti in spokornosti in pa kako doživlja ta del bogoslužja. Kajti predno bo sprejel v roke kruh, ki bo postalo Kristusovo telo in kelih s vinom, ki bo postalo Kristusova kri, si duha umije roke, da bi res s čistim, ne samo čistimi rokami, predvsem s čistim srcem daroval to sveto daritev.
0: Potem so tukaj tudi dvignjene roke duhovnika, načeloma med mašo duhovnik dviga roke, je tako. Razno kakšnih posebnih priložnostih vidim, da ljudje tudi dvignejo roke med mašo, ko slavijo Boga, pojejo, ne? Ampak duhovnik liturgično dvigne roke večkrat.
1: Večkrat, res je. Ne? Dvignemo roke v znamenje hvale in slave Bogu, zato se to uporablja pri slavljenju. Duhovnik pa v imenu celotnega ljudstva dvigne roke in tako kot so Mojzesu držali roke, tako duhovnik v tej simbolni gesti izroča sedaj vse molitve, vse naše daritve, vse naše namene izroča Bogu in to predstavlja jo dvignene roke. Kajti po rokah Bog deli svojega duha, blagoslov in posvečenje in v povezavi s to kretnjo je tudi molitvena prošnja v imenu vsega Božjega ljudstva. In s tem želimo pokazati, da sebe in vse, kar imamo, kar smo, želimo podariti Bogu. In smo tudi pripravljeni sprejeti nazaj njegove darove, ki nam jih daje, se pravi, da nam daje svojega sina. In dvignene roke simbolizirajo več stvari. Recimo prvi pomen tega simbola je, da tako kot se kadilo dviga k Bogu, tako naj se tudi naša molitev in daritev dviga k Bogu. Potem dvignjene roke sta tudi kot dva kraka križa in simbolizirajo križanega Jezusa, ki steguje svoje roke k svojemu ljudstvu, da bi ga objel, da bi pokazal, da je tu z nami, da nas ima rad, da smo mu dragoceni. Rad bi objel ves svet, rad bi objel vsakega človeka posebej. In to tudi izražajo duhovnikove roke. In kako lepo je videti, ko nekdo z iztegnjenimi rokami teče drugmu naprot, ne, predvsem majhni otroci, ko se razveselijo, ko očka pride iz službe ali mamica, da bi ga objel. In to otrok že v prvih tednih svojega življenja pokaže, steguje svoje roke k maminim, k očetovim, zato da bi ga objel, da bi se počutil ljubljenega. In s to roko izražamo svoje misli in tudi svoje čustva. Iz nje govori dobrota, ljubezen, zaupanje, veselje, soglasje, pa tudi žalost. Roka sicer ima ogromno simbolov, a naj ne predstavlja nasilja, naj ne predstavlja moči, ampak naj predstavlja ljubezen in dobrota. In s to duhovnikovo gesto cerkev želi zajeti vsa hrepenenja naših src, tako mladih, bolečih, bolnih, preizkušanih, krik stiske, razočaranja, zlasti pa pri evharistični daritvi pri oltarju, da lahko to skupaj položimo na oltar in s duhovnikovimi rokami dvignemo Bogu. In ta simbol pa predstavlja neko uboštvo v nas, ki smo ustvarjena bitja, ki ti potrebujemo ponekoč nekoga, ki je večji in močnejši kakor mi. Ne prav tako, kot otrok stegne svoje roke k mami in očetu, potrebuje takrat pomoč. Izraz veselja in tudi izraz pomoči. Tako tudi mi, ko dvignemo roke, izraz veselja in pomoči nebeškega očeta. Duhovnikove roke so tudi tiste, ki delijo, naše roke pa so velikokrat tiste, ki prejemajo, ki kažejo in prosijo, zato imamo drugačno držo in gesto, kretnjo rok pri sveti maši. Skratka, roke so izredno pomemben del telesa in marsikaj povedo tudi v našem značaju, o razmišljanju, o doživljanju, ne, ko je nekdo nervozen, pa skozi premika roke, pa si jih menca in tako dalje. To, roke nam res veliko odkrivajo in povedo človeku.
0: Zdaj ste že nakazali tudi sklenjene roke, tudi to je gesta, ki jo pri maši veliko krat imamo pravzaprav, ne?
1: Tako, mi pa imamo veliko krat sklenjene roke, ki pa predstavljajo povezanost, zbranost in pa tudi pozornost na to, kaj se dogaja v naši duši. Zdaj imamo ponavadi sklenjene roke tam blizu srca, nad trebuhom. Tudi veliko krat povemo, ne držati rok tam spodaj nekje, sredi telesa, ampak lepo pri srcu in to kaže na to našo pozornost. In ta kretnja na zunaj izraža naš notranji mir, tudi sveto tihoto, sveti molk, združenje vseh misli samo v eno samo središče. In to je iskanje in pričakovanje nečesa velikega, to pa je srečanje z Bogom, ki se daruje pri sveti daritvi. In pa tudi gre za soglašanje naše volje z Božjo voljo, pa tudi naše prošnje in Božje usmiljenje prihajata tukaj naproti. In če so roke lepo sklenjene, kažejo mirnost. Če niso, opazimo nervoznost, notranji nemir, lahko je tudi vidni znak treme, potem se naše tresti začnejo, še dodatno nas vse to obremenjuje, zato je, če imamo lepo sklenjene roke, smo tudi mirni. In sklenjene roke so tudi izraz ljubezni do Boga, pogovora z njim, ter tudi poslušnosti do njega, da si želimo izpolnjevati njegovo voljo za naše življenje.
0: Hvala lepa res za teh štiri znamenja, geste, se pravi trkanje na prsi, umivanje rok, dvignjene roke duhovnika in sklenjene roke vernikov. So štiri drže, ki vas, dragi prijatelji, vabiva, da jih v tem mesecu malce bolj zavestno opazujete, doživljate in z njimi vstopate v stik z Bogom pri maši. Ne? Tudi če poslušate preko radija, televizije, še vedno lahko tako imamo držo rok, če zmoremo. Kaj ne? Tudi če gledamo samo ali poslušamo, dejansko tako lahko to, nam to pomaga, da se združimo z Jezusom v Evharistiji. Tako. Gospod Anže Cunk, hvala lepa za vse to res bogato, kar sva danes povedala o teologiji in o moči ljubezni Božjega srca. Molimo tudi za vseh pet novomašnikov, ki bodo posvečeni konec junija, pa tudi za vse druge duhovnike, ki so že posvečeni, da bi ustrajali, rasli v svoji poklicanosti in v težavah in skušnjavah jih premagovali z močjo Svetega Duha v zvestobi potrpežljivosti in ljubezni do vseh nas, katerim so poslani. Pa vas prosim še za nekaj sklepnih besed.
1: Tako. Pa molimo tudi za vse naše posvečene redovnike in redovnice, pa tudi naše družine in za vse potrebe sveta. In dragi prijatelji, ko se včasih počutimo sami, se spomnimo, da Jezus nikoli ne zapusti svojih, da je njegovo srce vedno odprto in da je v njem prostor za naše skrbi, naše bolečine, naše spomine, pa tudi naše upanje. Zato res vas vabim, da danes zaupanjem položimo svoje življenje v Jezusove roke, v njegovo srce in se mu zahvalimo za vse prejete darove, ki jih še vedno prejemamo, za vse ljudi, ki nas spremljajo, za vso njihovo ljubezen, za njihovo pomoč, vse, kar smo in kar imamo, predvsem pa tudi za Gospodovo navzočnost, ki je vedno ob nas in naj nas spremlja. Čisto preprosta misel, nismo sami. Ljubljeni smo, dragoceni in v Božjem srcu ima vsak izmed nas svoje varno mesto.
0: Tako, najlepša hvala. Mislim, da je vsak dobil kar nekaj, saj kakšno misel, ki jo bo lahko okušal, premišljeval. Hvala, da ste bili z nami. Če želite katehezi prisluhniti še enkrat, jo najdete na spletnem naslovu Radio Ognjišče pod zavihek Audio Arhiv ali pa v podcastu Radijska kateheza. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik in gospod Anže Cunk, bolniški župnik. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam in naj vas vse in vse vaše spremlja in varuje Božji blagoslov.
0: Vse dobro, hvala pa tudi Boštjanu Smoletu, ki je oddajo tehnično uredil za objavo. Mir in dobro, z Bogom.
1: Z Bogom.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Jezusovemu srcu. Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega očeta in vsakega človeka. Razodel si nam očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in stajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse, za tiste, ki te še ne poznajo in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edino vse razkropljene otroke, zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti. Hvaljeno bodi tvoje presveto srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in ustajenje. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: S ponovitvijo sobotnega duhovnega večera, ki ste ga lahko pravkar spremljali, smo še bliže nedeljskemu jutranjemu programu na

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Na nočnih valovih Radio Ognjišče zdaj le sledi ponovitev 15. dela radijskega romana Le eno je potrebno, v katerem bomo izvedeli odgovor na vprašanje, ali bo Friderik Irenej Baraga odpotoval nazaj v Evropo. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana Le eno je potrebno. Močna odjuga, ki je načela led na jezeru, je spet prinesla upanje na potovanja, toda tudi mnogo nespečih noči. Če se je razklal debel led, je včasih počilo, kot bi kdo ustrelil stopom, in čeprav je bil tega že precej navajen, je vendarle marsikdaj sredi spanja rinil z ležišča. Čutil je, da se skrivnostni naravi le počasi privaja. Ko je šel prvič v Fort William, med vojaki je bilo nekaj katoličanov, v bližnji vasi pa nekaj spreobrnjenih indijancev, se je čudil gozdovom, ki so se nepretrgano vlekli milje daleč. Skoraj nikjer žive duše. Neznanska širina je strmela v nebo, kakor zakleta. Sever s svojo prostranostjo je požiral človeka. Samotnost je na čuden način zagrebala voljo in prinašala malodušje. Zima je to občutje še poglobila. Marsikdaj, ko je šel obiskat indijance, ki so po dolge dneve ribarili, je obstal, gledal za seboj sledi nerodnih krpel in to je bilo vse, kar je kazalo, da je v tej beli divini še neko življenje. Gozdovi, stisnjeni pod belo težo, so bili videti neprehodni. Drevje je pokalo od silnega mraza. Vetrovi so na mnogih krajih nasuli visoke zamete in jih nato spet obrusili v čudne rebraste oblike. Moj bog, kako majhen je človek v tej divji pokrajini v snežnem viharju. Kakor smet, kakor storžek odtrgan z borovca. Izgubljen si, če ne najdeš smeri. Kakšna milost je tedaj drobna luč v samotni koči lovca ali indijanca. Spoznaval je sever, njegov čudoviti mir in samotnost v zimi, kakor je v jeseni občudoval barve gozdov. Čas v tej pokrajini je bil drug. Ljudje drugačni. Človek tu se je potapljal v samotnost z vso dušo. Misel, da misionarja Pirca ne bo v La Point, ga je bolela. Ob koncu svečana je Sel prinesel nekaj pisem, eno je bilo iz Salu St. Marie. Pisal mu je pater Hečer, ki se je bil vrnil iz Ohaja. Novi misionar je takoj po prihodu, že v pozni jeseni, skušal priti do La Pointa in nekaterim indijancem ponujal $100, če bi ga prepeljali. Toda v tem času si nihče več ni upal na tako dolgo pot. Tako je oče Pirc najprej odpotoval v Arbre-Kroš, po nekaj tednih pa se je preselil v Cross Village. Pustil pa je pri njem mladega fanta Antona Marlaka, ki ga je pripeljal s seboj. Takoj, ko bo odšla po jezeru prva ladja, ga pošlje na pot, in z njim tudi pismo sestre Amalije, ki mu je priloženo 5 zlatnikov. Razočaranje, da rojaka Pirca ne bo, je poglobilo v njem misli, s katerimi se je ubadal vso zimo. Pomankanje duhovnikov je zaviralo delo, ki bi se lahko na široko razmahnilo. Skoraj si ne more misliti, da je najbližji duhovnik v Salu St. Marie. Koliko duš bi mogli rešiti duhovniki, ki v Evropi dneve in dneve zapravijo za nepotrebna ubadanja? Tu so polja zrela za žetev, a žancev ni. Protestantje pošiljajo pastorje in brate in jih zakladajo z denarjem. Njih svetišča so naravnost košata v primeri s katoliškimi. Moj bog, koliko muk je treba za skromno cerkvico, in ko je zgrajena, ni duhovnika, da bi z verniki delil trpljenje zemskih dni in upanje na večno slavo. Zdelo se mu je, da so misli iz sanj, ko jih je precenjal. Toda iz dneva v dan so postajale bolj resnične. Oditi v Evropo, govoriti po cerkvah o misijonskem delu, naslikati trpljenje in hrepenenje indijanskih rodov z govorjeno besedo, ne samo spisano. Morda bi našel nekaj duhovnikov, ki bi bili pripravljeni oditi v Ameriko. Morda bi jih našel celo več, kakor misli. Morda bi našel nove dobrotnike. V Parizu bi lahko dal natisniti življenjepis Jezusa Kristusa in ga prinesel nazaj očupvejcem kot najlepše darilo. Kakor da so bile misli predolgo za močnim jezom, tako so zdaj vrele in rušile vse ugovore. Cerkev v Lepointu je že veliko premajhna. V stiski in naglici je bila zgrajena. Zdaj je vernikov toliko, da ne morejo vsi vanjo. Pred vrati in pod okni se gnetejo, da vsaj malo sledijo obredom. Pri Leopoldinski družbi na Dunaju bi z gospodi lahko govoril iz oči v oči in ne samo s pismi. Nenadoma se mu je zazdelo, da govori samo srce. Da je za vsemi velikimi načrti najmočnejša misel na srečanje z dragimi. Videl bi Amalijo, Antonijo, videl bi profesorja Dolinarja, drage prijatelje, Vesela, Pavška, velikega misijonskega podpornika Zupančiča v Trstu, za indijanske misijone navdušenega spirituala Slomška v Celovcu. Velika samota in neznanska širina severa mu je zbudila hrepenenje po oddihu, po dragih obrazih. Bežati hoče, ne za dolgo sicer, toda bežati hoče v naročje tistega, kar mu je bilo nekoč tako ljubo. Uršulinska cerkev na Dunaju, ki hrani tihe korake patra Hofbauerja, ljubljansko semenišče, šmartinsko župnišče in pogled proti goram. Bog ve, kakšen je prvi dom v Dobrniču, kakšen je Trebanski grad, kakšna je Amalija in njeni otroci. Skušal je zriniti iz srca veselje po snidenju in si dopovedoval, da bo odšel v Evropo samo za voljo blagra svojih misijonov. Kdor orje, gleda naprej in ne nazaj. Ne more spet navezovati srca na tisto, kar je minilo. Svoje življenje je daroval drugim in ne sme ga vzeti nazaj niti za kanec. Nemnadoma mu je misel na Evropo prinesla razdvojenost. Bili so večeri, ko je premišljanja in tehtanja končal z enostavnim sklepom: ne pojdem. Na pogradu v temi je iz bolečega vrenja spregovoril razum. Škoda, ki bi jo utrpeli indijanci, kdo jo bo nosil? Od škofa ni denarja. Ameriška družba za krzno čaka z dolgovi le za gotov čas, ker kupčije s kožuhovino ne gredo več tako v cvetje, kakor so šle. Prav za voljo tega so začeli s kupčijo rib. Lahko se zgodi, da bodo terjatve prišle prej, preden misli. In kaj potem? Potreben je bil pogovora. Želel je slišati mirno in trezno besedo. Na svetega Valentina dan proti večeru je odšel v kočo starega Kadota. Starček je v zadnjih mesecih telesno opešal, toda duh mu je bil še vedno neverjetno trden in trezen. Razveselil se ga je bil. Takoj je pristavil posodo za čaj. Baraga ga ni želel dolgo motiti. Obiskal ga je sicer večkrat, navadno vselej, kadar se je odločal za bolj pomembno stvar. Gospod Kadot je poznal razmere boljše kakor kdorkoli. Skušal je ostati miren, ko je govoril. Verniki v Lepointu bodo potrebovali večjo cerkev. Verniki v Font du Lac, cerkvico in duhovnika. Zdaj dejansko versko življenje tam vzdržuje dobri trgovec Pierre Cot. Morda bo novi misionar, ki je prišel iz Evrope, mogel tja. Upanje je. Toda denarja ni in duhovnikov manjka. Oboje prihaja iz Evrope in muči ga želja, da bi šel tja in osebno prosil za oboje. Toda je še nekaj in prav to mu rodi muko. Pot bo stala denar, ki ga bo treba vrniti. In boji se, da govori iz te želje po poti tudi osebno hrepenenje. Videti svoje ljudi, svoje prijatelje, srečati svoje spomine. Boji se, da bi ta želja zameglila prvo in se ne more odločiti. Gospodu Kadotu se je preveč tresla roka, da bi mogel naliti čaj. Nalil ga je za oba baraga. Nato se je starček spustil v naslonjač. Oče, en sam človek lahko dolgo vesla. Toda če sta dva v čovnu, lahko veslata izmenoma. In čovn pride dlje. Ne moreš vsega sam, oče. Poglej, koliko časa potrebuješ, da prideš do Fort Williama in nazaj. Tako daleč na severu je. Najbližji je še Nagadivanang in vendar minejo dnevi, preden se lahko vrneš. In kamorkoli greš. Le Point ostane prazen, dokler se ne vrneš. Prišel bo čas, ko ti bodo opešale moči. Morda bolj kot meni, ki sem navajen teh zim in viharjev. Potrebujemo duhovnikov, oče. Ne za mesta, marsikdo bi morda račel v Detroit. Potrebujemo jih za kraje, kakor je Le Point, daleč od mest, kjer so ljudje raztreseni, kjer jih je treba iskati po gozdovih in po samotnih kočah. Ne odlašaj, oče. Morda nekoč tudi ti pojdeš, vem, v Lansu čakajo, da bi nekdo prišel. Kdo bo prišel za teboj, če duhovnikov ne bo? Morda niti ne uspem, morda bo dolga pot čisto za manj in se vrnem s skromnimi darovi. Zdelo bi se mi, da bi naredil greh, če bi se reven vrnil in se veselil le snidenja s svojimi ljudmi, mu je Baraga odgovoril. Gospod Kadot je otresal z glavo. Oče, še ptiči se vračajo v svoja gnezda. Ko bi ne bilo tvoje domovine, ko bi ne bilo tvoje matere in tvojega očeta, bi ti ne bil danes v Le Pointu. Veliko smo ti dolžni in ti si mnogo dolžan njim, ki so te pripravili za pot k nam. Močnejši se vrneš, kot boš odšel. Morda me pri prihodu nazaj ne najdeš več v telesu, toda našel me boš pri cerkvi. Nenadoma je utihnil in se zagledal v solze na misionarjevih licih. Malo bodo nekoč vedeli ljudje o našem trudu, oče. Toda vedno mislim, kar bo nekoč živelo tu okrog, bo živelo za voljo tega, kar smo svoje trude opravili po najboljši volji. Samo prikimal je, nato je stopil do naslonjača in poljubil starcu roko. Moral bi te spremiti, oče, je tiho rekel gospod Kadot. Toda, ne upam izkoče. S tvojimi koraki bo moja molitev. V zadnjih dneh svečana je pisal Amaliji. Že nekolikokrat sem ti omenil, da me v tem novem, toliko obetajočem misjonu tare skrajno uboštvo. S $3 sem prišel, brez živil in s prav malo obleke, čisto sam, brez učitelja, brez postrežnika, brez vsega. Od dne do dne bolj čutim težo svojega položaja. Tako ne more iti naprej. Misijon trpi veliko škodo. Saj sem z malim zadovoljen in za svojo osebo ne iščem nič koristi in udobnosti. Toda če vidim, da za voljo mojega siromaštva misijon trpi, da misijonska cerkev znotraj ne more biti dodelana, da tukaj ni šolskega poslopja, še manj pa učne moči, da moji ubogi otročiči nagi letajo okoli, so vzami v očeh to pišem, o, potem si želim biti bogat, da bi svojim ubogim indijancem s častnimi zakladi pridobil minljive zaklade večnega življenja. Besede so mu vrele iz srca. Enkrat v Kimavcu bi odpotoval. Se ustavil v Rimu na propagandi in na Dunaju pri Leopoldinski družbi. V Ljubljani bi morda mogel natisniti indijanske knjige in za stroške dobiti dobrotnike. Morda bi tam mogel ustanoviti tudi društvo svetega Jožefa, ki je patron cerkve v La Pointu. Člani tega društva bi dali letni prispevek za misijone. Antonija naj ga počaka doma. Če pa je že odpotovala proti Ameriki, bo vse uredil, da ostane do njegove vrnitve v Detroitu. Naj mu ne piše več, zakaj pomladne dni bo porabil za potovanja. Na dan 26. velikega travna je odpotoval z ladjo v Fond du Lac. Gospod Pierkot je spet pripravil 14 indijancev za sveti krst. Med njimi je bil zdaj tudi eden izmed poglavarjev z vso družino. Vsa vas ga je pred odhodom silila, naj bi za Le Point dobil drugega duhovnika, sam pa naj bi ostal pri njih. Ni jim mogel ustreči, obljubil pa jim je spet duhovnika, kakor prvič. Moral je z njimi, da so mu pokazali prostor, ki so ga že izbrali za cerkev in za kočo duhovniku. V poletju je prišla pošiljka Leopoldinske družbe. Nekaj mašnih oblačil, veliko rožnih vencev in škapulirjev ter svetinic. Gospodu Kadotu je najlepši rožni venec zanesel sam. Našel ga je pred kočo na klopi, ko je gledal na jezero. Popravil sem se spet, je rekel veselo. Toda, ko gledam na jezero, mislim na večnost. V brezah se je bleščalo sonce. Skoraj pojdem, je rekel Baraga. Jaz tudi, je rekel gospod Kadot. Vsak je mislil na svojo pot. In ko sklepamo današnji dan, tudi nocoj verjetno vsak misli na svojo pot. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate pri prebiranju radijskega romana in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji četrtek. Želim lep večer in lahko noč.
2: Radijski roman.

ponovitvijo radijskega romana o Frideriku Ireneju Baragi smo še bliže jutranjemu programu na radiju Ognjišče. Ta se bo začel ob 5, pred nami pa čez nekaj trenutkov še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Prav lepa hvala za vašo družbo v nocojšnji noči, dragi poslušalci in drage poslušalke. Želim vam vse dobro v nedelji, ki je pred nami. Naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med pastoralnim obiskom Pavije obiskal Nacionalni center za onkološko hadronsko terapijo. Sveti oče v križnem hodniku samostana Avguštincev Paviji nagovoril avguštinsko družino in prijatelje. Prisluhnili bomo poslanici papeža Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. V soboto 20. junija popoldne je bil sveti oče na pastoralnem obisku Pavije in občine Sant'Angelo Lodigiano. Po pristanku na rugby igrišču v Kravinu so papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo v Paviji. Med svojim obiskom centra je papež Leon XIV. Potem, ko je individualno pozdravil otroke, ostale, ki se zdravijo, ter njihove družine, nagovoril z nekaj besedami. Poudaril je pomen družine. Naj ves svet razume, je dejal papež, da v težki trenutki, če ni prisotnosti in ljubezni družine, vse postane težje. Bog noče, da bi kdorkoli trpel, je dodal papež in pojasnil. Bog nam obljublja, da bo vedno prisoten, tudi ko smo prešibki. Pošilja nam angele. Nato se je zahvalil centru, ki dela čudeže, in osebju, ker Bog deluje v naših življenjih, tudi prek zdravnikov, medicinskih sester in mnogih drugih ljudi. Na koncu je sveti oče spomnil na pomen raziskovanja kot načina priprave na prihodnost ter priporočil, da ko so stvari težke, v celoti zaupajmo Bogu. Preden je zapustil center, je papež skupaj z mladimi, ki se zdravijo, in njihovimi družinami zmolil Oče naš. Po obisku Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo se je sveti oče z avtomobilom odpeljal do bazilike svetega Petra v Čel Doro, kjer je samostan Avguštincev. Papeža so pozdravili pater Jozef Farel, generalni prior, pater Gabriele Pedicino, provincialni prior, in pater Gianfranco Casagrande, prior samostana. Zatem se je papež nakratko srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostana Avguštincev je sveti oče Leon XIV. Nakratko nagovoril zbrane. Hvala, dober dan vsem. Če bom ostal še 30 sekund, bom vas mnoge prepoznal. Sveti Avguštin nas uči živeti to, kar nas je učil Jezus Kristus. Ljubiti Boga, ljubiti svoje brate in sestre. Ko so ga vprašali, kaj je pomembnejše, sveti Avguštin pravi, glede tega, kar ste napisali, ljubiti Boga, a ne vemo, ali ljubimo Boga, če ne ljubimo svojih bratov in sester. Bratska ljubezen je torej tako zelo pomembna. Dejavna ljubezen do vseh, ki je danes poročilo Jezusa Kristusa po svetem Avguštinu, je zelo pomembna za svet. Naj bomo vsi resnično to znamenje ljubezni, dejavne ljubezni v svetu. Naj znamo živeti odpuščanje, spravo in mir. Bog vas vse blagoslovi. Hvala, ker ste tukaj. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam izrečem svoj blagoslov. Po blagoslovu, hvala. Čestitke vsem.
2: Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
1: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali na 33. nedeljo med letom 15. novembra letos, z naslovom Gospod je zavetišče ubogega. Prvo poglavje Gospod je zavetišče ubogega. Psalmistove besede nakazujejo pot, ki smo jo poklicani prehoditi v pripravi na 10. svetovni dan revnih. Še enkrat se moramo vrniti k Božji besedi, da bi preverili pomembnosti, ki jo imajo revni v življenju cerkve. Psalmisto izraz postane merilo presoje krščanskega bivanja, ki razodeva obraz Boga, ki priznava človeško revščino. V tako dramatičnem zgodovinskem trenutku, kot je bilo uničenje Jeruzalemskega templja, so se ljudje čutili prikrajšani za Božjo navzočnost in doživljali materialno ter duhovno bedo brez primere. Vsakemu rodu se ta beseda pokaže vsej svoje pomembnosti. Od samega začetka pokaže protislovje, v katerega pogosto zapademo tudi v naših dneh. Prva ugotovitev je dejansko tale. Bog ne obstaja, vsi ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudnosti, ni ga, ki bi delal dobro. Opozori na nasprotje med tistimi, ki se vedejo modro, in tistimi, ki vlečejo svoje življenje naprej, kot da ni ničesar nad njimi. Na žalost opažamo, kako je tudi v naših dneh razširjena družbena krivičnost, ki izvira iz predrzne korupcije, ki je tako vredna obsodbe kot diskriminatorna. Izguba čuta za presežnost v vsakdanjem življenju ni več toliko teoretično zanikanje obstoja Boga, prej se kaže v pomankanju upoštevanja, njegove dobrote in usmiljenja, za gradnjo osebne in družbene pravičnosti. Prvi, ki morajo trpeti njene posledice, so ubogi, ki jih je v številnih družbah vedno več, kar ni naključje. Odsotnost Boga ljudi ne postavi drugega ob drugega v medsebojnem spoštovanju, ampak enega na drugega v znamenju gospodovanja in nadvlade. Na ta način se pokaže bogoskrunska logika zanemarjanja in odmetavanja, ki izključuje in ponižuje. V teh pogojih se znajdejo ne samo posamezni ljudje, ampak celotno prebivalstvo. Besede psalma še vedno odmevajo polno resnico, kakor kruh požirajo moje ljudstvo. Drugič, krik ubogih po pravičnosti danes dušijo številne vedno bolj goljufive tehnike, tako da na koncu vzamejo glas vsakemu njihovemu naporu, da bi bile njihove zahteve slišane. Digitalno okolje radikalizira predsodke do njih in povečuje zagrenjalo brezbrižnosti, ki obdaja njihove vzroke. Ubogemu ne preostane drugega, kot da kliče k Bogu in svojo tožbo pošilja k njemu v prepričanju, da bo uslišan, ker je Bog zvest in bogat v usmiljenju. Tudi danes zatirani, ponižani in brez obrambe rastejo v gotovosti, da se morajo polni zaupanja in pričakovanja prepustiti Bogu. Po tej popolni izročitvi, ko spet vzceti čut lastnega dostojanstva, se prepozna brate in sestre, s katerim se lahko organizira svoje sanje. Upanje potihoma postane resničnost. Zateči se k Bogu je enako, kot najti pravo in varno zaščito, ki je mogočniki ne morejo zagotoviti in jo raje zanikajo. Revni pa zna bolj kot drugi prepoznati bistveno, ker živi od bistvenega. Bolj kot kdorkoli je podoben Kristusu, Boga prepozna kot svoje zavetišče tudi takrat, ko se zdi, da okoliščine to zanikajo in je poln upanja za njegovo pravičnost, ki ne bo odlašala, da se pokaže. V noči zapuščenosti in samote, revni stanuje v zavetju najvišjega. Tisti, ki so žalostni, ki trpijo krivico in so prizadeti, ki doživljajo trpljenje in bolečine, ki so sami in brez smisla življenja, lahko najdejo tolažbo in novo spodbudo o Gospodu. Tretjič, biti zavetišče ni samo obljuba, ampak v osebi Jezusa Kristusa postane resničnost. Bog se naseli med nami z učlovečenjem Sina, ki zavetje, ki nam je obljubljeno, naredi konkretno in vidno. Jezus Kristus je resnično Božje zavetje za uboge. Po svoji pokorščini očetu se spusti do najnižje točke, kjer se nahajajo najbolj zadnji. Vsem pride naproti in vsakemu ponudi varno zavetišče. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. V Jezusu Bog ne samo varuje človeško revščino, ampak jo deli z nami vse do križa. Ubogi našega časa so pozabljeni in odrinjeni. Poleg kruha so oropani tudi besede in obraza. Naj ti srečajo Božjega Sina, ki se vsem približa, ne da bi koga zanemaril. Naj ga najprej srečajo tisti, ki se imenujejo kristjani. V cerkvi, ki je njegovo telo, je Jezus tisti, ki daje kruh in prijateljstvo, prinaša luč in obzorje upanja. Izgovarja imena vseh in vsakomor vrača dostojanstvo. Jezus iz Nazareta je Božji dar revnim. V njem vse obljube postanejo resničnost. Tistim, ki so brez doma, brez dela, brez izobrazbe, brez hrane, brez zdravja, se odpre nova pot, podelitev kot izraz Božjega kraljestva. Obsedenosti tistih, ki kopičijo bogatstvo samo zase, se postavlja naproti vztrajnost Boga, ki v pričevanju ljudi iz mesa in kosti odpre srce in jih sprejema v svojo ljubezen. Četrtič, v Kristusu smo torej poklicani tudi mi, da postanemo ubogi in postanemo zavetišče za ubogega. Krščanska skupnost ne more ostati brezčutna za mnoge, ki so danes pred vrati in ostajajo nevidni za tiste, ki so zaprti med svoje zidove. Cerkev je po sami naravi poklicana, da je uboga in zavetišče ubogih. Ne pozabimo komentarja svetega Avguština na priliko o bogatem človeku in o bogem Lazarju. Zamolčal nam je ime bogatina in nam povedal ime ubogega. Bogatinovo ime je šlo od ust do ust, a Bog ga zamolčal Imena ubogega niso omenjali, Bog pa ga je razodel. Kaj bi ti izbral? Biti obog kot Lazar ali bogat kot drugi? Ne pusti se prevarati. Prisluhni, kakršen je bil konec in upoštevaj slabo izbiro. Kot sem spomnil v apostolski spodbudi Dilexite, Bog kaže posebno ljubezen do ubogih. Najprej jim je namenjena Gospodova beseda upanja in osvoboditve. Zato se tudi v stanju revščine in šibkosti nihče več ne sme počutiti zapuščenega. In če hoče biti Kristusova cerkev, mora biti cerkev blagru. Cerkev, ki daje prostor malim in rev nastopa z revnimi, ki je prostor, kjer imajo ubogi privilegirano mesto. Neizogibno se pojavijo nekatera vprašanja, ki morajo v tem 10. svetovnem dnevu revnih zazveneti v naših mislih in srcih. Ali smo znamenje Boga, ki je zavetišče za uboge? Se zavedamo svoje revščine in jo imamo raje kot krivično bogatstvo? Ali prehajamo tja, kjer se nahajajo ubogi in doživljamo njihovo odrinjenost? Poslušamo njihove misli in delimo pričakovanja? Izgovarjamo njihova imena z božansko nežnostjo? Ali naša ljubezen ponovno zbudi in podpira v njih željo po pravičnosti in odrešitvi? Ta in mnoga druga vprašanja zahtevajo resno spraševanje vesti, da preverimo, koliko smo še poklicani postati v korist ubogih in za njihovo osvoboditev. Tedaj bomo videli, da ubogi sami postanejo zavetišče za druge. Izkustvo revščine nas naredi še posebej občutljive za prenovljeno solidarnost pred izzivi. Kristusova ljubezen nas namreč naredi deležne življenja Božje ljubezni. V tem smislu so kristjani poklicani, da ne le iščejo zavetišče v Bogu, ampak da tudi sami v Bogu postanejo zavetišče za druge, ne da bi razlikovali med tistim, ki pomaga in tistim, ki samo pomaga. Med tistim, za katerega se zdi, da daje, in tistim, za katerega se zdi, da prejema. Med tistim, ki se zdi ubog, in tistim, ki čuti, da daruje čas, sposobnosti, pomoč. Gospodova cerkev smo, cerkev ubogih, ki so vsi dragoceni, vsi podložni, vsak nosilec enkratne Božje besede. Vsak je dar za druge. Petič, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega nas spodbuja, da se spomnimo, kako ga je, ko je prišel v Rim kot Roman na grob apostola Petra, prevzelo sočutje do beračev. Da bi razumel in doživel njihovo trpljenje, je slekel svoje oblačila in jih zamenjal z raztrganimi oblačili enega izmed njih. Sedel je in prosil miloščino, ter v veselju duha ves dan preživel med revnimi. Želimo pričevati, da je tudi danes mogoče doživeti isto veselje, ko stopimo v kožo ubogih in jih poslušamo. Namesto, da bi samo govorili o njih. Kdor ima Boga za zavetišče, je svoboden za preroške izbire, ki dokazujejo, da je mogoče vse ponovno premisliti od spode, o ponižnosti in bratstvu, ki edina popravlja ta svet, ranjen od objestnosti. Zaupam, da ta 10. dan revnih lahko predstavlja pomembno etapo pri ponovnem odkrivanju obraza tolikih bratov in sester, ki iščejo zavetišče v Bogu in se želijo počutiti se, doma v naši skupnosti. Ohranjajmo živo pokoščeno Božje besedi, ki spodbuja k spreobrnjenju srca. Naj Devica Marija, ki je v sinovem križanem telesu premišljevala Božjo ljubezen, ki lačne napolnjuje z dobrotami in bogate odpušča praznih rok, prosi za nas. Duhovna mislica kvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige proroka Jeremija, 20. poglavje od 10. do 13. vrstice. Slišim hujskanje mnogih, groza vse posod. Ovadite ga, ovadimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak, zato se bodo moji preganjavci spotaknili in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne bo pozabljena. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje siromaka, iz rok Hudodelcev. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 26. do 33. vrstice. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na tla brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Tor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. Greha se je treba bati, ne smrti. Avguštin to misel nadaljuje. Telo je brez duše mrtvo, duša pa je mrtva brez Boga. Hilarij iz Poatijeja glede vrabcev pravi, tisti, ki prodajo dva vrabca za en ovčič, prodajajo namreč greho dušo in telo. Kristus pa nas je odkupil iz greha in je odrešenik duše in telesa. Sveti Janez Krizostom je jasen. Če Bog ve za vse, kar se zgodi, in če vas ljubi z večjo nežnostjo, kot oče ljubi svoje otroke, da ima celo preštete vaše lase, se nimate torej ničesar bati. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili. Po eni strani ne bojte se ljudi, po drugi pa bojte se Boga. Tako smo spodbojeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene, ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S temi se je potrebno soočiti in jih prerasti tako z lastnim prizadevanjem, kako z zaupanjem v Boga. Je pa tudi, predvsem danes, globlja oblika strahu, bivanska, ki včasih preide v tesnobo. Porodi se iz občutka praznine, ki izhaja iz kulture, prežete z razširjenim teoretičnim in praktičnim nihilizmom. Bolj ko rastemo v tej intimnosti z Bogom, prežeti z ljubeznijo, lažje premagamo kakršnokoli obliko strahu. V današnjem evangeljskem odlomku Jezus večkrat ponovi poziv, naj se ne bojimo. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeliju Gospod Jezus potem, ko je poklical in poslal misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone ni turizem in Jezus svari svoje, naleteli boste na preganjanje. Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali. Poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. Ni krščanskega misijona v znamenju mirnosti, saj so težave in preganjanja del evangelizatorskega dela. Mi pa smo poklicani, da v njih najdemo priložnost za preverbo pristnosti naše vere in našega odnosa z Jezusom.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. In Krško.
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, dobro jutro pa tudi zbranim molilcem v naši radijski kapeli. Tokrat bomo molili za domovino, ker smo v devetdnevnici in prav posebej prisrčen pozdrav vsem tistim, ki boste molili z nami. Molitev iz radijske kapele pa bo vodil vojaški vikar Matej Jakopič.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Devine Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pretekel, tretji dan je odmrtvistal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ono do prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, spajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas svega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas svega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega

0: Prijateljico Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsevej in vekomaj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvoje milosti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj in veka maj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjo, ampak nas izbavi od zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih koronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v težavo,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je noč naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvarjaj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Kraljica miru,
1: prosi za nas.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom,
0: blagoslovi in varuje, naj vas tudi v današnjem dnevu vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, z vami Radio Ognjišče, ura je 5:30 minut, čas za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Svet ob doživljanju preizkušenj, tegob starosti in soočanja z minljivostjo ne more dati miru, kakršnega daje Gospod, je včeraj poudaril škof Janez Kozinc na Brezjah. Tam se je zbralo približno 3000 udeležencev 58. romanja bolnikov, invalidov in ostarelih.
1: To je težko duhovno zorenje, kateremu je človek povabljen največkrat prav preko svoje nemoči. Kot je pravil apostol Pavel, smo ustvarjeni kot glinene posode, krhko telo. Bog bi nas lahko ustvaril tudi kot močne, kot jeklo, neokrušljive kakor granit, pa je stvarnik izbral krhko snov. In v to posodo krhkosti polaga neizmeren zaklad.
0: V Mariboru je bil včeraj pohod za življenje največji vsakoletni humanitarni in izobraževalni dogodek za zaščito nerojenih otrok in njihovih mater v stiski. Tako kot v Kopru pred mesecem dni so udeleženci tudi včeraj v Mariboru opozarjali na znanstveno dejstvo, da srce bije že 22. dan po spočetju. Na dogodku je bil tudi zdravnik Janez Rifelj z družino.
2: Letos smo bili prvič na pohodu za življenje v Mariboru, bili smo že pred 2 leti v Kopru, pa tudi v Ljubljani. Vzdušje je seveda na vseh teh treh koncih podobno, enako, veliko pisanih balonov, veliko otrok, mladih, starejših, z enim optimizmom, veseljem, upanjem za Slovenijo, za slovenske družine. In nas vedno nas veseli, letos smo bili veseli tudi znane osebe Markosa Tavaresa, da nas je nagovoril, da je tudi zelo lepo odkrito pričeval o svoji veri in o Jezusu Kristusu, kar se mi zdi zelo pomembno.
0: Pred prihajajočim dnevom državnosti in 35. obletnico samostojne Slovenije so včeraj po različnih krajih na pobudo Slovenske demokratske stranke potekali pohodi in maše za domovino. Maši bosta tudi danes na Rakitni in v Dolah pri Litiji. Slovesno bo tudi drevi v Tolminu na tradicionalnem koncertu z naslovom Vse najboljše Slovenija. Iranska vojska je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona znova zaprla Hormuško ožino, glavno pomorsko pot za prevoz energentov. Izrael se v Libanonu spopada z borci proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah, čeprav so Združene države Amerike v petek naznanile prekinitev ognja. V Tel Avivu pravijo, da le odgovarjajo na kršitve Hezbolaha. Šport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic in Italijan Giulio Pellizzari sta končala na prvih dveh mestih kraljevske etape dirke po Sloveniji v Kranjski Gori. Nemec je bil najboljši na vzponu na Vršič, spuščal pa se je zadržano, zato je dvojec Red Bulla skupaj prečkal ciljno črto. Slovenski up Jakob Omrzel je bil tretji. Danes bo konec dirke z etapo od Litije do Novega mesta in s tradicionalnim prečkanjem Trške gore. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature bodo od 29 do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. Jutri in v torek ter v sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Rateče 13, Kočevje 17, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 18, Ajdovščina 19, Celje 20, v Kopru pa so namerili 21 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Kopru zaprt odstavni pas. Na gorenjski avtocesti je okvarjeno vozilo v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. To so bila poročila 5 minut čez pol šesto je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Z vami Radio Ognjišče, 20 minut je ostalo do šestih in v studiu imam gosta, nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, Silvestra Gabrčka, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro vsem.
0: Silvester, vi ste redni molilec za domovino in to ne samo v tej devetdnevnici, prihajali ste tudi prejšnje leta. Zakaj mislite, da je prav in dobro, da molimo za domovino?
1: Mislim, da je domovina tako nekaj velikega, da ne smemo računati samo na človeške moči. Vidimo, da smo v vseh teh letih od osamosvojitve, pa nekateri že prej, ko smo gojili v srcu eno posebno ljubezen do našega naroda, do naše istovetnosti, čutili potrebo, da iztrgamo, izprosimo, bi rekel, nek čudež. In pred 35 leti se je zgodil. Zdaj pa moramo še naprej moliti, še naprej se prizadevati. Kajti res, kot sem že omenil, domovina je tudi en božji dar. Z njim moramo znati ravnati, ga spoštovati in za tega nikoli ni dovolj klicati Svetega Duha, da prinese med nas tistega krščanskega vzdušja, da se bomo znali med seboj vsi poslušati, sprijemati, skupaj sodelovati. To večkrat presega naše človeške moči. In če ne dobimo pomoči od vzgore, ne bomo uspeli.
0: Ja.
1: Ker gre z osebno spribrnito na vseh stranih, ne samo z ene.
0: Pesnik Tone Kuntner je lepo zapisal, da smo doživeli milostni zvezdni trenutek, ne takrat, ko se je to zgodilo in zdaj imamo 35 let zgodovine. To bomo rekli, je majhna doba, a ne? Ampak dolga doba v življenju enega človeka, 35 let. Kaj se je po vašem mnenju v teh letih zgodilo dobrega in kaj morda slabega?
1: Dobrega se je zgodilo zelo veliko. Morda ne znamo dovolj ceniti to, kar imamo, in večkrat se v življenju zgodi, da znamo ceniti tisto, kadar nimamo več. In to moramo paziti, da domovine ne zgubimo. Vemo, da razmere v današnjem svetu so čudne, ko se na novo vse preureja. In če sami ne bomo ponosni na domovino, predvsem, če ne bomo imeli ljubezni do nje in vse, kar iz te domovine je zraslo, raste in živi, potem smo obsojeni na propad. Mislim, da res veliko dobrega se je zgodilo. Tisto pa, kar je ljulka ostala še vedno v našem narodu, je ta razdvojenost. In mislim, da ne smemo obupati, da ne bomo dosegli nekega trenutka, ko bomo lahko spet ponovno zadihali. Sam sem doživel dva taka trenutka, ko sem mislil, da ni več možno. Prvo je bilo v tistih 10-dnevnih prizadevanjih v vojni naši, ko smo pozabili, kdo je z leve, kdo je z desne in smo živeli dejansko drug za drugega. Si pomagali bodi si na frontah, na ulicah, na železnici, ker pač so bile te obrambe, vse posod in smo dihali kot ena duša. Drugič sem tak trenutek doživel, ob prvem obisku Janeza Pavla II. V Sloveniji. Kljub predhodnim napetostim, vprašanjem, dvomom, se je takrat zgodil en čudež, ki je trajal približno 10 dni ali 14 dni. In videl sem, da pod pepelom še vedno je živa tista pristna slovenska duša. Ko znamo potegniti pozitivno vsak vsakem, ko se znamo veseliti tudi tistega, kar počne drugi, ker to nas bogati. In mislim, da moramo pihati, da ta žerjavca bo še naprej gorela in da se bo razmnožila in zaplantela.
0: Ja, upamo, da bo gorelo tako kot ognjišče še naprej. Naj povem, da je bila radijska kapela danes polna do zadnjega kotička, kar sicer ni težko, ker je kapela majhna, ampak vseeno vas je bilo lepo videti. Upam pa tudi, da so ob radijskih sprejemnikih molili številni naši poslušalci, ki jim je tudi mar za to našo ljubo domovino. Hvala, Silvester Gabršček, in srečno.
1: Hvala za povabilo in lep dan vsem.

0: Molivci iz naše kapele so odšli, program teče naprej, 12 minut je ostalo do 6 in prav prisrčno pozdravljava Marko Zupan in Mateja Subotičanec in želiva vsem prav lepo nedeljo.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Teologi razglabljajo, zakaj se je Jezus najprej prikazal ženam.
3: No ja, on je že vedel. Na tak način je šla novica najhitreje naokoli.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Kern-Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri. Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
2: 21. junij, Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine, ki je živel v 16. stoletju. O današnjem svetniku na čigar god se je verna slovenska mladina nekdanje čase pripravljala šestnedeljsko pobožnostjo, je duhovni pisatelj Franc Sodja zapisal. Janez Zore svoj dolgi življenjepis tega zavetnika mladine začenja z lepo mislijo: bil je otrok čudovitih milosti, ne bi pa postal svetnik, če z milostmi ne bi sodeloval. Išel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca leta 1568 na gradu Castiglione, blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Aluigi, Alojzij. Preživela sta oba. Skoraj 2 leti je skupaj starši in z bratom preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. Ko je to namero razodel materi, je bila zelo vesela. Potem pa še očetu, ki pa je bil odločno proti. Brez očetovega dovoljenja ga jezuiti niso hoteli sprejeti. Alojzij pa je pri svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je oče nazadnje le vdal. Preden je zapustil svoj gospodski dom, se je Alojzij predvsem sorodstvom odpovedal dediščini v korist svojega brata Rudolfa. 25. novembra leta 1585 je 17-letni Alojzij vstopil v jezuitski novicijat v Rimu. V družbi Jezusovi je preživel 6 let in ves čas je bil vsem vrstnikom, pa tudi starejšim članom reda, vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 91 je po mnogih pokrajinah Italije divjala kuga. Bogoslovec Alojzij Gonzaga je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Napovedal je, da bo umrl v osmini praznika svetega rešnega telesa. Poslovil se je od vseh, ki so stali okoli njegove bolniške postelje, ter jim dejal, da se odpravlja na pot v nebesa. Provincial je na to rekel: ta govori o smrti, kot da bi šel na izlet v Fraskati. Svojo dušo je izročil stvarniku v noči med 20. in 21. junijem leta 1591. Star je bil komaj 23 let. Med blažene je bil Alojzij Gonzaga prištet 14 let po smrti. Za svetnika pa ga je razglasil papež Benedikt XIII. Leta 1726 skupaj z drugim mladim jezuitom, Poljakom Stanislavom Kostko.

Dobro jutro, ura je 6, z vami Radio Ognjišče, pa poglejmo, kaj boste v našem programu lahko še slišali danes. Nekaj malega ste že, od molitve naprej pa spodbujamo tudi k obisku Arboretuma Volčji potok na praznik 25. junija. Praznovali bomo dan državnosti, 35-letnico naše drage Slovenije. To bo tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Ob 10. bo sveta maša, po njej pa koncert prifarskih muzikantov. Do 10. je vstop brezplačen. V programu bodo tudi javljanja in prenos svete maše. Duhovni nagovor danes pripravlja ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob 8. bo na sporedu oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. V letu svetega Frančiška nam bo brat Janez Papa, frančiškan, predstavil prihajajoči dogodek na Brezjah z naslovom Frančiškov odmev. Poročali bomo tudi o nedavni posvetitvi župnijske cerkve na Pobrežju v Mariboru ter drugih preteklih dogodkih cerkve v Sloveniji. Rubrika Pojdite in učite bo na sporedu ob 8:45. Posvetili se bomo misijonom. Romari upanja so pred dnevi doživeli gostoljubnost Marijinih sester na Slovaškem. Za oddajo je nastal pogovor s sestro Cvetko Musek. Govorila je o klicu in o začetku dela in življenja na Slovaškem. Prisluhnite rubriki Pojdite in učite 15 minut pred 9. Ob 9. pa bo na sporedu oddaja iz življenja vesoljne cerkve. Američan Christopher West, ki je 5. junija nastopil v zavodu svetega Stanislava, je eden najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. V luči nauka svetega papeža Janeza Pavla II. Ljudem pomaga odkrivati najbolj notranja hrepenenja, na katera lahko v polnosti najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. V luči nauka svetega papeža Janeza Pavla II. Ljudem pomaga

0: Marijinega oznanjenja v Ljubljani, ob 11. pa bo, kot vsako nedeljo, na sporedu kmetijska oddaja. Slovencem po svetu in domovini ob 17. prinaša med drugim revijo za Slovence v zamejstvu in po svetu, revijo Naša luč, ki letos praznuje 75 let neprekinjenega izhajanja. V tej oddaji bodo o tem govorili sedanji in nekdani uredniki Lenar Trihar, Izidor Pečovnik, Janez Pucel in Ljubo Bekš. Bodite z nami ob 17. Oddaja Karitas se bo začela ob 18:20. Počitnice so pred vrati. Otroci se veselijo brezskrbnih dni, za številne starše pa se začenjajo skrbi ob pogledu proti novemu šolskemu letu. Nakup šolskih potrebščin predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga mnoge družine ne zmorejo. V oddaji Karitas se bomo pogovarjali s sodelavko Slovenske Karitas Mojco Kepic, ki bo delila nekaj informacij o akciji Otroci nas potrebujejo. In že smo v večeru, ob 19. bo na sporedu oddaja Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Prisluhnili bomo mešanemu pevskemu zboru Anton Ferster, lani je praznoval 50 let Bogu predanega prepevanja. V oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena bomo ponovili nekaj pevskih utrinkov z koncerta v Koprski stolnici. Ob 20. pa ima svoj čas in prostor na sporedu Moja zgodba. Ob bližajočem prazniku 35-letnice samostojnosti Slovenije v oddaji objavljamo prispevke iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Tokrat bo na sporedu druga oddaja, v kateri boste lahko slišali prispevka doktorja Borisa Golca o dihotomiji slovensko-kransko in Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno srednjeveških sodobnikov. Oddaja Moja zgodba se bo začela ob 20. Graditelji slovenskega doma, oddaja se začne ob 21. Posvetili bomo to oddajo namreč izseljeniskemu duhovniku, publicistu, biblicistu in pričevalcu Janezu Zdešarju, doma iz Ljubljane. Po 6. letniku gimnazije se je jeseni leta 43 pridružil domobrancem. Po vojni je delil usodo tistih, ki so bili vrnjeni z Koroške in prišel v tehersko taborišče. Od tam mu je skupino sojetnikov čudežno uspelo pobegniti. Več mesecev se je skrival v Ljubljani in potem pobegnil v Avstrijo. V Rimu je doktoriral iz bibličnih znanosti, pozneje je prevzel skrb za slovenske rojake v Nemčiji. V knjižici Spomini na težke dni je opisal pobeg iz taborišča v Teharjah. Prisluhnite oddaji Graditelji ob 21.
1: Doživite Južno-Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-v biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: V studiju prav lepo pozdravljam Jana Dominika Bogataja, dobro jutro želim.
1: Lep pozdrav.
0: Torej smo v devetdnevnici, ko molimo za domovino in čeprav nekateri nič ne dajo na to molitev, vas kot duhovnega človeka sprašujem, zakaj je vendarle dobro moliti tudi za domovino, se pravi ne samo zase, za svojo družino, ampak širše, za narod.
1: Absolutno, smo del družbe in pravzaprav mene včasih kar zbode, ko imamo Slovenci v oče našo malce prikrojeno, prevedeno tisto prošnjo, pridi k nam, tvoje kraljestvo. V resnici je v izvirniku zgolj, pridi tvoje kraljestvo, ne zgolj k nam, k meni, k moji družini, na moj vrt, moj avto, na mojo pot, ampak tudi na pot soseda, ki ga srečam na cesti, tudi na pot kakšnega človeka, ki drugače misli kot jaz. Prav ta molitev nas odpira, zato da bi presegali to zaprtost in ujetost, ki se mi zdi, da je za nas Slovence še posebej značilna, na žalost. Hitro se zadovoljimo s tem, ko se odločimo morda za pripadnost določeni stranki, pogledom, svetovnim nazorom, določenim obzorjem, v katere smo vzgojeni, za katere se odločimo in hkrati potem ne vidimo onkraj. Medtem, ko nas molitev vedno razpira tudi za drugega, Bog nas uči, ker je sam tako drugače drugačen, ker če smo resnično pristni v odnosu z njim, nas vedno tudi preseneča, nas zato vedno molitev odpira iz teh lastnih predstav, odpira za drugače mislečega, za drugače čutečega, da bi pravzaprav postajali tudi sami bolj čuteči, bolj odprti, bolj pripravljeni sprejeti druge v tem, v čemer so take, kot drugi so, in da bi potem lažje gradili mostove med nami.

Dobro jutro, z vami Radio Ognjišče, ura je 6:17. V kratkem bomo slišali tudi natančno vremensko napoved.

0: Kdaj se stvari v družini spremenijo? Magister Marjan Dolenšek pravi.
1: Ko stvari vzame v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, po ga pa prisilite, da bo uporabljal. In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
0: Do konca maja je delo v gozdovih in na kmetijah terjalo že 12 življenj. Statistika zadnjih let ne kaže upadanja smrtnih žrtev. Več v kmetijski oddaji ob 11.

0: 7 minut do 6:30.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami je Urban Žagar, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
0: Kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh? Vsi se že bojimo, a ne, da bo ta vročinski val trajal.
2: Ja, ne samo, da bo trajal, kot kaže, se bo še malce bolj stopnjeval, ampak sedaj to je ironično, kakor za koga. Verjetno se je kdo včerajšnjih popoldanskih neviht razveselil v smislu, da je ohladilo ozračje, pa vendar vemo, da so povzročale kar nekaj nevšečnosti, tako da za nikogar ni čisto prav. In podobno bo tudi danes, pa tudi jutri, torej kljub sončnemu dopoldnevu in tudi vročemu v resnici potem dnevu, no, popoldnevu, s temperaturami tam okoli 32-33 stopinj danes in jutri, na Primorskem pa do okoli 35-36 stopinj, se bodo potem popoldne spet pojavljale posamezne nevihte, tako danes kot tudi jutri. Sprva bolj v severni Sloveniji, torej bolj v alpskem svetu, pa se potem počasi se bodo možne tudi drugod. Ja, tako je, da ob tem počasnem gibanju, namreč nad nami ni nekih močnih vetrov, se te nevihte premikajo zelo počasi in ob tem lahko na relativno majhnem mestu pade kar velika količina padavin, tako da ja, tudi danes kakšen naliv je gotovo možen. Ja, vedno je treba biti malce previden pri nevihtah. Potem od torka dalje, tudi v torek še posamezne nevihte, kot kaže predvsem v alpskem svetu, ampak ja, vidimo, da te nevihte so lahko hitro tudi malce v širšem območju. No, potem od srede dalje pa se možnost za popoldanske nevihte vse bolj zmanjšuje in kot kaže jih od četrtka dalje ne pričakujemo vsaj nekaj dni in takrat se bo tudi vročina spet začela bolj stopnjevati, tako da recimo, če bo do od danes oziroma ali pa bolj od jutri pa do srede temperatura tam okoli 32-33 stopinj, pa bodo potem od četrtka dalje šle temperature spet za 2-3 stopinje navzgor, tako da bomo bolj okoli 35, kot kaže, in ni videti, da se bi to zaključilo pred recimo naslednjim torkom, tako da ja, zares vroče vreme. In v teh dneh pa kljub temu, da bo morda 32 stopinj, bo pa toliko bolj soparno, tako da ja, vsekakor poletje v polno žlico.
0: Ja, sej ljudje znamo poskrbeti, a ne poiščemo senco, potem svojo aktivnost damo na nič cela ena, a ne pa nekako gre. Ampak zanima me to, kako je za vas vremenoslovce težko, ko se obetajo neke nevihte, a ne pa kraja recimo natančnega ne morete napovedati.
2: Ja, ravno te situacije, kot je recimo bila včeraj, pa danes, pa tudi jutri, so ni nekega mehanizma v smislu recimo neke izrazite hladne fronte ali kaj podobnega, ko je napovedovanje neviht kljub temu, da se vedno nepredvidljive, pa ne, se ne da vedno čisto natančno vse povedati, ampak v teh dneh je pa res težko reči, kje se bo, mi rečemo, spohala kakšna nevihta in tudi koliko časa bo vztrajala, ker lahko se zgodi, da ta nevihta sama sebe zaduši zelo hitro, ker ni nekih vetrov, tako da ja, je kar nehvaležno sedaj napovedovati te nevihte. Skoraj povsod so možne, pa čisto možno je, da bo marsikje ostalo suho, ne? Tako da ja.
0: Ja. Ampak vseeno se mi zdi, da imate verjetno več znanja in več možnosti, da boste prav povedali, kot denimo vedeževalci, a ne?
2: Ja, upam, da nismo tam.
0: Ja. Hvala lepa zdaj za vse povedano, vam želim lepo nedeljo še naprej.
2: Hvala enako, nasvetujem.
0: Srečno.

0: Dobro jutro, z vami Radio Ognjišče, ura je 6:30, čas za poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. Blejski strateški forum velja za osrednji slovenski zunanjepolitični dogodek, na katerem se konec poletja na Bledu tradicionalno zberejo predstavniki politike, gospodarstva in civilne družbe iz Slovenije in tujine. Letošnji forum bo že 21. po vrsti. Premier Janez Janša namerava nanj povabiti voditelje vseh štirih sosednjih držav. Ob tem je ob robu vrha Evropske povezave v Bruslju v petek govoril tudi s predstavnikom hrvaške vlade in italijansko premijejko. V stikih je bil tudi že z madžarskim in avstrijskim kolegom, je povedal. Nova predsednica Ženske zveze Nove Slovenije je Mojca Erjavec, sicer tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo. Na to mesto je bila izvoljena na včerajšnjem kongresu, na katerem so sodelovali tudi Lojze Peterle, poslanka v državnem zboru Marjeta Šmit, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič. Delegatke kongresa Ženske zveze Nove Slovenije so sprejele tudi izjavo, v kateri zagotavljajo, da je položaj ženske v sodobni družbi zaznamovan z novimi priložnostmi, pa tudi z izzivi usklajevanja družinskega, poklicnega in družbenega življenja. Mojca Erjavec je ob tem za naš radio poudarila.
1: Zavedamo se, da kot ženske nosimo odgovornost za krepitev in ohranjanje naših vrednot, tradicije, družine in pa za to, da vse ženske spodbujamo k udejstvovanju v družbi in v javnem življenju. Samo, če bomo imele ženske, ki bodo dejavno zagovarjale vrednote in naš način življenja, bomo lahko krepili slovensko družbo. Tudi naša ministrstva na področjih, kot so družina, demografija, kmetijstvo, nagovarjajo številne ženske.
0: Varnosti na slovenskih avtocestah ne ogroža le prekomerna hitrost, ampak tudi nepozornost. Ana Cergol-Kebler iz zavarovalnice Triglav je povedala, da je zavarovalnica s pomočjo aplikacije Drive analizirala dogajanje na gorenjski avtocesti pri postajališču Radovljica. Tam je v zadnjih 5 letih zabeležila 125.000 prekoračitev hitrosti in 30.000 primerov uporabe telefona.
2: Zdaj, merili smo to z aplikacijo Drive, ki jo, kot rečeno, uporablja 60.000 slovenskih voznikov in je edino orodje v Sloveniji, ki poleg prekoračitev hitrosti zaznava tudi uporabo telefona, potem nagla zaviranja in sile v ovinkih. To pomeni, da res lahko diagnosticiramo, kaj se dogaja v trenutkih pred nesrečo. In tule gre na tem območju zares za prekoračitve hitrosti in uporabo telefona, pri čemer je najbolj kritičen uvoz na počivališče Radovljica Jug.
0: Še športna novica. Anej Čurin Praprotnik je na državnem prvenstvu v atletiki v Mariboru v teku na 100 metrov postavil slovenski rekord. S časom 10,09 sekunde je popravil rekord Matica Osovnikarja iz leta 2007, ki je bil 10,14 sekunde. Danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature bodo do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, dnevne pa do 33, na Primorskem pa do 36 stopinj. Opozorilo. Po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo zelo vroče. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Babno polje 12, Logatec 14, Gorenja vas 15, Postojna 16, Ptuj 17, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Trebnje 18, Maribor in Celje 20, Koper 21, v Slovenskih Konjicah pa 22 stopinj Celzija. Okvara vozila na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami ovira promet proti Ljubljani. To so bila poročila 5 minut čez pol sedmo je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

20 minut je ostalo do sedmih, v mesecu maju smo prebirali šmarnice, v mesecu juniju pa imamo vrtnice. Napisal jih je dr. Anton Štrukelj in za današnji dan med drugim piše. Danes v evangeliju trikrat slišimo, ne bojte se. Enkrat je celo dodano, česa se je treba bati. Ni se treba bati vsega tistega, kar se dogaja v duhu Jezusovega poslanstva. Najprej je treba odkrito oznanjati na strehah, kar so od Gospoda slišali na uho. Kajti temu je določeno, da postane znano pred vsem svetom in nič ga ne bo pri tem oviralo. Seveda oznanjevalec s tem zaide v nevarnost, je ovca med volkovi in mora računati z mučeništvom za svoje pričevanje. Vendar se tudi tu ne sme bati. Sovražniki ne morejo ničesar prizadejati njegovi duši. Samo enega se je treba bati, namreč tistega, ki bi poleg telesa lahko pogubil v pekel tudi dušo. To se ne zgodi, če ostaneš zvest svoji nalogi. In tretjič, naj se kristjan apostol ne boji, ker je v očetovi roki bolj varen, kot si misli. Ta skrbi za najmanjše živali, za najneznatnejšo las in še toliko bolj za svoje otroke. Jezus govori o vašem očetu. Skupna povezava pa pomeni, človek je varen, dokler in kolikor izpolni svojo krščansko nalogo, četudi je ta na zunaj videti še tako vratolomna. Zato velja, glejmo na Kristusa. Kolikor bolj iščemo Kristusovo obličje, toliko bolje moremo služiti cerkvi in ljudem, ki jih srečujemo na svoji poti, na svojem zemeljskem romanju. Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti, usmili se nas.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Keren Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.
2: Ob 6:47 pa je čas za duhovni nagovor, ki ga je pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
3: Gospod, k komu naj gremo?
4: Besede večnega življenja imaš.
5: Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Že preteklo nedeljo smo pri sveti maši poslušali začetek Jezusovega tako imenovanega misijonskega govora, o katerem pripoveduje 10. poglavje Matejevega evangelija. V njem je 5 Jezusovih govorov. Najbolj znan je prvi, ki ga imenujemo govor na gori in se začenja z blagri. Drugi je misijonski. V njem Jezus učence pošilja v svet in jim naroča, kakšen naj bo njihov odnos do sveta. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da jim je odpiral oči, da so v utrujenih in razkropljenih množicah začeli videti Božjo žitev in biti sočutni in usmiljeni do nje. Potem jih posvari, naj se varuje ljudi. Napovejim, da bodo v svetu doživljali nasprotovanje, da jih bodo zaradi njega vlačili pred oblastnike in kralje. Še več, napovejim celo, da jih bodo vsi sovražili zaradi njegovega imena, toda kdor bo ustrajal, do konca bo rešen. Današnji odlomek se začne s spodbudo, ne bojte se ljudi. Spodbuda, ki jo pogumla, ne bojte se, ne boj se, je v svetem pismu pogosta. Razlagalci pravijo, da se pojavlja 365-krat, za vsak dan v letu enkrat. Bog na vsak dan prihaja naproti in nas spodbuja, naj nas ne bo strah, naj ne popuščamo strahu. Da je bila ta spodbuda potrebna v apostolskih časih, je zelo razumljivo. Naš Gospod in naš Bog ukazuje, da se stori sledeče. Tako se začenjajo uradni dokumenti, ki so bili izdani v Domicijanovem imenu. Ta cesar je vladal v letih 81 do 96 po Kristusu. Povsod je dal postaviti kipe v svojo čast in zahteval, da ga častijo kot Boga. Konzul Flavij Klemen, njegov bratranec, ki se je spreobrnil krščanstvo, in zaradi tega ni mogel sprejeti teh neprištevnih zahtev, je bil usmrčen. Njegova žena Donatila pa je znana na Sardinijo. Cesarski kult se je razširil predvsem v Mali Aziji. V Efezu so zgradili tempelj in ogromen kip bogu Domicijanu. Krajevne oblasti, podrejene oblasti, so hotele, da se vsi poklonijo in počastijo tistega, ki ga videc v apokalipsi imenuje zver. Kristjani seveda niso mogli izkazovati božanskega češčenja vladarju, zato so se zanje začele poneverbe, kaznovanja, zaplembe premoženja. Mnogi niso vzdržali tega nenehnega nasilja in so bili na meji zmogljivosti. Nastala je nevarnost odpada. Kako jim pomagati, da bodo prebrodili ta težki čas? Matej je svoje evangeljsko poročilo pisal v tem zgodovinskem okviru in je v svoj evangeliji, da bi opogumil kristjane tistega časa, vključil učiteljeve izreke v zvezi s težavanji in preganjanji, ki jih bodo učenci morali prestati. Za kristjana torej preganjanja ni nezgoda na poti, ampak je neizogibno dejstvo. Tudi v drugem pismu Timoteju, ki je bilo napisano približno v istem času, je rečeno, vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani. In kakšna priporočila da Jezus preganjanim učencem? Najprej jih upozori na nevarnost strahu. Strah je sam po sebi pozitiven, saj nas opozarja na nevarnosti, preprečuje nam nepremišljena, tvegana, nesmiselna dejanja. Če pa se izmakne nadzoru, ovira pogumna dejanja in odločne izbire. Za tistega, ki se je odločil, da bo hodil za Kristusom, je strah najhujši sovražnik. Pokaže se v strahu pred izgubo položaja, pred izgubo ugleda v očeh nadrejenih, pred izgubo prijateljev, pred izgubo imetja, pred tem, da bo kaznovan, da bo ponižan, za nekatere tudi, da jih bodo umorili. Kogar je strah, ni več svoboden. A moramo stvari postaviti v prave okvire. Nič nenavadnega ni, da nas je strah. Kot je bilo rečeno zgore, nas obvladan strah obvaruje pred mnogimi nevarnostmi in neumnostmi v življenju. A goreče strah prevzame pobudo. Če se prepustimo strahu in začnemo sprejemati odločitve, ki jih narekuje strah, nazadnje nas strah ohromi, kakor pravijo, da kača svojim slepim pogledom ohromi svoj plen, da se ne more ganiti in ne pobegniti. Tako se zgodi s človekom, ki popusti strahu, da ga obvlada. Postane plen v rokah tistega, ki hoče na osnovi strahu obvladovati okolico. Ki hoče, da se ljudje zaradi strahu pokoravajo njegovim muham in ukazom. Komu to uspe? Ko v ljudih povzroči toliko strahu, da se umaknejo sami vase in utrpnejo svoji prestrašenosti, mu je odprta pot do obvladovanja množic. Na ta način so se vzpostavile vse diktature tega sveta, ki so s terorjem obvladale narode in kontinente in so propadle. Ker v njih ni življenja, v njih ni življenjske moči, ni prihodnosti, ni ustvarjalnosti. Nasilje je samo v sebi prazno. Povzroči ogromno hudega, veliko solza, krvi in smrti, pa nazadnje propade, ker v sebi nima topline, luči, prihodnosti, ker v sebi nima življenja. Kako naj se torej ljudje soočamo s strahom? Kako naj se kristjani soočamo s strahom? Dragi bratje in sestre, ko začutimo v sebi strah, smo poklicani, da postanemo pogumni. Pogum namreč ni tisti, ki v sebi ne doživlja strahu, ki ne pozna bojazni. Tak človek je brezčuten, morda tudi brezsrčen, morda nepreviden, ne pa pogumen. Pogumen je človek, ki ga je strah in si strah prizna. Obenem pa ne dovoli, da bi strah začel voditi njegove odločitve. Pogumen je bil Jezus v Getsemaniju. Bilo ga je na smrt strah. Matej piše, da se je začel žalostiti in trepetati in Luka dodaja, da je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. In vendar je storil nekaj, kar je izredno pomembno, kadar se mi začnemo tresti in od groze trepetati. Obrnil se je na očeta. Njemu je razodel svojo neizmerno stisko. Oče, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene. Očetu je izrožil svojo stisko in očetu je prepustil odločitev. V pogovoru z očetom je dobil pogum, da je mogel stopati naprej po poti odrešenja, da se je povzpel na goro velikega vzklika, oče, odpusti jim. Ljudje moji, to je pogum. Poglejmo si nekaj zgledov poguma v vsakdanjem življenju. Poguman je bil otrok, ki je v času preštevanja, ko so nas hoteli oblikovati v bojazljivce in skrivače, na vprašanje, kdo hodi k maši in varuku, premagal strah pred učiteljem in razredom in pred vsemi ustal. In v tistem trenutku je bil namen utišanja uničen. Pogumen je bil tisti, ki je vedel, da se nekomu dogaja krivica in ob tem ni bojazljivo molčal, pač pa je zanj zastavil svoj glas in samega sebe. Tudi v tem trenutku je bil namen utišanja uničen in krivica je postala krivica, če tudi bi jo vsi drugi potrjevali. Pogumen je tisti, ki ne zataji resnice, čeprav mu kot posledica njegove pokončnosti grozijo s kralji in oblastniki in sodišči. Resnica je obvarovana. In kako naj ravnamo mi, ki pravimo, da smo Kristusovi? Vem, da nimamo vsi v sebi tega poguma, ki kljub strahu stori tisto, kar je prav. Ako nekdo to stori, ko premaga strah in izbere dobro, resnico in pravico, se moramo vsi postaviti ob njegovo stran, pogumno in brez nasilja. S tem stopimo na stran Evangelija, na stran Jezusa Kristusa. S tem ga pred ljudmi priznamo za svojega gospoda. Ne pozabimo, da nam je Jezus obljubil, da bo tudi on nas priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Z Marijo, veliko učenko svojega sina, hočemo tudi mi hoditi po njegovih stopinjah, da bi mi postali njegovi zvesti učenci in oznanjevalci njegovega evangelija v tem svetu. Naj bo, bratje in sestre, blagoslovljena vaša nedelja in vaše pričevanje za Gospoda Jezusa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Z vami Radio Ognjišče, ura je 7:07. O domovini govorimo danes zato, ker smo sredi 9-dnevnice, ko molimo za domovino. In kaj je o praznikih povedal nekdani sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej?
1: 25. junij in pa 23. december je seveda tu je sta dva naša državna praznika, ki morata biti zapisana z zlatimi črkami v

0: v odnosu do domovine. Poleg tega se pa v zadnjem času veliko delamo tudi na tem 9. novembru, ko je dozorela v Puljčah odločitev za samostojno Slovenijo in pa tudi postrojitev v Kočevski reki, prve slovenske, kako je zadišalo po slovenski vojski, bomo rekli, 18. december. Tako da, ja, tu so mejniki v naši državnosti, državnotvornosti, ki bi mogli več posvetiti mladim, predati ta čut, da smo Slovenci dosanjali svojo državo in tu ni kakršnakoli, tu je demokratična, ker imamo enake priložnosti, enake možnosti in to je sen naših intelektualcev že vprej, že od Trubarja naprej, pa predvsem potem 19. in 20. stoletje. Tako da ta generacija, katere smo bili priča, sicer še kot otroci, vendar to, kar se mi je nam zgodilo sedaj, je res prelomnega in zelo pomembnega. Da živimo v tem času, imamo posebno milost.
1: Ja, upamo, da bomo dočakali tudi drevo miru v cvetu. 7:10. Dobro jutro.

Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok. Bohinju na 92,6 MHz.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

0: 7:27 je ura. Prišel je čas za duhovno misel, prav lepo vabljeni, da ji prisluhnete.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 21. junij. Ne bojte se.
3: Strah spada med osnovna čustva. Našim daljnim prednikom je služil kot alarm pred vsakovrstnimi nevarnostmi. Izhaja torej iz potrebe po preživetju in ga ne moremo kontrolirati, saj se vklaplja mimo naših možganov. Prav zato je tako pomembno, da nam stavek vedno znova ponavlja sam Jezus, ki je Bog. Ne bojte se. Danes človeka ne ogrožajo več zveri, refleks pa je ostal. Pravijo, da je srce kot plaha ptica, zlahka se prestraši. Kako ne, saj srce ne misli, ampak čustvuje. Glava je tista, ki razume. Prav zato srce lahko tudi hitro pomirimo. Recimo mu, vse je v redu, ne boj se. Večina strahov zahodnega sveta je vezana na izgubo pridobljenega imetja in pozicije moči. Protistrup je isti, kot je bil že za sobrate svetega Frančiška, o katerih je Bonaventura pisal. Ker niso imeli ničesar zemeljskega, niso bili na nič navezani in se niso bali nobene izgube. Povsod so bili varni, bili so brez vsakega strahu in skrbi. Nobenega vznemirjanja niso poznali, brez vsake tesnobe so se nadejali jutrišnjega dne in večernega zatočišča.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si
3: Z vami Radio Ognjišče, ura je 37 minut po 8, čas za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Premier Janez Janša podpira prizadevanja za pospešeno izvajanje nove evropske uredbe o vračanju migrantov. Tisti migranti, ki nimajo pravice do bivanja v povezavi, se bodo morali namreč po hitrejšem postopku vrniti v tretje države. Janša je skupaj z voditelji 18 drugih članic k čim večjemu uresničevanju te uredbe v pismu pozval predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Ursula von der Leyen in Antonija Costa.
4: Zdaj, glavni namen tega poziva je to, da se regulativa, ki se je zdaj sprejela v smislu bolj realnega razmejevanja legalnih pa ilegalnih migracij, da se čim prej implementira. Ne? Ker eno je, če imamo predpise, drugo pa je, ali se dejansko izvajajo. Ne? In namen tega pisma je, da pač beseda postane meso.
3: Na vprašanje, ali se bo Slovenija pridružila 5 članicam, ki načrtujejo vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj povezave, je premijer povedal, da se bo pridružila prvi pobudi, ki bo operativna. Pričakuje, da bo sodelujočih držav zelo veliko. Poletna turistična sezona je pred vrati. Pristojni opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje delavcev. V panogi naj bi primankovalo več kot 10 000 zaposlenih. Četudi je od leta 2019 prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, so te med najnižjimi v gospodarstvu. Kultura oblikovanja reševalnega pasu na slovenskih cestah se je v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek, ugotavljajo pristojni. Ustanovitelj zavoda Reševalni pas Anže Albrecht opaža, da so vozniki med drugim zmedeni, kako pravilno ustvariti reševalni pas na odsekih s 3 pasovi za vožnjo v eno smer, pa tudi...
5: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
3: V Kopru bodo danes slovesno obeležili praznik svetega Nazarija, zavetnika mesta in prvega koprskega škofa. Osrednji dogodek praznovanja bo procesija s svetnikovimi relikvijami, ki se bo ob 9.30 začela na Gortanovem trgu. Sprevod se bo sklenil v stolnici, kjer bo tudi maša. Med 10. in 18. uro bo zaživel tradicionalni sejem svetega Nazarija, na katerem se bodo predstavili lokalni ponudniki, kulturna društva in ustvarjalci. Vremenska napoved in Urban Žagar.
6: Danes pa tudi jutri bo torej kljub sončnemu dopoldnevu in tudi vročemu v resnici potem dnevu, no, popoldnevu, s temperaturami tam okoli 32-33 stopinj danes in jutri, na Primorskem pa do okoli 35-36 stopinj, se bodo potem popoldne spet pojavljale posamezne nevihte, tako danes kot tudi jutri. Sprva bolj v severni Sloveniji, torej bolj v alpskem svetu, pa se potem počasi se bodo možne tudi drugod. Ja, tako je, da ob tem počasnem gibanju namreč nad nami ni nekih močnih vetrov, se te nevihte premikajo zelo počasi in ob tem lahko na relativno majhnem mestu pade kar velika količina padavin, ja, tako da ja, tudi danes kakšen naliv je gotovo možen. Potem od torka dalje tudi v torek še posamezne nevihte, kot kaže predvsem v alpskem svetu, ampak ja, vidimo, da te nevihte so lahko hitro tudi malce v širšem območju. No, potem od srede dalje pa se možnost za popoldanske nevihte vse bolj zmanjšuje in kot kaže jih od četrtka dalje ne pričakujemo vsaj nekaj dni in takrat se bo tudi vročina spet začela bolj stopnjevati, tako da recimo, če bo do od danes oziroma ali pa bolj od jutri pa do srede temperatura tam okoli 32-33 stopinj, pa bodo potem od četrtka dalje šle temperature spet za 2-3 stopinje navzgor, tako da bomo bolj okoli 35, kot kaže, in ni videti, da se bi to zaključilo pred recimo naslednjim torkom, tako da ja, zares vroče vreme.
3: Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Rateče 14, Idrija in Bohinjska Češnjica 16, Ilirska Bistrica in Logatec 17, Ljubljana, Mežica in Novo mesto 18, Murska Sobota, Kranj in Trebnje 20, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 21, Maribor, Celje in Nova Gorica 22, v Kopru pa so namerili 25 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Zaenkrat promet poteka tekoče po slovenskih cestah, tako da ni nobenih zastojev, je pa nekaj drugih posebnosti. Zaradi živali na vozišču je potrebna previdnost na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Zaradi del je zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu. Še danes do 19. ure bo tako obvoz je možen skozi Ravne na Koroškem ali pa po lokalnih cestah. Cesta Novaki Cerkno bo v Cerknem na Bevkovi ulici zaprta jutri od 8. do 14. ure, obvoz bo po lokalnih cestah skozi Cerkno. Jutri predvidoma ob 17. uri pa bodo na primorski avtocesti zaprli izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, tako bo predvidoma do 12. julija. Naslednji ponedeljek, torej 29. junija, pa bodo zaprli še uvoz Postojna v smeri Ljubljane za predvidoma 2 tedna, obvoz bo možen preko Razdrtega. Danes poteka še zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Danes na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi prireditve bo glavna cesta Novo mesto Metlika zaprta danes do 20. ure, obvoz so uredili. In tako kot vsako nedeljo bo med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
3: To so bila poročila 7 minut čez pol osmo je.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Mengšu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 96. letu se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. V 96. letu se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo danes od 16. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. H Gospodu je odšla Marija Žavbi iz Podsmrečja. H Gospodu je odšla Marija Žavbi iz Podsmrečja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Blagovici. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžarjeva Tončka iz Žažarja. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače Činžarjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo v torek ob 16. izpred cerkve v Žažarju. Žara bo jutri od 16. do pogreba na njenem domu. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš z Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v torek ob 14.30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Predoslah pri Kranju. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. Pogreb bo v torek ob 15. v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica bo na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. naprej.

0: In še nekaj obvestil. Vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo nocoj ob 19. v Jurijevi dvorani v Stari Loki v Škofji Loki. Doživeli boste čudovit večer, poln glasbe, plesa, veselja in srčne povezanosti. Zbrana sredstva bodo namenili družini v stiski. Župnija Koper vabi na praznovanje svetega Nazarija danes, ko bo procesija krenila ob 9:30 dopoldne iz Staničevega trga. Slovesno svetomašo bo daroval škof Peter Štumpf. Lepo vabljeni. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo v torek ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof dr. Andrej Saje. Prav lepo vabljeni v torek 23. ob 18:30 v stolnico svetega Nikolaja v Ljubljani. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti v torek 23. junija. Ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. pa sveta maša. Prav lepo vabljeni v torek 23. ob 16. k Magdaleni Gornik na goro pri Sodražici. Novomeška odbora strank Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke vabita na tradicionalno svetomašo za domovino, ki bo na predvečer dneva državnosti. To bo v sredo 24. ob 19. na Trški gori. Somaševala bosta gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po sveti maši bo krajši kulturni program. Prav lepo vabljeni ob prazniku dneva državnosti v sredo ob 19. na Trško goro. V četrtek, 25. junija, bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo Serafinskega rožnega venca, ob 10. pa bo sveta maša. Po njej bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival, prav lepo vabljeni vsi prijatelji svetega Frančiška na sam praznik 25. junija na Brezje.
1: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20:30 na trgu svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
2: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: mora. Sikur sunce srit obzorja.
1: Ja, iz sončne Izole pa gremo v Ljubljano, ki danes ne bo nič manj obsijana in napovedujemo večerno oddajo Graditelji slovenskega doma. Tone Gorjup se je odločil, da bo tokratno oddajo posvetil izseljenskemu duhovniku, biblicistu, publicistu in pričevalcu Janezu Zdešarju. Po 6. letniku gimnazije se je jeseni leta 43 pridružil domobrancem, po vojni pa je delil usodo tistih, ki so bili vrnjeni z Koroške. V oddaji ob 21. bomo med drugim slišali tudi.
2: Del skrivnega odpora proti okupatorju, v katerem je sodeloval Janez Zdešar kot dijak, je bilo raznašanje ilegalnega časopisa Svobodna Slovenija in raznih protiitalijanskih letakov. Svobodna Slovenija, ki je izhajala od novembra 1941 do maja 1945 v več tisoč izvodih, je odklanjala vsako obliko sodelovanja z okupatorjem in obenem brez zadržkov jasno poročala o zločinskem delovanju komunistov. Dogajanje je tudi primerno komentirala. List so na skrivaj delili predvsem v Ljubljani, a bralce imel tudi drugod na okupiranem ozemlju.
1: Prisluhnite oddaji Graditelji slovenskega doma nocoj ob 21.
3: Pojte Gospodu.
4: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte Gospodu.
5: V dneh, ko je večina ocen že zaključena in se bliža tudi zaključek pouka po slovenskih šolah, v naši rubriki pogledujemo proti poletju, ki ga bo zaznamoval tudi oratorijski vrvež. Napolnil bo župnijska dvorišča in prostore po širni Sloveniji. Vsako leto oratorijsko dogajanje zaznamuje tudi oratorijska himna, ki jo že v jesenskih mesecih prejšnjega leta izberejo izmed prijav na namenskem razpisu. Za pesem oratorija 2026 je bila izbrana pesem Živeti je lepo, za katero je glasbo in besedilo napisala Julija Strgar. Za končno obliko in produkcijo pesmi, v kateri bo zapela Lucija Strgar, sta poskrbela Tine Lustek in Jakob Čuk.

0: V himni Oratorije 2026 Živeti je lepo nam je zapela Lucija Strgar.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Da bo dan nasmejan.
3: Teologi razglabljajo, zakaj se je Jezus najprej prikazal ženam.
4: No ja, on je že vedel. Na tak način je šla novica najhitreje naokoli.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v današnji oddaji se bomo znova spomnili dogajanja v letu svetega Frančiška. Brat Janez Papa bo predstavil prihajajoči dogodek na Brezjah z naslovom Frančiškov odmev. Poročali bomo tudi o nedavni posvetitvi Župnijske cerkve na Pobrežju v Mariboru, o slovesnem blagoslovu zvonika cerkve svetega Jožefa na Studencih, srečanju zlatomašnikov na Brezjah ter drugih dogodkih cerkve v Sloveniji. Najprej pa kratek pregled celotnega prihajajočega tedna.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: Jutri goduje Janez Fišer Škof in Tomaš More Mučenca, Ahac in tovariši Mučenci. V torek Jožef Kafaso, redovnik, Edeltruda Opatinja, Agripina Mučenka. V sredo rojstvo Janeza Krstnika. V četrtek Viljem iz Vercelija Opat, Doroteja Pruska Devica. V petek Vigili Stojan Škof, Janez in Pavel Mučenca, Slavi Škof, Jožef Marija Eskriva, duhovnik in redovni ustanovitelj. V soboto Hema oziroma Ema Krška Kneginja, Ciril Aleksandrijski Škof, cerkveni učitelj, Ladislav Ogrski Kralj. In v nedeljo Irenej Hotimir Škof, mučenec in cerkveni učitelj, Marcela Mučenka in Potamijena Mučenka. Prihodnja nedelja bo 13. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldan bo v Kopru praznovanje svetega Nazarija. Procesija bo krenila ob 9.30 iz Staničevega trga. Slovesno sveto mašo v stolnici bo daroval škof Peter Štuf. Dopoldan bo v Ljubljani na Rakovniku ob 10.30 župnijski dan z naslovom 70 let pod Marijinim varstvom. Maševal bo nadškof Zore. Popoldan bo v Šentjurju pri Celju v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 15. slovesnost diakonskega posvečenja. Škof Matjaž bo posvetil kandidata za stalnega diakona Antona Horvata in kandidata za duhovniški poklic Branka Svetičiča, ki je član skupnosti Družina Boga Očeta.
0: Ponedeljek.
2: Od 16. junija poteka molitvena devetdnevnica za domovino. Vsako jutro ob 5. uri je v kapeli Radija Ognjišče molitev rožnega venca, ki ga neposredno prenašamo v programu.
0: Torek.
2: V torek bo na gori pri Sodražici romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša. V torek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša za domovino. Somaševanje bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša. V torek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša za domovino.

0: Po maši pa bo koncert Prifarskih muzikantov. Do 10. ure je vstop v arboretum brezplačen. Sveto mašo bomo ob 10. uri prenašali v programu Radia Ognjišče. V četrtek bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Praznovanje se bo začelo ob 9.20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival. V četrtek bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja praznovanje 20-letnice škofije od 9. do 16. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco.
1: Petek.
0: V petek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša ob prazniku ustanovitelja Opus Dei, svetega Jožef Marija Eskrivaja. Maševal bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. V petek bo v Trebnjem v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 19. sveta maša za uspešen zaključek beatifikacijskega postopka, da bi rojaka, častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga, kmalu imenovali blaženega. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Po maši bo v Kulturnem domu Trebnje Akademija.
1: Nedelja.
0: Prihodnjo nedeljo bo v Bočni v Župnijski cerkvi svetega Petra ob 10. sveta maša ob 120. obletnici Župnije Bočna. Maševal bo škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo v Nevljah v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. maševal nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v župniji sveti Peter pri Mariboru v Malečniku ob 10. uri sveta maša ob Petrovi nedelji, ki jo bo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 16. slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Cvikl bo posvetil diakona Timoteja Fijavža Vivoda iz nadžupnije Slovenske Konjice. Prihodnjo nedeljo bo v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani 32. tabor Slovencev po svetu. Ob 17. bo sveta maša in po njej kulturni program ter pogovorno omizje.
1: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl je minulo nedeljo v župniji Maribor Pobrežje posvetil župnijsko cerkev Marije Matere Cerkve. Župljani so na to čakali več kot 30 let. Temeljni kamen za cerkev je bil položen leta 1987, cerkev je bila blagoslovljena leta 1995, oltar je bil posvečen dve leti pozneje, nove orgle so bile postavljene pred 6 leti. Na začetku slovesnosti so se župljani zahvalili vsem, ki so v minulih desetletjih sodelovali pri gradnji, opremljanju in podpori cerkve. Posvetitev cerkve se namreč ne zgodi pogosto.
3: Gre za neke vrste krst cerkve kot stavbe, zaradi česar postane Božja hiša namenjena zahvalnico Bogu. Želimo si, da bi to dejanje prineslo duhovno pomlad v našo župnijsko skupnost.
2: Po poročanju spletnega portala Maribor 24 posvetitve do zdaj niso opravili, ker je v cerkvi manjkal eden izmed glavnih elementov Marijin kip. Tega je zadnje mesece izdeloval češki akademski kipar Otmar Oliva iz Velehrada, ki je izdelal tudi oltar Rambon in vse odlitke. Kip od letošnjega leta že stoji v cerkvi, tik za oltarjem na posebnem podstavku. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril pomen cerkve kot svetega prostora.
4: Cerkev kot zgradba, ki je zgrajena iz železa in betona, te stene obkrožajo oltar, ki predstavlja Kristusa, trpečega in ustalega Gospoda. Apostol Pavel, Peter, temu daje poseben simbolični pomen, ko pravi, da smo vsi mi živi kamni, ki sestavljamo duhovno stavbo. Slovesnost posvetite te cerkve je priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse duhovne darove, ki jih prejemamo po naših cerkvah.

0: Na misel mi prihaja učak Jakob, ki je vzkliknil, ko je v sanjah videl lestev, ki je povezovala nebo in zemljo in angele, ki so hodili po njej gor in dol. Takole pravi, to vidim simbol Božje hiše, to ni nič drugega, kakor hiša Božja in vrata nebeška. To je ravno tisto, kar to stavbo dela drugačno od drugih. V cerkvi biva, da je v Hristiji očlovešeni živi Bog. Svetišča, v katerih se zbiramo, nas vabijo, da vstopimo na pot, ki nas vodi k Bogu. Na tej poti začutimo bogatstvo življenja z Bogom, ki lahko edini osmisli naše življenje, naše delo in naše skrbi. Namen in smisel vsake cerkve je, kot pravi naš blaženi Anton Martin Slomšek, da nas kristjane združuje in povezuje v občestvu. Od tod tečejo potem sedmeri studenci milosti Božje k nam, od tod pride duhovno življenje do vsakega doma. Od cerkve se torej širi po hribih in dolinah veselje in Božja navzočnost.
1: Kot je še dejal nadškof, mnogim danes obisk bogoslužja, zlasti svete maše, ne pomeni več veliko.
0: Mnogi ne čutijo potrebe, da bi tu zajemali duhovno hrano za svoje življenje, ali ne znajo se več povezati z Bogom in najti stik z njim. Slomšek nas opominja, da je tudi naš dom svetišče. To pa je lahko samo takrat, ko se prenaša iz cerkve duhovno življenje v naš dom, v naše domove, v naše družine, v naše življenje. O posvetitvi Pobreške cerkve Marije Matere cerkve se želim zahvaliti najprej tebi, gospod župnik in kanonik Stanko Praznik, vsem, ki so izdelovali načrte za cerkev, zvonik, župnišče, ki so to cerkev gradili. Hvala avtorju kiparskih del, izdelovalcev vitrajev in osrednjega prostora, vsem, ki so to cerkev opremljali, vsem dobrotnikom, ki so svojimi darovi, pa tudi svojo molitvijo prispevali, da smo lahko prišli do tega dneva, da posvetimo in v polnosti izročimo to cerkev svojemu poslanstvu. Hvala vsem vam, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi na današnji dan.
1: Praznik Marije Matere cerkve, ki je zavetnica Pobreške cerkve, ohajamo dan po binkoštih.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Letos, ko se spominjamo 800. obletnice slovesa svetega Frančiška Asiškega zemeljskega življenja, bo vrhunec tega spominjanja in čaščenja v Slovenskem narodnem marinem svetišču na Brezjah. Do 10. januarja naslednje leto pa traja posebno leto svetega Frančiška, v katerem lahko, kakor je odločil papež Leon XIV, tudi vsak verni kristjan po zgledu svetnika iz Asizija sam postane vzor svetosti življenja in stalna priča miru. Frančiškovi bratje in sestre torej pripravljajo praznovanje na Brezjah, o katerem bomo v današnji oddaji spregovorili s frančiškanom, bratom Janezom Papo, ki se mi je pridružil pred mikrofonom. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
1: Praznovanju ste Frančiškovi bratje in sestre dali naslov Frančiškov odmev. Kako vi kot član reda, ki ga je ustanovil sveti Frančišek, doživljate to bogato Frančiškovo dediščino, ki jo negujete še toliko stoletij po njegovi smrti? Se vam zdi, da je ta odmev tudi po 800 letih še zelo močan v tem svetu?
3: Je dejansko ta letošnja 800-letnica, torej 800-letnica smrti oziroma kot rečemo transitusa, prehoda iz zemljskega v nebeško življenje svetega Frančiška, je bila pripravljena skozi zadnja leta, ko smo obhajali še druge 800-letnice, tako če se spomnimo lani 800-letnico hvalnice stvarstva ali Frančiškove sončne pesmi, pa predtem 800-letnico utisnanja ran, in 800-letnica vodila, spravo vsako leto v zadnjih letih nam je prinašala en spomin, tako da smo se res korak za korakom pripravljali na to, da je zdaj en tak višek tega praznovanja, tudi s tem dogodkom, ki mu rečemo, smo mu nadeli ime Frančiškov odmev. To praznovanje pripravljamo skupaj vsi frančiškovi redovi v Sloveniji, se pravi znotraj frančiškovske konference, ki povezuje tako nas brate frančiškane kot brate kapucine, brate minorite, to smo moški redovi, pa potem tudi različne ženske redove oziroma redovne skupnosti, šolske sestre, frančiškanke Marine, misionarke, sestre Klarise seveda, one ne bodo tam nozoče v telesu, ampak nas bodo spremljali z molitvijo. Zdaj, vsa ta povezano, vse to dogajanje, ki se je pripravljalo skozi zadnja leta ob teh različnih 800-letnicah, gotovo vzbudilo v nas vseh to pričakovanje in eno nekakšno piko na i, kot rečemo, tudi s tem druženjem in praznovanjem na Brezjah.
1: No, nekateri smo se že v otroštvu spoznali s svetim Frančiškom in z njegovo povezanostjo s stvarstvom, nekateri malo kasneje. Zakaj je dragoceno poznati Frančiška in njegovo življenjsko zgodbo, brat Janez Papa?
3: Sveti Frančišek na zelo enostaven in preprost način pokaže, kako se da živeti evangelij. Sicer je živel v 13. stoletju, ko so bile določene stvari drugačne in se je drugače udejanjalo v vsakdanjem življenju. Danes nam sodobni način življenja in omejitve, ki jih prinaša ta čas, marsikatera stvar onemogočajo, ampak še vedno s to pristnostjo, enostavnostjo in preprostostjo lahko po frančiškem zgledu tudi danes udejanjamo evangelij. Ne smemo pozabiti, da svetega Frančiška imenujemo lahko tudi, rečejo, alter Kristus, drugi Kristus, pa ne zato, da bi nas on odrešil, ampak ker je pokazal, kako to, česar nas je Jezus učil, preprosto živimo v vsakdanjem življenju, s preprostostjo, s ponižnostjo, s povezanostjo, torej s temi elementi, ki jih je on tako poudaril.
1: In prav priložnost za to, da bolje spoznamo svetega Frančiška in njegova sporočila, njegovo zgodbo, je srečanje na Brezjah v četrtek 25. junija. Omenili ste že, kdo vse se pripravlja na to praznovanje, celotna Frančiškova družina v Sloveniji in redovi in tudi Frančiškov svetni red. Kako bo pravzaprav potekalo to praznovanje, kdaj se začne?
3: Torej, izbrali smo datum 25. junija, ker je to tudi naš državni praznik in bo tako posledično lahko lažja udeležba za velike množice, če tako rečemo, za več ljudi. Namenjeno pa je to vsem, torej ne samo nam redovnim bratom in sestram, pa bratom in sestram iz Frančiškovega svetnega reda, ampak vsem, ki jih zanima, ki imajo radi svetega Frančiška. Kaj se bo pa dogajalo? Začelo se bo že dopoldne. Že po 9. uri kmalu se bo začela molitev rožnega venca in sicer različica serafinski rožni venec. Morda mogoče malo neznano, kaj to je serafinski rožni venec, se pravi tudi na Radio Ognjišče se tudi kdaj sliši to obliko molitve. Se pravi, rožni venec poznamo in poznamo 4 dele rožnega venca, veseli, svetli, žalostni in časitljivi. Ta serafinski rožni venec pa v bistvu poglobi veseli del rožnega venca, kjer pa je potem zbranih 7 skrivnosti, ko se Marija veseli ob Jezusovih dogodkih Jezusovega življenja od rojstva pa njegovega delovanja in seveda njenega vzetja v nebo in kronanja. Tako malo, da orišem. Čeprav po tej molitvi rožnega venca, serafinskega rožnega venca, pa bo sveta maša. Sveto mašo bo daroval minorit, ki je nadškof v Turčiji, tudi poznajo vsi poslušalci Radija Ognjišče, sem nadškof Kmetec, samoševo bo tudi ljubljanski nadškof Zore in seveda mnogi drugi duhovniki iz Frančiškovih redov. Po sveti maši pa se bomo ustavili še na tem, to se bo dogajalo na prizorišču pri Baziliki Marije Pomage na tistem trgu, seveda tudi v senci šotora, ki je tam postavljen v poletnih mesecih in na tistem mestu bo potem tudi še priložnostna dramska igra o življenju svetega Frančiška, to bodo uprizorili otroci, pa tudi nekaj redovnikov bo tam, tako da bom tako sproščeno vzdušje. Seveda, ne moremo mimo tega, da tudi malo poskrbimo za se, bo kosilo za vse udeležence, tako da bo poskrbljeno za vse. In potem po kosilu pa sledi še ta del ki je tudi bil vzrok za ime Frančiškov, odmev namreč glasbeno udejstovanje z različnimi pesmimi, ki so nastale ob navdihu svetega Frančiška ali v povezavi z njim, tako da bodo različni izvajalci, preko 10 izvajalcev bo posamezniki in tudi neke skupine, da bomo tudi na ta način doživeli, kako sveti Frančišek nagovarja danes.
1: Torej glasba na tematiko svetega Frančiška.
3: Tako, po tem glasbenem delu pa sledijo še potem pol štirih popoldne litanije, ki bomo zapeli tudi zato, da bi naša domovina mogla obstati in na koncu blagoslov.
1: Res lep celodneven program, dan se obeta na Brezjah. Mogoče omeniva še to duhovno poglobljeno razsežnost, ki je zaznamovana tudi zaradi leta svetega Frančiška, možnost odpustkov, kako je s tem?
3: Ja, torej v tem letu svetega Frančiška je papež Leon odobril oziroma sklenil, da lahko v vseh cerkvah, kjer delujemo Frančiškovi bratje in sestre, torej vseh frančiškanskih, kapucinskih, minoritskih, vseh cerkvah, kjer so sestre klarise oziroma kapelah ali pa katere druge sestre iz Frančiškove korizme, lahko prejmemo popolni odpustek. Tako da tudi na tem srečanju, ko bomo na Brezjah, ker tam delujejo bratje Frančiani, lahko torej prejmemo ta odpustek, pa tudi sicer po teh naših marinih božjih poteh, naj spomnim naše poslušalce, ne, da lahko veliko krat prejemamo te popolne odpustke ob posebnih datumih, ki so povezani s temi bazilikami, ne, oziroma enkrat na leto vsak vernik lahko v teh bazilikah prejme ob romanju popolni odpustek. Tako da se kratka veliko milosti lahko prejmemo na ta dan in tudi na kakšne druge dni v letu. Tako da brez skrbi, kaj mogoče spomnimo, kaj je potrebno za prejem popolnega odpustka. Ne? Najprej to, da smo pripravljeni to sprejeti, da pridemo na tisti dan, da smo na tisti dan pri sveti maši, prejmemo sveto obhajilo, da smo upravili sveto spoved, ni nujno tisti dan, ampak vsaj v razmiku od 10 dni prej do 10 dni kasneje, torej v teh dneh, prejema popolnega odpustka in seveda, da nismo navezani na greh, ter da molimo po namenu svetega očeta. Tako da ni veliko, kar je treba narediti, včasih pa se treba potruditi. Ne?
1: Ja. Brat Janez Papa, sveti Frančišek Asiški, je pritegnil tudi mlade, jih še vedno pritegne. Kako je torej aktualen tudi za njih dan danes v tem svetu?
3: Kot sem že prej omenil, je sveti Frančišek močan magnet skozi vse čase, skozi vseh 800 let je privabljal, tako takrat v 13. stoletju, ko so drle množice mladih, ne, da so sledili njegovemu zgledu. In tudi danes morda zaradi enega razloga, ki mu rečemo, da čas, v katerem živimo, je nagrmaden z vsem možnim, vsem mogočim, od obveznosti, polni urniki, hiter tempo življenja, vse to, ko nekako človeka prenapolnjuje z vsem, ne, z vsemi obveznostmi in z vsem balastom, ki ga ponuja, ne vem, tudi sodobni svet tehnologije. In na drugi strani imamo Frančiška, ki živi preprostost, ki preprosto prebere odlomek Božje besede, ki v naravi prepoznava Božje delo. Se pravi, od neke nabitosti z vsem je na voljo nekaj enostavnega, preprostega, pristnega. In zato tudi danes je to nagovarjajoče. Je to, če bi rekli tako v tem mladinskem žargonu, povabljivo. Ne? Tako da, ja, nagovarja.
1: Brat Janez Papa, najlepša hvala za obisk na našem radiju, za to povabilo in za vpogled znova v Frančiškovo življenje, njegovo duhovnost in želimo vam, da bi bil ta dan tudi za vas velik praznik.
3: Tako, hvala tudi vam za povabilo, pa seveda, dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, povabljeni na Breze. Če ne morete, pa 25. junija, pa katerikoli dan v letu, vse so vedno odprte.

0: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V nadaljevanju se bomo ozrli še na nekaj najodmevnejših dogodkov minulega tedna. Na Brezjah so se na skupnem srečanju in praznovanju zbrali slovenski zlatomašniki, duhovniki, ki letos obhajajo 50-letnico mašniškega posvečenja. Srečanje slovenskih zlatomašnikov tradicionalno povezuje sobrate iz vseh škofij, ki se zberejo ob podobi Marije Pomagaj. Tam se je letos zbralo 23 zlatomašnikov. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se jim je zahvalil za njihov dar zvestobe duhovniškemu poklicu. Ob koncu maše je zahvalo izrazil tudi zlatomašnik in župnik v Knežaku Lojze Milharčič.
1: Mislim, da smo posebej škofijski duhovniki zelo občutljivi za ljubezen, ki nam Bog pošilja in jo konkretno uresničuje tudi po škofih. Škofje nas imajo radi, ne? To čutimo. Hvala, gospod nadškof, da ste z nami. Potem hvala, da smo imeli dom in rod, iz katerega izhajamo, v katerem živimo in smo del tega ljudstva. Bogu hvala za domovino. In vam, bratje in sestre, s katerimi delimo svoje duhovništvo v konkretnih župnijah ali drugih občestvih, hvala vam, ker nihče ne bo sam prišel nebesa,
2: ampak bomo prišli skupaj.
0: Na Brezje so pretekli teden priromali tudi člani župnijskih pastoralnih svetov Škofije Novo mesto. Prva naloga župnijskega pastoralnega sveta je poslušanje Božje besede, svetega duha in ljudi, jim je dejal škof Andrej Saje.
3: Člani pastoralnega sveta naj poznajo življenje svoje župnije, njene radosti in rane, vprašanje otrok in mladih, potrebe družin, stiske, bolnih, osamljenih in vseh, ki živijo na robu. Pozornjene bodo tudi do tistih, ki so se od cerkve oddalili ali v njej ne najdejo več svojega mesta. Župnijski pastoralni svet je lahko tudi uho in srce župnije. Cerkev, ki posluša, postaja dom, kjer se človek počuti sprejetega in slišanega.
0: V nedeljo 14. junija so v župniji Sveti Jožef na Studencih v Mariboru blagoslovili obnovljeni in utrjeni zvonik cerkve Svetega Jožefa ter se zahvalili dobrotnikom za donacije in darove za obnovo. Obeležili so tudi 260-letnico blagoslovitve cerkve. To po besedah nadškofa Stanislava Zoreta pomeni, da gre krščanstvo v teh krajih v globino.
4: Le moji, a se zavedate, da imate pred sabo toliko rodov ljudi, ki so verovali, ki so iz svoje vere gradili svetišča, jih obnavljali, ki so svojo vero prenašali v okolje, v katerem so živeli, in ki so svojo vero preko rodov posredovali vam. In velika škoda, neizmerna škoda bi bila, če bi pozabljeli na te globine. Če se ne bi zavedali, da rastemo iz zelo, zelo globokih korenin.
0: S številnimi dobrodelnimi akcijami so župljani in celotna mestna četrt Studenci po poročanju družine zbrali večji del potrebnih sredstev za obnovo tega izjemnega kulturnega spomenika, ki v Mariboru predstavlja biser baročne arhitekture in zanj skrbijo brez pomoči lokalne ali državne skupnosti. Župnik Stanislav Slatinek je ob tem povedal.
5: V zvoniku bo spominska plošča, na kateri so zapisana imena donatorjev, zlatih, srebrnih in bronastih dobrotnikov. Ta plošča bo ostala trajen spomin na vašo plemenitost, zauzetost in ljubezen do naše cerkve. Pričevala bo, da ste v pravem trenutku prepoznali svojo odgovornost in pomagali ohraniti naš ponos. Cerkev z zvonikom svetega Jožefa. Vsem dobrotnikom, vsem donatorjem se kot župnik iz srca zahvaljujem. Vsak donator bo prejel zahvalno listino. V tem trenutku pa želimo petim donatorjem, pravzaprav šestim, izkazati posebno zahvalo. Svojo izjemno širokosrčnostjo so se še posebej izkazali, zato jih vabim, da se mi pridružijo pri oltarju. Vsem ostalim, namreč 30 je donatorjev, vsi ostali donatori bodo prijeli zahvalno listino pod čotorom. Tukaj pa želim sedaj povabiti, da se mi pridružijo in gospod nadškof jim bo listino zahvale izročil. Najprej štirje mojstri, naši farani. Gospod Anton Breznik, gospod Roman Fras, gospod Silvo Svenšek in gospod Friderik Čeček.
0: Nadškof Zore je bil v teh dneh med drugim tudi v župniji Šenčur, v Hrastju, kjer je v somaševanju domačega župnika Urbana Kokalja, kaplana Matjaža Vente ter drugih duhovnikov, povezanih z župnijo Šenčur, tudi nekdanjega župnika Antona Slabeta, blagoslovil obnovitvena dela v notranjosti podružnične cerkve svetega Mateja.
4: Čestitam vam za to, kar ste dosegli in še enkrat prosim Boga, naj blagoslavlja storjeno in naj blagoslavlja te, ki so delani. Vsakega na svoj način. Smo v cerkvi svetega Mateja, apostola. V Sloveniji so štiri cerkve svetega Mateja.
0: V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani je bila na slovesni praznik srca Jezusovega slovesnost, med katero je bila Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je pri maši za ta namen povedal, da to pomeni podaritev življenja in srca Gospodu.
6: Veselimo se Tjašine odločitve za posvetitev. Prihaja iz sveta in bo ostala v svetu s svojim načinom življenja, z molitvijo in svojim delom ga bo posvečevala in približevala Jezusu Kristusu. Morda bi kdo rekel, saj je to način življenja in naloga vsakega kristjana. Res je to. Vendar pa red posvečenih devic na poseben način poudarja skrivnost, da je domovina deviškega življenja v nebesih.
0: Ob sklepu današnje oddaje pa še sporočilo dobrodelne ustanove Katoliške cerkve Slovenske Karitas. Ta znova ugotavlja, da Slovenci tudi ob veliki škodi, ki so jo družinam povzročila nedavna neurja, kažemo veliko solidarnost. Sodelavci Karitas so obiskali številna prizadeta gospodinstva v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetal in Haloz. Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinstev. Slovenska Karitas je na prizadeta območja posredovala več kot 100 tisoč evrov za prvo pomoč. Še naprej pa zbira sredstva, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Hvala za pozornost in lep teden želim.
7: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Na 104,2 MHz.

0: Zaradi okvare vozila je zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom. Proti Nanosu obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Razdrtim. Okvara vozila na primorski avtocesti je tudi na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru. Vozite previdno, kjerkoli že ste, želimo vam srečno pot. Mi pa smo v devetdnevnici, ko molimo za domovino od 5 zjutraj v naši kapeli, radijski kapeli, kamor ste seveda tudi vi vabljeni, spoštovani poslušalci. In o tej domovini je zgodovinar in arheolog Anton Velušček med drugim dejal.
1: Želeli smo si državo, ali pa morda niti v mislih več imeli, samostojna država in tu imamo. To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Ja? In rezultat tega popuščanja je zdaj to. Ne? Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico. Tisto, kar smo uspeli najti, bodi si z arheološkimi, bodi si z zgodovinskimi raziskavami, in tukaj je kar lepo število zgodovinarjev, tudi nekaj malega arheologov, ki se s tem ukvarjajo, ki v bistvu postavljajo na kocko tudi svojo kariero, danes je še vedno tako, ampak jaz mislim, da kakor jih poznam, gre za pogumne ljudi in to je ključno, kar bo preobrnilo Slovenijo. Ja, in vem pa, vidim pa, da recimo, ko se nekaj odkrije, poti nazaj več ni. Tisto je treba počasi premlet sprejeti in potem se gre do nove točke. Tako da ja, jaz mislim, da Slovenija je na pravi poti, prvi korak je bil narejen, samostojna država, zdaj ima pač ene probleme, zelo velike probleme, nekateri bi, ki pravijo, da so za prihodnost nas bi radi spravili v neko enoumje, v neko nesvobodo, v nek, bi rekel, prejšnji sistem, a ne? Sicer ne vem, kaj bi oni tam počeli, morda se vidijo, da bodo na vrhu, ni pa to nujno, da bi bilo tako, ampak kakorkoli, počasi se mi vendarle preobražamo v nek normalen narod. Seveda, glede na storjeno zlo, je pač tu bolj počasi.
0: Doktor Anton Velušček je bil naš gost na svetega Antona Padovanskega god, kar je 13.6. in to oddajo, celoten pogovor z njim, najdete med našimi podcasti.

0: Minučite.
1: In šli so. Dobro jutro, dobro dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Naša današnja misijonska rubrika je nastala na Slovaškem. Na Slovaškem, kjer je velika hiša, v kateri sta Slovenki, redovnici, misionarki. Sestra Cvetka Musek je zdaj moja sogovornica. Sestra Cvetka, ko omenimo izraz misijoni, misionarki, si mislim, da večina pomisli na, ne vem, Afriko, morda kakšno azijsko deželo, kaj res oddaljenega. Vi ste pa na Slovaškem, že dolgo od leta 91 je tule živa dejavna vaša redovna hiša. A ste misionarka?
2: Ne vem. Ne vem, bom rekla zaradi tega, ker v našem pojmovanju res je to, da misijoni so pač Afrika in tak, a ne? Tudi bi rekla, evropske države za nas niso bile pojmovane kot misijoni. V današnjem času si pa mislim, da res postaja Evropa misijonska dežela.
1: Ko se pogovarjamo z misionarkami, z misionarji o življenjski, misijonski poti, seveda radi začnemo tam pri odločitvi za Gospoda. Vi ste Marijina sestra, sestra Marije Čudodelne svetinje. Kdaj in kako, na kakšen način je v vas dozoril ta redovniški poklic? Kako ste slišali klic padli s konja?
2: No, z moje župnije izhaja misionar pater Miha Drevenšek, zdaj že pokojni. Ko je on odhajal v misijone, sem jaz bila v 7. razredu osnovne šole. In ko pri nas v župniji je bil pater Franček Čuček, njegov dobri prijatelj. In on je za njegov bistvo odhod sestavila eno pesem, ki smo jo kot otroci mu peli. Jaz se v bistvu s te maše spomnim samo to, da smo peli to pesem, pa spomnim se tega, da jaz sem začutila tam poklic, da jaz bi hotla iti v misijone. V bistvu to je bila moja želja, kateri se mi zdi, da sem, jaz sem začutila, da sem zelo vesela, da Bog si lahko eno tako punco. V bistvu meni se je zdelo, da je toliko sošolk moje, ki so veliko boljše, ki so dobre učenke, zelo dobre učenke, ki imajo toliko talentov, da jaz nisem taka, jaz sem pač take zakotne. In v bistvu, ampak da Bog mene si bi izbral, se mi je zdelo najprej zelo veliko veselje, potem pa se spomnim tega, znači se nisem jaz tega zmislila. A ne, to verjetno ni res, a ne. Ampak ker je pač to veselje ostajalo in je to šlo z menoj. V bistvu sem potem tudi glede na to si izbirala poklic, kaj bi meni v misijonih lahko prav prišlo, tak sem razmišljala. No, tako da v bistvu tak je nastajal moj poklic, bi rekla.
1: In ko ste razmišljali, kakšen bi lahko bil vaš poklic, kaj bi vam v misijonih prav prišlo, potem od tam naprej bila pot začrtana. Ste rekli, to je to? Ste se videli kot redovnica, kot del ene redovne družbe? Morda, ne vem, misionarka, laik?
2: No, razmišljala sem, da bi šla k sestra matere Terezije. To je bilo prvo. Potem pa v bistvu k trojici, kjer smo hodili kot otroci na duhovne vaje, so hodile Marijine sestre. In ko smo se z njimi pogovarjali, v bistvu meni je bilo zelo všeč pri njih, da nekak se mi je zdelo, da človek lahko uporabi vse talente, da v bistvu grejo pač zelo široko, da lahko, kaj jaz vem, če sem pri usmiljenka gledala, se mi je zdelo, da če sem čitala, jaz sem čitala življenje pise, a ne? Pa gledala v bistvu, kaj, s čim se kdo ukvarja, a ne? Všeč so mi bile usmiljenke, ampak samo bolniki se mi je zdelo takrat vseeno. Všeč so mi bile salezijanke, ampak se mi je zdelo samo z mladino se ukvarjajo. In vsak, kjer sem gledala, se mi je zdelo vse je bilo tako osko. A ne, meni se je pa zdelo, jaz pa nisem vedela, kaj bi. Jaz bi rada z bolniki delala, rada bi z otroki delala, rada bi z mladino delala, z odraslimi. Jaz bi, ne vem, nisem vedela komu, a ne. In meni je bilo to všeč, da v bistvu Marijine sestre se mi je zdelo pa da imajo tu širino. In to je v bistvu bila pač, z tega je bila pač moja odločitev za Marijine sestre.
1: In ko ste bili s to širino poslani, ko ste sami prikimali temu sem na Slovaško, vas je pričakalo kaj? Najprej, čeprav vem, gradnja te velike hiše, ali ne?
2: No, najprej smo živeli v en bistvu kot podnajemniki. Začetki so bili kar težki zaradi tega, ker smo prišli brez znanja jezika. In v bistvu od nas je pričakovalo, vse mladina je pričakovala, da bomo kar z njimi se pogovarjali. Duhovnik je danes popoldne prišel na to srečanje družin tudi. On, ko je takrat je bil kot fant mladi, je prišel domov, pa je mami rekel, mama, poslušaj, pa te sestre ne vedo niti ene besede slovaške. A ne? V bistvu prišli smo res čisto, kako bi rekla, pričakovanja so bila drugačna in mi bi v bistvu morali začeti delati. Se spomnim, sestra Ancila je šla k bolniku, je hodila k enemu takemu bolniku, ki ni govoril. Tam je pač bilo treba povedati, se pripraviti, kaj bo pač tem ljudem, mislim, domačim pač povedala, ko pridejo v službe. Jaz sem pa hodila k drugim bolnikom, sem tudi začela z bolniki tukaj, pa je bilo zelo težko, no. Slovarjem smo hodili. Ampak v šoli sem se jaz veliko naučila, pa čez pesmi. Jaz sem se učila večino čez pesmi. Sem si vzela pesmice, pa poslušati, pa enostavno, pa kasete smo razne poslušali, knjige so imeli, oni veliko so imeli takrat knjig na kasetah, ker je pač bilo, so bile knjige prepovedane in so to oni vse imeli na kasetah in so potem mladina mi je prinesla kasete in smo poslušali razne zgodbe in pač knjige, no.
1: Tako se je torej začelo. Delo, življenje, misionarjenje slovenskih sester, marijinih sester čudodelne svetinje na Slovaškem. Sestra Cvetka Musek je bila zdajle moja sogovornica. To je bil del pogovora, ki smo ga posneli, pripravili za vas, dragi poslušalci, na Slovaškem, ko sta sestri sprejeli naše kolesarje, romarje upanja, o tem, kako je bilo potem naprej in kakšne je podoba njunega dela in dežele, danes pa čez teden dni znova v naši misijonski rubriki. Hvala za današnjo pozornost, lepo nedeljo vam želim in res vse dobro vsem na vse konce. Nasvidenje čez teden dni. Z vami sem bil Jure Sešek.
0: Pojdite.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Radio Ognjišče. Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Danes bomo premierno objavili del pogovora s Christopherjem Westom, gre za enega največjih poznavalcev teologije telesa, ki jo je razvil na osnovi svetega pisma, seveda, sveti papež Janez Pavel II. Slovenijo je Christopher West skupaj z glasbenikom Majkom Mangionejem obiskal 5. junija, ko je tukaj v zavodu svetega Stanislava potekal tudi velik dogodek z naslovom Izvir. Tam so se zbrali številni mladi odrasli, ki so prisluhnili njunemu pričevanju prepletenim z glasbo. Mi pa smo Christopherja Westa in Majka Mangionija povabili tudi v naš studio, kjer sta spregovorila nekaj o svojih izkušnjah in kaj pravzaprav teologija telesa je, seveda zelo nakratko, zelo strnjeno, tako da bomo lahko v današnji oddaji dobili samo en majhen predokus tega, kar lahko potem preberemo tudi v knjigah, prisluhnemo predavanjem in se mogoče malo bolj poglobimo v to, kaj pravzaprav prinaša ta teologija telesa, kakšno novost prinaša, kako nam pomaga odkrivati sebe v odnosu do drugih. Pogovor je posnela terapevtka in tudi sovoditeljica odmikov za zakonce na osnovi teologije telesa Emilija Snoj, prevedla sem ga Marijana Debevec, prevod pa bo z menoj bral Matjaž Merljak. Vabljeni torej, da prisluhnete delu tega pogovora, ki ga bomo v celoti potem objavili v enem od večerov za zakonce in družine. Torej je teologija telesa v vaše življenje prinesla novo perspektivo. Pogosto jo razumemo kot cerkveni nauk o spolnosti. Vendar je veliko več kot to. Je širša, kaj ne?
2: Yes, well, what I would say...
3: Da, rekel bi, da spolnost, če jo pravilno razumemo, pomeni veliko več. Sveti Pavel v 5. poglavju pisma Efežanom pravi, da je združitev moža in žene v eno telo velika skrivnost, ki se nanaša na Kristusa in cerkev. Ko gledamo svet skozi ta očala, ko ga vidimo pravilno, razumemo, da nas je Bog ustvaril kot moškega in žensko, ter naju je poklical v sveto občestvo zato združitev moža in žene v eno telo velika skrivnost, ki se nanaša na Kristusa in cerkev. Ko gledamo svet skozi ta očala, ko ga vidimo pravilno, razumemo, da nas je Bog ustvaril kot moškega

0: Krščanstvo je torej poročna skrivnost. Je skrivnost poroke ženina in neveste, Kristusa in njegove cerkve. Celotno sveto pismo lahko povzamemo v 5 angleških besedah. Ne vem, koliko jih je v slovenščini. Bog se želi poročiti z nami. To je 5 besed v angleščini. V slovenščini jih je 6. Torej lahko v slovenščini celotno sveto pismo povzamemo v 6 besedah. Bog se želi poročiti z nami. In Bog je želel, da bi bil ta večni poročni načrt tako očiten, da je njegovo podobo vtisnil kar v naša telesa, ko nas je ustvaril kot moškega in žensko, ter naj upoklical v sveto občinstvo. Zato naša telesa niso samo biološka, ampak tudi teološka. Pripovedujejo božansko zgodbo. Govorijo o tem, da želi Bog postati z nami eno telo. Temu pravimo učlovečenje. To je krščanstvo. Bog v mesu. To je teologija telesa.
1: Torej, teologija telesa pomeni teologijo zapisano v telesu.
0: Tako je. Janez Pavel II. Pravi, da se nam izraz teologija telesa ne bi smel zdeti nenavaden, če verujemo v učlovečenje. Ker je Božja beseda postala meso, je, kot pravi, telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata.
2: Kar zadeva vaše vprašanje, naj poudarim, da ta poročni odnos prežema celotno cerkev. Ne gre samo za spolnost, ampak za način, kako razumemo vse odnose v cerkvi. In tudi zunaj cerkve, v svetu. Vidimo dopolnjevanje povsod. V naravi, v odnosih, pravzaprav kamorkoli pogledamo. Povsod srečujemo element dopolnjevanja. Teologija telesa zato postane nov način gledanja na svet. Način, kako razumeti, da je vse med seboj povezano.
0: Pomislite, pravkar pijem kapučino. Narejen je iz kavnih zrn in kravjega mleka. Kavna zrna so semena. Semena padejo v zemljo in prinašajo novo življenje. Mleko v moji kavi pa prihaja od krave, ki daje mleko. Kako je do tega prišlo? Krava je morala postati mati. Vse v stvarstvu je usmerjeno k rodovitnosti in razmnoževanju. Zakaj Jezus v svojih prilikah tako pogosto govori o semenu, zemlji, rastlinah in rojevanju življenja? Ker je Bog ljubezen, ki daje življenje. In vse stvarstvo pripoveduje to zgodbo. Če imamo oči, da vidimo, opazimo, da je eden izmed Božjih najljubših motivov v stvarstvu prav plodnost in združevanje, saj se to nenehno dogaja okoli nas. Vsako drevo, vsaka rastlina, vsaka bilka trave pripoveduje zgodbo o semena, ki je padlo v rodovitno zemljo in obrodilo življenje. Če gledamo s temi očali, potem vsaka bilka trave pripoveduje tudi zgodbo učlovečenja. Marija je namreč zemlja, ki se je odprla, da bi sprejela večno Božje seme. Je nevesta, ki se ni odprla zemeljskemu možu, ni sprejela semena zemeljskega moža. Odprla je rodovitno zemljo svojega telesa temu, kar sveto pismo imenuje neminljivo Božje seme. In v svojem telesu je spočela večno življenje. Bog nas ne samo ljubi in se ne želi le poročiti z nami. Želi tudi, da nevesta spočne večno življenje. In to ni zgolj prispodoba. Po tej zemlji je hodila žena, ki je odprla svoje telo. Odprla je svoje naročje, svojo ženskost, v tem smislu svojo spolnost neposredno Bogu. Tako se začne krščanstvo. Ko žena odpre svojo spolnost Bogu in spočne, medtem ko ostane devica večnega Božjega sina. To je

0: krščanstvo. Krščanstvo pomeni odpreti svoje telo Bogu, da naše telo postane teologija. Dobrodošli v katoliški veri. To je katoliška vera. Katoliška vera je teologija telesa. Katoliška vera je razodetje Boga v mesu. V središču in na vrhuncu vsega, kar verujemo, je Kristusovo telo darovano za nas.
1: At the source and summit of everything we believe is the body of Christ given up for us.
2: Vajen skupni nastop je večer razmišljanja in lepote, kot pravita sama. Večer, ki se dotika žeje in hrepenenja našega srca. Kaj je torej najgloblje hrepenenje človeškega srca in kakšen je pomen spolnosti v tem kontekstu?
1: I want to speak just first of just common experiences that we all have as human beings.
0: Najprej bi rad spregovoril o skupnih izkušnjah, ki jih imamo vsi kot ljudje. Veverica ali kokoš ne gledata zvezd in se ne sprašujeta, kaj je tam zunaj. Kokoš ali veverica ne gledata sončnega zahoda in ne začneta jokati. Mi kot ljudje pa imamo sposobnost, da nas lepota pretrese. Lepota gane srce, prebudi ga, vznemiri ga. In v nas prebudi nekaj, kar komaj da lahko izrazimo z besedami. Ko sem razmišljal in skušal biti iskren glede svoje lastne izkušnje človeškosti in glede tega, kaj lepota stori mojemu srcu, sem se vprašal, kaj pravzaprav iščem. Iščem lepoto, ki traja večno. Ni mi všeč, ko sonce zaide, ker potem nastopi tema, lepote ni več. Čeprav se potem pokažejo zvezde, kaj ne, pojavi se druga lepota.
1: Because then it's dark. The beauty's gone. Although the stars come out, right? There's another beauty that appears. But I'm aging. I'm pushing 60 years old.
0: Toda staram se. Bližam se 60. letu. Dobivam gube in sive lase in to me spominja, da bom umrl, da bo umrla tudi moja žena. To sovražim, tega sploh ne maram. Zakaj je smrt ljubljene osebe tako žalostna? Rekel bi, da zato, ker smo ustvarjeni za ljubezen, lepoto, veselje in izpolnitev, ki trajajo večno.
1: The lovers in the Song of Songs, you asked what does this have to do with sexuality?
0: Spraševali ste me, kaj ima to opraviti s spolnostjo. Zaljubljenca v visoki pesmi hrepenita po ljubezni, ki je močnejša od smrti. In papež Benedikt XVI pravi, da je to krik človeškega srca, krik po ljubezni, lepoti in veselju, ki so močnejši od smrti. Želimo si, da bi trajali večno. Na to pravi, da je Kristusovo vstajenje njegovo telesno vstajenje. Božji odgovor na ta krik zaljubljencev v visoki pesmi, na hrepenenje po ljubezni, ki je močnejša od smrti. To je tisto, kar si želi človeško srce. Veverica si tega ne želi. Nima sposobnosti, da bi si to želela. Žirafa je čudovito bitje, a nima sposobnosti, da bi hrepenela po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. To je tisto, kar nas dela edinstveno človeške. Cerkev si pri Grkih izposodi izraz, s katerim poimenuje to hrepenenje, ta krik po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. Ime tega hrepenenja je Eros. Eros je, kot pravi papež Benedikt, sveta strast. Je sveta strast, ki išče Boga. Kajti Bog je edini neskončen. Bog je edini, ki traja večno. Eros, naše hrepenenje po lepoti, ki traja večno, in po ljubezni, ki traja večno, je torej naše hrepenenje po Bogu.
2: In umetnost ima pri izražanju tega zelo pomembno vlogo, kaj ne?
3: Absolutely.
0: Vsekakor. Mike, povejte, kako glasba prebuja in vzgiba to hrepenenje, o katerem govorimo.
3: Da, umetnost na splošno uporablja oblike, zvoke in podobno, da pove tisto, česar besede ne morejo. Naše srce lahko v trenutku postavi v stik s tem hrepenenjem. Večkrat bi moral uporabiti veliko besed, da bi nekoga pripeljal do tega občutja. Z jezikom bi moral res ustvariti pravo vzdušje. Glasba pa ima sposobnost, da dobesedno uglasi strune srca na isto frekvenco. Potegne nas iz nas samih in nas postavi v prostor resničnega premišljevanja. Kdo sem, kaj sem in kam gremo? Zakaj pri vsem tem sploh gre? To je univerzalno hrepenenje. Zato ni pomembno, kakšno versko ozadje ima človek. Še vedno ga lahko čustveno nagovorijo Mozart, Sikstinska kapela, Veliki kanjon ali karkoli drugega, kar nas potegne iz nas samih. To je nekaj univerzalnega. To je univerzalno človeško hrepenenje, v katerem smo vsi.
0: Mike in jaz sva se povezala ob glasbi, še preden sva se povezala ob teologiji. Ljubezen do glasbe naju je naredila prijatelja.
3: Takrat še nisem bil sposoben razumeti teologije. Preprosto še nisem bil tam. Na svoji poti sem bil 20-letni študent. Toda umetnost in lepoto sem razumel, ker je to jezik, ki ga razume vsakdo.
2: Ko govorimo o teologiji telesa, so želje, hrepenenje in lepota zelo pomembne teme. Toda krščansko življenje pogosto povezujemo z askezo in odpovedjo sebi. Kako ti dve resničnosti sodita skupaj?
0: To vprašanje je zelo pomembno. Potrebujemo askezo. Askeza pomeni disciplino, pomeni vzgajati samega sebe. Naj uporabim primerjavo z glasbo. Kaj naredi glasbo lepo? Disciplina. Vsakdo lahko brez discipline tolče po klavirskih tipkah in ustvarja nesmiselen hrup. Pravzaprav hrup, ki nas reže v ušesa, tako da želimo, da človek preneha. Če nekdo samo udarja po klavirju, bum, bum, bum, si rečemo, nehaj, boli me, tega zvoka ne maram. Koncertni pianist pa lahko spontano zaigra po tipkah in ustvari glasbo, ki nas dvigne proti nebesom. Toda za to spontanostjo lepote stoji vse življenje discipline. Žrtev, boj, težave. S kakšnim namenom? Zaradi lepote. Lepota je vredna discipline, ki je potrebna, da postane nekaj lepo. Naša srca so padla. Če se ne naučimo disciplinirati svojih nediscipliniranih src, bomo iz klavirja izvabili le nesmiselen hrup. Da bi v življenju ustvarjali lepo glasbo, moramo disciplinirati svoje srca. Toda ne zato, da bi jih zatrli, ampak zato, da bi jih osvobodili. Zato, da bi ustvarjala lepo glasbo. Namen Božje postave je usmeriti naše želje k temu, kar si v resnici želimo. To je podobno, kot če vlak postavimo na tire, da prispetja, kamor je namenjen. Vlak, ki reče, nočem voziti po teh tirih, skočil bom z njih in šel stat na koruzno polje, ne bo prišel nikamor. Vlak je ustvarjen za tire. Tiri so Božja ljubezen do nas, da bi naš vlak prispel na cilj. Beseda za postavo v stari zavezi je Tora. Da bi razumeli, kaj to pomeni, moram govoriti še o dveh besedah. Usoda in greh. Usoda, greh in Tora so izrazi iz svetega lokostrelstva. Usoda pomeni usmeriti se proti nečemu. Ko lokostrelec napne lok, ima puščica usodo. Končala bo tam, kamor jo usmeriš. To je usoda puščice. Greh pa je lokostrelski izraz, ki pomeni zgrešiti cilj. Lokostrelec napne lok in če zgreši tarčo, je zgrešil. Tora, Božja postava, pa pomeni zadeti cilj. Če je cilj nebo, naš pogled oziroma naša smer pa je napačna, ne bomo končali v nebesih. Če puščica ni usmerjena proti nebesom, imamo drugačno usodo. Če vaša puščica ni usmerjena proti nebesom, ali moramo spremeniti tarčo ali pa svojo smer, kaj mislite? Moramo spremeniti tarčo ali svojo smer? Tarča ostaja trdna. Tarča je Bog. Namen Tore, Božje postave, je naravnati našo smer, da smo usmerjeni k temu, kar si v resnici želimo, in da dosežemo svojo usodo. In kaj je naša usoda? Naša usoda sta ekstaza in blaženost v združenju z Bogom. Da bi vsaj malo zaslutili, kaj je ta ekstaza, Sveto pismo uporablja številne podobe, ki nam pomagajo razumeti nebesa. Toda glavna podoba, ki jo Sveto pismo uporablja od začetka do konca, je ljubezen moža in žene v intimnosti njune združitve. V intimnosti, ko dva postaneta eno telo, imamo majhen odsev, majhen utrinek ekstaze in blaženosti, ki nas čakata, če se naučimo usmeriti svojo puščico proti njeni pravi usodi.
2: Ko govorite, nas pogosto vabite na osebno pot, od glave k srcu. Kaj bi rekli o tej poti?
1: It's the journey of going from understanding concepts to having a lived experience. So, for example,
0: to je pot od razumevanja pojmov k živi izkušnji. Naprimer, če bi ljudi, ki pridejo v nedeljo k maši, vprašal, ali verujejo, da jih Bog ljubi, mislim, da bi vsi rekli, verjamem v ta pojem, verjamem v to idejo. Če pa bi jih vprašal, ali ste imeli živo izkušnjo te ljubezni, ste jo okusili, vas je prevzela, vas je pripeljala do solz, ste okusili ekstazo in veselje živega Boga, ste začutili Božji dih na svojem srcu. Vemo, da Jezus po vstajenju pride v dvorano zadnje večerje in dihne vanje. Tako intimno, tako zelo intimno.
1: Jesus comes into the upper room after the resurrection and he breathes on them. So intimate. It's so intimate. Jesus to heal the blind man, he spits in the dirt.
0: Da bi ozdravil slepega, Jezus pljune v zemljo. Naredi blato iz sline in mu ga namaže na oči. Da bi ozdravil nemega, se dotakne njegovega jezika. Da bi ozdravil gluhega, mu položi prste v ušesa. Ali smo začutili ta dotik, ta intimni dotik živega Boga? Ali smo začutili njegovo ljubezen? Nas je prevzela? Ne bi veliko ljudi odgovorilo, da, to sem izkusil, kajti za mnoge vera ostane samo pojem. Pot od glave k srcu je pot od teoloških idej, ki jim pritrjujem, k živemu srečanju z resnično osebo, ki nas ljubi intimno, nežno in sladko, ki nas pozna, pozna jezik naših src, nam govori v jeziku naših src in nas vabi k sebi. Biti tako ljubljen je nekaj pretresljivega. Tudi strašljivo je biti tako ljubljen. Veliko varneje je ostati pri idejah, v svetu idej. Toda namen teologije ni, da ostane v svetu idej. Namen teologije je, da nas pripelje do kraja srečanja, ranljivega srečanja z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki nas je priklicala v bivanje.
1: To the place of encounter, a vulnerable encounter with love. A love that brought us into being.
4: I would say another way to say it.
3: Rekel bi še drugače. Sobo polno vernikov lahko vprašate, ali vedo, da jih Bog ljubi. In odgovorili bi, da, ker so to že slišali. Drugo vprašanje pa je, ali se čutite ljubljeni od Boga? Prepričan sem namreč, da bi mnogi rekli, no, ne vem. Pravzaprav ne vem, kaj pomeni čutiti se ljubljenega od Boga. To je razlika. To je srce.
0: To je vse življenjska pot in vedno je še več, vedno je še več.
2: Sporočilo teologije telesa torej govori o željah, kot smo rekli, o lepoti, hrepenenju in svobodi. Toda križa ne zanika, ne daje lažnih obljub o lahkem življenju. In vendar privlači veliko mladih. Kako bi to razložili? In kaj bi svetovali pastoralnim delavcem, ki se ukvarjajo z mladinsko pastoralo?
1: Expect the cross. Expect the cross, yeah.
0: Pričakujte križ. Pričakujte križ.
2: Je to strašljivo sporočilo?
1: Yes, but it's the only we know. We know the joy we are somewhere deep in our hearts. We know the joy we long for does not come without suffering.
0: Toda nekje globoko v srcu vemo, da veselje, po katerem hrepenimo, ne pride brez trpljenja. Nekako vemo, da je veselje, ki nam je ponujeno brez poti, brez romanja, ki vključuje pot in kri, poceni veselje, zelo plitko veselje. Pogosto razmišljamo o Jezusovih besedah, ko potoži, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Tukaj Jezus povezuje veselje in žalost. Iz lastne življenjske izkušnje vem, da je življenje težko. Življenje je težko. Ni lahko biti človek v padlem svetu in ni se lahko soočiti z lastno padlo človeškostjo. V svojem življenju sem doživel toliko bolečine, da sem bil v skušnjavi, da bi preprosto zaprl svoje srce, ker nisem želel čutiti bolečine. In če izberem tak pristop, in sem ga že izbral, potem se hkrati, ko se omrtvičim za bolečino, zapiram tudi za sposobnost resničnega veselja. Postanem otopel.
1: Doing at the very same time that I'm numbing myself to the pain, I'm also shutting down my capacity for real joy. And I just become numb. And this is what Jesus is lamenting when he says.
0: Prav nad tem Jezus žaluje, ko pravi, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Drugje to imenuje trdota srca. Lahko se odločite za trdo srce in ne čutite ničesar. Toda veste kaj? Res ne boste čutili ničesar. Ne boste čutili bolečine, ne boste pa čutili niti veselja. Veselje Gospoda, ki je ekstatično veselje, bomo spoznali le v tolikšni meri, kolikor bomo pripravljeni spoznati tudi njegove bolečine. Sveti Pavel pravi, da v svojih telesih nosimo Jezusovo smrt. Zakaj? Ne zato, ker bi ljubili trpljenje ali bili mazohisti. V svojih telesih nosimo Gospodovo smrt zato, da bi se v naših telesih razodelo tudi Gospodovo življenje. Zaradi veselja, ki ga je čakalo, je Kristus pretrpel križ. Zaradi veselja, ki ga je čakalo. Kakšno veselje mora biti to, da nekdo reče, zaradi tega bom prestal križ. To mora biti nekaj, kar presega vse, kar si lahko sanjamo ali predstavljamo. In pridemo do spoznanja, je to trpljenje cena za tisto veselje? Ni problema, ker je tisto veselje tako veliko. Sveti Pavel pravi, trpljenje sedanjega časa se mi ne zdi nič v primerjavi s slavo in veseljem, ki se bosta razodela v nas. Hočem to veselje, hočem ga. Ustvarjen sem zanj. In če je to cena, ki jo moram plačati, da pridem tja, če je to vstopnina, prav, ker je tako veliko. Neskončno je.
3: Mislim, da je pomembno prepoznati tudi to, da križ ni stvar izbire. Gre za sprejetje njegove neizogibnosti, dejstva, da je tu. Če ga zanikaš, še vedno nosiš del križa, le na zelo boleč in dolgoročen način. Toda, če ga sprejmeš, lahko skozi življenje dejansko doživljaš utrinke vstajenja. In to je čisto veselje.
2: To je lepa misel. Za konec najnega pogovora bi vaju povabila, da našim radijskim poslušalcem pustita eno misel iz teologije telesa. Katera bi bila?
1: You are not crazy to imagine that there is...
0: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja. Krščansko upanje je tisto, kar nam daje nauk Janeza Pavla II. Spomnite se, da je naslov njegove biografije Pričevalec upanja. To je bil Janez Pavel II. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj. To je krščansko upanje. Niste nori, če verjamete, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti.
1: That's Christian hope. You're not crazy to believe there's a banquet that corresponds to your hunger.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo vam predvajali del pogovora s Christopherjem Westom in Mikom Mangionijem, ki sta Slovenijo obiskala 5. junija. Zaslutili smo lahko vsaj utrinek, kaj pomeni teologija telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj sta prevod brala Blaž Lesnik in Matjaž Merljak. Želimo vam lepo nedeljo.
5: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

0: Kdaj se stvari v družini spremenijo? Magister Marjan Dolenšek pravi.
1: Ko stvari vzamejo v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal. In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
0: Do konca maja je delo v gozdovih in na kmetijah terjalo že 12 življenj. Statistika zadnjih let ne kaže upadanja smrtnih žrtev. Več v kmetijski oddaji ob 11.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Kern Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem pa bo sodelovala moška vokalna skupina Tromostovje. Umetniški vodja je Miha Zupanc-Kovač. Prav lepo vabljeni k spremljanju prenosa svete maše.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Sveto Mašo bomo posebej darovali za pokojno ženo in mati Lojsko Maček.
1: Pri današnji Božji besedi bomo lahko slišali, kako je bilo preroka Jeremija strah, da bi ga njegovi preganjavci ujeli. Toda potem ugotovi, da je Bog z njim in ga nikoli ne zapusti. Jeremija je zaupal Boga in to ga je opogumilo. Vprašajmo se, ali je tudi nas česa strah? Nas je morda strah, da bi nas Bog zaradi naših grehov kaznoval? Kakor Jeremija, zaupajmo v Boga, saj nas razume in je z nami usmiljen.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti, Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest Tvoji ljubezni. Naj Ti spoštovanjem služimo in Te vedno ljubimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjavci opotekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenja ubogega iz rok hudodelcev. To je Božja beseda.

0: Gospod, v obilju svojo dobrote me usliši. Zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz mi pokriva rdečica. Tujec sem postal svojim bratom, zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva. Gospod, v obilju svojo dobrote me usliši. Gospod, svojo molitev naslavljam nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota. V svojem velikem usmiljenju se obrni k meni. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Ponižni to videjo in se veselijo, zakaj Bog posluša uboge. Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, morja in vse, kar se v njih giblje. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla za vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili, podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanjajte na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en ovčič, in vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredi ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pri ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa mene zataji pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij.

0: Biti človek ni vedno lahko. V našem življenju je neka bivanska razpoka, ki jo imenujemo strah. Najbrž ni človeka, ki bi lahko rekel, da ga ni nikoli in ničesar strah. Če to tako pravi, takrat moramo pomisliti, da najbrž laže ali pa ni vse v redu z njim. Imamo zelo različne oblike strahu, ki nas lahko spremljajo vse od otroštva tja do konca. Tako je otroke strah raznih stvari, s katerimi smo jim morda celo strahovi vzgajali. Mlade je strah, kako bodo v življenju uspeli, kako izgledajo. Strah jih je izpitev šole, strah jih je ljubezni. Za konce je strah drug za drugega, starše za otroke, starejši ljudje pomišljamo veliko krat, kako je z našim zdravjem, z boleznimi, strah pred smrtjo. Poleg tega imamo tudi različne strahove kot paranoje, ki se bojimo, ne vem, višine zaprtih prostorov, bojimo se skupine ljudi in podobne stvari. A zdi se, da je krona vseh strahov tisti strah človeka pred ljudmi. Najprej, ljudje imamo sami sebe radi in nam zelo veliko pomeni, kako nas vidijo ljudje, kaj si o nas mislijo ljudje, kaj ljudje ob nas čutijo, kaj o nas govorijo, so nam še zvesti, nam pripadajo. Mnogi ljudje se pravzaprav v svojem življenju ukvarjajo kar naprej s tem strahom in vse prilagajajo temu, kako bi bili všeč ljudem, kako bi ugajali ljudi ali preganjajo v sebi misel, da jih je strah ljudi, da ne zaupajo ljudem ali morajo kar naprej skrbeti za to, kako bodo ljudem všeč. Vemo, kako lahko takšne drže praktično blokirajo naše življenje, da ne živimo polno, ne živimo svobodno, ne živimo veselo, nismo sproščeni pred ljudmi, kar naprej moramo imeti neko masko, se pretvarjati, biti na nek način, takšen strah nas lahko celo spravi v eno tako hinavstvo, hinavski način življenja. Zanimivo, Jezus nas svari prav pred tem strahom. Nam govori, kot smo slišali danes v Evangeliju na začetku, ne bojte se ljudi. Vendar naša izkušnja govorijo, da se moramo bati ljudi. Odkot Jezusu ti argumenti, naj se ljudi ne bojimo? Kaj Jezus pravi, zakaj se jih naj ne bojimo? Da bi razumeli Jezusovo svarilo ali povabilo, moramo najprej se postaviti na pozicijo vernika. Jezus to govori kot Božji sin, kot Bog. In hkrati tudi predpostavlja, da ima pred seboj vernika, tistega, ki zaupa Bogu, ki verjame v Boga. In tako bi lahko rekli, zakaj se naj ne bojimo ljudi? Prvi zato, ker ne nazadnje ljudje nam ne morejo narediti ničesar dokončno tragičnega. Zadnje stvari so vendarle v Božjih rokah. Bog je tisti, ki odloča. Nobeno zlo nima zadnje besede. Drugič, naj se ne bojimo ljudi, ker nismo nikoli sami in ne povsem izpostavljeni ljudem. Jezus nam zagotavlja, da je z nami vse dni do konca sveta. Zase v tistih najtežjih trenutkih. Tretjič, zato, ker so mnogi strahovi odveč. praznik, kjer se tisto, česa se bojimo, nikoli ne zgodi in nas je bilo nesmiselno strah. In četrtič bi lahko rekli, da nam Jezus daje še največjo podporo, ko s tem hoče reči, naj se ne bojimo, ker smo vredni, ker smo pomembni. Kako preprosto daje primero, ker je Bog z nami, Bog za nas skrbi, nas ljubi, do te mere, da so vsi lasje na naši glavi prišteti in da smo vredni več kot mnogo vrabcev. Pa bo kdo rekel, ja, že lepo, toda kaj mi koristi, če ima Bog preštete moje lase, trenutno nima več veliko dela s tem, kaj mi koristi, da sem vreden več kot mnogo vrabcev, če pa ne čutim Božje bližine, če ne doživljam Božje ljubezni, če me Bog ne usliši, če me ne ozdravi, če mi ne prepreči tega in tega, mi ne pomaga v tem in tem. Kako se potem naj ne bojim? Da bi odgovorili na to, moramo povedati, na kakšen način nam Bog sploh pomaga. Prvič, se moramo zavedati, Bog ničesar ne dela namesto nas. To bi bilo krivično do nas. Bog ne razmišlja namesto nas. Tudi Bog ne čusti namesto nas. Tudi se Bog namesto nas ne odloča. Tudi Bog zaradi nas ne bo kar tako spreminjal naravnih zakonov. Recimo, če preveč ješ, potem se pač zrediš in je prašljivo zdravje. Če preveč piješ, pa greš voziti, potem je velika verjetnost, da bo nesreča. Če nimamo gotovosti v sebi in neko stvar ne znamo delati, potem se je ne lotimo, prepustimo to drugim, ki so strokovnjaki za to. Če preveč zaupam zlu, da je močno, potem bo to zlo nad mano imelo gospodstvo. Bog nam vendarle pomaga, ampak na Božji način, tako kot pomaga Bog. Pomeni, da nas, če bomo mi Boga prosili, če bomo mi blagoslavljali, potem bo tudi Bog nas blagoslavljal. Dor preklinja pač ne more biti deležen Božjega blagoslova, ker ga odganja v stran. Bog nam pomaga tako, da nam je dal vest. Vest, ki nam jasno govori kot Božji glas, to je dobro, to je slabo, to naredi, to opusti. Bog nam pomaga tudi tako, da nas vdihuje za prave odločitve. Bog nam pomaga tudi tako, da nam daje moč in milost, da lahko na novo začenjamo. Na ta način nam Bog pomaga, da lahko premagujemo ta strah pred ljudmi. Zanimivo pa, če ste poslušali evangelij, potem Jezus pa kljub vsemu priporoča strah. Najprej nam govori, naj se ne bojimo, potem pa naj se bojimo. Česa pa se vendarle naj bojimo? V življenju vemo, da imamo tudi tako imenovan koristni strah. Če greš v planine, pa te ni nič strah, je nevarnost, da se boš ponesrečil. Če voziš, pa te ni nič strah, da se kaj lahko zgodi, lahko postaneš površen in se marsikaj lahko zgodi. Če imamo v sebi brezbrižnost, to ni zdrav način življenja. Poznamo tudi tako imenovan strah ljubezni, nekoga, ki ga imaš rad, zanj te je strah, da se mu kaj ne zgodi, ali da ne bi si zapravil njegove ljubezni. Potem prispeva to k kvaliteti ljubezni. Imamo tudi ustvarjalen strah, ko nam pripomore k ustvarjanju. In tako lahko bi naštevali še mnoge strahove. Jezus nam predvsem pravi, naj nas bo strah, da ne bomo zamenjali stvari in častili stvari, ne pa Boga. Da bi v življenju dali prednost, všečnost ljudem, ne pa Bogu. Tu nas Jezus vabi k takšnemu zdravemu, kreativnemu, ljubezenskemu strahu. In še opozori, naj bomo previdni pred preroki strahu. Mnogi ljudje so na nek način, bi lahko rekli, bolni, kar naprej širijo nek pesimizem, cinizem, strah, napovedujejo hude stvari, posod vidijo zlo, posod vidijo hudiča. Takšna drža ni drža vernika. Drža vernika je vedno drža zaupanja. Drža vernika je vedno upanje v Boga, predvsem prepričanje, da je dobro, da je Bog, ki je stvarnik vsega, vedno močnejši od kakršnega koli zla. Zato ne smemo nasedati prerokom zla, prerokom strahu in ki velikokrat bolestno širijo strah, neugodje in paniko med nami. Kar je pomembno, da mi kot kristjani nosimo v sebi zdravo zavest. Karkoli že je, tudi ko nas je strah, ko so težke odločitve, ko moramo prenašati težke križe, nismo sami. Je nekdo, ki nas ljubi, je nekdo, ki mu je za nas mar, je nekdo, ki nam bo pomagal nositi križ, premagovati strah. Vemo, življenja ne rešujejo ljudje, ki jih ni strah. Življenje rešujejo ljudje, ki priznavajo strah, vendar ne dopustijo, da bi strah določal njihove odločitve in jim na nek način preprečeval polno življenje. Bog nam pri tem pomaga. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih, in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k svojemu odrešeniku, ki nam naklanja obilne milosti in ga prosimo.
1: Za verne, ki so preganjani ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Za vse, ki imajo vodstveno nalogo, da bi svoje delo vselej opravljali po vesti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za kristjane, da bi ti služili z iskrenim in zvestim srcem.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Za posvečene, da bi na življenjski poti čutili ljubečo roko nebeškega očeta.
2: prosimo te, usliši nas.
1: Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večno domovino.
2: Prosimo te, usliši nas.
4: Jezus Kristus, naš odrešenik, vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas svoje dobrotljivosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne žene in matere Lojske Maček, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na stajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Dragi bratje in sestre, ko se zdi, da je zlo zavladalo svetu in pravica in resnica nimata več domovinske pravice, se spomnimo Jezusovih besed, ne bojte se. Zaupno se vrnimo k njemu, vzemimo njegovo varstvo, njegove darove, ljubezen, spoštovanje, odpuščanje in mir, in si vse to zaželimo med seboj.
0: Mir z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozre moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Molimo. Dobri Oče, okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj za zmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu po Kristusu, našem Gospodu. Hvala moški vokalni skupini Tromostovje, ki nam je prepevala pod vodstvom dirigenta Miha Zupanca Kovača in hvala tudi organistu, profesorju Urošu Peletu, hvala našim zvestim ministrantom in vam bralcem, ter vsem za prisotnost, da tako lahko skupaj obhajamo Gospodov dan. Po sveti maši vas lepo povabim na kavo in čaj, na vrt, sicer pa vam želim lep poleten teden, naj vam ne bo prevroče. Naj nas spremlja Božji blagoslov, Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Pojdite v miru.
0: Bogu hvala.

Tako končujemo prenose evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, pela je moška vokalna skupina Tromostovje, njihov umetniški vodja je Miha Zupanc-Kovač. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče in tehnik Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radia Ognišče in Radia Slovenija, programa Ars, želimo vam lepo nedeljo.

V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Vsem lep pozdrav. Najprej nekaj aktualnih informacij za vse tiste, ki ste imeli poškodovane kmetijske površine v neurjih 9. in 10. ter 14. in 15. junija. Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da za kmetijske površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij, v minulih neurjih s točo in za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin mogoče sklepati, da je prišlo do pojava višje sile v tem obdobju, bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja samodejno po uradni dolžnosti opravila postopek ugotavljanja višje sile ter v primeru ugotovljene višje sile o tem obvestila kmete prek aplikacije Sopotnik. Kmetom, ki so utrpeli škodo, torej tega ni potrebno prijavljati na zato predvidenih obrazcih, ampak bodo na agenciji to storili po uradni dolžnosti, kmetje pa bodo torej upravičeni za vse prijavljene ukrepe na teh površinah. Če agencija s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu zahtevka oznaka v aplikaciji Sopotnik ostala rdeče barve. Vlagatelji pa bodo imeli možnost, da prek aplikacije podajo pojasnilo ali posredujejo dokazila, da je neskladnost s pogoji upravičenosti nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin. Zato Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja vsem vlagateljem priporoča, da z aplikacijo Fotosopotnik čim prej fotografirajo stanje na svojih površinah, tako da je na fotografiji jasno razviden pojav višje sile. Fotografije naj vlagatelji shranijo v sistem za morebitno kasnejše dokazovanje upravičenosti. Pomembno je tudi, da vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih površine niso vključene na seznam prizadetih območij ali pa so utrpeli višjo silo, ki ni posledica neurja na prej omenjene datume, najpoznaje v 15 dneh od nastanka višje sile oziroma takoj, ko je to mogoče, samoinicijativno prijavijo svoj primer po običajnem postopku. Ob tem morajo k vlogi za prijavo višje sile ali izjemnih okoliščin priložiti tudi ustrezna fotodokazila. Ob takih dogodkih je nujno, da tudi v sistemu Fotosopotnik evidentirate stanje na kmetijskih površinah in na tak način poskrbite za dokazno gradivo.

Zdaj pa k še eni grožnji, ki po vsej Evropi v minulih tednih dobiva nove razsežnosti. Na Hrvaškem so 11. in 12. junija zabeležili dva izbruha afriške prašičje kuge v domačih rejah prašičev. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato slovenske rejce poziva, da v svojih rejah strogo izvajajo biovarnostne ukrepe, vse ostale pa, da s počitnic in dopusta v tujini domov ne prinašajo hrane in suhomesnatih izdelkov, s katerimi bi bolezen lahko zanesli v Slovenijo. Hrvaške veterinarske oblasti so namreč ugotovile, da ste bila v obeh primerih za preskok bolezni iz divjih prašičev na domače kriva lastnika, ki po vrnitvi z lova ob vstopu v domačo rejo nista upoštevala osnovnih biovarnostnih ukrepov. Posledice so huje, se gre za precejšnjo gospodarsko škodo. Čeprav v zadnjih dneh na Hrvaškem ni bilo novih pozitivnih laboratorijskih izvidov, je Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo, glede na zadnje ugotovitve njihovih pristojnih služb, minuli četrtek na novo razširilo cone zaščite in nadzora. Evropski sistem za prijavo bolezni izpostavlja nevaren trend afriške prašičje kuge v Nemčiji, kjer virus preskakuje naravne ovire in se v populaciji divjih prašičev širi vedno bolj proti zahodu države. Glavna žarišča bolezni sicer ostajajo na Poljskem, v Litvi in na severozahodnem delu Italije. Čas počitnic in dopustov ter večjega gibanja ljudi, turizma in aktivnosti v naravi pomeni se v populaciji divjih prašičev širi vedno bolj proti zahodu države. Glavna žarišča bolezni sicer ostajajo na Poljskem, v Litvi in na severozahodnem delu Italije. Čas počitnic in dopustov

Ko je Madžarska dolga leta veljala za vzorčni primer uspešnega obvladovanja bolezni, se jim je z izjemno strogimi biovarnostnimi protokoli uspevalo braniti farme domačih prašičev pred boleznijo, pa je afriška prašičja kuga 3. junija izbruhnila v veliki farmi na meji z Romunijo. Preiskave o vzrokih še potekajo, gospodarska škoda pa je izjemna. Podobno se je konec lanskega leta zgodilo na več velikih farmah, tudi po več kot 20 tisoč živalmi v Latviji in Estoniji. V začetku letošnjega leta, torej leta 2026, pa so tudi na Poljskem zabeležili uničujoč izbruh v domači farmski reji, kjer so morali zaradi okužbe usmrtiti več kot 21 tisoč prašičev. V tem kontekstu velja omeniti še poseben primer. Lani 28. novembra so izbruh afriške prašičje kuge med divjimi prašiči zabeležili tudi v Španiji po 30 letih. Ugotovitve kažejo, da gre za sev bolezni, ki ga drugod v Evropi ne poznamo, kljub temu, da Špancem uspeva bolezen ohranjati izven domačih rej, pa so zabeležili izjemno gospodarsko škodo, saj so največje uvoznice španskih mesnih specialitet takoj po pojavu bolezni uvoz blaga prekinile. Zato uprava za varno hrano svetuje, lovci naj pri izvajanju lova upoštevajo vse biovarnostne ukrepe, še posebej pa naj se izogibajo lovu v državah, zlasti na Hrvaškem in v Italiji, kjer je afriška prašičja kuga zelo razširjena. Prav tako uprava poziva vse, ki se vračate z Hrvaške, da s seboj ne prinašate izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni, morebitnih ostankov hrane, prinesenih z teh območij, ne odlagajte v naravo, temveč v pokrite zabojnike. Zaradi visokega tveganja za vnos povzročitelja bolezni so v evropski zakonodaji v veljavi stroga pravila, ki določajo, da potniki ob vračanju v Evropsko unijo iz tretjih držav seboj ne smejo vnašati mleka in mesa ter proizvodov iz njih. Omejitve in prepovedi veljajo tudi za druge proizvode živalskega izvora, še opozarjajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

0: Gozdovi so naše bogastvo.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kot sem že med tednom povedal, je naš gost magister Marjan Dolenšek, specialist za kmetijsko in gozdarsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu. Gospod Marjan, lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Glede na nedavna neurja, v okolici Komende je bil tudi vetrolom. Mnogi lastniki sicer zdaj odpravljajo vse, kar je potrebno narediti na hišah, gospodarskih poslopih. Nive imajo prednost, ampak slej ali prej bodo pred tem, da morajo urediti tudi stanje v gozdovih. Mnogi se bodo sanacije seveda lotili sami. Prav dela po neurjih v gozdovih pa so ena najnevarnejših in na to ste želeli opozoriti v minulem tednu, ko ste z strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije opozorili, da imamo že leta tam okrog 20 smrtnih žrtev pri delu v gozdarstvu in kmetijstvu in da ta številka ostaja, torej jo ne moremo znižati. Vaš pogled?
2: Ta ugotovitev drži. Mogoče samo, ker smo že, ste omenili te ojme, to povprečje, ki ga imamo nekje 10 mrtvih v kmetijstvu in približno 10 mrtvih v gozdarstvu, je seveda povprečje zadnjih 10-15 let. Se pa vedno, kadar je ujma, število smrtnih nezgod in tudi težko poškodovanih v tistem letu poveča. Tako da velja tukaj še res posebna pozornost, pa mogoče še bom vam posnekaj rekla bolj konkretno, sicer pa, če ta splošen pogled postavimo malo dolgoročno, nekje 30-40 let nazaj, kar spremljamo statistike, se je stanje na področju nezgod in tudi nesreč prometnih v kmetijstvu in gozdarstvu izboljšalo. Smo prišli iz tam od 80 do 100 mrtvih, nekje na 20, ampak v zadnjih 10 letih teh mrtvih 10 v kmetijstvu, 10 v gozdarstvu, se vrtimo v nekem začaranem krogu in ne moremo izboljšati stanja.
1: Že pred 15 leti, ko se je zgodil tisti padec iz teh 80 oziroma 100 na precej manj, ste želeli in rekli, da je vizija nič. Ampak delo v kmetijstvu, v gozdarstvu je očitno res tvegano.
2: Vizija nič seveda izhaja iz prometnih strategij številnih evropskih držav. Mi smo tudi prevzeli to v Sloveniji in tudi na področju nezgod v različnih poklicnih skupinah in tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. In seveda to je vizija, ki želimo doseči nič mrtvih, nič težko poškodovanih, tako v prometu, tako v industriji, tako kot v kmetijstvu. Seveda realno gledano, povsem brez nezgod ne gre. Nedavno mi je kolega Tomaž Poje iz Kmetijskega inštituta poslal fotografijo iz kapelice pri botaničnem vrtu Julijana. Jaz sem se pelil velikokrat mimo, tudi tam sem bil, ampak nikoli se nisem stavil v kapelici in noter je prizor smrtne žrtve pri poseku drevja že toliko in toliko let nazaj, ko so bile samo sekire. Zdaj smo malo motorne žage, ki so še bolj lahko nevarne. To je tako nevarno, ampak mi moramo tako na nivoju vsakega človeka, vsakega delavca, vsakega zaposlenega ali pa tudi hobi kmetovalca, hobi gozdarja, če se smem tako izraziti, ko to nekdo dela v prostem času, kakor tudi na nivoju družbe, odločevalcev stremeti k tej strategiji vizije nič in sprejeti ukrepe in se obnašati tako kljub zavedanju, da je to zelo, zelo težko dosegljivo, ker je to delo v kmetijstvu in gozdarstvu tako nevarno.
1: Minuli teden je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, tudi poudaril, da ne smemo gledati samo skozi številke, ampak da so to pravzaprav ljudje. Prinaša ogromno bolečino družinam, kmetije ostanejo brez gospodarja pravzaprav. Kaj bi kot strokovnjak, ki se ukvarjate s tem področjem pravzaprav, recimo, ko pride konec tedna, marsikdo razmišlja, zdaj bomo pa soboto izkoristili?
2: Ja, se to se tudi dogaja in glede na število recimo poklicnih kmetov, to se pravi tisti, ki so zavarovani kot kmetje in to upravljajo kot glavni poklic, je večina kmetov v Sloveniji tako tistih, ki kmetujemo v svojem prostem času po neki drugi zaposlitvi in popoldnevi, sobote, nedelje so tisti čas, ko lahko kaj naredimo več, upam, da nedelj, če dali manj, včasih je bilo tega še več, zdaj je tudi manj. In seveda tudi potem statistika je čist jasna. Takrat, ko delamo, je tudi več nesreč. Prva stvar, ki jo mi opažamo na dolgi rok, je, da se zavemo nevarnosti. Da se odmaknemo od tega prepričanja, meni se ne mora nič zgoditi. Kot ste že omenili, na tej minuli novinarski konferenci v teh inštitucij je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice povedal, da so s predsednikom vlade hodila v Komendi in ona dva opozarja ljudi, ki so hodili po strehi, kot da se sprehajajo, naj bo tako grobo, če še temu rečemo, po ravni površini. Res, da so delali, res, da so bila sila, ampak takrat se zgodi največ nesreč in žal se je prav v tistem času zgodila taka nesreča. To se je prav prva stvar, ki je, da se zavemo nevarnosti. Druga stvar, ki je širša, če te zavedanje nevarnosti rečemo na neki individualni, osebni ravni, ampak na neki širši ravni je tudi prva stvar, da izboljšamo kulturo varnosti. Poglejte, povedal bom samo en primer. Včeraj je bil v enem pač kmetijskem časopisu objavljen članek, zelo lepo napisan o šolskem demo prikazu v eni od kmetijskih šol in so bile zdravim fotografije šole, pisalo je iz arhiva šole, kjer je dijak ali bivši dijak, to nisem še ugotovil, razžaguje drevje oziroma deblo brez čelade, brez rokavic. Res, da ima protivrezne hlače, ampak to ne upravičuje stanja. In sej ne gre za to, nekdo reče, pa sej sem sam to naredil. Gre tudi za to, da je ta kultura varnosti še pri nas tako majhna, da je nekdo, ki je iz šole izbiral te fotografije, sploh ne opazil, da njihov dijak nima čelade. To je to. Seveda so potem, če gremo za to bolj konkretno, so pa ti splošni od splošnega k konkretnem, so pa čist konkretni ukrepi. Zdaj, ko so te sanacije, se ne bi smeli kljub temu, da bo mogoče še padel kdaj dež, da bo folija popustila, da hitimo popravljati strehe na vseh teh področjih, posebej tukaj, kjer je bilo veliko na zgradbah, je treba narediti ustrezen odar. Je treba na mestu, kjer je nevarnost, da omahneš v globino, da se privežeš. Lejte, teh pasov v gasijskih, kakršnih koli, lahko tudi improviziranih, je ogromno. Druga stvar, če gremo v gost, da se zavemo, da je iti v gost v copatah, motorko pod vzduho in steklenico ali pločevinko v žepu, smo že na poti, da se nam bo nekaj zgodilo. Vsak izmed še tako, tisti, ki še tako malo delajo, delamo v gozdu, bi se mogel zavedati, da brez protivreznih hlač, čevljev, čelade, ne bi smel nikoli iti v gost in, kot mi rečemo, da bi saj enkrat naredil ta tečaj varnega dela z motorno žago, ki ga že leta tudi večinoma brezplačno oziroma financirano sredstvo razvoja podeželja ponuja Zavod za gozdove, pa tudi gozdarske šole. Ali pa, če se usedemo v traktor, da si vzamemo tistih 3 sekunde in se pripnemo z varnostnim pasom. Mogoče tukaj, ko smo zdaj pri tem varnostnem pasu, seveda moramo biti realni, da je več kot 60% ali pa približno 60%, kar tudi pomeni 60 tisoč, to ne gre za 10 tisoč ali pa 5 tisoč, traktorjev še nima ugrajenih varnostnih pasov, ker so starejši od leta 2004, takrat je bilo namreč uvedena homologacija in obvezno opremljanje tudi z varnostnimi pasovi, nima teh pasov ugrajenih. In če je pas ugrajen, ga moramo uporabljati. Ampak, lejte, 40 tisoč traktorjev, in to so vsi novejši traktori, imajo pasove, uporablja ga skoraj nihče. In potem pridemo do tega podatka, ki ga že toliko časa predstavljamo v javnosti in ni samo slovenski problem, to je vse evropski problem, da 80% smrtno ponesrečenih voznikov traktorjev, ki se prevrnijo zaradi prevrnitve traktorja, zaradi katerega koli vzroka, bi preživelo, če bi bili pripeti z varnostnim pasom, pa niso. Tudi letos imamo povsem enako situacijo. To potem je še cel kup drugih ukrepov, ampak če se tukaj za trenutek ostavimo. Ne?
1: Ja, magister Marjan Dolenšek, prav to sem rekel, da bi bilo dobro, da bi razdelala. Gre pravzaprav za paradoks. Torej, nekateri, predvsem novejši traktori, imajo že tovarniško ugrajen varnostni pas. Minuli teden ste rekli, da je strošek naknadne ugradnje tam med 100 in 150 evri za starejše traktorje. Zakaj pa pride do tega paradoksa, da tudi če je pas ugrajen, ga ne uporabljajo in recimo, ko začne traktor drseti, človek izbere možnost izskoka iz kabine, zelo tvegano možnost, ne zaupa pa pri petem pasu. Sem slišal, da zdaj pri novem polaganju izpitov je tudi zahteva od letošnjega leta test prevračanja, verjetno zato, da ljudje dobijo občutek.
2: Ja, to je res paradoks. Ne? Paradoks je tudi tak, da v ljudje, te isti vozniki traktorjev, se v osebnem avtomobilu praktično brez izjeme vsi privezujejo, v traktorjih pa ne. Zato, ker je to nam ni prišlo v podzavest. Na nivoju traktorjev smo tam, kjer smo bili pri osebnih avtomobilih pred 40 leti. In to je proces. Gre za to, da so teh vsi novejši traktori, a ne zdaj, ko govorimo o novejših, to niso stari 2 leti, to so že, zdaj bojo stari že 20 let, od leta 2004 naprej, imajo pasove ugrajene in praktično nihče ga ne uporablja. Zakaj? Zato, ker imamo ta občutek, da to ni potrebno, traktor gre počasi, pa tudi, če gre 50, a ne, kar je paradoksalno, predvsem, pa nimamo nobenih izkušenj, da je ta pas res potreben. Ne? In zdaj tukaj Slovenija je ena pravzaprav izjema v celi Evropi, da poleg izpita iz prometnih predpisov in vožnje na cesti zahteva za vozniško dovoljenje za traktorje še posebno usposabljanje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki ga izvajajo kmetijske in gozdarska šola in vsi tisti vozniki traktorjev, ki zdaj umirajo zaradi nepripenjanja, padejo pod kabino traktorja, to in teh je večina mrtvih, ne, so šli čez te tečaje in očitno je ta tečaj bil pravzaprav neuspešen. Ne, seveda, zdaj bi izvajalci skočili po glavi v luft in rekli, ja, pa smo drugo, pa to polno. Ja, ampak niste naučili ljudi, da bi uporabljali varnostni pas. Zato so se odločevalci, konkretno Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, že 3 leta nazaj odločilo, da se morajo vse ti izvajalci teh tečajev, ki niti ni tako poceni, stane skoraj 300 evrov, a ne za kratek tečaj in potem nek teoretičen preizkus z obkroževanjem, ne, da se morajo vsi ti šolniki opremiti z simulatorjem prevračanja, to je nagibno kabino traktorja, ki se nagne in takrat se nagne celo manj, kot bi bila prevrnitev traktorja ali pa tam nikje, ne, da človek občuti, kako ga varnostni pas zadrži na sedežu. Kajti, samo če nas varnostni pas zadrži na sedežu, bomo ostali v tem preživetvenem območju kabine, ko se bo traktor prevrnil, sicer pa bomo padli pod kabino. Popolnoma iluzorno se pokaže, saj v ogromnem, praktično skoraj 100% primerih, ko ljudje mislijo, da bojo skočili takrat, ko se traktor začne prevračati, to se zgodi v parih sekundah, takrat ljudje niti nimajo izkušnja, niti nimajo panike. Pa tudi, če skočijo, praviloma skočijo na napačno stran. Sej je tudi nekaj primerov, ko je pa nekdo padel iz ali pa skočil, pa ampak praviloma padel iz kabine na drugo stran kot traktor in se je traktor sesul. Res je, ampak neprimerno več, to je razmerje praktično 1:100, ne, je tistih, ko padejo na napačno stran in jih pač traktor pokoplja. In ta paradoks, a ne, o katerim tukaj govorimo, je tako velik pri traktorjih, da če bi šli pogledati uradne videe, ki jih proizvajalci traktorjev za najnovejše traktorje dajo v javnost ali pa prospekte, v veliki večini na nobeni sliki voznik, tovarniški vozniki niso pripeti. Jaz sem si vzel kar precej časa, tudi tik pred to novinarsko konferenco, in sem samo pri treh podjetjih zaenkrat našel, pa si dovoljno, da jih lahko tudi povem, a ne, treh velikih proizvajalcih, da sem saj na enem videu ali pa saj na nekaj prospektu našel privezanih. Najbolj naprej je očitno, Amerika je vedno naprej, ne glede kaj se mi v njej mislimo, pri John Deere v novejših prospektih so vsi vozniki pripeti, našel sem pa še na dveh videih, in sicer enem pri Massey Ferguson, enem pa pri GCB, da so bili testni vozniki privezani. Pri vseh ostalih, kljub sem tam zavedanju in kljub temu, da je v celi Evropi kaznivo, če nisi pripet z varnostnim pasom, če je pas ugrajen, pa niso bili pripeti. A ne? In tle vidimo, koliko velik moramo še narediti, da bomo tak smrtni davek popolnoma nepotreben v kmetijstvu zmanjšali.
1: Magister Marjan Dolenšek, prej ste omenili tudi tisto veliko številko starejših traktorjev. Mnogi vozniki nekako ne zaupajo kabini, da bo pri prevrnitvi obvarovala. In se mi zdi, da je ta odločitev za skok ven, ponavadi pa pride do kakšnega zatikanja in tako naprej in je ta skok neuspešen oziroma pride do skoka tja, kamor se traktor prevrača in torej traktor pomečka voznika, žal, in takrat nastanejo te smrtne žrtve. Novejši traktori torej lahko kabinam zaupamo, starejši traktori je pa vprašanje.
2: Poglejte, če pogledamo fotografije, ki jih policija naredi prevrnjenih traktorjev in smrtnih žrtv, večina, velika večina, res da so izjeme, ko se traktor trikrat, štirikrat prevrne, a ne, posebej brstejši, da je kabina sploščena, ampak pri veliki večini, a ne, se traktor ne prevrne dvakrat, trikrat, ampak se prevrne samo enkrat. In takrat tudi te slabše kabine, ampak moramo zavedati, da tudi te starejše kabine, tudi takrat v socializmu, vse te kabine so bile atestirane, zdaj ponovno homologirane. In vse te kabine, razen mogoče, če je kdo zvaril sam, je bila preračunana masa traktorja. In dejansko gre tukaj za napačno mišljenje, predvsem pa, ko ste to vi povedali, ne, ker tisti, ki imamo, imate starejše traktorje, poskuste, kako je že težko vstopiti v ta traktor med vsem ono ropotijo, ročic in podobno, kaj da bi šele skočil ven. Ljudje izjemno redko tudi sploh skočijo zaradi tega, ker to je v trenutku, se vse zgodi, takrat vse nisi sposoben. Takrat res pa, da tisti, ki so rekli, da so skočili, večina jih vrže ven. So imeli, jih je Bog pogledal skozi ta pravo okno in so padli na pravo stran. Velika večina tudi, če se dvigne, pa skoči na pačno stran. Ne? Tako da tudi tem kabinom gre zaupati bolj kot samemu sebi, da bomo lahko nekaj naredili.
1: Prej ste rekli, varnostni pas te obdrži v najbolj varnem območju kabine, tisti osrednji del.
2: V preživetvenem. Varnega tako, da nam ne bi bilo nič, ampak poglejte, ena buška, če nas na urgenci obvežejo, je popolnoma sprejemljivo v primerjavi, kot če nas odpelje črni avto.
1: Ja, magister Marjan Dolenšek, 80% ste minuli teden strokovnjaki na Zavodu za gozdove rekli, ko ste šli analizirati nesreče, bi bilo več preživelih pri prevračanju, če bi bili pripeti s pasom.
2: Seveda gre tukaj za našo oceno iz pač zapisnikov in podobno. To je pa to študijo, ki tudi govorite o 80% in celo več, ta študija pravi 80% bi jih zanesljivo preživelo, naslednji 20% pa zelo verjetno. So v času COVID-a, ko so tudi znanstveniki imeli malo manj dela, so šli avstrijski na Istrijskem zavodu za kmetijsko tehniko narediti izjemno obširno analizo njihovke na zgod in so prav dokazljivo prišli do te številke, ampak tudi mi, ko to pogledamo, je povsem jasno. Sej tudi tisti, ki potem laično pogledajo to nesrečo, ko vidijo, kaj se zgodi, vidijo, da bi človek preživel, ne bi bil pod kabino, ampak bi bil v kabini.
1: Ja, in če potem vzameš recimo 100 do 150 evrov za to, da v traktor montiraš varnostni pas, če ima starejšega, je to velika naložba.
2: Tukaj, če mi dovolite, dva stavka v teh varnostnih pasovih, seveda, tukaj bomo spet prišli do enega paradoksa. Ne? Katerikoli avto, tudi če je star 10-15 let, se usedemo v avto in varnostni pas zapnemo in se nam prilagaja, če se premikamo v vozilo, ne vem, nagnemo, pogledamo nazaj, ko pa je potrebno, če se pride do zaviranja, prevračanja avtomobilov, se pa pas zategne, zapahne, kot temu rečemo. Pri traktorjih so bili do pred dvema letoma, pa tudi še danes v nekatere nove traktorje, ki očitno porabljajo stare zaloge, so se ugrajevali varnostni pasovi, ki so se zapahnili takoj, ko si ga zapel. In potem, ko se obrneš nazaj, te ta pas veže in to. A ne? In ti pasovi so tam cene navijalni. Govorimo o pasovih, ki imajo navijalni mehanizem, ne tistih še starejših pasovih, ki ima samo pas in si ga mogel za zaponko oziroma prelagoditi po dolžini, potem pa visi nekje dol. Teh pasov, tudi še danes jih lahko kupiš, ne vem, stanijo 30-40 evrov. Ti navijalni pasovi so pa zdaj, zadnje dve leti na voljo, tudi popolnoma identični mehanizmom kot pri avtomobilih, da se zapahnejo samo takrat, kadar je posila, ne vem, če pride do nenadnega zaviranja, prevračanja ali podobno, sicer pa se tudi prilagajo voznikom. In se pravi premikanju voznika. In ti pasovi, z tem novejši pasovi, ki jih seveda z angleško označujemo kot pas z zapenjenim vosili, emergency locking retractor, ne pa avtomatik, kot se takoj zapne, ko ga zapnemo, stanejo, če ga vzamemo v črni barvi, z DDV, sem zdaj prav šel pogledati cene, 113 evrov jih imajo številni prodajalci, mehanizacije, rezervnih delov, dobavlja jih pa ta veliki dobavitelj Prilinger, medtem, ko kar recimo oranžni pas, če ga želimo vzeti, ker trend pa je, tudi nekaj je tukaj tudi modnega, oranžni pas pri traktorjih je v trend, tako kot rumenih pri terencih, tudi ta trend prihaja iz ZDA, ampak se širi po Evropi, pa recimo stane 210 evrov, čeprav je pa čist identičen in jih prodaja recimo tudi po spletu ta največji prodajalec kmetijske oziroma rezervnih delov za gradbeno mehanizacijo, tovorna vozila, Traktus iz Maribora. In tudi te pasove priporočamo, da tistim, ki imajo novejše traktorje, pa jih motijo ti pasovi, ki jih zapahnijo, da si za rojstni dan prvoščijo 110 evrov, ali pa, če pa želijo oranžno, 200 evrov, in si kupijo tak pas in ga si ga namestijo. Vse te traktorje, pasove, pa namestimo tudi v starejše traktorje in razen izjemova, se na kakšen traktor, kjer treba malo več možnosti, na vsak sedež da pas pritrditi. Tudi ponujajo prodajalci cel kup teh adaptivnih pritrdilnih kovinskih trakov ali kakorkoli jih imenujemo, da lahko pripnemo. Tukaj se moramo samo odločiti. Ali želimo, priti do tega, da nam varnostni pas reši življenje. Sej, ko se enkrat začnemo pripenjati, koliko voznikov, s katerimi se tako in drugače slišimo, ko potem rečejo, zdaj sem pa pripenjam, kaj ugotovi? Ko se začneš pripenjati z varnostnim pasom, posebej pri teh večjih, novejših traktorjev, ki so težji, hitrejši, se začneš voziti bolj udobno. Nekdo bi rekel, to kar nekaj govorite. Ne, predlagam tistim, ki dvomite, našim poslušalcem, poskuste pa boste videli, zato ker potem se ta vzmetenje sedeža, posebej pa večjih hitrostih in teh težjih traktorjih, deluje nekoliko drugače na telo, ko si pripet.
1: Ampak še na eno dejstvo ste opozorili minuli teden na tem dogodku. Namreč, da mnogi, tudi če so recimo pred leti opravili tečaj varnega dela v gozdu, ne uporabljajo kompletne varovalne opreme pri delu v gozdu in se to tudi ob nesrečah pokaže kot manko. Recimo čelado še nekako ima, že rokavice so marsikdaj problem, zatika se pri hlačah. Marsikdo reče, pa mi niso več prav, me vežejo in potem imam raje delovne hlače, ki jih drugače uporabljam.
2: Ja, spet en paradoks, da cel kup hlač se kupi potem, ko je ata v bolnici.
1: Ja.
2: Pa ga doma čakajo nove večje hlače, ki mu pašijo na malo večji obseg telesa. Absolutno, če pogledamo tako, lejte, nekdo, ki nas posluša, pa mogoče laično pogleda na številne ljudi, ki delajo v gozdu, bo rekel, pa kaj govorite, se vsi imajo, vsi so rdeče oblečeni. Na v zadnjih, ne vem, 20, pa zadnjih 10 letih pa sploh je bil narejen izjemno velik napredek pri uporabi osebne varovalne opreme v gozdu in tudi kmetje in tudi tisti, ki delajo še storitve ali preko krožkov ali preko dopolnilnosti, da ne govorimo o izvajalcih, SP-jih, DO-jih, praktično danes ni nikogar, ki ne bi uporabljal osebne varovalne opreme, ne. Ampak, ko pa mi pogledamo statistiko, ne, je pa žal še vedno tako, da večina mrtvih, težko poškodovanih, pa ni uporabljala osebne varovalne opreme. Zdaj, ali ni uporabljala hlač, kot ste omenili, uporabljala sančelado, številne prizore, ki jih vidimo tudi pri, recimo pri pripravi daru, je kombinezon, neke čevle običajno planinske, a ne, ali pa še tu čaškorne in čelada. Zakaj? Mogoče zaradi tega, ker čelado takoj občutimo, če nimamo. Od hrupa žage, po hrupi hrupa, ne, hlače se moramo pa prepričati. Ampak, ko se enkrat v to prepričamo, jih bomo uporabljali. Ne. In seveda, zdaj, če so nam premehne, jih moramo zamenjati tisti strošek, a veste, za 3 dni bo vsak izmed nas, ki je 2 dni v bolnici, bi dal takoj 1000 evrov, da ne bi bil tam.
1: Prej ste rekli pri pasu, pa naj bo to rojstno dnevno darilo, verjetno lahko tudi tukaj rečeva.
2: Absolutno.
1: Razmislek, ko se sprašuješ, kako bi nekoga razveselil z nečim, če si ga videl, da nima te opreme.
2: Poglejte, vedno znova, če gledamo bolj natančno, in to je tako je lahko tema za 2-3 doktorate, ne, je, kdaj se stvari spremenijo v neki familiji. Ne. Ko stvari vzame v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ko smo, a ne? Posebej, če so tukaj recimo rađeni občni zbori, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Pomeni, ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal, kakorkoli se po to besedo sliši. A ne? In številni možakari so potem hvaležni svojim soprogam.
1: Dobro, pozitiven pristop k vsej zgodbi, ki bi lahko pomagal, da se ta statistika nesreč obrne v drugo smer.
2: Res je, mogoče samo pozitivno stališča nas, uporabnikov, stališča familij, po drugi strani pa smo zdaj v poziciji, ko pa mora država narediti tudi nekaj več, da bomo iz tega začaranega kroga 20 mrtvih prišli nepotrebno mrtvih ven, da bo tako za vsakega, ki bo delal v gozdu, predpisano minimalni tečaj 2 dni in uporaba osebne varovalne opreme in za vsazga, ki dela, ki sedi v traktorju, ne glede kakšen, da bo vsak traktor mogel imeti nameščen varnostni pas. To ni omejevanje svobode, to so ukrepi za to, da bomo živeli svobodno in preživeli.
1: Morda za konec, dokler se tebi ne zgodi, gledaš to z eno oddaljenostjo in rečeš si, meni se ne more zgoditi, pa vendarle se mi zdi to, kar so pri Zvezi Slovenske podeželske mladine v minulih letih s temi prikazi varnostne vožnje s traktorji in tudi drugim naredili. Če se bo mlad človek prepričal, kaj se zgodi med prevračanjem, bo potem drugače gledal na možnosti, ki jo pas ponuja in ne bo pas ostal odpet v traktorju, ampak ga bo uporabljal.
2: Mi smo prepričani, da je s tem, čeprav izvajalci teh tečajev varnega dela so bili popolnoma nenavdušeni, da ne rečem zelo nasprotni temu, da so se mogli opremiti z temi simulatorji prevračanja kabinami, se bo izkazalo, da je bila to ena boljših stvari, seveda pa bo tukaj potrebno nekaj časa, da bo ta mlada generacija se zavrtela in potem bo mladi Joško, tudi starega Janeza, svojega očeta, pa tudi če je ta star samo 40, prepričal, da se tudi on pripenja.
1: Magister Marjan Dolenšek, hvala lepa za obisk v današnji oddaji, pa lepo nedeljsko popoldne.
2: Hvala za povabilo, lepo nedeljo vsem našim poslušalcem in varno delo celo leto.
0: Uživajmo hrano, ki je

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si Postojni na 89,1 MHz.

0: Z vami Radio Ognjišče, zdaj le je čas za ponovitev duhovnega nagovora, ki ga je pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prav lepo vabljeni k poslušanju.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Že preteklo nedeljo smo pri sveti maši poslušali začetek Jezusovega tako imenovanega misijonskega govora, o katerem pripoveduje 10. poglavje Matejevega evangelija. V njem je 5 Jezusovih govorov. Najbolj znan je prvi, ki ga imenujemo govor na gori in se začenja z blagri. Drugi je misijonski. V njem Jezus učence pošilja v svet in jim naroča, kakšen naj bo njihov odnos do sveta. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da jim je odpiral oči, da so v utrujenih in razkropljenih množicah začeli videti Božjo žitev in biti sočutni in usmiljeni do nje. Potem jih posvari, naj se varuje ljudi. Napove jim, da bodo v svetu doživljali nasprotovanje, da jih bodo zaradi njega vlačili pred oblastnike in kralje. Še več, napove jim celo, da jih bodo vsi sovražili zaradi njegovega imena, toda kdor bo ustrajal, do konca bo rešen. Današnji odlomek se začne s spodbudo, ne bojte se ljudi. Spodbuda, ki jo pogumla, ne bojte se, ne boj se, je v svetem pismu pogosta. Razlagalci pravijo, da se pojavlja 365-krat, za vsak dan v letu enkrat. Bog na vsak dan prihaja naproti in nas spodbuja, naj nas ne bo strah, naj ne popuščamo strahu. Da je bila ta spodbuda potrebna v apostolskih časih, je zelo razumljivo. Naš Gospod in naš Bog ukazuje, da se stori sledeče. Tako se začenjajo uradni dokumenti, ki so bili izdani v Domicijanovem imenu. Ta cesar je vladal v letih 81 do 96 po Kristusu. Povsod je dal postaviti kipe v svojo čast in zahteval, da ga častijo kot Boga. Konzul Flavij Klemen, njegov bratranec, ki se je spreobrnil krščanstvo, in zaradi tega ni mogel sprejeti teh neprištevnih zahtev, je bil usmrčen. Njegova žena Donatila pa je znana na Sardinijo. Cesarski kult se je razširil predvsem v Mali Aziji. V Efezu so zgradili tempelj in ogromen kip bogu Domicijanu. Krajevne oblasti, podrejene oblasti, so hotele, da se vsi poklonijo in počastijo tistega, ki ga videc v apokalipsi imenuje zver. Kristjani seveda niso mogli izkazovati božanskega češčenja vladarju, zato so se zanje začele poneverbe, kaznovanja, zaplembe premoženja. Mnogi niso vzdržali tega nenehnega nasilja in so bili na meji zmogljivosti. Nastala je nevarnost odpada. Kako jim pomagati, da bodo prebrodili ta težki čas? Matej je svoje evangeljsko poročilo pisal v tem zgodovinskem okviru in je v svoj evangeliji, da bi opogumil kristjane tistega časa, vključil učiteljeve izreke v zvezi s težavanji in preganjanji, ki jih bodo učenci morali prestati. Za kristjana torej preganjanja ni nezgoda na poti, ampak je neizogibno dejstvo. Tudi v drugem pismu Timoteju, ki je bilo napisano približno v istem času, je rečeno: vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani. In kakšna priporočila da Jezus preganjanim učencem? Najprej jih opozori na nevarnost strahu. Strah je sam po sebi pozitiven, saj nas opozarja na nevarnosti, preprečuje nam nepremišljena, tvegana, nesmiselna dejanja. Če pa se izmakne nadzoru, ovira pogumna dejanja in odločne izbire. Za tistega, ki se je odločil, da bo hodil za Kristusom, je strah najhujši sovražnik. Pokaže se v strahu pred izgubo položaja, pred izgubo ugleda v očeh nadrejenih, pred izgubo prijateljev, pred izgubo imetja, pred tem, da bo kaznovan, da bo ponižan, za nekatere tudi, da jih bodo umorili. Kogar je strah, ni več svoboden. A moramo stvari postaviti v prave okvire. Nič nenavadnega ni, da nas je strah. Kot je bilo rečeno zgore, nas obvladan strah obvaruje pred mnogimi nevarnostmi in neumnostmi v življenju. A goreče strah prevzame pobudo. Če se prepustimo strahu in začnemo sprejemati odločitve, ki jih narekuje strah, nazadnje nas strah ohromi, kakor pravijo, da kača svojim slepim pogledom ohromi svoj plen, da se ne more ganiti in ne pobegniti. Tako se zgodi s človekom, ki popusti strahu, da ga obvlada. Postane plen v rokah tistega, ki hoče na osnovi strahu obvladovati okolico. Ki hoče, da se ljudje zaradi strahu pokoravajo njegovim muham in ukazom. Komu to uspe, ko v ljudih povzroči toliko strahu, da se umaknejo sami vase in utrpnejo svoji prestrašenosti, mu je odprta pot do obvladovanja množic. Na ta način so se vzpostavile vse diktature tega sveta, ki so s terorjem obvladale narode in kontinente in so propadle. Ker v njih ni življenja, v njih ni življenjske moči, ni prihodnosti, ni ustvarjalnosti. Nasilje je samo v sebi prazno. Povzroči ogromno hudega, veliko solza, krvi in smrti, pa nazadnje propade, ker v sebi nima topline, luči, prihodnosti, ker v sebi nima življenja. Kako naj se torej ljudje soočamo s strahom? Kako naj se kristjani soočamo s strahom? Dragi bratje in sestre, ko začutimo v sebi strah, smo poklicani, da postanemo pogumni. Pogum namreč ni tisti, ki v sebi ne doživlja strahu, ki ne pozna bojazni. Tak človek je brezčuten, morda tudi brezsrčen, morda nepreviden, ne pa pogumen. Pogumen je človek, ki ga je strah in si strah prizna. Obenem pa ne dovoli, da bi strah začel voditi njegove odločitve. Pogumen je bil Jezus v Getsemaniju. Bilo ga je na smrt strah. Matej piše, da se je začel žalostiti in trepetati in Luka dodaja, da je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. In vendar je storil nekaj, kar je izredno pomembno, kadar se mi začnemo tresti in od groze trepetati. Obrnil se je na očeta. Njemu je razodel svojo neizmerno stisko. Oče, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene. Očetu je izrožil svojo stisko in očetu je prepustil odločitev. V pogovoru z očetom je dobil pogum, da je mogel stopati naprej po poti odrešenja, da se je povzpel na goro velikega vzklika, oče, odpusti jim. Ljudje moji, to je pogum. Poglejmo si nekaj zgledov poguma v vsakdanjem življenju. Poguman je bil otrok, ki je v času preštevanja, ko so nas hoteli oblikovati v bojazljivce in skrivače, na vprašanje, kdo hodi k maši in varuku, premagal strah pred učiteljem in razredom in pred vsemi ustav. In v tistem trenutku je bil namen utišanja uničen. Poguman je bil tisti, ki je vedel, da se nekomu dogaja krivica in ob tem ni bojazljivo molčal, pač pa je zanj zastavil svoj glas in samega sebe. Tudi v tem trenutku je bil namen utišanja uničen in krivica je postala krivica, če tudi bi jo vsi drugi potrjevali. Poguman je tisti, ki ne zataji resnice, čeprav mu kot posledica njegove pokončnosti grozijo s kralji in oblastniki in sodišči. Resnica je obvarovana. In kako naj ravnamo mi, ki pravimo, da smo Kristusovi? Vem, da nimamo vsi v sebi tega poguma, ki kljub strahu stori tisto, kar je prav. A ko nekdo to stori, ko premaga strah in izbere dobro, resnico in pravico, se moramo vsi postaviti ob njegovo stran, pogumno in brez nasilja. S tem stopimo na stran Evangelija, na stran Jezusa Kristusa. S tem ga pred ljudmi priznamo za svojega gospoda. Ne pozabimo, da nam je Jezus obljubil, da bo tudi On nas priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Z Marijo, veliko učenko svojega sina, hočemo tudi mi hoditi po njegovih stopinjah, da bi mi postali njegovi zvesti učenci in oznanjevalci njegovega evangelija v tem svetu. Naj bo, bratje in sestre, blagoslovljena vaša nedelja in vaše pričevanje za Gospoda Jezusa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Kdor bo mene priznal, tega bom tudi jaz priznal, je rekel Jezus v današnjem Božji besedi, smo to poslušali. Združimo se zdaj v molitvi v tisti veliki skupini ljudi, ki priznavamo, da je On naš Bog. Molimo danes za nadškofa Cvikla, ki danes obhaja godovni praznik, in prosimo tudi, da nam bodo naši kraj obvarovani pred neurji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in na vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Keren Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci v tej nedelji. Slavka Cesar, Zasavska Ljubljana. Alojzija Štraus, Spodnja Rečica Laško. Lojska Psarn, Cesta 9. Augusta, Zagorje ob Savi. Ivanka Natek, Andraž Polzela. Jožica Kovačič, Ljubljanska Kostanjevica na Krki. Alojz Oblak, Šentjošt, Horjul. Cilka Bohinc, Dolenja Dobrava, Gorenja vas. Marija Tomšič, Cesta Ivana Starca, Koper. France Mrčun, Žvarulje, iz Lake. Anica Vidmar, Ižanska, Ljubljana. Jerca Rupar, Podhom, Zgornje Gorje. Amalija Jelen, Arnače, Velenje. Ludvik Žagar, Velika Dolina, Jesenice na Dolenskem. Daniela Geder, Podgrad, Gornja Radgona. Ivanka Zalokar, Krnica, Zgornje Gorje. Alojzija Bizovičar, Dolge Nive, Gorenja vas. Marija Krčar, Šalek, Velenje. Romana Pavlin, Ceglenica, Naklo. Ester Arijavec, Temnica, Kostanjevica na Krasu. Ciril Koprivnik, Stari trg, Slovengradec. Uroš Jaklič, Babičeva, Ljubljana. Ivana Kržišnik, Žmavcar, Pungrt, Škofja Loka. Kristina Trošt, Škrl, Podbreg, Podnanos. Barbara Sluga, Brodarjev trg, Ljubljana. Tomaž Sluga, na istem naslovu, Ljubljana. In Julija Rožencvet, na Boč, Polčane. Dragi slavljenci in drage slavljenke, v imenu radijskih sodelavcev vam segam v roko in želim obilo zdravja, sreče in zadovoljstva. In da bi današnji dan preživeli tako, kot se za praznik spodobi.

0: prosim.
1: Dobar dan, a je to mogoče Uroš?
0: Ja, lepo zdrav.
1: Uroš Jaklič.
0: Ja.
1: Iz Ljubljane.
0: Res je.
1: Vidite, tukaj pa Mateja Subotičanec z Radija Ognjišče.
0: Prepoznal po glasu. Lepo zdrav.
1: O, vidite. Uroš, vi danes praznujete rojstni dan, držine.
0: Res je.
1: In imate že pestro, prijatelji na kupu, vse kaj dobrega kuha in tako naprej?
0: Ne še bo pa. Bo pa v krogu družine.
1: To je pa res najlepše, tudi če je najožja družina, tisti, ki ste res povezani, lepo, da skupaj popraznujete. Imate kakšne skrite želje?
0: So, samo ne ostanejo skrite.
1: Ja, se tako sem mislila. Važno, da jih imate. Ali imate kakšne bolj odkrite želje?
0: Tudi te so, predvsem zdravje za vse, sreče in pa medsebojnega razumevanja. V zelo, zelo širokem obsegu.
1: Ja, to pa lepo. Ob prazniku slavljencem običajno izpolnimo tudi glasbeno željo. Kam se nagiba vaš glasbeni okus?
0: Domača glasba.
1: Kaj imate za domačo glasbo?
0: Bi kar kakšno narodno zabavno glasbo. Pokojnega Lojzeta Slaka, kakšno.
1: O, to ste pa še izboru. Meni željo izpolnili.
0: No, ja. Tako, pa nas je več zadovoljni.
1: Ja, pa res, pa res. Prav bomo našli eno tako, da bo
0: lepo. Tako, po vašem izboru, da pihnem še na vašo dušo.
1: Ja.
0: Kar vam srce poželi, meni je pa vse odslako, pa všeči.
1: A veste, da je meni tudi, to bi se pa dolgo vrtelo. Uroš velja, najlepša hvala zdaj, da ste tako lepo povedali.
0: Hvala za presenečenje.
1: Ja, želim vam res obilo.
0: Hvala za želje.
1: Ja. Ja. Lepo praznujte, kaj naj rečem. Drugega ja. In čez kakšno leto spet morda naslišanje na ta dan.
0: Tako, hvala vam.
1: Srečno, z Bogom. Nasvidenje.
0: Z Bogom.
1: Zdaj pa naj se vrti ansambl Lojzeta Slaka za vse tiste, ki ga imate radi in še prav posebej za Uroša Jakliča v Ljubljani, ki danes

Pa poglejmo, kdo ste po letih okrogli slavljenci. Danes se srečanja z Abrahamom veselita Barbara in Tomaž Sluga iz Ljubljane, Brodarjev trg. Ciril Koprivnik se veseli 60 let, dobre želje gredo na Stari trg v Slovengradcu, 70 let pa praznuje Ivanka Zalokar, Krnica, Zgornje Gorje. Življenje nam uravnavajo rdeče in zelene luči. Ustavimo se pred rdečo lučjo, a ne dvignemo oči kvišku, da bi videli, ali je nebo jasno ali oblačno. Nestrpno čakamo samo na zeleno luč, da lahko hitimo naprej. Vsaj danes, ko praznujete, se ustavite, preživite lep dan in bodite hvaležni za to, ker je življenje tudi lepo. Bog vas živi!

0: 12 in 30 minut na vrsti so poročila, z nami je Petra Stopar.
1: Dobar dan. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Agencija za okolje nevihte napoveduje tudi za danes. Ob krajevnih padavinah bodo znova prehodno narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Možno je zastajanje in poplavljanje padavinske vode. Največ možnosti za ta pojav bo v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji, so opozorili na Arsu. V Mariboru je bil včeraj pohod za življenje. Tako kot v Kopru pred dobrim mesecem dni, so tudi včeraj udeleženci v Mariboru opozarjali na znanstveno dejstvo, da srce bije že 22. dan po spočetju. Na pohodu za življenje so bile mnoge družine z otroki, med njimi je bil tudi Janez Rifel.
2: Veliko pisanih balonov, veliko otrok, mladih, starejših, z enim optimizmom, veseljem, upanjem za Slovenijo, za slovenske družine. In nas vedno nas veseli, letos smo bili veseli tudi Markosa Tavaresa, da nas je nagovoril, lepo odkrito pričeval o svoji veri in o Jezusu Kristusu.
1: V Kopru slavijo praznik zavetnika mesta in prvega koprskega škofa svetega Nazarija. Škof ordinarij Peter Štumf je pri maši v stolnici vernike spodbudil, naj se ne vdajo strahu in negotovosti, temveč ohranijo mir v duši ter zaupanje v Boga. Izhajajoč iz Jezusovih besed ne bojte se, je škof poudaril, da našega notranjega miru ne morejo oduzeti zunanje okoliščine, temveč ga ohranjajo poštenost, dobrota, ljubezen in odpuščanje. Tudi Nazari po škofovih besedah že pol drugo tisočletje opozarja na zgled vere, preprostosti in bližine ljudem. Poglejmo na tuje. Predstavniki ZDA in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Začetek temu namenjenih pogovorov je bil sprva predviden v petek, a so ga preložili. Pakistan, ki že ves čas posreduje med stranima, je na to včeraj naznanil, da se bodo začeli pogovori danes v švicarskem Birkenstocku. Še šport. Tina Šutej je včeraj na državnem prvenstvu v atletiki v Mariboru skoku s palico z enim samim skokom na 4,30 metra osvojila naslov državne prvakinje. Zanesljivi zmagi sta dosegla tudi Maticijan Guček na 400 metrov ovire in po petkovem slavju metodiska še v suvanju krogle Kristjan Čeh. Do prvega članskega naslova na prostem je na 800 metrov prišla Živa Remic, Maruša Mišmaš Zrimšek je osvojila naslov na 3000 metrov. Na 200 metrov je bila pri atletinjah prva Zala Istenič, pri atletih pa Andrej Skočir. Anže Durjava pa je slavil v metu kopja. Z etapo od Litije do Novega mesta pa se bo danes končala kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, bodi si Nemcu Florianu Lipovicu, bodi si Italijanu Giuliu Pellizzariju. Mesto na stopničkah in bila majica najboljšega mladega kolesarja pa se obeta Jakobu Omrzelu.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne bo sončno in soparno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, mogoč bo kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne pozamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura pa od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana jasno 28, Maribor 30, Koper 27, piha zahodnik 13 km na uro, Novo mesto jasno 30, tudi v Celju in Murski Soboti jasno in 30 stopinj, Kranj in Postojna jasno ter 29, Ilirska Bistrica in Idrija ter Črnomelj 31 stopinj, Vrhnika in Trebnje 30 stopinj, Idrija 31, Babnopolje 9, Rateče 26, Velenje, Slovenske Konice in Ptuj 30, Pohorje 27 ter Kredarica 15, piha vzhodnik 10 km na uro. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani je zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je tam dolga 500 metrov. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred Šentiljem proti Avstriji, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje-Koper. Zaradi okvare vozil je oviran promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Ravbar komando in Nuncem proti Ljubljani, na Pomorski avtocesti pa med Lendavo in Dolgovasjo proti Dolgi vasi. To so bila poročila, ura je 12:38 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

osmrtnice. Gospodu je odšla Marija Žalbi iz Podsmrečja. Gospodu je odšla Marija Žalbi iz Podsmrečja. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek 22. junija ob 14. na pokopališču v Blagovici. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žarel tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za salezijanca misionarja Petra Ivančiča na Kubi. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Mengšu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v torek 23. junija ob 14.30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Predosljah pri Kranju. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. V Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. Pogreb bo v torek 23. junija ob 15. v cerkvi svetega Mihaila v Mengšu. Pokojnica bo na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. ure naprej. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh po domače, Činžarjeva Tončka iz Žažarja 27. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh po domače, Činžarjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo v torek 23. junija ob 16. izpred cerkve v Žažarju. Žara bo jutri od 16. ure pa do pogreba na njenem domu.

0: 12:43 minut, prelistajmo še obvestila. Vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo danes ob 19. v Jurjevi dvorani v Stari Loki v Škofji Loki. Doživeli boste čudovit večer, poln glasbe, plesa, veselja in srčne povezanosti. Sredstva bodo namenjena družini v stiski. Slovenska škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti v torek 23. junija. Ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša. Novomeška odbora stranke NSI in SDS vabita na tradicionalno svetomašo za domovino, ki bo na predvečer dneva državnosti v sredo 24. junija ob 19. na Trški gori. Somaševala bosta gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po svetimaši bo krajši kulturni program. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12:30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nad škof Luigi Bianco. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10:00 bo sveta maša, po njej pa bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo sledil glasbeni festival. Vabljeni vsi prijatelji svetega Frančiška. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona, zazvenili pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakunik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo v sredo 24. junija ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljen. Ekološka kmetija pri Laškarju v Zabočevem pri Porovnici vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo v sredo 24. junija ob 19:30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo bogatil družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice, sodelovali pa bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi.
1: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

0: najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx. Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
0: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. V Portorožu na 95,1 MHz.
1: Ura je 13.
3: Glasbena voščila.

Današnje prvo glasbeno voščilo je namenjeno Vidi orehar iz Kranja. Na god svetega Vida je dopolnila 90 let draga sestra in teta Vida Orehar iz Kranja, rojena na Zgornji Beli. Na god svetega Vida je dopolnila 90 let draga sestra in teta Vida Orehar iz Kranja, rojena na Zgornji Beli. Veliko zdravja, veselja in božjega blagoslova ji želiva sestri Ivka in Cilka ter nečaki in nečakinje.

Še enkrat naj prisluhne spoštovana slavljenka Vida Orehar. Spoštovana Vida Orehar, častitljiv jubilej, 90 let je velik praznik. Ob njem vam iskreno čestitamo in želimo vse dobro tudi sodelavke in sodelavci Radia Ognjišče in nad vas kličemo Božji blagoslov.

Danes, 94 let, praznuje Pavla Zabavnik iz Kosiš pri Kamniku. Danes 94-letnico slavi Pavla Zabavnik iz Kosiš pri Kamniku. Draga Pavla, vse najboljše, predvsem pa zdravja in hvala za vse rožne vence. Prijateljica Veronika.

Še enkrat naj prisluhne spoštovana slavljenka Pavla Zabavnik. Spoštovana Pavla Zabavnik, iskrene čestitke in dobre želje za vaših 94 let. Prejmite tudi od vseh nas, sodelavcev Radia Ognjišče. Bog vas živi.

Danes ob 15. bo v Župnijski cerkvi v Šentjurju pri Celju diakona posvečen Branko Svetičič iz Ljubljane. Danes ob 15. bo v Župnijski cerkvi v Šentjurju pri Celju v diakona posvečen Branko Svetičič iz Ljubljane, član skupnosti Družina Boga Očeta, kandidat za diakonato pripravi na duhovniški poklic. Dragi Branko, upam, da se zavedaš neizmernega daru, ki ti ga zdaj podarja Kristus Gospod. Na to sem slišal glas Gospoda, ki je rekel, koga naj pošljem, kdo bo šel za nas, in rekel sem, tukaj sem, pošli mene. Dragi Branko, ob prejemu diakonskega posvečenja ti srca čestitamo. Ko stopaš na pot duhovništva, vemo, da nisi sam. S teboj smo v molitvi, z nebeškega balkona pa te s ponosom in blagoslovom spremljata naša angelca in Milan. Naj te Sveti Duh vedno navdihuje, da boš zvest in vesel pričevalec Božje ljubezni. Naj te Gospod bogato blagoslovi na poti služenja. Simon in Irena Dobravec z družino.

V četrtek je praznovala častitljivi 90. rojstni dan draga mama, babica in prababica Slavica Škrbot iz Malečnika. V četrtek je praznovala svoj častitljivi 90. rojstni dan draga mama, babica in prababica Slavica Škrbot iz Malečnika. Hvala za vso ljubezen, dobroto in skrb, ki si nam jo podarila skozi leta. Naj te še naprej spremljajo zdravje, sreča, mir in veliko lepih trenutkov v krogu tvojih najdražjih. Radi te imamo in se zahvaljujemo za vse molitve. Naj te še naprej spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo, hčerke Slavica, Andreja in Vitka z družinami.

Še enkrat naj prisluhne, draga babica in prababica Slavica Škrbot iz Malečnika. Še enkrat naj glasbenemu voščilu prisluhne, draga babica in prababica Slavica Škrbot iz Malečnika. Ob tvojem 90. rojstnem dnevu in današnjem godu ti iz srca voščimo vse najboljše. Naj ti nasmeh še dolgo krasi obraz, srce ostane tako toplo, kot ga poznamo. Na vseh tvojih poteh pa naj te spremlja Božji blagoslov in varstvo. Draga babica in prababica, srčna hvala za vse tvoje molitve. Tvoji vnuki Andrejka, Petra, Vid, Peter, Lara, Nina ter pravnuka Izabela in Leon.

Spoštovana slavljenka Slavica Škrbot, še mi smo na vrsti. Bog vas živi, vam kličemo sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče. Želimo vam zdravja, osebnega zadovoljstva in še veliko lepih trenutkov z vašimi najdražjimi.

Abraham je obiskal družino sluga, kjer se njegovega obiska veselita dvojčka Barbara in Tomaž. Abraham je obiskal družino sluga, kjer se njegovega obiska veselita dvojčka Barbara in Tomaž. Draga Barbara in dragi Tomaž, ob vajnem okroglem jubileju vama iz srca želimo, da bi vaju naslednjih 50 let spremljali zdravje, radovednost, pogum, sreča in veliko iskrenih nasmehov. Naj vaju življenje še naprej razvaja z lepimi trenutki, toplimi ljudmi in drobnimi radostmi, ki napolnijo vsak dan. Naj bo vajin praznik poln hvaležnosti za prehojeno pot in navdušenja za vse, kar še prihaja. Radi vaju imamo, oči in mami, brat Boštjan ter prijatelji in sorodniki.

V sredo 17. junija je v lepi mirni vasici Prevalje pri Lukovici okroglo obletnico 70 let življenja dopolnil dragi mož, oče in dedek Franci Lebar. V sredo 17. junija je v lepi mirni vasici Prevalje pri Lukovici okroglo obletnico 70 let življenja dopolnil dragi mož, oče in dedek Franci Lebar. Dragi Franci, tako kot verjetno ti sam, tudi mi težko dojemamo, da nam čas tako hitro teče. Zadnja desetletja se vrtijo kot v mladosti posamezna leta. Se je pa zato posodo tvojega življenja in tvojih sedmih desetletij nabrala zvrhana mera nepozabnih trenutkov, osebnih podvigov in delovnih presežkov. Vse okrog nas so sadovi dela tvojih žuljavih rok. Delo ti je bilo ob poštenosti položeno že v zibelko kot največja vrednota in življenjsko gonilo, ki bi mu najraje sledil tudi danes. A utrujeno telo ti iz leta v leto bolj sporoča, da potrebuje več počitka, miru in sprostitve. Zato ti danes želimo, da bi se brez slabe vesti znal in zmogel v večji meri posvetiti stvarem, ki bodo hranile in krepile tvojo dušo, risale nasmeh na obraz in iz tebe izvabljale dobro voljo. Želimo ti obilo zdravja in razigranih trenutkov v družbi domačih. Naj se razigranost in lahkotnost vrnejo tudi v tvoje prste, da bo še večkrat zadonel prepoznaven glas tvoje harmonike. Vse to ti ob današnjem praznovanju želimo, žena Vida, sinovi Aleš ženo Tanjo, Rok ženo Zalo in Marko ženo Špelo ter vnuki in vnukinji, Nejc, Domen, Matic, Eva, Filip, Valentin, Anže in Sofija. Čestitki se pridružuje vsa zbrana družba.

glasbenim voščilom odhajamo v Vodice, kjer sta si včeraj v cerkvi svete Marjete pred Bogom obljubila večno zvestobo, vnuk Kristjan in njegova izbranka Neža. S čestitko odhajamo v Vodice, kjer sta si včeraj v cerkvi svete Marjete pred Bogom obljubila večno zvestobo, vnuk Kristjan in njegova izbranka Neža. Ker so se vajne poti združile na Šmarni gori, naj vajno ljubezen vedno varuje Božja Mati Marija. Naj prosi za vajno zdravje, srečo in nebeški blagoslov skozi vse dni vajnega življenja. Zvesto izpolnjujta Božjo zapoved ljubezni in spoštovanja, da bosta dolgo živela in vama bo dobro na zemlji. Veliko blagoslova in sreče na skupni poti vama želi Babi Tina.

V tem tednu je svoj 80. rojstni dan praznovala Ana Golob iz Soteske. V tem tednu je svoj 80. rojstni dan praznovala Ana Golob iz Soteske. Draga mami Ana, najlepše voščilo naj ti velja, ni veliko, je pa iz srca. Vsi zbrani ti želimo obilo zdravja in sreče. Naj ti zdravje še dolgo služi. Vedno se hecaš, stara sem ratala, delat ne morem, godci zagodejo, plesat pa pojdem. Zato se zdaj zasukaj svojim najdražjim soplesalcem.

Naslednjemu glasbenemu voščilu pa naj prisluhne dragi naš ata Anton Močilnikar iz Velike vasi. Dragi naš ata Anton Močilnikar iz Velike vasi, hvala ti za vse pošteno delo, za modrost, ki si jo skozi leta delil z nami, ter za zgled vere, vztrajnosti in ljubezni do domače zemlje. Ob tvojem 80. rojstnem dnevu ti srca voščimo veliko Božjega blagoslova, zdravja, miru in še mnogo lepih let v krogu družine, tvoji domači.

Zadnjemu današnjemu glasbenemu voščilu pa naj prisluhne draga Lojska. Draga Lojska, ob tvojem praznovanju se ti z vsega srca zahvaljujemo za vse dobro, ki ga širiš med nami. Hvala ti za vso pomoč in podporo, katero nam nudiš, za vse spodbudne besede, razumevanje, sprejemanje, toplino, upanje, skratka, hvala ti za vso ljubezen, ki jo nesebično deliš z nami. Čez 40 let boš na jutrišnji dan praznovala 100. obletnico. Do takrat ti želimo čim več skupnih, lepih in prijetnih trenutkov, potovanj, roman. Naj te pesem Škofa Urana spominja na doživeto sveto deželo, na kateri so se nam večkrat križale poti. Bog te živi!

Tako, to so bila današnja glasbena voščila vsem slavljenkam in slavljencem, tudi vsem tistim, ki danes niste imeli glasbenega voščila na valovih Radio Ognjišče, voščimo lepo praznovanje. Bog vas živi in glasba, ki je na vrsti v naslednjih minutah, je izbrana prav z mislijo na vse vas. Lepo praznujte. Če pa bi prihodni konec tedna radi koga med vašimi razveselili, potem med tednom, med 7. in 14. pokličite ali pa pišite v naše tajništvo in vse se boste lahko dogovorili. Glasbeno voščilo na valovih Radio Ognjišče namreč razveseli in ogreje.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Pri opoldanski molitvi spodbudil, naj na sovraštvo odgovorimo z ljubeznijo.
2: Sveti oče v sklopu pastoralnega obiska Pavije počastil relikvije svetega Avguština in svete Frančiške Cabrini.
1: V Švici začetek pogajanj o uresničevanju dogovora med ZDA in Iranom.
2: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji, možnost vročinskih neviht tudi v naslednjih dneh.
1: V Kopru romanje k zavetniku mesta in prvemu koprskemu škofu svetemu Nazariju.
2: Vreme še naprej bo sončno in vroče, ob popoldnevih bodo nastajale nevihte.

cesta, še daljša pa pot je domov. Jaz slišim te griče, ta veter in ptiče, ti pa ne slišiš glasov.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi,

0: našel bom pot domov.
1: Ste v stiski in si želite tolažbo?
2: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišim. Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Papež Leon XIV. Pri opoldanski molitvi spodbudil, naj na sovraštvo odgovorimo z ljubeznijo.
5: Sveti oče v sklopu pastoralnega obiska Pavije počastil relikvije svetega Avguština in svete Frančiške Cabrini.
6: V Švici začetek pogajanj o uresničevanju dogovora med ZDA in Iranom.
5: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji, možnost vročinskih neviht tudi v naslednjih dneh.
6: V Kopru romanje k zavetniku mesta in prvemu koprskemu škofu svetemu Nazariju.
5: Vreme še naprej bo sončno in vroče, ob popoldnevih bodo nastajale nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Papež Leon XIV. Je pri molitvi angelovega češčenja z okna apostolske palače v Vatikanu kristjane spomnil, da prava evangelizacija ne temelji na strategijah, temveč na osebnem srečanju s Kristusom, ki ga negujemo v molitvi in premišljevanju. Ob odlomku iz Matejevega evangelija, v katerem Jezus pošilja svoje učence oznanjevati, se je papež osredotočil na Gospodovo povabilo, naj prinašajo na svet tisto, kar so najprej prejeli v intimnosti svojega srca. Ob tem naj ustrajajo na kljub nasprotovanjem. Tako kot prvi kristjani, ki so doživljali mnoga preganjanja in sovraštvo, se tudi današnji kristjani soočamo s podobnimi izzivi, zato papež poudarja.
7: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù.
6: Tako kot takrat je tudi danes izziv kristjanov ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na vzvišenost s krotkostjo in na obup z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da poglobimo korenine naše vere in našega misijonskega dela skozi globok odnos z Gospodom.
7: In un intenso rapporto con lui.
5: Včeraj pa je papež Leon preživel popoldne na pastoralnem obisku mesta Pavija in občine Sant'Angelo Loggiano v Lombardiji. Tam je med drugim počastil relikvije svetega Avguština, ustanovitelja Avguštincev, član katerega reda je tudi sam, Petra Stopar.
6: Kot poroča spletna stran Vatican News, so po pristanku letala v Kravinu nekaj pred 15. uro predstavniki Pavije najprej papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo. Tam se je papež srečal z otroki in z drugimi, ki se zdravijo za rakom, ter z njihovimi družinami. Zatem se je odpeljal do bazilike San Pietro in Cildoro, po slovensko Sveti Peter v zlatem nebu, kjer je tudi samostan Avguštincev. Tam se je srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostane je tudi nagovoril zbrane avguštinske družine. Nato se je v baziliki skupaj z lombardijskimi škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in stalnimi diakoni udeležil bogoslužja Božje besede in počastil relikvije svojega duhovnega očeta, svetega Avguština. Slovesnosti se je udeležilo približno 1800 vernikov, tako v baziliki kot zunaj nje, poroča Vatican News. V nagovoru prebivalcem Pavije je papež pozval, naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Bil je prevzet nad lepoto mesta, ki je prežeto zgodovino, in pohvalil je tudi akademsko tradicijo z mestno univerzo. Sveti oče je v tem duhu spregovoril tudi o svetem Avguštinu in poudaril.
7: Non si può infatti credere senza pensare.
6: Ni mogoče verovati brez razmišljanja. Najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita ali prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Zadnja postaja včerajšnjega papeževega obiska pa je bila bazilika v kraju Sant'Angelo Lodigiano, kjer je počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini, zavetnice migrantov, ki je umrla leta 1917 v Chicagu, Leonovem rojstnem kraju. Papež je v nagovoru poudaril pomen karizme Cabrinijeve za današnji čas ter predvsem mlade spodbudil, naj vedno bolj spoznavajo in posnemajo to svetnico. Poudaril je, da je bilo resnično gibalo njenega življenja, Kristusova neskončna ljubezen.
5: V Kopru slavijo praznik zavetnika mesta in prvega koprskega škofa, svetega Nazarja. Škof ordinari Peter Štumf je pri maši v stolnici vernike spodbudil, naj se ne vdajo strahu in negotovosti, temveč ohranijo mir v duši in zaupanju v Boga. Izhajajoči iz Jezusovih besed ne bojte se, je poudaril, da našega notranjega miru ne more odzeti zunanje okoliščine, temveč ga ohranjajo poštenost, dobrota, ljubezen in odpuščanje. Tudi Nazari po škofovih besedah že pol drugo tisočletje ostaje zgled vere, preprostosti in bližine ljudem. Ob tem je škof poudaril, da je Koper mesto različnih jezikov, kultur in verstev, kjer je sožitje velik dar, ki ga je treba skrbno varovati. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo ujetih v poplavljenih podvozih, na območju Slovengradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Že prej je nekaj po 16. uri nevihtni pas prizadel območja Koroške in Štajerske, kjer je meteorna voda zalivala objekte, podrtih je bilo več dreves, na Koroškem je padala tudi toča. Agencija za okolje nevihte napoveduje tudi danes. Ob krajevnih padavinah bodo znova prehodno narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Možno je zastajanje in poplavljanje padavinske vode. Največ možnosti za ta pojav bo v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji, so opozorili na Arsu.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
6: Od lani se nacionalno preverjanje znanja upošteva pri vpisu v srednjo šolo. Nova vlada razmišlja o spremembi vloge tega preverjanja in tudi mature.
5: Kam s slovenskimi odpadki? So nove sežigalnice prava rešitev?
6: Šport v Novem mestu danes konec slovenske kolesarske pentlje.
4: Prometno-informacijski center.
8: Dober dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Idrija-Logatec v križišču za Idrijsko Belo. Krajši zastoj nastal na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarja proti...
4: Prometno-informacijski center.
8: Dober dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Idrija-Logatec v križišču za Idrijsko Belo. Krajši

0: Poteka še zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji, tako da še do 15:30 bodo zaprte ceste na območju Novega mesta. Cesta Novo mesto Metlika, glavna cesta, pa bo zaprta tudi zaradi prireditve danes do 20. ure. Cesta Novaki Cerkno bo v Cerknem na Bevkovi ulici zaradi del zaprta jutri med 8. in 14. uro, obvoz bo po lokalnih cestah skozi Cerkno. Na primorski avtocesti bodo jutri na priključku Postojna zaprli izvoz iz smeri Kopra, predvidoma ob 17. uri, tako bodo 12. julija. Naslednji ponedeljek pa bodo zaprli tudi uvoz Postojna v smeri Ljubljane za predvidoma 2 tedna, obvoz bo možen preko Razdrtega. Do 22. ure danes pa še velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Z Bližnjega vzhoda znova prihajajo slabe novice. Kljub pogajanjem za dosego sporazuma med ZDA in Iranom, ki so se začela v švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu, je Tehran znova zaprl hormuško žino, srednjo pomorsko pot svetovne trgovine in energetike. Zakaj Iran znova zapira to pomembno trgovsko pot in ali to lahko grozi pogajanja? Za komentar o tem smo prosili poznavalce razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krivsa.
3: Iran svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da Izrael še naprej ostaja vojaško prisoten v Libanonu. Teheran namreč pričakuje, da se bodo izraelske sile povsem umaknile iz juga Libanona, tudi iz varnostne cone pri reki Litani, kar pomeni približno 30 km notranjost Libanona oziroma od izraelsko-libanonske meje. Iranci menijo, da je s tem prekršen dogovor z Američani, ker Izraelci ostajajo v Libanonu. Resolucija OZN 1701 zapoveduje, da tam ne sme biti oboroženih sil, a dejstvo je, da so tam proiranske milice Hezbolaha, ki na jugu Libanona utrjujejo svoj strateški položaj in ogrožajo severni del Izraela kljub prisotnosti modrih čelad. To pomeni, da gre na eni strani za strateško vprašanje vojaškega vpliva Irana oziroma za vprašanje, kako nevaren bo lahko ostal iranski zaveznik na jugu Libanona in koliko bodo na drugi strani Američani dali Izraelcem manevrskega prostora, da grožnjo lastnemu ljudstvu vojaško odstranijo. Nobena skrivnost ni, da je glavni proksi akter Irana libanonski Hezbolah v zadnjih nekaj letih močno ohromljen. Dolgoletni voditelj Hasan Nasrallah je bil pred skoraj 2 letoma ubit v Bejrutu, njegov naslednik pa v strahu pred Mosadom tako rekoč prebiva v Iranu in vprašanje je, ali bo njegov mandat na čelu Hezbolaha trajal 32 let. Iransko-ameriška kriza traja vse od konca februarja in je tako rekoč dosegla v svet zaradi prekinjenih dobav zlasti energentov. Iransko vojaško poveljstvo je danes sporočilo, da je hormuška ožina zaprta za pomorski promet zaradi kršitev sovražnikovih obljub, v primeru nadaljnih agresij pa bodo sprejeli nove ukrepe. Ocenjujem, da gre predvsem za iskanje boljših pogajalskih izhodišč, ki bi si jih Iran zagotovil, da se mu ne bi bilo treba odpovedati svojemu jedrskemu programu, ki še vedno buri duhove. Vprašanje pa je, kaj bo zdaj storil Washington. Nakazujeta se le 2 možnosti, pritisk na svojega zaveznika Izrael in popuščanje Iranu ali pa popolna podpora Izraelu in nova vojaška kampanja proti Iranu. Oba scenarija sta v geostrateški realnosti v polju sivine, kjer je premalo prostora za belo ali črno stvarnost.
2: Iranski predsednik je danes o zahtevi Združenih držav Amerike, da Iran ne sme imeti atomske bombe, zapisal, da lahko pisno potrdi, da je nima namena izdelati, vendar pa se po njegovih besedah ne bodo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Potem, ko je švicarski inštitut IMD v minulem tednu poročal o padcu Slovenije na lestvici konkurenčnosti na 49. mesto, so sledili različni odzivi. V Združenju Manager menijo, da je bil zdrs pričakovan, v Gospodarski zbornici Slovenije pa, da so potrebni takojšnji ukrepi. Tega se zaveda tudi predsednik vlade Janez Janša. Več Tanja Dominko.
4: V Združenju Manager so bili jasni, da padec na omenjeni lestvici ni spodbuden. Direktorica Petra Juvančič je ob tem za naš radio dejala.
5: Če se spomnimo, Slovenija je kot mlada, ambiciozna, razvojno naravnana država v časih osamosvojitve

0: imela visoke cilje, da bomo nekoč med najbolj konkurenčnimi državami v svetu, se pravi na nek način smo ciljali na prvih 20. Sedaj smo na 49. mestu in pravzaprav že leta izgubljamo. Je pa to resen opomin državi in pravzaprav zahteva od nas, da spremenimo naš način delovanja, če seveda želimo dolgoročno zagotavljati isto ali boljšo raven družbene blaginje.
1: Za rast sta po njenem pomembna dva pogoja.
0: Če bomo mi želeli ohranjati konkurenčnost, če bomo želeli dvigovati produktivnost, moramo delati na dveh zadevah. Prva je zagotovo ta, da moramo biti mnogo bolj atraktivni za talente. Ne samo na način, da naše najbolj izobražene ohranimo doma, ampak da smo atraktivni tudi za talente iz tujine. Ne nazadnje naša paradna industrija, farmacevtska industrija odpira tukaj pri nas razvojne centre in je pomembno, da znamo seveda kader pritegniti v Slovenijo. In drugo je seveda vprašanje produktivnosti, to je ključno. Mi se ves čas pogovarjamo o tem, kako bomo tisto malo, kar imamo, razdelili, pogovarjati pa se moramo o tem, kako dosegati višjo produktivnost.
1: Na to je opozoril tudi dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj v oddaji Pogovor o.
2: Če pogledamo strukturo, izobrazbeno strukturo priseljencev, glede na tistih od vodilnih inovatorov, ki je naša res, da izrazito nagnjena proti manj usposobljenim, v vodilnih inovatorkah pa ni temu tako, ne? Kar pomeni, da seveda bolj, ko je gospodarstvo napredno in če seveda si sposoben zagotoviti atraktivne pogoje tudi sicer.
1: Davčno okolje.
2: Naprimer, pa tudi stanovanja, pa tako naprej. Potem seveda lahko pritegneš in tega ne počnemo v dovoljšnji meri tudi visoko izobražene.
1: Med izzivi, ki nas čakajo, je močno poudaril napredek na področju digitalizacije.
2: Mislim, da podcenjujemo tudi priložnost, ki jih digitalizacija na tem področju ponuja. In nočemo marsikaterega procesa, ki bi ga lahko z bolj agresivno, bom kar rekel, uvajanjem digitalnih rešitev naslavljali. Še posebej zdaj v času umetne inteligence, naprimer, ne, ko gre za umeščanje objektov v prostor, ne, imamo tudi pač konkretne rešitve slovenskih podjetij, ki bi lahko pomagale, pa gre to, pa se ja, ampak počasi in tako naprej. In to je ena stvar, ki velja za vse procese. Moramo pa hkrati razumeti, da tovrstna avtomatizacija zahteva svoje investicije. To je pa tudi res.
1: V gospodarski zbornici Slovenije pa padec konkurenčnosti vidijo kot opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagajo naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. O zahtevnih nalogah je premier Janez Janša dejal.
3: Prvi pogoj za uspešnost Slovenije je to, da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva in tukaj nas čaka precej težko delo.
1: Je dejal ob robu vrha voditeljev Evropske unije.
4: Slovenci proizvedemo vedno več odpadkov, nekaj jih konča na odlagališčih v Sloveniji, nekaj jih predelamo, večji del pa konča v tujih sežigalnicah ali cementarnah. Ker nimamo dovolj lastnih zmogljivosti, da bi mešane komunalne odpadke sežigali doma, smo odvisni od izvoza, kar pomeni visoke stroške in tveganje, če tujina nenadoma zmanjša prevzem odpadkov. Prav to je eden ključnih argumentov zagovornikov novih sežigalnic. Nasprotniki pa opozarjajo, da rešitev ni zgolj v sežigu, ampak v zmanjševanju odpadkov. O tem so govorili minuli teden v Mariboru, kjer nameravajo poleg sortirnice Snage postaviti tudi sežigalnico Meta Potočnik.
5: Pri nas del odpadkov z metodo sosežiga predelajo v cementarni Anhovo, v trboveljskem Lafargeu pa uporabljajo tako imenovano gorivo iz odpadkov kot dodatek gorivu za proizvodnjo cementa. Zagovorniki novih sežigalnic najpogosteje omenjajo Ljubljano, Maribor in Celje, kjer nastane največ odpadkov, pri čemer pa nobena od teh odločitev še ni dokončna in povsod sproža burne odzive javnosti. In kakšni so argumenti podpornikov? Po besedah direktorja projektnega podjetja EIOM Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Maribor je namreč mesto, ki se je odločilo, da ne bo imelo odlagališča odpadkov. A del odpadkov gre lahko samo na deponiranje oziroma v tem trenutku v izvoz v tujino na energijsko izrabo.
6: Mi rešujemo problem odpadkov, to je državni problem, ker je sežigalnica napisana v zakonu o varstvu okolja kot državna gospodarska služba. Na drugi strani iz tega, ki rešujemo en problem, iščemo priložnosti. Priložnosti je energijska izraba, se pravi nižja cena odpadkov, zanesljiva oskrba odpadkov, nižja cena toplotne energije za uporabnike. Tisto, kar pri tem moramo zelo paziti, se pravi, je zagotovo varnost oziroma vpliv na zdravje ljudi, na samo okolje.
5: Pred predstavitvijo projekta je ob vhodu na prizorišče potekala krajša akcija nasprotnikov sežigalnice. Katja Sreš iz Društva ekologi brez meja je povedala, da se evropske države, ki so najbolj stavile na sežig odpadkov, danes soočajo z vprašanjem, kako zmanjšati svojo odvisnost od teh objektov.
7: Sežig odpadkov je priznanje, da ne vemo več, s kakšnimi izdelki imamo opravka, in da se nočemo soočiti z dejstvom, da nekateri med njimi sploh ne bi smeli biti na trgu. Namesto, da bi odpravljali vzroke, odstranjujemo posledice. Stroške tega pa nosi družba skozi okoljsko škodo, zdravstvena tveganja in javne finance.
5: In kaj pravi ministrica za okolje Polona Rifel? Napovedala je preučitev dosedanjih aktivnosti glede podelitve koncesij za sežig odpadkov. Se ji pa pri umeščanju tovrstnih objektov v prostor zdita ključni okoljska sprejemljivost in usklajenost z lokalnim prebivalstvom.
4: Pri vpisu v srednjo šolo, ki ima omejitev vpisa, se od lani upoštevajo tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz 9. razreda. Zato so si dolga leta prizadevali predvsem ravnatelji. Vendar na Ministrstvu za izobraževanje zdaj razmišljajo o tem, da bi sistem znova spremenili, ne samo pri nacionalnem preverjanju znanja, ampak tudi maturi. Marta Jerebič.
8: Nacionalno preverjanje znanja oziroma NPZ je bil uveden z devetletko, vendar so vse do leta 2024 pri vpisu v srednjo šolo štele zgolj ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Glavni argument za lansko spremembo je bil, da ocene med šolami niso enako stroge in ima preveč učencev visoke ocene. NPZ naj bi bil objektivnejše merilo znanja, ki omogoča pravičnejšo primerjavo kandidatov iz različnih šol. A se očitno po 2 letih znova napovedujejo spremembe. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar je ob predstavitvi letošnjih rezultatov NPZ dejala.
9: V koalicijski pogodbi piše, da bomo dali vlogo nacionalnemu preverjanju znanja in maturi, da bo pač ta vloga spremenjena.
8: Pojasnila je, da je bistven namen NPZ pokazati šoli in učencu, ki je s kakovostjo.
9: Razumem tudi ravnatelje, ki so obupavali na tem, ker nekateri učenci sploh niso prišli na to nacionalno preverjanje znanja. Razumem jih tudi, ker razmišljajo o tem, kako pravzaprav se nič ne pripravljajo na to nacionalno preverjanje znanja in utegnejo biti rezultati slabi, kar bi saj znotraj šola vemo, da se pač šol ne sme razvrščati in je prav, da se ne razvršča na podlagi tega nacionalnega preverjanja znanja. Vendarle starši na tej šoli modrujejo in so zaskrbljeni glede uspeha. To vse drži.
8: Vendar pa je po njenih besedah bistveno trajnostno znanje, ki se izkaže na NPZ, tudi če se otroci ne pripravljajo. Dodala je, da bi bilo treba ravnatelje in starše razbremeniti tega, kako so naši otroci uspešni.
9: Gre za to, da mora ta otrok to znanje odnesti skozi življenje, ne samo za ta test. Žal pa se dogaja tako pri maturi kot pri nacionalnem preverjanju znanja s to zadnjo spremembo znanja, seveda, da bodo šle stvari v smer, da se pripravljajo na to, kakorkoli že. In se s tem zgublja določena ustvarjalnost in pa tudi proces pouka.
8: Zato razmišljajo, kako dati novo vlogo tako NPZ kot maturi. Na ministrstvu poudarjajo, da načrtujejo poglobljeno strokovno razpravo. Morebitne spremembe bodo uvajali sistemsko in po poglobljeni analizi stanja. Zato je preuranjeno govoriti o časovnici.
4: Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Tam je namreč slovenskim obrambnim silam med osamosvojitveno vojno uspelo ustaviti oklepno kolono Jugoslovanske ljudske armade namenjeno v Ljubljano. Spominski park je leta 1993 postavilo, zdaj pa tudi prenovilo Trebansko območno združenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Poleg občine Trebnje so projekt finančno podprle še občine Mirna, Šentrupert ter Mokronog Trebelno, Zveza veteranov, Direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino ter z donacijami tudi nekatera podjetja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru na slovesnosti spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V imenu države je vsem žrtvam osamosvojitvene vojne izrekla globok in spoštljiv poklon, vsem svojcem pa iskreno sočutje in hvaležnost za moč, dostojanstvo in ohranjanje trajnega spomina. V Kočevju že leto dni deluje Zavod za pomoč in oskrbo na domu. Občinski javni zavod je nastal po odločitvi občine za drugačno organizacijo oskrbe starejših. Jakob Turk.
10: Zavod za pomoč in oskrbo na domu Kočevje je v enem letu delovanja postal pomemben del skrbi za starejše in druge občane, ki potrebujejo pomoč. Direktorica zavoda Alenka Gambrovec je o kapacitetah povedala.
11: Imamo približno 250 uporabnikov, približno 100 je na dolgotrajni oskrbi na domu, od tega pa, da smo dnevno prisotni pri najmanj 150 ljudi. Zaposlenih imamo okrog 30 ljudi. Da, če me točno številko vprašate, ne vem, zato, ker sem že ta teden dve nove pogodbe spisala, ne, in pri nam zelo hitro raste. No. Ko se pojavi pač potreba na terenu, imamo vedno neko tako malo rezervo, ravno zaradi bolnišk pa vsega, ampak ja, to raste pri nem. Tako neobvladljivo, da delamo tudi, mislim, saj jaz tudi po 12-14 ur na dan, sobote, nedelje, tudi jaz grem na teren, zato ker preprosto, če želimo vse oskrbovati, je treba ogromno dodatnih rok, ampak trenutno obvladujemo in zmoremo. No?
10: V prihodnje bi se radi razvili v regijski center, ki bi poleg oskrbe na domu nudil tudi storitve dnevnega centra ter izobraževanja in usposabljanja za svojce oskrbovancev. Z delovanjem zavoda je zadovoljen tudi kočevski župan Gregor Košir. Kot pravi, občina tako lažje spremlja kakovost oskrbe svojih občanov. Čeprav se ob uvajanju novega sistema srečujejo številnimi organizacijskimi in tehničnimi izzivi, število uporabnikov narašča. Odzivi uporabnikov in njihovih svojcev pa so, po njegovih besedah, zelo spodbudni. Posebnost Kočevja je tudi, da dolgotrajno oskrbo zagotavljajo vsem, ki do nje pridobijo pravico. Po županovih navedbah so trenutno edina občina v Sloveniji, kjer na izvajanje te storitve ni treba čakati, saj izvršijo vsako izdano odločbo za dolgotrajno oskrbo.
4: V Sloveniji je bilo dopoldne romanje za mir v Ukrajini, ki je del skupne pobude Evropskega združenja poti svetega Jakoba in ukrajinskega Camino Podoliko. Akciji se je pridružilo tudi slovensko Jakobovo društvo. Romari so se zbrali na Vrhniki in se odpravili po poti, ki jih je vodila do izvira Ljubljanice na Verdu. Na približno 10 kilometrov dolgi trasi so se ustavili tudi ob krajši slovesnosti za mir. Romanje se je sklenilo pred cerkvijo svetega Nikolaja v Dolenjem Logatcu. Udeleženci so prejeli jubilejno romarsko listino, pohod pa je bil del širšega evropskega prizadevanja za mir, solidarnost in podporo vsem, ki jih prizadenejo vojne. Na slavnostni seji občine Mirna Peč ob občinskem prazniku je naziv častnega občana prejel novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Seje. Občina mu je priznanje podelila za izjemne dosežke na področju duhovnega, znanstvenega, pedagoškega in družbenega delovanja ter za pomemben prispevek k prepoznavnosti Mirne Peči doma in v tujini. V obrazložitvi je občina podarila škofovo dolgoletno in vsestransko delovanje, s katerim je pomembno zaznamoval življenje cerkve na Slovenskem, hkrati pa ostal tesno povezan s svojim domačim krajem.
5: Z etapo od Litije do Novega mesta se je pred nekaj minutami končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zeleno majico, skupno zmago ter še eno etapno zmago je osvojil Nemec Florian Lipovic iz ekipe Red Bull s prednostjo skoraj pol minute. Drugo mesto v skupnem seštevku je osvojil njegov moštveni kolega Italijan Giulio Pellizzari na zmagovalni oder in tako tretjo stopničko pa se je v skupnem seštevku povzpel slovenski kolesar Jakob Omrzel, ki nosi majico najboljšega mladega kolesarja. Na sporedu tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku je le še odločilni del, tudi s tremi Slovenci. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu, Rosa Rikar in Luka Potočar pa kot osmo uvrščena. Finale se bo začel ob 19.40. Še pogled na tekme svetovnega nogometnega prvenstva. Po včerajšnji zmagi Nizozemske proti Švedski sta drugi krog v skupini F danes končali Tunizija in Japonska, boljši so bili Japonci. Predtem je Curaçao osvojil svojo prvo točko na svetovnem prvenstvu, potem ko je igral z Ekvadorjem v drugem krogu skupine E. Neodločen izid med tema ekipama je najbolj razveselil Nemce, ki so si po zmagi proti slonokoščeni obali že zagotovili napredovanje. Danes ob 18. se bosta v skupini H merili Španija in Saudska Arabija, ob 21. pa v skupini G Belgija in Iran.

Popoldne bo sončno in soparno, pravijo vremenoslovci, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možna je tudi močnejša nevihta. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, najnižje jutri. Jutranja temperatura bo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, po nižinah bo trajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana jasno 32, Koper 30, piha zahodnik 15 km na uro, Novo mesto jasno 32, Celje 33 stopinj. Murska Sobota in Kranj pretežno jasno 32, Postojna jasno prav tako 32, Ilirska Bistrica in Logatec 31, Krško 32, Litija 33, Rateče 30 stopinj. Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 32 stopinj, enako tudi Lendava, Ptuj 31 ter Kredarica 15 stopinj Celzija.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjena vozila ovirajo promet na voznem pasu na Pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Promet je oviran tudi na Podravski avtocesti na izvozu Zlatoličje iz smeri Maribora. Oviran je na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani in zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center v smeri proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15:32 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Gospodu je odšla Marija Žalbi izpod smrečja. Gospodu je odšla Marija Žalbi izpod smrečja. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek 22. junija ob 14. na pokopališču v Blagovici. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenc. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo danes od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ivan Mušič, po domače, Blažev Ivan iz Trzina. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ivan Mušič, po domače, Blažev Ivan iz Trzina. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Mengšu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. V 82. letu je k Bogu po večni počitek odšel dragi Franc Pernuš iz Britofa pri Kranju. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v torek 23. junija ob 14.30 na kranjskem pokopališču. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Siksta v Predosljah pri Kranju. O Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. O Gospodu je zaspala Marija Škrlep, Bognarjeva Minca iz Mengša. Pogreb bo torek 23. junija ob 15. v cerkvi svetega Mihaela v Mengšu. Pokojnica bo na dan pogreba v mengeški mrliški vežici od 9. ure naprej. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače, Činžarjeva Tončka iz Žažarja 27. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Tončka Nagode, rojena Velka Vrh, po domače, Činžarjeva Tončka iz Žažarja 27. Pogreb pokojne bo torek 23. junija ob 16. izpred cerkve v Žažarju. Žara bo v ponedeljek od 16. naprej pa do pogreba na njenem domu.

0: Prelistajmo še obvestila. Župnija Podnanos vabi na kresni večer 23. junija k svetemu Hieronimu na Nanosu in k tradicionalnemu poklonu domovini. Sveta maša bo ob 19. Po maši bo kulturni program z nagovorom Gregorja Čušina. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona, zazveneli pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo sredo 24. junija ob 19.30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljeni. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiško odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9.20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10. bo sveta maša, po njej pa dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo sledil glasbeni festival. Vabljeni vsi prijatelji svetega Frančiška. Ob prazniku ustanovitelja Opus Dei vabljeni v petek 26. junija k sveti maši, ki bo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici. Maševal bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Župnija Piran vabi na odprtje instalacije Organski nosilci spomina turške umetnice Ozlem Kalmas, ki bo jutri ob 21.30 v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu. Ekološka kmetija pr Laškarju v Zabočevem pri Borovnici vabi na prireditev Okresi sedan obesi, ki bo v sredo 24. junija ob 19.30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo obogatil družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice, sodelovali pa bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. Novomeška odbora stranke NSI in SDS vas vabita na tradicionalno svetomašo za domovino, ki bo na predvečer dneva državnosti v sredo 24. junija ob 19. na Trški gori. Somaševala bosta gospod Jože Rački in dr. Štefan Hosta. Po sveti maši bo krajši kulturni program.
1: Poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Kvatropirci so bili to nežni za tole nedeljsko vroče popoldne. Upam, da nam bodo nevihte danes prizanesle in bo tako tudi v prihodnje. In upam, da so vam naši valovi v tej minule tri četrt ure prinesli dovolj informacij vse tja do večera. No, potrudili, res potrudili smo se, sodelavke in sodelavci, da smo zbrali in počrtali tisto, kar je dobro vedeti. V nadaljevanju našega programa do 16. in potem tudi med 16. in 17. kar precej dobro izbrane glasbe, ki naj vas razveseljuje v nadaljevanju nedeljskega popoldneva. Ob 17. pa kolega Matjaž Marljak pripravlja oddajo Slovencem po svetu in domovini. Tako bomo torej valovali. Petra, Marko in Robert vas vabimo, da nadaljujemo skupaj v tem popoldnevu.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V Krškem na 107,3 MHz.
3: Pojte Gospodu.
4: Slovenska sodobna krščanska glasba.
5: Pojte Gospodu.
6: V dneh, ko je večina ocen že zaključena in se bliža tudi zaključek pouka po slovenskih šolah, v naši rubriki pogledujemo proti poletju, ki ga bo zaznamoval tudi oratorijski vrvež. Napolnil bo župnijska dvorišča in prostore po širni Sloveniji. Vsako leto oratorijsko dogajanje zaznamuje tudi oratorijska himna, ki jo že v jesenskih mesecih prejšnjega leta izberejo izmed prijav na namenskem razpisu. Za pesem oratorija 2026 je bila izbrana pesem Živeti je lepo, za katero je glasbo in besedilo napisala Julija Strgar. Za končno obliko in produkcijo pesmi, v kateri bo zapela Lucija Strgar, sta poskrbela Tine Lustek in Jakob Čuk.

0: V himni Oratorije 2026 Živeti je lepo nam je zapela Lucija Strgar.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
3: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Kern-Andoljšek.
2: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Teologi razglabljajo, zakaj se je Jezus najprej prikazal ženam.
2: No ja, on je že vedel. Na tak način je šla novica najhitreje naokoli.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, naši sopotniki v tem nedeljskem popoldnevu, rad bi vas opozoril, da bomo v četrtek praznovali Dan državnosti in se spomnili 35-letnice države Slovenije. V Arboretumu Volčji potok radici pripravljamo praznovanje, zdaj lahko rečemo, da že tradicionalno, ki se začne ob 10. svetomašo. To bo seveda tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče ob 10. sveta maša. Daroval jo bo škof Šuštar, po njej pa koncert prifarskih muzikantov. Naj vam še prišepnem, da je, tako kot je v navadi, ob teh naših praznikih vstop v Arboretum, torej do začetka maše, brezplačen. V našem radijskem programu boste vsi tisti, ki ne morete priti, seveda lahko prisluhnili oglašanjem, prenašali bomo tudi sveto mašo. In ker smo že pred praznikom, bi vas rad opozoril še na molitev za domovino, ki jo molimo vsako jutro ob 5. v naši radijski kapeli in jo tudi prenašamo, tako bo tudi v vseh naslednjih dneh do praznika 25. junija. Vabljeni, da se nam tudi pri tej molitvi pridružite, da bomo izprosili blagoslov za vso našo skupnost.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Marko skače po zelenoj trati.
2: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
3: Radio Ognjišče.
4: V Zasavju na 105,9 MHz.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

0: Današnje nedeljsko popoldne je zelo vroče, zato verjamem, da ste si poiskali kakšno prijetno, hladno senco, da ste ob kakšni dobri družbi, da prebirate kakšno dobro knjigo. No, če vas zanima, pa imam za vas tudi en predlog. Lahko ta vroč čas izkoristite tudi za to, da prisluhnete oziroma si ogledate zadnjo epizodo podcasta Rast. V njej smo spoznali očeta in sina Mirka in Jakoba Bizanta, spregovorila sta prav o izkušnji njihovega prenosa kmetije na mlajši rod. Med drugim je Mirko takole opozoril na pomen uigranosti med možem in ženo.
1: Ja, mi dva sva imela srečo, tako danes oba to imenujeva, da sva prišla, še prej sva se poročila, da sva spoznala patra Vitala Vidra in sva prišla v njegovo predzakonsko skupino, pa potem smo tudi zakonsko skupino ustanovila. Ne? In Vital je naja naučil pogovarjati se. Ne? In ko sva se pač veliko pogovarjali, pa kasneje, ne, res nekako spoznala te globine tega odnosa, človeškega odnosa, ne. To je temelj, jaz se sploh ne morem predstavljati, da danes ne bi legal z Andrejo zvečer v posla, ne, da bi bil sam, oziroma da bi mu vse ženo, ki jo v bistvu ne bi poznal, ne, ki bi jo poznal samo preko dela ali pa to. Ne. To je nedosem, ne, mislim, odnos, če je dodan z ljubeznjo, jaz mislim, da to je, mislim, to je temelj, to je pogon vsega dela, vsega. Ne. Jaz, prav zaradi tega, ker se ima čutva, da se imamo med seboj rada, oziroma da se podpirava, da se čutva, to je moja energija za delo.
0: Zadnjo epizodo podcasta Rast dobite na naši spletni strani radio.ognisce.si. Odklikajte do rubrike Videoteka in tam so vam na voljo vsi naši videi, med njimi pa tudi tale.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

Zdaj pa je čas, da se zazremo v jutrišnji ponedeljek, 22. junija. Odstrl vam bom pogled na nekaj naših oddaj, za katere še posebej želimo, da bi jih slišali. Ob 8. pride na vrsto svetovalnica, tokrat bo imela pod naslov Kuhajmo sestro Nikolino. Če imate kuharsko vprašanje, potem je naša oddaja prava za vas. Povedali ga boste lahko v živo med 8. in 8.30 na naši dobro znani studijski številki 01 512 10 00. Pred oddajo pa nam lahko pišete in vprašanje pošljete tudi na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ob 9.20 nam bo profesor dr. Hotimir Tivadar v oddaji Beseda je zakon predstavil različice izgovora črke V. Vreme, vrtiček, avto, vsake od teh besed zveni v drugače. Prisluhnite ob 9.20. Ob Kosovelovem letu bodo v četrtek 25. junija ob 18. v Trgovskem domu Gorici pripravili večer z naslovom Krščanstvo o poeziji Srečka Kosovela, ki ga bo imel duhovnik, časnikar in urednik revije Ognišče, magister Božo Rustja. S predavateljem se bomo pogovarjali v kulturnih utrinkih jutri ob 10.15. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Riturs, boste izvedeli 12 minut pred 12. Ob 12. se bomo združili v molitvi po vaših namenih. Popoldne ob 15. seveda ne preslišite naše osrednje informativne oddaje v trip dneva, še prej pa bomo ob 13. odprli radijsko okno. V popoldnevu v oddaji Spoznanje več predsodek manj bo naš gost pater Branko Cestnik. Med drugim bomo govorili o tem, da imamo spet papeža, ki potuje in dviguje množice. Dotaknili se bomo tudi svetovnega prvenstva v nogometu in pogledali na njegovo pozitivno humanistično sporočilo. Seveda pa je pred nami 35-letnica samostojnosti in ne bomo mogli mimo vprašanja, kakšni so obeti za našo državo v prihodnosti. Prisluhnite ob 17. na Radio Ognišče, oddajo pa si ob 19. lahko gledate na Planet 2. In za konec se zazrimo še v jutrišnji večer ob 20. pride na vrsto oddaja Prijatelji Radio Ognišče. Najprej bo v njej nekaj povabil in informacij, v nadaljevanju pa bodo glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Kdor bo želel slišati svojo vižo, bo moral poklicati in pokramljati z Juretom Pavškom. Tako bomo valovali jutri, vabljeni v našo družbo.

0: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
5: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
6: Audio BM.
7: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Revija za Slovence v zamejstvu in po svetu Naša luč letos praznuje 75 let neprekinjenega izhajanja. Zato bodo v tokratni oddaji govorili sedanji in nekdanji glavni oziroma odgovorni uredniki. Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš. Pred mikrofon smo povabili tudi urednico revije za jezikovni kotiček Damjano Kern Andoljšek. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Slovesni dogodek ob 75-letnici Naše luči je bil v torek 9. junija letos v galeriji Družina v Ljubljani. Zbrane sta nagovorila Izidor Pečovnik, predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov in glavni urednik revije, ter državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Njuna govora ste lahko slišali v prejšnji oddaji. Na to so pripravili filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Madžarskem, torej v Porabju. Mladi ustvarjalci so v filmih tudi govorili, tudi to smo predvajali že v prejšnji oddaji. V svežem kulturnem programu je nastopil tudi Kvartet 22, na ogled je bila tudi priložnostna razstava ob 75-letni zgodovini revije. Od ustanovitve leta 1951 do danes Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodovo, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Revija Naša luč je bila ustanovljena kot odgovor na potrebe slovenskih rojakov, ki so živeli izven matične domovine. V začetku 20. stoletja sta revščina in pomankanje v svet pregnali številne Slovence, ki so iskali pot do dostojnejšega življenja. Zaradi gospodarskih pretresov med obema vojnama so domovino zapustili mnogi in se naselili v evropskih rudarskih središčih severne Francije, Belgije in Nemčije. Ekonomskim stiskam se je pridružil še močan politični pritisk, ki je mnoge pregnal tudi čez ocean. To še posebej velja za leto 1945 in totalitarno obdobje po njem. Tako je leta 1951 sredi tujega sveta, stran od domače zemlje, prvič posvetila Naša luč, da bi rojakom po svetu prinesla milino in vedrino slovenske besede ter jih povezovala med seboj. Bravci, ki jim je bila revija prvotno namenjena, so bili predvsem slovenski rudarji na delu v tujini. Zanje je luč ključnega pomena, saj jih vodi skozi dolge rove rudnikov in jim kaže pot ter daje upanje za srečno vrnitev. Ustanovili so jo izseljenski duhovniki Stanko Grims, Valentin Zupančič, Zdravko Reven in Vinko Žakl. Od prve številke do demokratizacije Slovenije jo je izdajala Družba svetega Mohorja v Celovcu, ki jo je vodil ravnatelj dr. Janko Herenbuk. Prvo leto sta išli dve številki. V naslednjih dveh letih je išlo po 6 številk letno, nato je postala mesečnik. V 60-ih letih se je nadaljeval val številnih ekonomskih migrantov, ki so se izseljevali v Nemčijo, Švedsko, Francijo, Avstralijo, Kanado, ZDA. Takrat je tudi naklada poskočila na 10.000 izvodov. Med izseljenci je bila zelo dobro sprejeta. Hvaležni bravci so reviji pošiljali vrsto zahvalnih besed. Zelo mi je žal, da nisem dobila zadnje Naše luči. Lepo prosim, da me zapišete med naročnike. Brez revije bi bilo zame v tujini prepusto, saj me edino ta razvedri in opogumi, daje moči za nadaljne delo. Ob branju slovenske besede se na tujem ne počutim tako tuje, ampak kot da sem doma. Mogoče znamo mi na tujem svojo slovensko zemljo bolj ceniti kot tisti, ki jih ni tu. Vam hvaležna, VSL, Nemčija. V desetletjih, ko je bilo v domovini prepovedano svobodno govoriti, je bila naša luč glas resnice. Dosegala je zelo kakovosten revijalni nivo, saj je objavljala spretno izbrane vsebine priznanih časnikov iz Nemčije, Francije in Anglije, ki so razkrivali temne strani režima v domovini. V svinčenih časih so poznamezniki kdaj tvegali in skrivaj pretihotapili kakšno številko tudi v Jugoslavijo. A je človek, ki so ga na meji dobili z izvodom naše luči, po najmilejšem scenariju tvegal dolgotrajna zasliševanja. Z osamosvojitvijo Slovenije se je uredništvo preneslo na Rafaelovo družbo v Ljubljano, ki je izdajateljica revije še danes. Tehnična pomoč nudi založba Družina. Urednika revije sta Lenart Trihar in Izidor Pečovnik Dori. Mesečnik objavlja temeljne članke, s katerimi podpira kulturne dosežke znotraj slovenskih skupnosti v izseljenstvu, zgodovinsko-raziskovalne članke, pogovore, besedila, ki predstavljajo razvoj lastne ustvarjalnosti za majcev in izseljencev, članke o dogodkih v domovini, komentar meseca, ki se dotika aktualnih tem družbeno-politične stvarnosti v domovini, poročila o dogodkih kulturne in narodnostne vsebine ter predstavitev dogajanj znotraj zamejskih in izseljeniških skupnosti. Revija je dostopna tudi digitalno prek aplikacije in platforme Listalnik, ki naročnikom omogoča enostaven dostop do vsake novice, ki je objavljena v tiskani reviji. Ob letošnjem jubileju je Lenart Trihar, ki je od leta 2013 odgovorni urednik naše luči, za naš radio povedal, kako je revija ostala zvesta svojemu poslanstvu.
2: Mislim, da po eni strani živimo nek svet, ki se hitro spreminja, hitreje, kot je bilo to v zgodovini, ampak ravno take stvari, kot je naša luč, se mi zdi pa, da ohranjajo pa tudi po drugi strani nek svet, ki smo ga navajeni, ki nam daje neko varnost in v tem smislu se nam zdi dobro, da še ostaja tudi v tiskani obliki, čeprav se seveda počasi premikamo tudi proti digitalnim možnostim, ki so pa seveda nova realnost.
1: Kakšne vsebine recimo so bile oziroma tematike v ospredju takrat recimo leta 2013 in kako je danes?
2: V tem smislu pa moram reči, da ni velike razlike. Se pravi, mi vedno poskušamo najti za prvi del revije neke zanimive rubrike, ki trajajo nekatere vsa ta leta, nekatere se pa pač spreminjajo in ki so pač zanimive za bralce, zlasti za tiste v tujini, ki radi dobijo košček Slovenije na ta način, na dom po pošti. Po drugi strani pa ostaja pa tako rekoč nespremenjen pa drugi del revije, kjer so poročila iz naših skupnosti večinoma po Evropi.
1: A v filmu, ki je bil posnet ob letošnjem jubileju 75-letnici naše luči, je bilo naglašeno tudi, da je revija z raznimi prispevki osvetljevala iz tujine pogled na Slovenijo, torej pred letom 91. Kakšna je morda vloga naše luči zdaj, ko je Slovenija že neodvisna, demokratična, samostojna?
2: Takrat je bila ta vloga dodatna, zato ker je pravzaprav resnica bila prepovedana in omejevana tudi v tujini. Zgodovinarji, ki so raziskovali recimo tisk, so povedali, recimo magister Emeršič, da je bila naša luč pravzaprav edina, ki je uspela, da niso oblasti takratne je uspela omejevati niti vsebinsko, niti v smislu izhajanja. To je bila njena dodatna vloga, njena prvinska vloga, ki je pa to, da povezuje Slovence, da vidi, da se med sabo, da se vidijo v reviji, da vidi edina, ki je uspela, da niso oblasti takratne je uspela omejevati niti vsebinsko, niti v smislu izhajanja. To je bila njena dodatna vloga, njena prvinska vloga, ki je pa to,

Urejamo neke platforme, s katerimi je lažje slediti vsem tem vsebinam prek interneta. To bo naša glavna pot, ker stiskom je pač tako, da je vedno bolj eksotičen in s tem na nek način tudi vse dražji. To pa seveda potem pripelje do raznih tudi na vse zadnje zelo banalnih težav. Ob tem, ko je res tudi to, da se naše skupnosti vendarle, ne, svoj zenit so že prešle in se nekje tudi drastično zmanjšujejo in pri mlajših generacijah pa po eni strani tisk ni tako zanimiva, ni tako zanimiv medij, po drugi strani pa tudi jezikovna kompetenca peša.

ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas bo tudi v daljavi moje

0: si.
1: V prvem delu oddaje smo slišali pogovor z Lenartom Riharjem, ki je od leta 2013 odgovorni urednik Naše luči, ki letos praznuje 75-letnico. No, od leta 2023 je glavni urednik revije Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov. Kakšni so njegovi prvi spomini na Našo luč?
2: Zanimivo, da ne, takrat, ko sem postal izseljenski duhovnik, sem hotel danes to povedati, pa bi je bilo premalo časa, bi mogel več govoriti o tem. Ampak zdaj pa lahko povem Radio Ognjišče veselo novico, ne, da sem Našo luč spoznal že na fakulteti. Že takrat je malo polarizirala in seveda zaradi tega je bila tako aktualna in iskana. In poznam tudi moje prijatelje, ki smo skupaj študirali teologijo, tako je v Ljubljani se je to začelo, v Mariboru nadaljevalo. In seveda, oni so vedno poskrpeli, da je kakšna Naša luč prišla med nas, tako kot smo od gospoda novinarja slišali, kako so poskušali prinašati Našo luč iz Koroške, ne, v Slovenijo in sem jo dobro poznal. In seveda sem bil jaz predvsem takrat navdušen nad duhovniki, ki so to Našo luč urejali, vodili in tudi v začetku ustvarili, ki so bili od samega začetka zraven, sem jih občudoval. In nikoli nisem sanjal, da bom jaz kdaj njihov naslednik. Tako da sem zelo ponosen z tega vidika, ker ta ponos velja njim. In sem jim tudi hvaležen za ta pogum in vedno bolj starejši kot sem vidim, kako so bili iskreni. Ne samo pogumni, ampak iskreni in ta iskrenost jim je pomagala, da so res prišli tudi tja, kamor sicer s tako skromno revijo, moram reči, napram drugim ne bi prišli. Ampak so imeli že takrat en močan poudarek, se spomnim, da smo enkrat zaradi te Naše luči prišli vsi bogoslovci skupaj in smo morali se nekako izjasniti, ne, kakšno naše stališče do te revije, ki izhaja v tujini in je za vse Slovence po svetu. Ne? In seveda, mi smo premalo poznali to tematiko, ker o tem tukaj ni nihče govoril in seveda, to si samo slišal lahko, če si pa čemo ob sebi kakšnega dobrega prijatelja, ki je pa to malo bolj poznal in večkrat šel tudi ven. Tako da, to je moj prvi začetek z Našo lučjo, drugi pa potem zelo intenziven, ko sem prišel 95. leta v Berlin in kar naenkrat sem ugotovil, da sem tudi dopisnik Naše luči. Nisem vedel, da me tudi to čaka, ampak sem z veseljem sprejel in bil sem tudi ponosen, da sem lahko vse, kar sem mislil napisal, vse je bilo objavljeno in vsaka slika sprejeta, tako da ni bilo nobenih cenzur. Nikoli me niso krajšali ali podaljševali ali spreminjali. Skratka, takrat sem mi lahko rekel, da bil en pogum tudi jaz, da sem začel svobodno pisati in pa tudi eno zaupanje, da je to časopis, kjer lahko Slovencem povem tudi svoje mnenje, ki je bilo dosti krat dovolj, zelo dovolj drugačno od drugih. In seveda ravno v tej različnosti jaz sem imel zelo rad škofa Šušterja, ki je vedno znova podarjal, da samo v različnosti je edinost. In jaz sem to edinost iskal v tej različnosti nas vseh in danes vidim, da se je splačalo in to nas drži po konci.
1: No, zdaj pa seveda v teh, bomo rekli, uredniških čevljih, a ne? Kakšen je ta pogled zdaj iz tega zornega kota in pogled v prihodnost Naše luči?
2: Ja, jaz kot glavni urednik seveda se zelo naslanjam spet na moje sobrate, duhovnike, ki še pač delamo in smo vsi iskreni in dobri dopisniki Naše luči. Predvsem pa je, bi lahko rekel, moj pogum nekako v tem, da imam ob sebi še vedno čudovitega Lenarta. Ne? Lenart je neverjeten, ne, in včasih niti sam ne ve, česa vsega je zmožen in zato ga imamo vsi radi in tudi Lenart je bil vedno z nami, čeprav ni duhovnik, ampak so vsi mislili, da je član naše zveze slovenskih duhovnikov, ne, v Evropi, ker je bil vedno z nami in seveda to je tisto, ne, na čemer jaz danes gradim Lenart je tisti, ki je v bistvu nosilec naše luči. Jaz sem po funkciji tukaj izvoljen in seveda nisem jaz tako močan kot je Lenart, ampak imam pa izjemno zaupanje v njega, tako da, če bi bilo po moje, če bi lahko samo jaz odločil, ne, bi jaz vse te funkcije dal na Lenarta, da je on v eni osebi glavni odgovorni urednik in tudi ravnatelj Rafaelove družbe, mi duhovniki bi ga pa po svojih najboljših močeh podprli. Tako ga cenim in seveda to iz srca povem. Je pa res, da tudi sam sem sprejel odgovornost do vsega tega, že zaradi tega, ker sem imel to milost, da sem lahko iz Berlina stopil iz nemških programov v slovenske programe v Minknu in kljub temu lahko vse druge župnije še obdržal odprte in seveda z eno odgovornostjo in hvaležnostjo rad delam po svojih močeh in bom tudi vse dal za to, da bo naša luč ostala. Vem, da imamo težko situacijo, tako kot če sem danes našim zamejcem prisluhnil, oni imajo tudi, pa tudi niso obupali, tako da jaz tudi ne obupujem. Je pa res, ne, tako kot je rekel ta mlad fant iz Porabja, če ne bomo skupaj delali, ne bomo nič naredili. Ne, in moramo skupaj delati, jaz sem tudi vesel, da starejši duhovniki, ne, recimer moj predhodnik Janez, pa Marjan in drugi, ki so že v pokoju, nam še vedno pomagajo. In seveda ne samo z besedo in tako zgledom, ampak tudi jaz sem prepričan, da dosti krat tudi finančno. In tukaj bi še druge povabil k temu sodelovanju. Jaz sem zagovornik tega, da smo šli v elektronsko obliko, ampak sem eden tistih z Lenartom skupaj isto misliva, mora pa ostati tudi tiskana naša luč. Ker to, kar je napisano in lahko v roke vzameš in pogledaš, to je še danes največ vredno, tako kot tudi knjiga. In jaz bom vse dal od sebe, da bo to ostalo in hvaležen sem tudi, moram danes nekaj reči, družini, gospodu Rodeto in Barbari Kastelec, ki sta nam prisluhnila, priskočila na pomoč, da smo se zbližali, prišli malo bolj skupaj in da sedaj skupaj delamo to zgodbo in seveda predvsem zgodbo v elektronski obliki in tudi v globalni obliki naše luči, da ni več samo evropejski projekt, ampak bolj globalen. In jaz sem tudi, ker smo v razgovoru z mojim šefom, ne, če lahko po domače reče, ki ga imamo vsi najrajši, to je profesor dr. Tone Jamnik, on je tudi zelo nagnjen k temu, da naša luč osvoji ves svet, da postane globalna tako na vseh kontinentih in tudi duhovniki, ki tam delajo in z njimi se pogovarjamo vsak mesec s gospodom Škofom, on vodi te pogovore. Vedno znova je podarek tudi, da naša luč želi priti tudi do njih, čeprav imajo oni svoje revije, ampak vsi imamo neke krize in če se povežemo v eni reviji še posebej, ne, potem bomo lahko obdržali tudi tiste svoje lokalne. To je moje trdno prepričanje, in na tem je zdaj, jaz najbolj delam. In prepričan sem, da bom uspel, tako sem prej se malo pošalil. Jaz sem se eden tistih, ki bi kar naprej mislil pa upal, jaz verjamem. In to je tista moja moč in jaz vem, da v tej veri še nisem bil nikoli razočaran in poražen. In tako da sem prepričan, da bomo tudi našo lučko še dolgo gledali, da bo svetila.
0: Tako, naj vam bo Bog naklonjen, hvala za pogovor.
2: Hvala lepa in vse dobro Radio Ognjišče, ki narašča po priljubljenosti, tako kot noben drugi radio v Sloveniji. To čujem po Evropi in to vam iz srca čestitam. In tudi jaz sem eden tistih, ki sem v tej zgodbi z veseljem zraven.

spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ko damo časopisu ime, mu damo tudi program. Večkrat slišimo, to velja tako za Ognišče, kot za Družino, kot za Nedeljo, ki letos praznuje 100 let, no in tudi za Našo luč. Monsenjor Janez Pucelj je bil urednik revije kar 30 let, od 1992 do leta 2023. Kaj mu je pomenilo, da je lahko urejal Našo luč?
2: Jaz sem bil od vsega začetka popolnoma nesposoben, nepripravljen, da bi nekaj tega, da bi to stvar lahko vodil naprej. Vendar se mi je takrat, ko je gospod Rozman ni mogel več, ne, opustil to delo, stal nekako na stališču, dajmo poskusiti naprej, čez en par let bomo videli, ali gre, ali ne gre. Veliko naših kolegov, tudi duhovnikov, je bilo mnenja, to nam ne bo uspelo, to ne bomo mogli. Z nekaj kolegi, bi rekel, smo zagovarjali, vendar je vredno poskusiti. Ne. Potem je pa prišlo na vse zadnje do tega praznovanja, ki pove, da je bilo, da so bile te odločitve dobre, pravilne. Čeprav nobena stvar ni popolna, tudi naša luč ni, ne vem kakšni visoki kvaliteti, vendar je pa en živ odraz ljudi, se pravi življenja naše skupnosti po Evropi sprva, zdaj, če bo to delo šlo naprej, se lahko potem tudi ta prostor razširi na veliko več.
1: Ja, 75-letnico naše luči praznujemo prav v letu, ko tudi Slovenija praznuje 35 let. In naša luč je bila pomembna za to, da imamo danes Slovenijo.
2: No, gotovo. Če ne v drugem, vsaj v tem smislu, da je bila to praktično edina revija, ki je slonela na krščanstvu. Krščanstvo pa je povezovalno. Krščanstvo je bogato, odpira možnosti za duhovnost, za kulturo in za družabnost. Trije elementi, ki se nekako praktično izražajo tisto, mati, domovina, Bog, ne? In to je bilo v ljudeh, to je bilo v duhovnikih in smo na nek način ustvarjali ali pa živeli, ne bom rekel ustvarjali, živeli smo skupnost, ki je bila nekako bogata, ni bila ideološko okrnjena, bila je, bi rekel, odprta za vse to, kar nam je ljudem vredno, pa še perspektivo do večnosti nam kaže.
1: V filmu je bilo prikazano, da ste prinašali tudi pogled, bomo rekli, z druge strani, iz vaše perspektive na zadeve v Jugoslaviji in kako se potem je vse skupaj odvijalo. To je naša luč prinašala skozi zgodovino.
2: Po vojni, se pravi, je bila ravno zaradi tega zanimiva in zaradi tega doma osovražena. Tudi zunaj od marsikoga osovražena. Mi smo imeli na vse zadnje stik z vsemi ljudmi zunaj, ki so pa bili nekateri tudi prorežimski, a ne? Pa ne tako majhno število. Ne? Poleg tega so imeli vso oporo v raznih organizacijah, a ne? V od doma. Povem samo, ne. Poglejte, ko so se začela vprašanja doma, razprave, ne vprašanja, razprave o tem, zakaj ne naredimo več, da bodo ti ljudje ostali nam, naši, ne pa, da se nam oddaljujejo. Je bilo nekako ugotovljeno in rečeno, da je delo duhovnikov moteče. Zato so nas na vse zadnje tudi imenovali do domovine zlobni Slovenci. Ne? Dejansko pa se je to ohranjalo s tem našim, bi rekel, delom slovenskih duhovnikov, ne, se je ohranjeval ta spekter, ki zajame človeka v celoti. In je to pravzaprav edino realno in spodobno in če hočete, slovensko zavedno. Ni samo jezik, ampak je tudi tisto čutenje, ki je slovensko. Ne? Jaz sem se mogel veliko krat srečevati z mladimi, ki so govorili pač ali francosko ali pa nemško med seboj. Ampak ko smo začeli govoriti o slovenstvu, se je pa mnogokrat pokazalo in morda še najbolj takrat, ko se je šlo za samostojnost Slovenije, kako so ti ljudje z vso, bi rekel, vnemo pristopili k zagovarjanju slovenske samostojnosti, a ne? Jaz sem Slovenc, pa te lahko to besedo rekel ali po angleško, ali francosko, ali švedsko, ali nemško. Ni vedno vse samo jezik, ampak pripadnost. Narodnost je stvar odločitve, ki jo odkriješ v sebi. Ampak ti jo mora nekdo zbuditi, se pravi opozoriti, ker mladi ljudje, ki so tam rasli, so nujno dvokulturni. Tako kot je ta možakar rekel, ne, jaz sem s ponosom Slovencem, s ponosom Furlan, sem s ponosom v Italiji, ne, v Reziji. Ne. Torej, to ni odpatje tam, ko se nekdo odloči, čeprav ve, da je Slovenc, da ne noče biti več Slovenc. To je odpad. Dorti pa še vedno z nekim spoštovanjem, kakršnem koli jeziku pove, da je se čuti Slovenca, je to vendarle nekaj, kar je zelo realnega in to je v njem. In je spoznal svojo situacijo na tisti način, ki ga ne bo razdvajala, ne bo razdeljena osebnost, ampak je en človek, ki je lahko marsikaj ne. Glejte, kulture se med sabo bogatijo. Interesi nas razdeljujejo.
1: Za našo luč in z našo lučjo ste prevozili številne kilometre, najbrž se jih ne da prešteti, med Nemčijo in Slovenijo čez Alpe. Ste čutili ob tem Božjo varstvo, Božjo navzočnost, ker ste vendarle delali za Božjo stvar?
2: Glejte, to smo vsi izseljenski duhovniki vedno znova čutili in tudi znali povedati. Vzemimo samo, kaj se vse dogaja na cestah. Slovenski duhovniki smo imeli posebne angele varuhe. Ne rečem, da ni bilo nesreč, da so bile tudi smrtne žrtve med, ne, na cestah. Ne. Ampak večina, torej toliko prevoženih kilometrov, pa praktično kakšna praska, ne pa resnično ne vem kakšna velika polomija. Ne. Če ni to Božje varstvo, ne vem, kaj je.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Današnjo oddajo posvečamo jubileju 75-letnici mesečnika za Slovence po svetu Naša luč. Ljubo Bekš je bil 20 let, med letoma 1992 in 2012 urednik revije. Kako je takrat nastajala?
2: Bili so res drugačni časi, začenjal se je internet, tako da smo delali te prve prihode, dejansko pa se je vse delalo po starem, se pravi pisma, pritipkovanja, besedila, v tiskarni se je polagalo po starem, se je rezalo, lepilo in podobno. Delo pa je bilo vseeno zelo dinamično, bilo ga je veliko, ampak moram reči, z veliko pomočjo vseh ostalih smo to redno delali in mislim, da se pozna nekaj na tem in da je ta prehod, ki smo ga bili deležni danes, res nekaj enkratnega in tudi vizija za prihodnost. Ne.
1: A je bilo težko dobiti prispevke za vsak mesec za revijo oziroma jih je bilo težko potem iz tistega, kar si dobil, spraviti na število strani, kot jih ima neka revija?
2: Prispevkom moram reči, da v mojem urednikovanju nikoli ni bilo premalo, bilo jih je preveč. Dopisniki so res redno pisali, pošiljali so veliko tudi slikovnega gradiva, tako da uredniški rezi so bili včasih zelo močni, ampak so bili potrebni, ker številka je le omejena po straneh. Tako da moram biti hvaležen za to, ker od viška glava ne boli, če bi bilo manj, bi bilo hudo.
1: V filmu si omenil, da je nekako sodelovala kar vsa družina, tudi sinova.
2: Ja, sodelovali smo vsi skupaj, žena in oba sinova, sprejemali smo fakse, se je pretipkavalo. Vem, da smo par številk naše luči celo zlagali v kuverte doma in jih potem nosili na pošto in razpošiljali po celem svetu. Se pravi, vključeni so bili vsi, ker edino tako se je lahko do časa vse naredilo, ker kadra, ki je pa pomagal, pri tem je bilo pa zelo malo.
1: Koliko si imel pa stika na terenu potem neposredno z izseljenskimi duhovniki in z rojaki, ki živijo v Evropi?
2: Stika sem imel zelo veliko, se pravi dvakrat letno sem se udeleževal srečanja oziroma sestankov slovenskih izseljenskih duhovnikov, potem kar nekajkrat sem bil povabljen tudi na razna ta srečanja po Nemčiji, po različnih krajih, po njihovih romanih ali praznovanjih, ki so jih imeli, tako da kontakt je bil zelo dober in samo na podlagi tega si lahko dobro tudi urejeval oziroma si stvari poznal in si vedel, kaj kdaj dodati, odrezati in urejevati, kot je treba.
1: Naša luč je imela v svoji 75-letni zgodovini različne rubrike. Uredniki so vsako številko pospremili z uvodnimi besedami. Vseh 75 let je v srednje mesto v reviji namenjeno v utripu slovenskih izseljenskih župni. Pripravljajo pogovore z znanimi Slovenci iz domovine, zamejstva, Evrope in prekomorskih držav. V komentarju meseca najvidnejši intelektualci podajajo pogled na slovensko politično situacijo. Spodbudne misli, besede in nasvete prinaša družinski kotiček. Najmlajše so podučili in razveseljevali zgodbami in nalogami. Vsaka številka je vnesla v domove na tujem tudi razvedrilo in sproščenost. Ker učenje in utrjevanje jezikovnega znanja slovenščine krepi narodno zavest in ljubezen do domovine, je v naši luči tudi jezikovni kotiček. Pripravlja ga doktorica Damjana Kern-Andolšek. Vprašali smo jo, kaj jo vodi pri pripravljanju. Je rubrika namenjena bolj mladim ali bolj starim?
3: Ja, to je pravzaprav največja dilema, kako najti tisti pravi nivo recimo slovenščine in tudi publiko, za katero bi bila ta rubrika najbolj namenjena. Ne? Veliko smo preizkušali, potem smo pa ugotovili, da morda pripravimo tako, da bo za vsakogar nekaj, tako da si vsak lahko izbere tisto, kar je za njegovo znanje slovenščine primerno in mogoče tudi za starost. Tako da naredim vsak mesec, zdaj že 15 let to delam, približno tako, da je tema neka skupna, potem pa so naloge, ki sledijo pripravljene za raznolike publike, raznoliko znanje slovenščine. Vodi me pa predvsem to, da si želim, da bi slovenska beseda živela v domovih vseh teh, ki imajo revijo naročeno, da bi morda si predstavljen stari starši ali pa starši, ki želijo posredovati znanje slovenščine tudi mlajšim generacijam, to našli kot eno dobro možnost, da kaj skupaj ponovijo, se naučijo kako novo besedo, morda kakšno jezikovno strukturo osvojijo, na ta način delam.
1: 15 let je tudi že kar lepa doba, najbrž na začetku ni bilo mišljeno, da boste 15 let to pripravljali. Je bilo morda za kakšen letnik, kakšno številko?
3: Ja, nekako tako je, se je začelo, potem pa čas kar mine, meseci tečejo, tem nekako ne zmanjka, čeprav je kdaj kar potrebno premisliti, malce pobrskati po arhivih, česa še nismo pokrili, ampak je tudi, se pravi, smo zasnovali na ta način, da omogoča različne prilagoditve in nekak ne zmanjka tem.
1: Je priprava take rubrike specifična, ker je to v bistvu revija, to ni nek govorni sporazumevalni kanal ali pa vidni, nek video ali audio kanal, ampak gre vse preko papirja, preko tiska?
3: Ja, kot neke vrste delovni list je pripravljeno. Mišljeno je bilo tudi, da si morda učitelji dopolnilnega pouka ali pa po župnijah, tisti prostovoljci, ki poučujejo slovenščino, najdejo kar jim ustreza in nesejo v razred. Na ta način ni kaj posebej drugače, kot učitelj pripravi gradivo za pouk, tako da sem zelo vesela, če dobim kake odzive z terena, da jim to pride prav in da uporabljajo. To je glavni namen tega.
1: No, ravno to me je zanimalo, ne? Kakšni so odzivi, morda od učencev, morda od učiteljev?
3: Ja, bolj od učiteljev, od duhovnikov, ki delujejo po slovenski župnijah. Od njih sem večkrat dobila kakšne pozitivne, tudi predloge, tega sem bila najbolj vesela. So me tudi opozorili, da je bila kdaj kakšna tema morda prezahtevna, da ne poznajo mogoče konteksta, stvarnosti slovenske, ker je v njihovem okolju kakšna stvar drugačna, tako da sem se sem sprejela to res dobro namerno in sem se prilagodila temu.
1: Torej, idej pa, kot smo slišali, ne zmanjka, tematika bo še prisotna?
3: Ja, se vedno posvetujem tudi z urednikom, tako da sem vesela vsak mesec, če me malo usmeri oziroma vsaj nakaže, da je smer prava. Bomo pa videli, če se bo revija res preselila morda v elektronsko obliko, bomo mogoče poskušali kako drugo rešitev. Zaenkrat pa ja.
1: Tako so v tokratni oddaji, ki jo posvečamo 75-letnici neprekinjenega izhajanja mesečnika za Slovence po svetu Naša luč, govorili sedanji in nekdanji uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečevnik-Dori, Janez Pucel, Ljubo Bekš in pa doktorica Damjana Keren-Andolšek, ki ureja jezikovne strani revije Naša luč.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tem tednu smo v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini in v naših rubrikah, ki so v večerni informativni oddaji Mozaik dneva, poročali, da so dan državnosti že praznovali v Clevelandu, v Združenih državah Amerike in da so na tej prireditvi nastopili tudi fantje na vasi in violinistki Clevelandskega orkestra, ki bo imel oktobra tudi prvo gostovanje v Sloveniji. Posebno praznovanje so imeli tudi Američani slovenskega rodu v Betlehemu v Pensilvaniji, tam je bil tudi župan Murske Sobote Damjan Anžel. Potem smo poročali tudi o pestrem dogajanju na slovenski pristavi, tam je že bil piknik slovenske šole Marije Vnebovzete. Danes tam poteka spominski dan, vsakoletno srečanje za pokojne domobrance in ostale žrtve komunističnega nasilja. Danes teden pa bo na slovenski pristavi prireditev Ponosen, da sem Slovenec. Potem smo slišali, da so v domu v Tinjah odprli razstavo Anke Hribar-Košmrl, pogovori so sok življenja, v Novi Gorici pa so odprli dokumentarno razstavo Divja 70-ta na Koroškem. Poročali smo tudi o obisku ministrice Suzane Lep Šimenko pri naših rojakih v Gradcu ob 15-letnici pouka slovenščine, ki poteka v tem glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Štajerska. Ustavili pa smo se tudi ob tem, da letos ne bo tradicionalnega vseslovenskega srečanja v državnem zboru, niti ne prireditve Dobrodošli doma, ampak bodo pa v naslednjih dneh potekale nekatere tradicionalne pa tudi druge prireditve povezane z izseljenstvom in pa seveda zamejstvom. Ta torek bo potekala prireditev ob 40-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in ob stoletnici Slovenske ženske zveze v Ameriki. Potem bo ta torek zvečer na Tolminskem nastopila tudi glasbena skupina Los Tilos iz Argentine. Naslednji dan bo nastopila v Logatcu, no ta dan bo tudi nastop folklorne skupine Mladika in sicer v občini Markovci. V četrtek bo skupina Los Tilos nastopila v parku vojaške zgodovine v Pivki, v petek pa v Stari Loki pri Škofji Loki. No, potem bo bogato dogajanje v soboto 27. junija. Namreč v gradu Fužine v Ljubljani bo slavnostna akademija ob 35. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Na tej prireditvi bodo predstavili znanstveno monografijo in posebno likovno upodobitev Marjetke Dolinar. Dogodek bo pospremil kulturni program in podelitev zlatnikov Slovenski tolar, najvišjega priznanja Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik na akademiji pa bo profesor dr. Jadran Lenarčič. In potem v nedeljo, torej danes teden, kot smo napovedali že v naši prejšnji oddaji, bo v zavodu svetega Stanislava potekal 32. tabor Slovencev po svetu, z bogatim programom, seveda začetek svetomašo, potem pa tudi okrogla miza na temo razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. Vsem želimo lepe in prijetne trenutke na teh srečanjih, dogodkih in prireditvah, kakor tudi sicer. Lepo in doživeto praznovanje Dneva državnosti, ki bo v tem tednu, naj bo tako v Sloveniji, kot v sosednjih državah in pri vas, ki nas spremljate po svetu. Za pozornost v današnji oddaji se vam zahvaljujem Matjaž Merljak in vas vabim k spremljanju znova čez teden dni oziroma vsak delovni dan v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini. Vse dobro in z Bogom!
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Slovencem po svetu in domovini smo nekako iz popoldneva zakorakali proti večeru. Zunaj je zelo vroče, no mi vam pa ponujamo kar precej radijskih vsebin, ki naj vam prinesejo osvežitev. Ob 19. boste lahko prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Anton Ferster. Lani je praznoval 50 let Bogu predanega prepevanja. V oddaji Naj bo pesem moja, posoda tvojega imena pa bomo ponovili nekaj pevskih utrinkov z koncerta v Koprski stolnici. Zvečer ob 20. vas vabimo, da prisluhnete oddaji Moja zgodba. Ob bližajočem prazniku 35-letnici samostojne Slovenije objavljamo v tej oddaji prispevke iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Tokrat bo na sporedu druga oddaja, v kateri boste lahko slišali prispevka dr. Borisa Golca o dihotomiji slovensko-kransko in pa dr. Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno srednjeveških sodobnikov. Torej, oddajamo zgodba ob 20. Ob 21. pa še oddaja Graditelji slovenskega doma,

Posvetili jo bomo izseljenskemu duhovniku, biblicistu, publicistu in pričevalcu Janezu Zdešarju. Odajo pripravlja Tone Gorjup. Vabljeni v našo družbo.

0: Starši se ponavadi oddahnemo, ko se bliža konec junija in se zaključuje šolsko leto, no nekateri pa že razmišljajo, kako bodo stvari povezali v jeseni. Več o tem boste lahko prisluhnili v nadaljevanju v oddaji Caritas.
1: Caritas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Dobrodošli v rubriki, kjer nekaj minut namenimo dobrodelnosti in dejavni ljubezni. Tokrat v moji družbi sodelavka Slovenske Caritas Mojca Kepic. Mojca, dobrodošla.
4: Lep pozdrav, Maja, in vsi poslušalci Radia Ognjišče.
3: Današnja nedelja je zadnja v tem šolskem letu, počitnice so pred vrati, zdaj pa že res kar konkretno trkajo nanje. Otroci se veselijo, ampak nekatere starše pa že pestijo skrbi, kako bodo priskrbeli vse potrebščine za novo šolsko leto, ki se bo začelo septembra, in na te starše Caritas ni pozabila, je tako, Mojca?
4: Je tako. In hvala, Maja, za drista uvod. Se mi zdi, kot si rekla, za nekatere otroke brezskrbne počitnice, žal pa za nekatere starše zaskrbljen pogled proti septembru, kako bodo kupili vse te šolske potrebščine, zagotovili otrokom resen tak lep, prijeten, topov vstop v novo šolsko leto. Zato smo na Slovenski Caritas začenjamo z vseslovensko dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želimo zbrati sredstva za pomoč več kot 14 tisoč otrokom iz socialno ogroženih družin po vsej Sloveniji. Nakup šolskih potrebščin za novo šolsko leto predstavlja za mnoge starše velik strošek, ki zaradi nizkih prihodkov in tudi nerednih prihodkov preprosto ne zmorejo pokriti vseh teh stroškov in nakupiti vseh teh pripomočkov, da je res, kot sem rekla, vstop v novo šolsko leto res tak prijeten in enak ostalim sovrstnikom, ki prihajajo v šolo. In tako v bistvu že na škofijskih Caritas, pa tudi na župnijskih Caritas že zbiramo vloge, prošnje, družin, da jim bomo lahko potem pomagali pri nakupu šolskih potrebščin, to bomo pomagali z boni, nekaterim otrokom bomo to dodali šolske potrebščine, kot so zvezki, vse te pripomočki, in nekaterim otrokom bomo tudi pomagali tudi skozi vse leto, da jim pač pomagamo pokriti kakšne stroške, ki so nastali za kakšne obšolske dejavnosti ali pa tudi za kakšne prevoze, tako da v bistvu imajo res enako možnost vstopa in bivanja v šoli kot njihovi sovrstniki.
3: In kaj opažate pri Caritas, Mojca, se število teh otrok oziroma družin, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kaj manjša ali je celo porast?
4: Ja, v zadnjih letih številka kar ostaja nekje več kot 14 tisoč otrokom, ki pomagamo. Gre tukaj za 50 otrok gor dol, tako da v bistvu se mi zdi, da smo kar na neki točki, ker imamo kar neko konstantno številko, žal se ne manjša. Gre pa predvsem za enostarševske družine in družine z večjim številom otrok, ki se poleg visokih stroškov, teh življenjskih vsakodnevnih stroškov, soočajo tudi s kakšno boleznijo, izgubo zaposlitve ali drugimi težkimi življenjskimi okoliščinami, ki jih prinaša življenje. In tukaj so v bistvu sodelavci Caritas tisti, ki v bistvu opazijo, vidijo te stiske, predvsem na župnijskih Caritas, spodbujamo naše prostovoljce in sodelavce, da malo popazijo, malo pogledajo po svojem kraju, če opazijo kakšno družino, ki res potrebuje pomoč, da jim mi lahko tukaj pomagamo. Tukaj je tudi dobro sodelovanje s šolami, z osnovnimi šolami, ki tudi oni že vejo, da Caritas je blizu tem otrokom, da tudi oni jih napotijo k nam oziroma tudi nas predlagajo družine, da jih vključimo v ta program pomoči, in da v bistvu res jim že takoj ob začetku šolske, koncu šolskega leta, pa v začetku novega res pomagamo, da lahko brezskrbno poskušajo stopati v 1. september v šolske klopi.
3: In kakšne so stiske družin, da pride do tega, da otroku težko priskrbijo potrebščine za izobrazbo, ki se nam zdi tako samoumevna v tem tisočletju, nam bo pa povedala Petra Martič, sodelavka škofijske Caritas Novo mesto.
5: Pri svojem delu se srečujem z različnimi stiskami družin, ki zagotovo močno vplivajo na otroke, na njihovo čustveno doživljanje, samo podobo ter tudi oblikovanje oziroma razumevanje sveta okoli sebe. Sodelujemo z družinami, v kateri imajo otroci kronično bolezen ali celo redko obliko bolezni. Te družine se vsakodnevno srečujejo z neko negotovostjo, številnimi zdravstvenimi obravnavami ter velikimi psihičnimi obremenitvami. Enako pretresljive so tudi zgodbe družin, ki jih zaznamuje smrt, bodi si izguba enega od staršev ali celo smrt otroka. kar pa močno prizadane in zaznamuje ne samo starše, ampak tudi sorojence. To izkušnjo pogosto spremlja neka žalost, občutki strahu, osamljenosti, v ozadju pa tudi veliko neizrečenih vprašanj. Vse, kar se dogaja v otroštvu, vpliva na to, v kakšno osebo se bo otrok razvil, kakšno podobo bo imel v sebi, zato je pomembno, da jim pomagamo tudi na način, da se vključujemo v akcijo Otroci nas potrebujejo.
3: Hvala sodelavki Škofijske Karitas Novo mesto, Petri Martič, za oris vseh teh razmer različnih družin. Mojca, midve se vračava nazaj k pogovoru o akciji, pri kateri je zanimivo in dobro tudi to, da nimajo samo otroci, ki zvezke prejemajo nekaj od tega, ampak pravzaprav skoraj več dobijo tisti, ki jih podarijo.
4: Ja, res je. Del te akcije Otroci nas potrebujejo, ima posebno vrednost te akcije, in sicer je v okviru akcije Pokloni zvezek, kjer so zdaj učenci po osnovnih šolah in vrtcih, so zbirali zvezke. In zbrali smo več kot 20 tisoč zvezkov po 306 osnovnih šolah in 130 vrtcih. Zbrani zvezki skupaj z osebnimi spodbudami otrok niso le šolska potrebščina, temveč tudi sporočilo prijateljstva, sporočilo spodbude, da vstopijo v šolsko leto čim bolj spodbudno, z nasmehom in v bistvu, da se tudi učijo, kadar jim je najbolj težko. Ta številka je še čist nenatančna, zato ker so delavci škofijskih karitas zvezke še pobirajo po šolah in tudi šole nas poročajo število zvezkov, tako da jaz mislim, da tukaj številka bo še narasla in se veselimo, da bomo lahko te zvezke v mesecu avgustu delili med družine in socialno, med otroki socialno ogroženih družin, skupaj z ostalimi pripomočki in darilnimi boni, da bodo lahko kupili še dodatne zvezke. Seveda pa v lanskem letu, moram povedati, da smo v bistvu pomagali več kot 14.347 otrokom in v okviru te pomoči smo lanski let pomagali v vrednosti več kot 570.000 evrov, kar se zdi res taka velika številka. Seveda tukaj en velik delež je doprinos naše akcije, Otroci nas potrebujejo. Lani smo zbrali več kot 220.000 evrov, potem imamo del sredstev, sta prispeva tudi Fundacija za invalidske humanitarne organizacije in drug del Ustanova Radija 1 in Fundacija Preprosto blizu. Tako da se mi zdi res en tak skupek pomoči, da res lahko pomagamo tem več kot 14.000 otrokom, da je vstop v novo šolsko leto prijeten, topu, srčen in kot si rekla Maja, s to akcijo Pokloni zvezek, da so te zvezki, ki so darovani, tudi ena taka spodbuda, da se tudi med letom, ko včasih se vemo težko se učiti, ko včasih ne veš, ali bi se rajčil ali grov, pa si rečeš, nekdo mi nekaj podaril, imam neko spodbudo, neko misel, ki nekdo se za mene potrudil, je tudi to neko vodilo, nek motiv, da lahko naredim šolo. Ker se v bistvu si zavedamo, da kako pomembno je izobraževanje.
3: Torej res ena taka velika srčna akcija. Morda ob zaključku najnega pogovora, Mojca, še nekaj informacij, kako, kje in dokdaj lahko še pomagamo.
4: Akcija Otroci nas potrebuje poteka preko poletja, ko tudi v teh poletnih mesecih, ko smo malo na dopustih, ostajamo solidarni in blizu otrokom. Tako da v bistvu ja, lahko svoje sredstva nakažete na Slovenski Karitas, najdete na spletni strani položnico in jo spomnite in plačate. Zgibanke so na voljo tudi po vseh župnijah. Seveda lahko pa tudi pošljete SMS zvezek 5 na 1919 in prispevate 5 evrov za nakup šolskih potrebščin. Akcija pa poteka tudi po trgovinah, tako da v bistvu kar neki možnosti je, ker lahko v bistvu vsak na svoj način, pa ne bo to samo majhen, samo en zvezek, lahko prispeva in s tem omogoča, da skozi izobraževanje pomagamo otrokom ustvariti tako polno in uspešno življenje.
3: Mojca Kepic, najlepša hvala. Za enkrat verjamem, da sva s tem pogovorom nekaterim staršem olajšali poletje, da misli ne bodo begale preveč zaskrbljeno k septembru in da bodo dobri ljudje omogočili otrokom še kako želene potrebščine.
4: Ja, hvala. Hvala tudi vam, Radio Ognišče, sodelavcem in tudi vsem poslušalcem, da otrokom pomagamo in omogočamo, da lahko jih podpiramo in da lahko vstopijo novo šolsko leto čim bolj brezskrbno. Res hvala.
1: Z vašo pomočjo za lepši svet.
3: Na Škofijsko Karitas Novo mesto se je obrnila tričlanska družina, ki se je znašla v hudi finančni stiski. Starša se zaradi resnih zdravstvenih težav soočata z omejenimi prihodki, njuna hči pa je zaradi težke srčne bolezni prestala že več operacij in čaka na presaditev srca. Z dohodki, ki jih prejemajo, ne zmorejo plačati najemnine, mesečnih stroškov in pokriti potreb hčere, ki ima poleg srčne bolezni tudi druge zdravstvene težave. Zato potrebuje posebno prehrano in prehranska dopolnila, ki predstavljajo dodaten finančni strošek. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogovor sodelovko Slovenske Karitas Mojco Kepic o akciji Otroci nas potrebujejo. Več kot 14 tisoč otrok in njihovih družin potrebuje pomoč pri nakupu novih šolskih potrebščin. Če želite pomagati tudi vi, več informacij najdete na spletni strani Slovenske Karitas ali na domači Župnijski Karitas. Toliko za danes, do prihodnič vas lepo pozdravljam in želim vse dobro, Maja Morela Čuk.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 21. junija leta 1890 se je na Rečici rodila pisateljica Marie Prisland. Napisala je knjigo Ameriška Slovenka in začela izdajati revijo Zarja, The Dawn. Na današnji dan leta 1891 se je na Brdu pri Lukovici rodil etnomuzikolog France Marolt. Ustanovil in vodil je folklorni inštitut, ki se je preimenoval v glasbeno-narodopisni inštitut in s tem postavil temelje slovenski etnomuzikologiji. V letih od 1927 do 1941 je vodil akademski pevski zbor. Od leta 1947 je bil profesor na Akademiji za glasbo. Bil je prvi organizator folklornih festivalov v Sloveniji. Prizadeval si je za oživljanje slovenske ljudske glasbene tradicije. Objavil je pesmarico Pevske vadnice. Poznaje 15 slovenskih ljudskih pesmi. France Marolt je z Matijem Tomcem leta 1948 začel izdajati zbirko pokrajinskih pesmaric za mladino. 21. junija leta 1935 je v Mariboru umrl oficir avstrijsko-ogrske armade in borec za severno mejo Alfred Laurič. Po vojaški akademiji na Dunaju je služboval na Češkem. V prvi svetovni vojni je poveljeval 17. pehotnemu polku, v katerem so bili v glavnem slovenski vojaki. Po razpadu Avstro-Ogrske se je pridružil majstrovim borcem in postal poveljnik na Koroškem. Pisal je spomine o bojih za severno mejo. Leta 1941 so po ukazu Nemcev truplo Antona Martina Slomška z mariborskega pokopališča prenesli k frančiškanom v baziliko Matere usmiljenja. 21. junija leta 1945 je skupini 11 zapornikov uspelo pobegniti iz taborišča Teharje. Rešili so se 4. Pobudnik pobega Lojze Debevc, Ivan Korošec, Tone Švigl in Janez Zdešar. Preostali so bili ujeti ali pa so padli pod streli terencev. Beg iz teharskega taborišča je oktobra leta 1946 opisal vrnjeni domobranec Janez Zdešar, ki je takrat študiral v Brixnu. Njegovi spomini na težke dni so v knjižni obliki prvič izšli leta 1990. V oddaji Naš gost je Janez Zdešar povedal, da se je ustavil tudi v grobljah.
2: Pri Ljubljani v grobljah sem poznal predvojno hišo lazaristov, kjer so bivali patri in je bil tam misijonski center nekako za Slovenijo. V svojem obupu, ker se nisem vedel drugače pomagati, sem se obrnil in res dobil patra Čontala, ki me je prepoznal in bil pripravljen, kljub temu, da je vedel, kaj s tem riskira on sam, sprejel. Tam sem se potem v 2 dneh, kjer sem prebil, dobil hrane, lahko sem se oblekel, dobil sem civilno obleko po njegovem posredovanju, dobil sem čevlje po njegovem posredovanju, novo perilo, uši sem tam razkužil, da ni bilo več. In tako sem potem preoblečen, poraziran, svež, koliko se je pač dalo šel proti Ljubljani in sicer peš od izgrobelj.
1: 21. junija leta 1963 so kardinali na konklavu za papeža izvolili milanskega nadškofa Montinija. Ob izvolitvi si je izbral ime Pavel VI. Nasledil je papeža Janeza 23. Na današnji dan leta 1999 je prišel v Slovenijo ameriški predsednik Bill Clinton. To je bil prvi uradni obisk predsednika Združenih držav Amerike na naših tleh.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 21. junij, Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine, ki je živel v 16. stoletju. O današnjem svetniku, na čigar god se je verna slovenska mladina nekdanje čase pripravljala šestnedeljsko pobožnostjo, je duhovni pisatelj Franc Sodja zapisal: Neštetokrat so ga zmaličili v sladko mevžo. Svetniki so junaki, le junaki morajo postati svetniki. Papež, blaženi Pavel VI, je svetega Alojzija v radijskem govoru ob 400-letnici njegovega rojstva označil kot mojstrovino kulture in milosti. Hitro je dosegel duhovno popolnost, kateri je posvetil bistrino duha in močan značaj. Bil je angel čistosti in zgled svetosti mladega človeka brez primere. Svoje življenje je doumel kot dar, ki naj ga deli bližnjemu. Janez Zore svoj dolgi življenjepis tega zavetnika mladine začenja z lepo mislijo: bil je otrok čudovitih milosti. Ne bi pa postal svetnik, če z milostmi ne bi sodeloval. Išel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca leta 1568 na gradu Castiglione, blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Aloigi, Alojzi. Preživela sta oba. Pobožna mati je otroka zgodaj naučila umetnosti molitve in dobrote do revežev, oče pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v vojaških spretnostih, ker ga je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je s seboj v vojaški tabor, kjer je bilo okolje vse prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni ostal dolgo, vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da bi svoje življenje posvetil Bogu. Oče je svoje sinova, Alojzija in Rudolfa, poslal na medičejski dvor v Firence, da bi se izobrazila v svetnih vedah. Med bivanjem v tem mestu je Alojzij pred podobo Marijinega oznanjenja naredil za obljubo čistosti za vse življenje. V povračilo je od nje prejel milost, da nikoli ni čutil skušnjave zoper čistost, kot je sam povedal. Ko mu je bilo 12 let, si je izbral geslo: kaj je to za večnost? In v luči tega gesla je vse presojal. Skoraj 2 leti je skupaj s starši in z bratom preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. Ko je to namero razodel materi, je bila zelo vesela. Potem pa še očetu, ki pa je bil odločno proti. Brez očetovega dovoljenja ga jezuiti niso hoteli sprejeti. Alojzij pa je pri svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je oče nazadnje le vdal. Preden je zapustil svoj gospodski dom, se je Alojzij predvsem sorodstvom odpovedal dediščini v korist svojega brata Rudolfa. 25. novembra leta 1585 je 17-letni Alojzij vstopil v jezuitski novicijat v Rimu. V družbi Jezusovi je preživel 6 let in ves čas je bil vsem vrstnikom, pa tudi starejšim članom reda, vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 91 je po mnogih pokrajinah Italije divjala kuga. Bogoslovec Alojzij Gonzaga je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Napovedal je, da bo umrl v osmini praznika svetega rešnega telesa. Poslovil se je od vseh, ki so stali okoli njegove bolniške postelje, ter jim dejal, da se odpravlja na pot v nebesa. Provincial je na to rekel: ta govori o smrti, kot da bi šel na izlet v Fraskati. Svojo dušo je izročil stvarniku v noči med 20. in 21. junijem leta 1591. Star je bil komaj 23 let. Med blažene je bil Alojzij Gonzaga prištet 14 let po smrti. Za svetnika pa ga je razglasil papež Benedikt XIII. Leta 1726 skupaj z drugim mladim jezuitom, Poljakom Stanislavom Kostko.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji, v kateri bomo nocoj prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Anton Ferster, pevski zbor imenovan po dolgoletnem in zaslužnem skladatelju, zborovodji profesorju Antonu Fersterju, se je rodil na jesen leta 1974 v neposredni bližini Ljubljanske stolnice. Najprej kot komorni zbor 16 zanesenjakov in takrat mladega duhovnika, skladatelja in regenskorij Ljubljanske stolnice Jožeta Trošta. Poznaje pa kot številčen zbor, ki se je uveljavil in pridobil na prepoznavnosti tako v Ljubljani ter širom po Sloveniji, v zamejstvu pa tudi po drugih evropskih državah. Dobrega četrt stoletja je zbor vodil profesor Jože Trošt. Slabega četrt stoletja, od leta 2001, pa prepeva pod dirigentsko taktirko profesorice Damjane Božič-Močnik. Čeprav je praznovanje zdaj uradno sklenjeno, bomo nocoj v našem skupnem večeru prisluhnili ponovitvi tako oddaje kot koncerta, ki je nastal pred letom dni. Za zlati jubilej se je osredotočil na tako imenovane abonmajske koncerte, v katerih je predstavil veličastne skladbe cerkvenega leta. V Podotiku v Ljubljani adventne, v Šiški božične, v Preski pri Medvodah postne in v Koprski stolnici velikonočne in marijine. Ker so bili vsi koncerti povezani s sodelovanjem pri Sveti Maši, so ob bogati orgelski spremljavi na peto velikonočno nedeljo v Kopru zapeli tudi Max Filkejevo Miso Solemnis. Poslušajmo Kirije in Agnus Dei.

Zbor Anton Ferster izvaja zlasti slovenske, pa tudi tuje sakralne skladbe, pri čemer se ne izogiba slovenskemu posvetnemu izročilu ali sodobnejši glasbi. Udeležil se je raznih mednarodnih srečanj, festivalov in zborovskih tekmovanj ter dosegal pohvalne rezultate. Pojoče šteje leta in pevsko romanje je fantastično potovanje, ki vključuje trud, srečanja z drugimi in močan, ohrabrujoč občutek povezanosti. Pevci radi in veliko izvajajo skladbe Jožeta Trošta. Ena izmed njih je bila na koncertu v Kopru Aleluja.

Ca na vejah dreves, da vzbrstijo in se odprejo, tako izžarevanje, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja, daje moč in pomen vsakemu človeškemu upanju, vsakemu pričakovanju, hrepenenju, načrtu. Zato se vse vesoljstvo veseli, ko je pritegnjeno pomlad človeštva, ki je postalo posrednik neme hvalnice stvarstva. Koncertu, ki ga danes predstavljamo, so Fersterjevci dali naslov Vstal je gospod. Ime so si sposodili pri mogočni skladbi Hugolina Satnerja, ki ima 4 dele. Predpostavlja mogočne orgle, s kakršnimi že nekaj let razpolaga Stolnica v Kopru. Igral je Uroš Kovačič, dirigirala pa Damjana Božič Močnik. Poslušajmo 3. in 4. del.

Koprski škof dr. Juri Bizjak, ki je pred 10 leti vodil bogoslužje ob 40-letnici mešanega pevskega zbora Anton Ferster iz Ljubljane, je pri homiliji dejal: "Glasba je najlepše znamenje čistosti, ker je ločena od gmotnega sveta. Nobena druga umetnost ni tako zračna in prosojna kakor glasba, ki obstaja samo v zvočnih valovih." Te besede veljajo tudi danes, ko pevci, okrog 40-ih je, s hvaležnostjo zrejo na prehojeno pot. Tudi učenca na poti v Emaus sta Jezusu rekla: "Ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se je že nagnil." In res je pomembno, da si pevci želijo Jezusove bližine. Takole je skladatelj Jozef Gabriel Reinberger uglasbil te besede v skladbi Mane nobiskum.

Podobno kot učencema v Emausu, tudi nam Jezus lomi kruh, v katerem se nam daje pri vsaki sveti daritvi. Skladatelj Anton Nagele v skladbi Hostija to čudovito izrazi. Mlada sopranistka Neža Močnik je ob spremljavi Uroša Kovačiča in mešanega pevskega zbora Anton Ferster pod vodstvom dirigentke Damjane Božič Močnik to čudovito odpela. Pred tabo klečim.

V oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, nocoj poslušate ponovitev oddaje in koncerta, ki je nastal v juniju lanskega leta. V skliku veselja Zveličar spet živi se ni mogel upreti tudi Josip Klemenčič v skladbi Poglejte duše. V odprtem grobu se v nas naseli strah. Ne vidimo poti, a točno tam, sredi največje teme, nas počaka on in upelje v novost odrešenja. Poslušajmo drugo kitico omenjene velikonočne skladbe.

Kristus in Marija sta neločljivo povezana med seboj. Biti odrešenikova mati in materinska družica pri njegovem odrešenskem delu, v tem je ves Marijin poklic. Tako sporoča Satnerjeva skladba na besedilo sestre Elizabete Kremžar: Marija, če gledam tvoj mili obraz, ko v kipu stojiš pred menoj, z lepoto si vso me prevzela, kako bo vsa duša zapela. Marija, kako si ti lepa! Marija, odsev nebeške krasote.

Mešani pevski zbor Anton Ferster iz Ljubljane je pod vodstvom Damjane Božič Močnik lani praznoval 50 let. Z vrsto koncertov in res bogatim pevskim letom sklenil to praznovanje. Mi pa danes v naši oddaji ponavljamo tisto, kar so posneli že mesece pred tem v koprski stolnici in oddajo, ki smo jo zboru posvetili pred sklepnim dejanjem. Ta se je odvil v Ljubljani, kot rečeno. Pogosto, najpogosteje, Ferster svoje koncerte sklene s Fersterjevo večerni jave. Tudi v Kopru je bilo tako. Pa naj bo tudi nocoj. Hvala, da ste bili z nami, hvala, da ste prisluhnili živim posnetkom četrtega v vrsti abonmajskih koncertov z naslovom Vstal je gospod. Besedilo med skladbami je pripravil Rado Čuk, bral sem Jure Sešek. Zdaj pa res, večerni ave in voščilo, prijeten večer še naprej.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med popoldanskim nagovorom tudi danes je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Po molitvi in blagoslovu papež pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga v angleščini ter nagovoril romare iz Brazilije v portugalščini. Sveti oče meščanom Pavije. Zgodovina Pavije je zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Papež počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro queste esortazioni.
1: V evangeliju današnje nedelje Jezus učencem, ko jim izroča poslanstvo, med drugim namenja tole spodbudo. Kar vam pravim o temi, povejte pri belem dnevu in kar slišite na uho, oznanite na strehah. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.
2: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio.
1: Vzpostavi primerjavo med tem, kar slišimo na uhu, to je v skritosti srca, in tem, kar smo poklicani oznanjati vsem, in nas spominja, da je oznanjevanje evangelija predvsem podelitev osebnega srečanja z njim, ki je za vsakogar enkratno. Moč apostolata namreč presega tehnike ter sredstva in temelji na delovanju Svetega Duha v nas in na prisotnosti našega odgovora. Sveti Tomaš Akvinski je o pridiganju govoril kot o posredovanju tistega, kar smo zrli drugim. In ne smemo misliti, da je kontemplacija izključno izkušnja pridržana nekaterim svetnikom ali menihom in puščavnikom. Vsi jo lahko živimo, če si prizadevamo, da med obveznostmi naših dni obvarujemo nekaj trenutkov miru, v kateri se v tišini postavimo pred Boga, da bi poslušali njegov glas, mu zaupali svoje veselje in svoje skrbi, ter z njim pregledali svoje življenje. To nas vse bolj dela osebe s trdno in zavestno vero, posledično pa verodostojne in svobodne apostole, moške in ženske, ki so sposobni odsevati evangelsko luč v vsakem okolju in vseh življenjskih okoliščinah, ter pričevati zanj tudi tam, kjer njegove vrednosti ne razumejo ali sprejemajo. Sveti Matej, avtor svetopisemskega odlomka, o katerem govorimo, je pisal za skupnosti, ki niso imele lahkega življenja. Soočati so se morale sovražnostjo in preganjanji, kot se tudi danes dogaja mnogim kristjanom v različnih koncih sveta. Skušnjava, da bi postali malodušni in se pustili premagati na veličanosti, ali strahu pa je velika. Tako danes kot takrat je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo, na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na objestnost s krotkostjo, na malodušje z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da korenine naše vere in našega poslanstva potopimo v močan odnos z njim. To nam da moč, da se ne predamo in da nadaljujemo vsem, v vseh okoliščinah posredovati njegovo sporočilo upanja, ljubezni in miru. Svet ga tako zelo potrebuje. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo misionarski učenci Gospoda Jezusa, vsako skladu svojo lastno poklicanostjo.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu na 12. nedeljo med letom je sveti oče dejal.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre, včeraj smo praznovali svetovni dan beguncev, ki ga razglašajo Združeni narodi, s čimer smo zaznamovali 75. obletnico konvencije o statusu beguncev, ustanovljene za zaščito preganjanih in prisiljenih zapustiti svojo državo, dom in družino. Upam, da bo duh, ki je navdihnil razvoj tega pomembnega mednarodnega instrumenta, še naprej razsvetljeval vest nacionalnih voditeljev. Nihče se ne more obrniti stran od tistih, ki išče zaščito in varnost. Prav tako pozivam vse, naj sprejmejo žrtve preganjanja, da bodo lahko živeli v miru, dostojanstveno in z upanjem gledali v prihodnost. Sveti oče nadaljeval v angleščini.
2: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
1: Rad bi pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga. Cerkev veruje, ko moli, in skupno premišljovanje po načelu lex orandi, lex credendi je danes še posebej aktualno. Na zadnje sveti oče spregovoril tudi o portugalščini.
2: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
1: Romarjem, ki so prišli iz Brazilije, zagotavljam svoje molitve za mlade, ki so pred nekaj dnevi umrli v prometni nesreči v zvezdni državi Ceará.
2: No estado de Ceará.
0: Sveti oče je med enodnevnim pastoralnim obiskom mesta Pavija v soboto 20. junija tamkajšnje prebivalce pozval naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Med srečanjem na Trgu zmage, ki so se ga poleg meščanov udeležili tudi predstavniki cerkvenih in občinskih oblasti, je izpostavil, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Mestne ulice in trgi izžarevajo lepoto, ki je prežeta z bogato zgodovino. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Ko se soočamo z degradacijo, smo poklicani, da širimo jezik predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranja kot izvrstne kraje srečevanja. To je zahtevna lepota, se predstavlja dragoceno zapuščino preteklosti, ki obvezuje sedanjost. Mesto je dejansko dar in dolžnost za tiste, ki v njem živijo. Z tega trga se tega zavedamo, ko vidimo, kako se življenja prebivalcev odražajo v okoliških stavbah in kamnih. Nahajamo se med znamenitostmi, ki govorijo o vas in zato govorijo vam, je zatrdil Leon XIV. Ne mislim le na tiste starodavne, temveč na domove, šole, univerze, bolnišnice in župnijska središča. Vse to so pomembni kraji, strukture z lastnim pomenom, ki pričajo o gostoljubnosti, vzgoji in kulturi. V svojih različnih oblikah izpričujejo enako skrb za posameznika v skupnosti s svojim dostojanstvom in vrednotami, ki vas združujejo kot eno ljudstvo in so tudi temelj italijanske ustave. Ko se sprehodimo skozi zgodovinsko središče Pavije, ulice in trgi žarevajo lepoto, ne površinsko, ampak lepoto, ki je prežeta zgodovino. To je značilnost evropskih mest. Medtem, ko v njih prepoznavamo iznajdljivost in meščanski čut tistih, ki so jih zgradili, se zavedamo, kako vrednost urbanega tkiva ohranja njihovo vsakdanje življenje in edinstveno vlogo, ki jo ima vsako mesto na nacionalni in mednarodni ravni. Ker so ljudje odgovorni za javni prostor, se ob soočanju s trenutnimi izzivi vprašajmo, je povabil sveti oče, kaj krepi in kaj spodkopava naše domove. Vprašajmo se, kaj krepi našo družbo in kaj škoduje. Sicer pa tisto, kar pripada vsem, tvega, da postane nikogaršnje. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Soočeni z oblikami degradacije in meščanske nepismenosti smo poklicani, da delimo jezike predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranjajo kot izvrstne kraje srečanja. Ta dobra oblika meščanstva zna gojiti harmonijo skozi dialog in konstruktivna srečanja med ljudmi in kulturami, ki oživljajo Pavijo. Danes vsakega med vami vabim naj v sebi ponavlja, zanima me naše mesto, zanima me zdravje oseb, ki so ob meni, zanima me lepota kraja, v katerem živim, zanima me kakovost življenja v okoljih, v katerih delam in kjer preživljam prosti čas. Zanima me ta rodovitna ravnina, kjer je na vsakem polju in vsakem jarku znamenje potrpežljivega dela tistih, ki so stoletja poslušali ritem stvarstva in se čutili v sožitju z naravo. Papež je nadaljeval, da obdelovanje zemlje odraža spodbujanje kulture, ki ima v Paviji še posebej lep zgled. Ob spominu na vašo slavno akademsko tradicijo mislim predvsem na mlade in študente, ki obiskujejo mestno univerzo. V tem kulturnem središču ne izkusijo le množico znanja, temveč doživijo sistem, ki je sposoben oblikovati posameznike, ne da bi pri tem spekuliral o njihovem delu. Spodbujanje znanosti namreč pomeni spodbujanje človeka, ki mora vedno ostati protagonist lastnega raziskovanja. Po papeževih besedah z tega vidika vsakemu znanju ustreza določena oblika skrbi. Tako kot medicinska znanost skrbi za človeško telo, se sodna praksa ukvarja z družbenim telesom, filozofija pa raziskuje misel, iz katere človek razvija vso svojo umetnost. Vse, kar izvemo o svetu, nam pomaga spoznati nas same in nas na novo sprašuje o našem obstoju, ki ga žeja po resnici in pravičnosti. S to žejo je bila napolnjena duša svetega Avguština, kar je znamenje zdravega nemira, ki kipi v človeku, ki raziskuje, se uči in vzgaja. Njegov lik, ki uteleša naporen in nenehen dialog med vero in razumom, pričuje o njuni medsebojni pripadnosti. Ni mogoče verovati brez razmišljanja, najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita in prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Glede na mero, s katero veruje, se človek ne sprijazni s koncem, z nekim zgodovinskim delčkom, ki se zaključi smrtjo. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznanju usodi, ter poudarja gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznanju usodi, ter podpira našo gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. V tem smislu tudi v mestu Pavija cerkev deluje kot naročje, ki sprejema vse in tako rojeva novo človeštvo. Tudi danes je ta najstarejša mestna ustanova poklicana, da evangelizira zlasti kot ognjišče vere in kot dom ljubezni, ki služi najmanjšim, revnim, osamljenim ali ostarelim, ter v to skrb za človeka vključuje vse prostovoljne dejavnosti. Zahvaljujoč vašemu prizadevanju pa Pavija cveti ne le v smislu dobrin, ampak tudi kreposti. Vedno spoštujte dostojanstvo vsakega človeškega življenja, je pozval papež. Križ, ki je v grbu vašega mesta, je veliko več kot le heraldični simbol. Je povzetek kulture, spominja nas, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni in je zgodovina, ki jo je treba pisati skupaj, z ustvarjalnim spominom, v razumevanju med meščani in združenji, med cerkvijo in javnimi organi, med generacijami in kulturami.
3: Po srečanju s prebivalci Pavije je sveti oče s helikopterjem odšel v Sant'Angelo Lodigiano. Zatem pa je papež z avtom odšel v župnijo svetega Antona Puščavnika in svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Najprej je počastil najsvetejše in se zaustavil v molitvi pred srcem svete Frančiške Cabrini. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prišel, da bi počastil sveto Frančiško Cabrini, zavetnico migrantov, prvo svetnico Združenih držav Amerike, ki se je rodila leta 1850 v kraju Sant'Angelo Lodigiano, umrla pa leta 1917 v Chicagu, njegovem rojstnem kraju.
4: Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito da cogliere l'occasione. Ed eccomi qua.
3: Ko sem izvedel, da je Sant'Angelo Lodigiano od Pavije oddaljen le nekaj kilometrov, sem pomislil, da bi izkoristil to priložnost. In tako sem tukaj. Hvala za vaš topel sprejem. Tako mi izkazujete ljubezen tukajšnje cerkve do papeža. Ljubezen, ki jo je mati Cabrini gojila z izredno vdanostjo in pokorščino. Ko je prišel trenutek za odločilno izbiro glede smeri poslanstva njene redovne ustanove, je želela, da jo nakaže papež. In Leon XIII. Je bil jasen. Ne na vzhod, ampak na zahod, v službi tisočam italijanskim izseljencem v Ameriki, kakor je že predlagal škof iz Piacence, sveti Janez Krstnik Scalabrini. Prek glasov teh dveh razsvetljenih pastirjev je mati Cabrini interpretirala znamenja časa in razumela, da se morajo sanje, da bi šla na Kitajsko po zgledu svetega Frančiška Ksaverija, uresničiti tam, kjer je bila v tistem trenutku največja potreba. Vendar pa, drage sestre in dragi bratje, če pogledamo današnji svet, kaj naj rečemo? To znamenje oziroma migracijski pojav je vstopilo v drugačno, zagotovo bolj kompleksno fazo, ki pa ni nič manj sposobna vpraševati cerkve. Vprašajmo se, če bi mati Frančiška živela danes, kaj bi ji rekla njena misionarska duša? Ali bolje, kaj bi Kristusovo srce reklo njenemu srcu? Srcu žene posvečene njemu in v službi njegovega kraljestva. In kaj bi jo prosil papež, kot je bil Frančišek, sin italijanskih izseljencev, za katerega je bilo služenje migrantom ena od ključnih točk pontifikata. V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da je papež Frančišek želel, da bi bila njegova tretja okrožnica Dilexit Nos, ki je bila na koncu zadnja, posvečena človeški in božji ljubezni Kristusovega srca. To je tisti skrivnosti neskončne ljubezni, ki je edino resnično gibalo življenja svete Cabrini, vsega, kar je uresničila in še bolj tega, kako je to storila. V tej okrožnici papež Frančišek zapiše: aktualnost pobožnosti do Kristusovega srca je posebej očitna v evangelizacijskem in vzgojnem delu številnih ženskih in moških redovnih skupnosti, ki jih je že od samega začetka zaznamovala ta kristološka duhovna izkušnja. Sam sem podedoval in nadaljeval nauk papeža Frančiška z apostolsko spodbudo Dilexite o ljubezni do ubogih. Na mestu, kjer govori o ljubezni v obliki spremljanja migrantov, se prav ob svetem Janezu Krstniku s Kalabriniju pojavi podoba svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Njeno materinsko srce, ki se ni pomirilo, je izseljence doseglo povsod. V barakah, zaporih, v rudnikih. Sama je zapisala: nobeno delo ne bo pretežko, nobena dežela preveč oddaljena, noben človek preveč ranjen za ljubezen Jezusovega srca in za vse tiste, ki so poklicani biti prinašalci Kristusove ljubezni v svetu. Bratje in sestre, kaj je aktualnejšega od te karizme? To pravim tukaj pred relikvijo srca matere Cabrini, ki so jo prinesli iz materne hiše v Codogniu. To pravim, ko z naklonjenostjo pozdravljam in se zahvaljujem njenim duhovnim hčeram, sestram, misionarkam srca Jezusovega. Kaj je aktualnejšega od misijonske karizme, ki je v službi migrantom, je dejal papež Leon XIV in ob tem vse, predvsem pa mlade, pozval, naj spoznajo sveto Frančiško Cabrini. Berite njene zapise polne gorečnosti do Jezusa in misijonov. Njena pisma, potovalne dnevnike, zapise njenih duhovnih vaj. Kdor spozna mater Cabrini, je očaran. Njena duša je bila kontemplativna in aktivna hkrati. Bila je potopljena v ljubezen Kristusovega srca, kar je dajalo izjemno delovno zmožnost in duševno moč v skladu s Pavlovim geslom, ki ga je izbrala za svojo redovno skupnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Ta poziv namenjam še posebej cerkvi v Lodiju, ki me je danes sprejela s takšno naklonjenostjo. In to bi rad izrazil v obliki želje. Naj se cerkev svetega Basijana vedno odlikuje po tistih lastnostih, ki sijejo v tej njeni tako slavni hčeri. Naj vam sveta Cabrini s svojim zgledom in priprošnjo pomaga, da boste ljubili Kristusa. Da boste priče njegovega evangelija z delovnim in velikodušnim slogom v službi najrevnejših. Naj vam pomaga živeti konkretno sinodalnost, da boste hodili združeni in skupaj stremeli k svetosti v raznolikosti darov in služb. Zato vam zagotavljam svojo molitev. Nazadnje Gospoda prosim za misionarke srca Jezusovega v vseh njihovih skupnostih. Naj jih Bog blagoslovi in prenovi v zvestobi karizmi matere Cabrini. In naj se celotna cerkev zgleduje po tej čudoviti misionarki ljubezni ter se nauči, kaj pomeni služiti Božjemu kraljestvu v središču zgodovine.
4: Nel vivo della storia.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki bo tokrat prinesla drugo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki so ga konec leta 2024 pripravili ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Posvet so soorganizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije pri Novi univerzi in Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Letos, ko slavimo 35-letnico samostojnosti, so ti prispevki še posebej aktualni. Na posvetu so sodelovali zgodovinarji, ki se s to tematiko srečujejo pri svojem raziskovalnem delu, dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dvakratni dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kaučič. Danes bo na sporedu druga oddaja, ko boste lahko slišali prispevka dr. Borisa Golca, ki je pripravil predavanje o dihotomiji slovensko-kransko, in pa dr. Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno-srednjeveških sodobnikov. Pa mu, Tomažu Lazarju, kar prisluhnimo.
1: No, mogoče nekaj besed za začetek, ne, da pojasnim svoje izhodišče. Zdaj sam sem v osnovi proučevalec vojaške zgodovine, predvsem poznega srednjega veka. In tudi v tem kontekstu, če se želimo poglobiti vprašanje, kako so nek prostor, njegove prebivalce v preteklosti dojemali, pravilno izhodišče je po mojem mnenju pod kverom. Ne. Zelo preprosto je sodobne perspektive izumljati kakšne zelo napredne teorije, ki jih potem lahko poskusimo bolj ali manj nasilo dokazati, ampak tisti prvi korak je pa zagotovo pogled v vere. Ne? In kaj nam te vere povedo o identiteti določenega okolja. Zdaj, zakaj vojaška zgodovina lahko po svoje zanimivo raziskovano izhodišče? Predvsem zato, ker vojaški spopad je sam po sebi fenomen, ki človeka sili k opredelitvam na nas in one. Za slovenski prostor je v tem smislu, če govorimo o času zlasti visokega, poznega, srednjega veka, formativna doba povezana seveda z integracijo večjega dela tega teritorija okvire Nemškega kraljestva oziroma Svetega rimskega cesarstva. Zakaj je ta korak pomemben tudi z vidika vojaške organizacije? Naj na sezadnje, poleg politične pravne strukture, je vojaška organizacija tisti vidik, ki tukaj doživi zelo pomembne spremembe. V kakšnem smislu? Povezanje seveda z uvajanjem feudalizma, feudalne ureditve, ki sabo prinaša nov način mobiliziranja vojaških enot, nov način vojskovanja. In vojaške elite, ki so dejanski utemeljitelji tega novega sistema, so v veliki meri v naš prostor uvožene z severa, predvsem z Bavarske. To je velika, mogoče v številčnem smislu, glede na preostale sloje prebivalstva, ne tako zelo velika, ampak v smislu dolgoročnih sprememb pa zagotovo zelo pomembna sprememba, ki privede do uvajanja tega, torej do koncepta težke konjenice, ki je vezana na feudalna gospodstva, na sistem delitve dela med proizvodni sloj in potem tiste, ki molijo in tiste, ki se vojskujejo, torej plemstvo. Ampak zelo preprosto bi bilo v perspektivi pravkar povedanega si ta proces predstavljati kot prihod neke tuje vojaške elite, nekih tujih zavojevalcev, ki sem pridejo in z ognjem in mečem si pokorijo domače prebivalstvo. Če pa dejansko pogledamo v vire tega časa, se kaže precej nasprotna slika. Zdi se namreč, da ta sloj, vsaj v prvi generaciji tujih bojevnikov, vendarle pride v nek prostor, ki že ima svojo identiteto, svojo kulturo, svoj jezik seveda. In prišliki se te identiteti skušajo prilagoditi. Zanimiv pogled v to se pokaže v Wolfram von Eschenbach in njegova pesnitev Parazival. Ta pesnitev je pripoved, ki govori o viteškem potovanju, bolj ali manj fiktivnem verjetno, ampak očitno z nekimi segmenti, ki pa nesporno temelijo v realnih dejstvih. Zlasti ta del, ki je vezan na srednjeevropski prostor, je gotovo odraža Wolframove lastne izkušnje, lastne opažanje. No in kaj je pravzaprav zaključni del tega viteškega potovanja, ki vodi svojega protagonista praktično od Španije pa vse do slovenske Štajerske. Zanimivo je to, da slovenski prostor tej pesnitvi nastopa kot en popolnoma normalen, popolnoma integriran del krščanskega zahoda, torej Evrope, ki pozna viteštvo, deli vrednote viteštva. In ne samo to, ko se na Štajerskem pri Rogatcu zgodi tudi prijateljski dvoboj, turnirsko merjenje moči, se naš protagonist spopade z bojevniki, ki so opredeljeni kot častni slovenski možje. Vindiš se mi zdi v tem kontekstu brez težko kakorkoli drugače prevajal kot slovenski. Drug primer, ki pa veliko pove o jezikovni identiteti in njeni moči, pa sega ravno tako izvira iz poročja viteške poezije. Temeli pa na izkušnji Ulrika Lichtensteinskega, ki ne bi se 1227 na svoji turnirski poti, venerjeni poti, ustavil tudi na Koroškem, kjer je doživel zelo lep formalen sprejem pred vojvodo Bernardom Španheimom in dejansko predstavniki deželnega plemstva. In vojvoda Španheimski svojega gosta, torej prišleka, ki je v njegovi perspektivi tujec, čeprav prihaja samo Štajerske, do Koroške praktično nima daleč. Ampak vojvoda Bernard tega častnega gosta sprejme s pozdravom v slovenskem jeziku. Zakaj je to zelo pomembno? Sej, to je anekdota, ki je mnogokrat opažena, ampak v tem kontekstu pa pove, da je za vojvodo dejanskega poglavarja te dežele in seveda ob njem tudi za vso plemiško elito tega okolja zelo pomembno, da na tako formalni priložnosti, kot je zdaj sprejem častnega tujega gosta, uporabi slovenski pozdrav. Torej, pomeni, da se ta elita zliva svojo okolico. Ni neka importirana bavarska bojevniška klika, ki bi se polastila oblasti. Ampak ti prišleki dejansko so se integrirali v svoje novo okolje in sprejeli vsaj v takih priložnostih tudi jezik, kot očitno zelo pomembno sredstvo identifikacije. In seveda s tem povezan je tudi fenomen ustiločevanja vojvod na Koroškem. To je zgodba, ki je a priori v velikem neskladju s konceptom feudalnega sistema, z idejo dednega prenosa oblasti. Tukaj pa ne samo, da se jo vsaj tolerira do zgodnega 15. stoletja, ampak zelo dolgo časa velja za tudi en pomemben del deželjne identitete, kar pomeni identitete deželjnega plemstva, ne samo najpreprostejših slojev prebivalstva. Ampak vendarle stvari niso tako zelo enostavne. To pa vidimo pri prelivanju različnih pojmov ali pa različnih opredelitev identitet od 14. stoletja naprej. En lep pokazatelj, če smo zdaj spet na Koroškem, je gotovo Janez Vitrinski, torej deželjni zgodovinar, ki ima marsikaj povedati o politični zgodovini svojega časa. In zanimivo je, kako v njegovem pisanju o kakšnem pojmu sklavonija, sklavinja in čem podobnem tega praktično ne zaznamo. Zakaj? Ker smo že v času, ko dežele kot nove politične oziroma upravne avtonomne celote funkcionirajo in za kronista kot Janez Vetrinski, ki si želi svojim bralcem dati čim jasnejšo podobo dogajanja v nekem prostoru. In njega zanima podati snov v neki razumljivi obliki. Bistveno manj, da zanimajo etnične opredelitve ljudi, o katerih piše. Zelo pomembno pa za njega je predvsem, iz katere dežele kdo od njegovih protagonistov izhaja. In zato vidimo, da tako prebivalce svoje domače dežele kot sosede poimenuje po deželah, torej Koroški, Kranjski, Štajerski in tako naprej, pozna tudi pojem sklavi in seveda govorico sklavika, ki jo dojema kot govorico svoje domače dežele. Ampak zanimivo je, da Janezovi sklavi so marsikaj drugega, ne pa prebivalci teh domačih alpskih dežel, ki jih verjetno zgolj zaradi lažje razumljivosti pač poimenuje po njihovih deželah. In ta besednjak odraža zdaj neko novo realnost. Nismo več v 13. zgodnem 13. stoletju, ko dežele kot taki upravni avtonomni pojmi niso figurirali ali pa niti niso obstajali. Zato vidimo, da kadar že poseže po pojmu Sklavonija, pri Janezu Vetrinskemu je to nekaj drugega. To so vedno dežele onkraj cesarstva na Hrvaškem, Ugarskem. V kontekstu slovenske marke seveda je pa drug primer. Ne? Tukaj se pa Sklavonija seveda uporablja kot del, ko rekoč uradnega naziva dežele oziroma politične tvorbe. No, ampak vse povedano ne pojasni kaj dosti o etnični pripadnosti prebivalcev tega prostora. Po drugi strani pa smo v času, ko je deželna pripadnost že lahko zelo pomembno sredstvo razlikovanja ali poločevanja med nas in ona. To se recimo pokaže že leta 1303 na turnirju na Dunaju, ki je potekal v sklopu pomembnih diplomatskih pogajanj. Ampak kaj je tam zanimivo? Med pogajanji, ki ne bi v bistvu uredila politično razmerje med Avstrijo, Češko, južno-nemškimi deželami, pride do hudega spopada med obema taborama, ki se izblekujeta v bistvu na podlagi deželne oziroma regionalne pripadnosti, med Švabi in Korošci. Torej, dejstvo, odkot nekdo izhaja, je lahko v tem času že kar dober povod za to, da se potegnejo meči in se začne prelivati kri. Tisto, kar pa mogoče v našem kontekstu je najbolj maradajno, je pa to, kako identiteta vzhodnoalpskih dežel ali pa se prostor, torej dejstvo, odkot nekdo izhaja, je lahko v tem času že kar dober povod za to, da se potegnejo meči in se začne prelivati kri. Tisto, kar pa mogoče v našem kontekstu je najbolj maradajno, je pa to, kako identiteta

pride do kar intenzivnega angažmaja vzhodnoalpskih bojevnikov v prostoru severne Italije. V prvi fazi gre večinoma za vojne operacije domačih dinastov, ali je to vojvoda Henrik Koroški, ali je to goriški grof Henrik II, v tem primeru kot kraljevi oziroma cesarski vojskovodja. Zelo malo zatem, torej v prvem, drugem desetletju 14. stoletja, imamo recimo temu lahko še uradni angažma plemstva v službi dinastov, v naslednjih generacijah pa najemništvo. Torej imamo primere celega kupa plemiških uredbin iz slovenskega prostora, ki se v severno-italijanskem okolju odinjajo kot vojaki za denarno plačilo. In italijanski pisci so podobno kot vse ostale prišleke bojevnike iz okolja onkraj Alp oziroma iz okolja svetega rimskega cesarstva, pretežno nemško govoreče srednje Evrope, njih so preprosto pojmenovali kot teutone. To je bila zelo ohlapna oznaka, za katero se je pa lahko skrilo marsike. Do trenutka, ko je vendarle postalo pomembno, to brezoblično maso tudi nekoliko natančneje opredeliti. No in en tak primer je bitka pri Montagnani, julija 1313 pride do velikega spopada med cesarsko vojsko, ki jo vodi Henrik II. Goriški. V slovenskem zgodovinopisju se mi zdi en tak precej anonimna oseba, ampak v smislu vojaške zgodovine pa zelo pomembna. Mislim, da v poznem srednjem veku bi težko našel bolj izpostavljenega plemiča, ki se dejansko dejstvoval kot vrhunski taktik, vrhunski strateg, tako zelo uspešen, da so mu vladari svetega rimskega cesarstva zaupali poveljstvo nad svojo armado. No in Henrik II. Je pri Montagnani upravičil svoj sloves, izbojeval je veliko zmago nad četami iz Padove in Treviza. V njegovi vojski, kar je tipično za angažma vzhodnoalpskih držav v tem času, njegova vojska je bila sestavljena večinoma iz Tirolcev, Korošcev, Kranjska je precej moštva prispevala, nekaj kontingentov sem namovačal tudi v Furlaniji, torej na ozemlju Furlanije oziroma severne Italije, ki je bilo zvesto cesarju, in en del tudi hrvaške države, torej plemiške rodbine, kot so Frankopani, Gusiči, Babonici, tudi oni so tukaj prispevali nekaj zavezniških kontingentov. In zanimivo je, da naš domači pisec Janez Vetrinski, ne, ki bi gotovo mogel dost bolje vedeti ali pa vsaj bolje se izraziti, ne, za njega so vsi ti ljudje preprosto teutoni. Nima nobenih sklavov, nobene sklavike, nič. Ne. Ampak pri Albertino Musatu, kot italijanskem opazovalcu, pa je tukaj pomembno, da pri opisu te bitke vedno znova opozori, da tukaj niso bili samo teutoniki, ampak tudi sklavi. Kaj pa ti sklavi so? Zdaj, na prvi pogled je to samo ena priročna znaka za vse tisto, kar ni teutonsko, torej vsi nenemški može. Ampak že izpostavljen primer novačenja vojske v Trevizu, ko se vojaške grožnje v severni Italiji nadaljujejo, ne, angažma cesarjeve armade pri Montagnani za nekaj časa zavaruje Padovo in Trevizo pred apetiti veronskega dinasta Kane de Vescale, ampak sovražnosti se potem še stopnujejo v naslednjih letih. No, in za Božič leta 1319 je sestavljen prvi popis moštva velike armade, ki se takrat v Trevizu zbere. Ta mobilizacija se nadaljuje še v naslednje leto 1320. Na koncu sicer iz tega ni nobene velike bitke, ker se konflikt reši vsaj začasno z diplomatskim sporazumom. Jaz je pa tukaj vendarle še na nekaj detajlov upozoril. Ne? Zanimivo je, da ko liberalic oziroma liberale de Levada, italijanski pisec, domačin, ki v tej vojski piše, on tukaj za nekaj oseb zelo jasno pove, odkot prihajajo oziroma kdo pravzaprav so. Zanimivo je, da Konrad Affenstein kot maršal Koroške, on prihaja de Alemania, dobro. Za Huga Devinskega smo slišali de Sklavonija, tudi dobro. Zdaj, za Grajfa Čreteškega je najmanj dvoma od vseh, ker marka Sklavonija, torej slovenska marka, je od vseh teh pojmov deleč najegzaktnejšega, tako lahko umestimo na politični upravni zemljevid. Ampak še zanimivejša pa je relacija med to Alemanijo in Sklavonijo v tem smislu. Zdaj, če tukaj dojemamo, da liberalni zdelovada nekoga z Koroške dojema kot Nemca, nekoga iz Goriške, recimo prostora Goriške obale, ne, Idranskega zaledja, to dojema kot Sklavonijo, dobro, zdaj, kaj ta Sklavonija potem je? Ali vključuje tudi hrvaški prostor? Ne. Ker tukaj imamo pa še Ivana Baboniča, ki pa v tem času de facto je ban Slavonije. Ampak ni noben banus de Sklavonija ali kaj podobnega, ampak de Albanija. Pomembno tukaj je, da kar naenkrat smo naleteli na dosti egzaktne

0: Še pojmovanje, ki kaže, da ljudje tega časa ni nujno, da so z nekimi pojmi in oznakami za teritorij, za prebivalce operirali v svojem pisanju. Prav tako pa ni nujno, da niso poznali teh pojmov, da jih niso dojemali in da niso bili relevantni v nekih kontekstih. Torej, kaj zdaj ta sklavonija je? Kot smo ugotovili, ni to preprosto oznaka za tisto, kar bi recimo v času prve križarske vojne opazili pri preberenju recimo gesta Frankorum. Ko pridejo bojevniki iz prostora Zahodne Evrope, iz francoskih dežel in potujejo skozi Balkan in pride v neke divje, neposeljene konce, v neko sklavonijo, kjer ni žive duše, dokler ne srečajo Bizantincev, to je oznaka za praktično Balkan, za slovansko govoreč prostor Balkana. Oziroma vsaj zaledje Jadranske obale, a ne? Kar je v perspektivi zlasti Benečano še globoko v novi vek Skjavonija. Ampak tukaj ne govorimo o isti stvari. Ne? Pri liberali sodelovali imamo očitno pojma z neko koncepcijo, ki pa je neverjetno blizu današnjim mejam Republike Slovenije. Kot rečeno, nekje na Karavankah očitno on potegne mejo, hrvaškega prostora v to sklavonijo ne vključuje. In kaj je zdaj skupno tej sklavoniji, kot jo on pojmuje? Očitno dvoje. Ne? Prva stvar je večinska pripadnost slovenskemu jeziku, slovenskemu govornemu področju in posledično tudi kulturni identiteti, ter po drugi strani položaj znotraj mej Svetega rimskega cesarstva. To pa je spet pomembno, ne? Ker je to vendar ena pomembna politična ločnica, ki potem loči ta prostor tudi v relaciji do hrvaških dežel oziroma ugrske. In to seveda ni osamljen primer. Tudi primer notarja oziroma kapelana Burharda, tukaj imamo v sredini 12. stoletja praktično isti pojem sklavonije, s to izjemo, da tukaj je tudi koroška notor vključena brez kakšne velike dileme. Torej, tukaj le meje ni na Karavankah, mogoče je severno od Gosposvetskega polja, tega ne vemo, ampak vsekakor ta prostor, saj južne koroške, še je pojmovan kot nesporno del sklavonije. Po drugi strani pa tudi opažamo, da je to en pojem, ki je še vsaj do sredine 14. stoletja zelo domač v italijanskem prostoru. Tukaj imamo primer dveh kronistov iz Padove, bratov Kurtuzijo, in ona dva s pojmom sklavonija označita tisto zadnjo, niti ne deželo, ampak zadnjo regijo, ki je na svoji poti od Ugarske do Italije prečka ugarski kralj Ludvik I. V kontekstu italijanskih verov, potem do druge polovice 14. stoletja, opažamo, da marsikdo seveda ne čuti posebne potrebe, da tako natančno posamezne kontingente opredeljuje. Na se zadnje je ta oznaka za teotone je lahko zelo privlačna. Ne? Ampak vidimo, da kadar je bilo pomembno, so znali ločevati med posameznimi etničnimi skupinami, včasih celo zelo natančno. Tukaj imamo primer koprskih mestnih oblasti iz leta 1348, ki želijo na neki točki predpovedati zaposlovanje tujih najemnikov. Očitno zato, ker so bili v tistem momentu tratirani kot nezanesljivi. Kdo so zdaj ti tuji najemniki? Tukaj le imamo Istrane, Furlane, Sklave, Nemce, torej vse iz Gorne Nemčije. Kako torej te sklave lahko predelimo? Očitno spet smo kar v pojmu Slovenije ali pa Slovenci. In to niso Istrane, zanimivo, ne? Ti Slovenci očitno niso prebivalci Istre, ker Istrani so poimenovani po svoje. Furlani so razumljivo ravno tako poimenovani po svoje. Za Nemce tudi ni kakšnega velikega dvoma, ampak tile sklavi očitno niso prebivalci kakšnega bolj oddaljenega hrvaškega prostora, ampak ljudje iz neposrednega zaledja, torej prebivalci slovenskih dežel, slovenskega prostora oziroma sklavonije, kot so jo poimenovali v tem času. Problem pa seveda je, da bolj ko se deželna identiteta utrjuje, manj je takih primerov v zgodovinskih verih in na vse zadnje je tudi nekaj logičnih razlogov za to. Mogoče samo upozorim na to, a ne, da smo v času, ko deželna identiteta dejansko v uradni komunikaciji, v pisanju o politični zgodovini izrazito zasenči tiste prejšnje etnične identitete, ki v tem kontekstu ne povedo več veliko v svojem sodobniku. Tukaj imam recimo nekaj primerov plemiških rodbin iz našega prostora, ki bi jim težko pripisali kakšne velike težne po obujanju koncepta sklavonija, povezovanju s slovensko identiteto. Do Maksimiljana I. oziroma do preloma moderno dobo, ko pa se pokaže, da sem pa tja, vendar le tudi v vladarski dinastiji Habsburžanov, živi zavest o nekem naddeželnem prostoru, ki je slovenskega oziroma slovanskega značaja in pokriva točno to, kar Sklavonija oziroma Sklavinija iz vira starejših stoletij. No in tak primer je popis orožja cesarja Maksimiljana I. okoli leta 1507 na predvečerah vojne z Benetkami in tam poleg dobesedno stotin popisov posameznih orožarenj na različnih lokacijah po Habsburških deželah naletimo tudi na zaznamek o topništvu v Windischenlandi. Torej očitno o neki zalogi artilerije znotraj Habsburškega prostora dednih dežel. To topništvo pa je bilo pripravljeno prav za prihajajoči spopad z Benetkami in v tem smislu imamo tukaj še eno omembo praktično Sklavonije samo v nemškem jeziku.
1: To je bil prispevek doktorja Tomaža Lazarja o tem, da slovenski etnični prostor v času poznega srednjega veka in še dolgo pozneje ni sestavljal enovite politične celote. To na nek način potrjuje tudi naslednji prispevek, ki ga bomo danes slišali in sicer o dihotomiji slovensko-kransko, o kateri je spregovoril dr. Boris Golec.
2: Torej, kot smo nazorno videli, so se integralni označevalci za slovensko ozemlje v srednjem veku pojavljali v nemščini in latinščini, potem pa od Trubarja dalje nekaj časa tudi v slovenščini kot slovenska dežela oziroma slovenske dežele. Enega od pomembnih razlogov, zakaj so se potem sodeč po virih v 17. stoletju ti integralni označevalci umaknili, zakaj so ugasnili ali skoraj ugasnili, je predstavljala krepitev deželnih identitet, torej institucionalizacija dežel. Za razliko od zemljepisno težko opredeljive slovenske dežele, Sklavonije, Windischlanda, oznak brez političnega ozadja večinoma, ki so lahko nastopale tudi kot več pomenke, so dežele politična in geografska realnost. Deželna zavest in identiteta sta se v slovenskem prostoru občutno okrepili v 15. in 16. stoletju, ko so se dežele politično konsolidirale z dokončnim oblikovanjem deželnih stanov in je turška nevarnost vse družbene plasti povezala v nekakšno obrambno skupnost. Od imen političnih enot je za nadaljno rabo integralnih označevalcev slovenskega prostora predstavljalo največjo oviro ime ene od njih in sicer Vojvodine Kranjske, posredno seveda. Ta dežela na skrajnem jugovzhodu svetega rimskega ali nemškega cesarstva je vključevala znaten del tiste populacije, ki se je prepoznala v Trubarjevih ljubih Slovencih in tudi približno slabo polovico njenega naselitvenega ozemlja, danes približno polovica Slovenije. Še več, šlo je za osrednjo slovensko deželo in poleg teda še male Goriške za edino, kjer je bilo slovensko prebivalstvo v absolutni večini. Če zanemarimo nemške kolonizacijske drobce srednjeveškega nastanka in uskoške priseljence 16. stoletja sta na Kranjskem obstajali le dve kompaktni drugojezični območji. Prvo je Kočevarsko iz srednjega veka in drugo severovzhodni del istrskega polotoka, tako imenovana istrska grofija, kjer je živelo pretežno hrvaško-čakovsko prebivalstvo. V Vojvodinah Koroški in Štajerski je slovenski živelj nasprotno predstavljal manjšino, torej samo v južnem delu približno tretjina prebivalstva vsake dežele je bila slovenske. Tako me preseneča, da je na Kranjskem usporedno s krepitvijo deželne zavesti prišlo do imenske oziroma samoidentifikacijske spremembe, do tako imenovane karniolizacije njenega slovenskega prebivalstva. Kranjec je zdaj iz označevalca za prebivalce dežele postal etnonim, se pravi oznaka za slovensko govoreče Kranjce. Etnonimo je potem s časovno distanco sledil še kranjski lingvonim, torej za jezik, kot alternativa slovenskemu in na to kot zamenjava zanj. Pri tem se proces karniolizacije ni omejil samo na Kranjsko, razmeroma zgodaj je prestopil deželne meje, kar priča o čem? Torej priča o že izoblikovani skupni jezikovni in etnični zavesti slovenskega prebivalstva. Kranjec in kranjski jezik sta tako postala resna konkurenta etnonimu Slovenec in lingvonimu slovenski jezik. Dolgotrajni proces je na Kranjskem privedel do skoraj popolne zamenjave prejšnjih slovenskih označevalcev. Medtem ko je imel zelo različen uspeh po drugih, torej po sosednjih območjih zunaj matične dežele. In slednjič je nastala izrazita imenska dihotomija, slovensko na eni strani, kranjsko na drugi, ki je dosegla vrhunec v 18. stoletju in potem pomenila v prvih desetletjih narodne prebuje nemajhno oviro za uveljavitev skupnega poimenovanja naroda in jezika, pa seveda tudi skupnega poimenovanja prostora, ki ga danes poznamo kot Slovenijo. S takimi in podobnimi težavami se nismo srečevali samo Slovenci, tudi mnogi drugi evropski narodi, zlasti tisti, ki niso imeli torej lastne državnosti. Na hitro si poglejmo torej, kako so poskušali vprašanje dihotomije premostiti v razsvetljenski dobi, torej s tem vprašanjem so se prvi soočili slovenski razsvetljenci na prehodu iz 18. do 19. stoletja, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik in Jernej Kopitar, ki pa so se bolj ali manj samo dotaknili tega pojava, ne da bi spričali, da je bilo kranjsko ime razširjeno tudi zunaj Kranjske, ne samo na Kranjskem. Kopitar, ki v svoji slovnici iz leta 1808 oziroma 9 celotno ljudstvo imenuje Vindi, to je takrat običajna oznaka, je ponudil naslednjo razlago dvoimenskosti. On pravi takole, samo Slovani na Štajerskem in Koroškem so Vindi, se pravi Slovani, zato da se ločijo od svojih nemških sodeželanov. Sami se imenujejo Slovenci, pri čemer je skupno ime naroda, torej Slovane misli tukaj, se je spremenilo v ime vrste. Nasprotno pa je tak razlog odveč na Kranjskem, ker je vsa dežela poseljena Slovani, zato je že odkar ljudje pomnijo v veljavi izključno posebno ime Kranjci. Linhart je v svojem poskusu zgodovine Kranjske in drugih dežel Avstrije z leta 1791 zapisal, da se je sicer na Kranjskem vsak domačin prepoznal po imenu Slovenc in svojo govorico po označbi slovenski jezik. Vendar je za pravilno razumevanje te trditve treba upoštevati kontekst. Namreč Linhart je iskal skupne imenovalce, govoril je o slovanskih narečih in etimologiji, zato je poudaril seveda nekatere stvari, ki niso bile čisto v skladu, torej z dejanskim stanjem. Tudi Valentin Vodnik leta 1808 piše Dobrovskemu pismo, v katerem veliko bolj izraža lastne želje, kakor pa da bi podal dejansko stanje, ki je bilo precej drugačno. Zapisal je namreč, pravimo si Slovenci, našemu jeziku slovenski, čeprav se je začelo to poimenovanje na Kranjskem izgubljati in prehaja v Kranjec Kranjstva. Od pričevanj slovenskih razsvetljencev sta tem dragocenejši dve rokopisni obravnavi jezika izpod peresa Jurija Japja, ker natančneje govorita tudi o geografskih dimenzijah dihotomije. Japljevo zelo pozno odkrito poročilo za nekega sanktpeterburškega jezikoslovca Bachmeistra, nastalo v 70-ih, 80-ih letih 18. stoletja, pravi v osnovi takole, da so govorci kranjskega ali slovenskega jezika predvsem Kranjci in nato Slovenci. Med Kranjce spadajo prebivalci Kranjske ter velikega dela avstrijskega primorja in goriške grofije, medtem ko je poimenovanje Slovenci lastno vsem prebivalcem spodnje Štajerske in spodnje Koroške ter nekaj skupinam v nadškofiji Videm, se pravi Udine, beneški Slovenci so tukaj mišljeni. In podoben opis najdemo tudi v Japljevi četrt stoletja mlajši rokopisni slovnici iz leta 1807. Novejše raziskave zadnjih 20 leti so Japljeva opažanje v celoti potrdile in nadgradile. Jakob Miller na podlagi analize etnonimov in lingvonimov v naslovih in podnaslovih knjižnih del iz Japljevega časa in pri Japlju samem ugotavlja, da je bila oznaka kranjski jezik vezana na Kranjsko, sprejemala ste tudi primorski zahod in deloma celjsko območje na Štajerskem, nikakor pa ostala slovenska Štajerska in Koroška. Pri preučevanju nastajanja in razsežnosti slovensko-kranjske dihotomije imajo posebno dragoceno izpovedno vrednost tako imenovani nevtralni viri. Kaj so nevtralni viri? Torej tisti, v katerih so lingvonimi in etnonimi bodi si predmet samoidentifikacije oseb, zlasti sovražencev, akademikov, študentov, bodi si opravljajo izključno praktično funkcijo. Tako izvemo recimo, v katerem jeziku je bilo nekaj povedano ali zapisano, katere jezike določena oseba obvlada ali ne obvlada, kateri jezik je na nekem območju potreben za sporozumevanje, za pridiganje in podobno. Sistematična raziskava, ki seveda še daleč ni končana, torej sistematična raziskava tega tipa virov skozi daljši čas je pokazala, da dihotomija slovensko-kranjsko, kot smo ji priča v desetletjih okoli leta 1800, o kateri govori torej Kopitar, Vodnik, ni bila konstantna skozi celotni zgodni novi vek, ampak se je med 16. in 18. stoletjem močno okrepila. Dinamični proces kanalizacije, poimenovan za prebivalstvo in jezik, je pa precej lažje zaznavati v nekranskih prostorih, kakor na samem Kranjskem. Zakaj? Na podlagi kranjskih verov namreč le težko ugotavljamo, kdaj je Kranjec samo oznaka za posameznikovo deželno pripadnost in kdaj je to že etnonim. Da izraža etnično pripadnost, razberemo lahko samo iz konteksta. Recimo, ko se v ljubljanskih jezuitskih evidencah, ki so jih vodili od zgodnega 17. stoletja, študentje delijo na Krance, Kočevarje in Istrijane, pri čemer vsi trije prihajajo, torej vse tri skupine prihajajo z Kranjskega. In Valvazor konec 17. stoletja zelo jasno razlikuje prave Krance ali prave naravne Krance, tiste, ki govorijo tudi pravi kranjski jezik, od ostalih. Kaj so pa ostali? Čiči, Vlahi, Istrani, Uskoki, Kočevari, kranjski Hrvati v Beli krajini, Kostelu in torej druge manjše skupine. Premik od slovenskega k kranjskemu je moral na Kranjskem segati precej globlje v preteklost, saj tja na prehod iz srednjega v zgodni novi vek. Narabo kranjskega imena za prebivalce zunaj Kranjske namreč naletimo nemara že v žolnirski pesmi Ein neues Lied von den Krainerischen Bauern. To je pesem iz leta 1515, ki je veliko bolj znana po tem, da so v njej zapisane najzgodnejše tiskane slovenske besede. Levkup, levkup, bogat majna. Čeprav pesem obravnava boj s puntarji pri Celju, ki je na Štajerskem, govori o kranjskih kmetih. In malo zatem, torej v drugi četrtini 16. stoletja, so se kot Kranjci, Corniolus oziroma s Kranjsko, de Corniola, samo identificirali posamezni dunajski študentje iz južnega dela slovenske Štajerske, po sredini 16. stoletja pa jim sledijo še nekateri kolegi iz Goriškega in Tolminskega. Pojavljanje Krancev zunaj Kranjske nikakor ne bi bilo mogoče, če Kranjec dotlej ne bi postalo etnonim na samem Kranjskem. V osrednji slovenski deželi Kranjec najverjetneje že v Trubarjevem času ni imel prave konkurence v Slovencu. Zato tudi tako pogosta skupna raba obeh oznak v protestantskih tiskih. V protestantskih tiskih beremo zelo pogosto Kranjci in Slovenci. Že Trubar je čutil potrebo, da ob Slovencih posebej nagovarja Kranjce, ker se slovenski prebivalci Kranjske pa ne le te, niso več tako samoumevno ali niso več dovolj prepoznavali samo v slovenskem imenu. Torej, najpomembnejši nevtralni vir o navzočnosti kranjskega etnonima zunaj Kranjske so evidence študentov, dijakov in klerikov, še posebej tiste, ki pokrivajo daljši časovni razpon. Potem, ko etnonim Kranjec od prve polovice 16. stoletja, kot že rečeno, srečujemo pri posameznikih, torej dunajskih študentih iz južnega dela slovenske Štajerske pa iz širšega Goriškega, je poznaje v 17. in 18. stoletju takih primerov še veliko več. Neprimerno več jih najdemo. In sicer zlasti med študentsko populacijo v Gradcu in Celovcu, ter med kleriki posvečenimi v Vidmu in poznaje po ukinitvi oglajskega patriarhata tudi v Gorici. Glede na intenzivnost pojavljanja je v prevzemanju kranjske identitete prednjačil današnji primorski, zlasti severno-primorski prostor. Največ jih najdemo torej od tam. Na Štajerskem pa lahko govorimo o severni meji pojavitev pri geografski ločnici. To je pri Vitanski razvodnici. Ni pa nobenih zanesljivih dokazov o navzočnosti kranjskega imena za Štajersko Podravje in za Koroško. Kakor tudi ne, da bi bil na teh območjih razširjen kranjski lingvonim, torej da bi kdorkoli tam jezik imenoval kranjski. Vendar so pa tega na slovenskem severu po potrebi uporabljali kot pojasnjevalno oznako pri komunikaciji navzven. Nazoren primer. Jezuitski kandidat, ki je imel nemško materniščino, bil je doma iz Maribora, je konec 17. stoletja na Dunaju med jeziki, ki jih je obvladal, navedel kranjščino, karniolikan. Zakaj? Ker je bila takšna oznaka v cesarski prestolnici veliko razumljivejša oziroma določnejša, kakor neka splošnejša vindiše šprahe ali lingva sklavonika. Tam bi lahko to razumeli tudi kot slovaščino, kot hrvaščino ali kaj drugega. Ne. Mariborčan govori na Dunaju kranjsko. Kot rečeno, se je kranjski lingvonim kot zamenjava za slovenskega v primerjavi s etnonimom uveljavljal z zamikom. Do nastopa slovenskih protestantov sredi 16. stoletja namreč ne poznamo nobenih pričevanj o kakšnem kranjskem jeziku. ampak je vse govor samo o slovenskem. Vedno vindiš šprahe, lingva, slavonika in tako dalje. Vendar je tudi pri protestantih, kot je ugotavljal že Janez Rotar, znaka kranski jezik v odnosu do slovenskega skoraj vedno pojasnjevalna, torej v pojasnjevalnem odnosu, v funkciji določnejšega označevanja kranske različice slovenščine, ne v izenačevalnem odnosu. V tako imenovanih neutralnih virih se je lingvolin kranski začel osamosvajati od slovenskega proti koncu 16. stoletja. V taki vlogi ga odtlej dolgo srečujemo samo na Kranjskem in šele od konca 17. stoletja tudi drugje najprej se pojavi na Goriška. Na Kranjskem je v 17. stoletju doživel močan vzpon, tako v tisku, pa je bilo malo tiskanih knjig seveda, kot še posebej v neutralnih virih. Med neutralnimi viri, ki so najzanesljivejši pokazatelj dejanske rabe lingvonimov, gre izpostaviti letopis ljubljanskega jezuitskega kolegija iz obdobja od konca 16. do konca 17. stoletja. Letopis priča o izrazitem premiku od slovenskega k kranskemu z radikalnim preobratom po sredi 17. stoletja, po 1650. V 18. stoletju so pa slovenščino vsi družbeni sloji na Kranjskem imenovali kranjski jezik. In le težko bomo našli pričevanja o poimenovanju domačega ali tako imenovanega deželnega jezika kot slovenskega. Razen kje? Razen v tiskanih delih. Zakaj? Ta so v naslovu pogosto nosila dvojno ime, ker so nagovarjala tudi širši, torej prostor skupnega jezika, širši slovenski jezikovni prostor. In prav tako so dvojnost imena jezika, kranjski in slovenski jezik, uporabljali v jezikovnih priročnikih tiskanih zunaj Kranjske, recimo v Cerovcu. Razloge za to, da sta se kranjsko ime in identiteta veliko bolj uveljavila v zahodnih slovenskih pokrajinah, kakor na severu in vzhodu, je treba iskati v političnih in zgodovinskih okoliščinah. Deželna identiteta prebivalstva je bila na zahodu glede na manjšo stabilnost političnih prostorov in njihovih meja šibkejša, kakor na Štajerskem ali na Koroškem. Poleg tega je tu več drugih ugodnih okoliščin, kot so ozemeljska razpotegnjenost Kranjske vse do Tržaškega zaliva in spodne Soče, pa narečna prepletenost primorskega prostora s kranjskim, ne nazadnje tudi ima določeno vlogo vzpostavljanje razlikovalnosti, torej nedvoumne ožje razlikovalnosti pri italijanskih sosedih. Ne govorijo več o sklavih in skjavih in o slovanskem jeziku, ampak je italijanski prostor najpozneje v 18. stoletju prav tako začel percepirati kranjščino kot posebno jezikovno entiteto. Morda bi opozoril čisto na kratko še na en primer, torej sredi 15. stoletja beneški viri postavljajo Gorico v Sklavonijo, potem imamo pa primer teritorializacije kranjskega imena, ko 100 let pozneje, leta 1548, v Trubarjevem času, beneški ambasador pravi, da ime Kranjska zdaj zajema tudi Goriško in Gradiško ter druge kopenske in obmorske kraje. Za zdaj je to edini znani, decidirani in vsebinsko utemeljeni primer rabe kranjskega imena tudi za nekranjska ozemlja. Verjetno je rabljen bolj priložnostno, ne tako splošno, pa vendar. In podobno v tem času, med 1536 in 1531, v dunajskih univerzitetnih matrikah postavljajo posamezne študente, ki so doma iz južnega dela slovenske Štajerske, na Kranjsko. Torej, iz Pilštajna na Kranjskem je doma, iz Konic na Kranjskem, iz Ljaškega na Kranjskem. Po 16. stoletju je umeščanje nekranjskih krajev na Kranjsko le izjema, kar je povezano s trdnostjo deželnih ozemelj in zavedanjem o političnih mejah. Zato pa se je, kot smo videli, močno intenziviralo označevanje nekranjcev kot Kranjci. Na vprašanje, ali je imela karniolizacija v procesu etnogeneze Slovencev dezintegrativne učinke, je mogoče odgovoriti na dva načina, torej tako pritrdilno, kakor nikalno. Dvojmensko Slovenci, Kranjci zagotovo ni prispevala k večjemu občutku povezanosti prebivalstva. Na drugi strani pa je prevzemanje kranjskega imena na območjih zunaj Kranjske opravljalo veliko bolj integrativno, povezovalno funkcijo. Presegalo je namreč tisto kranjstvo, ki bi bilo omejeno samo na politični prostor Kranjske. Pri tem širitev kranjskega imena seveda ni imela nekakršnih političnih pretenzij, nekakršnih političnih elementov, ampak je šlo v osnovi za naravni proces. Ta se je opiral na knjižno-jezikovne, na kulturno-jezikovne elemente, lahko pa so ga širili, torej podpirali tudi posamezni duhovniki, ki so izvirali iz Kranjskega in so delovali v zunajkranjskem prostoru. Kot neizogibno se nam potem postavlja vprašanje, ali so slovenski razsvetljenci, ki so bili soočeni s tako močno kransko-slovensko dihotomijo, kdaj razmišljali tudi o morda danes pregrešni možnosti, pa vendar, da bi za integralni označevalec slovenske etnije, jezika in prostora raje izbrali kransko ime kakor slovensko. Obe opcije ste imeli več prednosti in pomankljivosti. Katere? Torej, uprit kranskemu imenu sta govorili predvsem njegova jasna prepoznavnost in razlikovalnost od splošnejšega slovenskega, ki je imelo skozi stoletja, kot smo videli, različne pomene in so ga tudi razsvetljenci potem uporabljali kot oznako za celoten slovanski svet. Spomnimo se Vodnikovega povedanja od slovenskega jezika, ki seže do nove zemlje, pri Kitajskem morju. V primeru sprejetja kranskega imena, kaj bi bilo? Torej, če bi ga sprejeli za skupno poimenovanje nastajajočega naroda in njegovega jezika, bi potem termina slovenski in slovenec lahko polnopomensko zasedla funkcijo modernih označevalcev slovanski in slovan. Ta dva smo prevzeli v slovenščino v prvi polovici 19. stoletja iz češčine. Nista domača, nista avtohtona. Vendar bi forsiranje kranskega imena naletelo na zelo velike, če ne kar na nepremostljive ovire, začenši z notranjim slovenskimi, s pričakovanim odporom štajerskih in koroških Slovencev. Še veliko teže bi s kranskim označevalcem poimenovali življenjski prostor naroda. Pojem Kranjska je imel namreč natanko določeno politično vsebino in ga ne bi bilo mogoče preprosto raztegniti na nekranjska ozemlja. Poglejmo si primer Češke. Na Češkem se je samo ena od treh dežel imenovala po narodu, po Čehih. Še danes imajo težave, kako poimenovati svojo državo. Zdaj so se odločili, da bo to končno Česko. Prej pa niso se bili v zadregi. Do konca 20. začetka 21. stoletja. Podoben primer bi bil to. Torej, neprimerno lažje je bilo tako krancem narediti korak, morda dva nazaj in se vrniti k slovenskemu imenu, ki je bilo prepoznavno ali razširjeno na celotnem slovenskem ozemlju, ne nazadnje tudi v Prekmurju in v Benečiji. In kot tako najbolj sprejemljivo za ime modernega naroda in jezika. Slovenskega imena tedaj kot svojega tudi niso več pripoznavali sosednji kajkonski Hrvatje, torej tista Slavonija, ki smo jo prej videli, tako da je v 18. stoletju postalo last enega samega ljudstva, jezika in prostora, našega, slovenskega. Kljub vsem prednostim slovenskega imena pred kranskim pa je proces imenske dekarnivalizacije oziroma reslovenizacije med ljudstvom vendarle zahteval svoj čas, in prizadevanja. V prvi polovici 19. stoletja mu je dalo trdne temelje uveljavljanje integralnega slovenskega poimenovanja v nemščini, zdaj ni več vindiš, ampak sloveniš in slovenen in tako tudi v humanistični znanosti na splav. In to je leta 1849 privedlo tudi do priznanja jezika s slovenskim imenom. Torej, slovenski jezik kot eden od 10 uradnih jezikov Avstrijskega cesarstva. Pot nazaj je bila oslej nepovratno zaprta. Kranjsko ali kranjstvo je zlasti pri zavednih Slovencih če dalje bolj pridobivalo pridih arhaičnosti, nečesa preživetega, motečega, vezanega na deželni partikularizem, ne nazadnje na nemško komponento dežel. To je tudi eden od razlogov, da sta po razpadu Habsburške monarhije in odpravi dežel daleč najbolj od vseh potonila v pozabo prav kranjsko deželno ime in identiteta. Samo primer, kako močno so se Slovenci po letu 1918 otepali kranjstva, zgovorno priča dejstvo, da gesla Kranjska več kot pol stoletja ne najdemo v domači leksikografiji. Tako kot v procesu nastajanja moderne nacije ni bilo več mogoče tolerirati imenske dihotomije slovensko-kranjsko, se je v 20. stoletju pokazalo, da Kranjska ne samo, da ne more obstajati ob Sloveniji, ampak da je odveč tudi v Sloveniji, torej tudi znotraj Slovenije je ne sme biti v narekovah. Ker pa recimo nasprotno še naprej živijo pokrajinska imena kot imena nekdanjih zgodovinskih dežel in njihovih prebivalcev. Povedano drugače in s tem končujem, zdi se kot, da Kranjska in Slovenija druga drugo izključujeta. Tako kot sta se v procesu nastajanja modernega naroda izključevala slovensko in kranjsko.

Slišali ste drugo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija pojmenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Posvet je pozno jeseni 2024 potekal na Slovenski matici, mi pa smo oddajo umestili v sklop obeležitev 35-letnice samostojnosti naše domovine. Danes smo slišali prispevka dr. Borisa Golca, ki je pripravil predavanje o dihotomiji slovensko-kransko, in pa dr. Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno-srednjeveških sodobnikov. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Janez Dešar,

Izseljenski duhovnik, biblicist, publicist, pričevalec Janez Zdešar je odraščal v Ljubljani. Po osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo. Po šestem letniku se je jeseni 1943 pridružil domobrancem. Po vojni je delil usodo tistih, ki so bili vrnjeni z Koroške in prišel v tehersko taborišče. Od tam mu je skupino soujetnikov uspelo pobegniti. Več mesecev se je skrival v Ljubljani in zatem pobegnil v Avstrijo. V taborišču Linz je končal begunsko klasično gimnazijo. Študij teologije pa je začel v Brixnu, kjer je zaživelo begunsko bogoslovje s profesori Ljubljanske teološke fakultete, a ga je kmalu nadaljeval v Rimu, kjer je bil leta 1952 posvečen v duhovnika. Tri leta zatem je doktoriral na Gregorijani. Po nekaj letih kaplanske službe na Koroškem ga je škof Rožman leta 1958 poslal v Nemčijo, kjer je prevzel skrb za slovenske delavce. Sprva je bil v Esnu in Oberhausnu v Porurju, leta 1961 pa se je naselil v Münchnu. Kot delegat za slovenske izseljenske duhovnike je bil odgovoren za pastoralno delo med rojaki v Evropi. Leta 1993 se je upokojil in prišel v Slovenijo. Zadnja leta je bival v domu svetega Jožefa nad Celjem. Umrl je 19. septembra 2013. Janez Zdešar je pobeg iz taborišča v Teharjah opisal dvakrat. Obsežnejši zapis je izšel leta 1990 v knjižici Spomini na težke dni. 15 let pozneje smo dobili dopolnjen ponatis, na to še knjigo spominov Janez Zdešar, pričevalec težkih dni, kjer se dopolnjujeta obe verziji. Predstavljena pa sta tudi njegovo življenje in delo.

0: Rod Janeza Zdešarja izhaja iz Ljubgojne pri Horjulu. Na kmetiji, kjer je bil rojen njegov oče Ivan Zdešar, je bilo 12 otrok. 6 jih je umrlo v otroštvu. Eden je umrl pri 17 letih zaradi tifusa. Tako sta staršem ostala le 2 sinova in 4 hčere. Starejši Anton Zdešar se je odločil za duhovniški poklic. Pridružil se je lazaristom, doktoriral iz teologije in opravljal več pomembnih služb v družbi Vincencija Pavelskega. Mlajši Ivan Zdešar, ki je kot mlad fant igral na koru v Horjulu, je končal orglarsko šolo in zatem študiral na glasbeni akademiji na Dunaju. Po diplomi je bil organist v župniji Ljubljana Sveti Peter. Obenem je bil organist in zborovodja pri lazaristih na Taboru. Ker so doma ostale le hčere in je kmetijo prevzela ena od njih, Marjana, se priimek Zdešar ni ohranil. Na posestvo je prišel Janez Bastič iz Vrzdenca, ki se je poročil z njo.
1: Ivan Zdešar se je po nekaj letih orglanja na šempetrskem koru poročil z 9 let mlajšo Marijo Jurjevčič. V dom, ki sta si ga uredila v bližnji Mežnariji, sta sprejela 3 hčere, Marino, Stano in Nado ter sina Janeza, ki je bil rojen 19. maja 1926. Čeprav je bil v krstno knjigo vpisan kot Ivan, Alojzi, so ga vsi imenovali Janez. V osnovno šolo pa je hodil v Marijanišče na Poljanah, ki so ga vodile šolske sestre. Učenje mu ni delalo težav, le matematika mu ni bila najbolj pri srcu. Poleg tega je veliko bral. Sestre, ki so učile fante, so skrbele tudi za bogato obšolsko dejavnost in skrbno pripravljale razne slovesnosti. Janez je po končani osnovni šoli jeseni 1938 odšel na klasično gimnazijo. Že prej je bil član Marijine kongregacije pri jezuitih na Poljanah. Kot dijak se je pridružil mladcem, ki jih je vodil profesor klasičnih jezikov na gimnaziji Ernest Tomc. O takratnem duhovnem vzdušju v Ljubljani je Janez Zdešar na stara leta v pogovoru za Našo luč povedal.
0: Ljubljana je bila tedaj v idejnem pogledu bolj razgibana. Bil je res pluralizem od liberalcev, svobodomislecev, framasonov, kakor so jih nekateri imenovali in se jih tudi bali, komunistov pa do zelo vernih študentov in dijakov, prosvetnih društev na deželi. Bil sem v katoliških organizacijah. V spominu mi je ostala Slovenija kot pestra dežela različnih mnenj, vendar z neko katoliško dominanco. Ljudje so tudi bolj prosto mislili in razmišljali in so bili bolj kritični, kakor so danes po 50 letih enoumja. Človek je sam razmišljal in presojal. Morda res ni bilo tako urejeno socialno stanje za vse in nam gre danes boljše. Morda danes več vemo. Takrat pa je bila večja pestrost duhovnosti in duhovnih ponudb.

0: Janez Dešar je tudi po začetku vojne oziroma italijanski okupaciji Ljubljane ostal dejaven v katoliških organizacijah. Kot član mladcev se je oblikoval v ostrem protikomunističnem duhu. S prihodom Italijanov aprila 1941 je v njihovih vrstah zaživela tudi priprava na upor proti okupatorju, tako v idejnem smislu kot z orožjem. Bili so prepričani, da je oborožen upor potreben, a ob primernem trenutku. Voditi ga je bilo treba tako, da se ohrani čim več življenj.
1: Del skrivnega odpora proti okupatorju, v katerem je sodeloval Janez Dešar kot dijak, je bilo raznašanje ilegalnega časopisa Svobodna Slovenija in raznih protiitalijanskih letakov. Svobodna Slovenija, ki je izhajala od novembra 1941 do maja 1945 v več tisoč izvodih, je odklanjala vsako obliko sodelovanja z okupatorjem in obenem brez zadržkov jasno poročala o zločinskem delovanju komunistov. Dogajanje je tudi primerno komentirala. List so na skrivaj delili predvsem v Ljubljani, a bralce imel tudi drugod na okupiranem ozemlju.
0: Šele po prihodu v samostojno Slovenijo in srečanju z ostanki gradiva slovenske tajne politične policije je Janez Dešar ugotovil, da ga je pri njegovem ilegalnem delu spremljalo več partijskih aktivistov. Med njimi je bil njegov vrstnik, prav tako dijak klasične gimnazije Miloš Kobal, ki so ga komunisti podtaknili katoliškim organizacijam, da je vohunil zanje. Med drugim se je prebil v vodstvo Slovenske legije in poznaje domobranstva. Dobre odnose je imel tudi s fašistično policijo. V tistem času se Janezu Zdešarju o tem še sanjalo ni. Po likvidacijah, ki so se vrstile v Ljubljani in tudi na podeželju, je bil prepričan, da bo potrebno storiti nekaj več. Zlasti potem, ko je krvavo revolucijo občutil tudi pri najbližjih. Na domu v Ljubljani so partizani prijeli njegovo teto, očetovo sestro Marijano in njenega moža Janeza Bastiča, ju odgnali in umorili. Ko je pripovedoval za našo luč, odločitev ni bila lahka.
1: Mene je dejansko do tega pripeljalo življenje in dogodki, ki sem jih doživel sam. Doktorja Erliha sem osebno poznal. Prav tako študenta Kiklja in Lojzeta Grozdeta, pesnika Balantiča sem večkrat videl in občudoval. Pavčiča, ki so ga ubili, prav tako. Ti ljudje so bili vsi nasilno umorjeni v prvi polovici leta 1942 oziroma pozneje. Umor mojega strica in njegove žene, bil je župan v Horjulu pri Ljubljani, potem novice, ki so prihajale z Notranjske, Dolenjske, o pobojih duhovnikov, to so bila popolnoma jasna znamenja od vsega začetka, da zatem stoji neka brezbožna sila. Tudi če hoče osvoboditev slovenskega naroda, jo vendar vodi na napačen način, pod napačno zastavo. Zato je bilo zame popolnoma nemogoče stopiti v tako odporniško organizacijo, ki dela v nebo vpijoče krivice, obenem pa oznanja socialno pravičnost. Toliko smo bili tudi v Ljubljani že takrat osveščeni in to je morda treba posebej povedati, da smo vedeli, kaj je komunizem, da smo vedeli, kaj je partija, da smo vedeli, kaj je kominterna. Če danes pomislim na profesorja Tomca ali pa Erliha in na njuno razlago komunizma, lahko rečem, da nista v ničemer pretiravala in nič napačnega povedala o tem brezbožnem gibanju.
0: Odločitev je sprejel po italijanski okupaciji jeseni leta 1943. Kot dijak sedmega letnika, star komaj 17 let, se je pridružil slovenskim domobrancem. Vodstvo katoliške akcije je mladcem pustilo prosto izbiro glede tega. Tako se je Janez Dešar kmalu po ustanovitvi slovenskega domobranstva javil pristojnim. Ker ga niso poklicali in razporedili, se je sam odpravil na Verd nad Vrhniko. Od tam so ga poslali v Šentjošt nad Horjulom. Kmalu po prihodu je doživel nesrečo. Pri čiščenju orožja ga je obstrelil nek domobranec. Poslali so ga v vojaško bolnišnico v Ljubljano. Po okrevanju so ga dodelili v Rupnikov bataljon, ki je bil takrat v Rakeku, poznaje v Cerknici. Večinoma je delal po pisarnah. Rupnikov bataljon, ki je bil takrat v Rakeku, poznaje v Cerknici. Večinoma je delal po pisarnah.

0: 1945 in povelje za premik na Koroško. Janez Dešar se je umikal svojo 47. udarno četo Rupnikovega bataljona. O tem je pozneje zapisal: "Umik iz Ljubljane se je izvršil v torek 8. maja zvečer. Ljudje so nas začudeno gledali. Opazoval sem, kakšen vtis napravlja nanje naše odhajanje. Pri večini je prevladovala negotovost in strah pred novimi dogodki. Nekateri so bili žalostni in so tudi jokali zaradi umika. Le nekaj mladih ljudi je bilo videti zadovoljnih."
1: Skupaj s civilisti so se pomikali do Kranja in nato naprej preko Tržiča do Ljubelskega prehoda, kamor so prišli 11. maja. Sledila je pot skozi temo in negotovost, a po drugi strani polna upanja, saj so bili še vedno prepričani, da jih bodo Angleži podprli. Naslednji dan so se ustavili na ravnini ob desnem bregu Drave in pustili naprej civiliste ter oborožene skupine drugih narodov, od Nemcev in Hrvatov do Kozakov in Ukrajincev. Kmalu pa so izvedeli, da jim Angleži pobirajo orožje.
0: "Šel sem, da si poiščem družbo iz 47. čete. Kmalu sem jih zalotil. Bili so vsi potrti in strašno slabe volje. Kaj se je zgodilo? Prišel je nek oficir in povedal, da bomo morali po nalogu angleške vojne komande oddati orožje. Bil sem ves iz sebe. Torej po štiriletnem najostrejšem boju proti komunizmu, po enoletnih najuspešnejših domobranskih pohodih in trdih bojih od prelepe Primorske in Sončne Goriške preko kremenite Notranjske na valovito Dolenjsko, skalnato suho krajino, pa tja do mehke Bele krajine, ki je naš bataljon stala toliko nepotrebnih žrtev, torej po vsem tem naj sedaj oddamo orožje. Vse v meni se je uprlo. Kaj naj naredim? Nič. Saj nič nisem mogel. Sedaj so Angleži naši gospodarji in zanje smo mi le najemniška vojska, ki je pomagala Nemcem, da so lažje držali vso Evropo toliko časa v svojih krempljih. Nič ni pomagalo dejstvo, da so Nemci ves čas obstoja slovenskih domobrancev zavirali slovensko misel, da naša protikomunistična propaganda ni bila svobodna, da so nas Nemci neprestano dolžili anglofilstva, da je bilo zaradi tega in prav samo zaradi tega zaprtih in obsojenih približno 30 naših najboljših oficirjev, nekaj pa jih je moralo iskati zavetje pri četnikih."
1: Borci, s katerimi je šel Janez Dešar, so prišli na polje pri Vetrinju 12. maja zvečer. Pridružili so se nekaj tisoč domobrancem, ki so prišli tja dan prej. Ustavili so se na prostoru, ki je bil določen zanje, odložili na hrbtnike, polegli po gosti, veliki travi in kmalu zaspali. Še vedno so upali, da jim bodo čez 14 dni vrnili orožje, potem, da bo vse dobro. Pripravljali so se na premik v Italijo, tam jih bodo Angleži preoblekli, reorganizirali in oborožili. Janez Dešar, ki je bil prepričan anglofil, kot je sam dejal, se je razjezil, če je kdo razmišljal drugače. Nekateri so namreč že slutili, da jih bodo vrnili v Jugoslavijo. Prvi transporti so odšli na pot 27. maja. Nekaj dni pozneje, 30. maja, je prišla na vrsto tudi skupina, v kateri je bil Dešar. Naložili so jih na tovornjake in odpeljali na kolodvor v Pliberk, kjer so spoznali, da jih bodo vrnili v Jugoslavijo. Tam so jih strpali na živinske vagone in predali partizanom. Vlak se je premaknil in sledile so postaje Pliberk, Dravograd, Maribor in tako naprej.
0: "Iz postaj, mimo katerih smo se peljali, sem videl, da gremo proti Celju. In res se je čez 3/4 ure vlak ustavil na celjski postaji. Odprl in na hitro pojedel sem še malo mesno konzervo in nekaj biskvitov. Nato pa so se že začeli divji kriki in vpitje: "Aha, kurbe bele, zdaj vas pa imamo!

0: ste mislili, da vas bodo Angleži sprejeli z odprtimi rokami, pa ste se zmotili. Prasice bele, morilci in ubijalci, zdaj ste v naših rokah. Divji smeh in krohot je spremljal te besede. Čez nekaj minut so se odprla vrata vagona. Nasproti nam so se zarežali škodoželjni obrazi slovenskih partizanov, baje Cankarjeve brigade. Stali so tam s puškami in brzostrelkami, nekateri tudi s pasimi biči v rokah in nas napodili ven med surovim upitjem, podobnim prejšnjemu. Kot lačni panteri so stali na kamnitem nasipu, tik ob vagonih in nas kopiti in biči pretepali.
1: S postaje v Celju so domobrance odpeljali skozi mesto proti Teharjam v zapuščeno nemško taborišče. Partizani so vso pot nadaljevali s pretepanjem, zmerjanjem in kričanjem. Janez Zdešar je bil zaslišan 1. junija in razporejen v skupino C. Ta dan so v taborišče prišli domobranci 3. polka, ki so šli iz Vetrinja že 2 dni prej in se potem ustavili v Slovengradcu. Zdešar je pričakoval, da bodo med njimi njegovi bratranci iz Horjula in svak Polde, in res je bilo tako. Že prvo noč so v taborišče pripeljali tovornjaki. Vse jetnike so nagnali iz barak in začeli klicati imena. Nekaj 100 fantov je stopilo naprej, naložili so jih na tovornjake ter odpeljali v noč in, kot so slutili, v smrt. Zasliševanja in nočni odzivi jetnikov so se nadaljevali tudi naslednje dni. Janez Zdešar je kmalu ostal brez 2 bratrancev, svaka in še nekaterih prijateljev. Tudi njega je čakala podobna usoda. Obenem se je v njem krepila misel: jutri bom svoboden, pa bodi si na zemlji ali na onem svetu. Kako se je ta želja po svobodi izpolnila, je pozneje povedal v zapiski, ki jim je dal ime Spomini na težke dni. V njih je natančno popisal dneve od odhoda iz Vetrinja do prihoda v tehersko taborišče, bivanje v njem, pobeg in prihod v Ljubljano. Prvo krajšo verzijo je napisal še v času, ko se je po begu skrival pri usmiljenkah v Ljubljani in ko je bil njegov spomin na angleško izročitev domobrancev Titovi vojski in na dogajanje na Teharjah še zelo živ. Ta zapis je na stara leta našel v zapuščini sestre Marine, ki je prišla za njim v dom svetega Jožefa v Celju. Nanje spomnil v drugi verziji spominov.
0: Beg s Tehari sem enkrat že popisal, toda ta spis je spravljen v domovini. Ko ga je moja mama prebrala, je rekla, da ni tako hudo, kot si je predstavljala ob mojem pripovedovanju. To je popolnoma razumljivo. Če pripoveduješ, poveš tudi vsa svoja občutja, vtise, okoliščine dogodka, trenutna duševna razpoloženja. Vsega tega jaz v opisu ne morem tako opisati, ker pač nisem pisatelj. Vso težo nevarnosti, obup in upanje, ki se je dogajalo in porajalo med begom, more prav razumeti le oni, ki je sam kdaj bežal pred smrtjo.
1: Drugo verzijo spominov o begu je Janez Zdešar napisal, kot je navedel v uvodni besedi v knjižico Spomini na težke dni leta 1990 na pobudo spirituala doktorja Janeza Kraliča oktobra 1946 v bogoslovju v Brixnu s svinčnikom v 2 šolskih zvezkih. Po spominu je narisal tudi tloris teharskega taborišča. Ko je odhajal na študij v Rim, je prosil Kraliča, da njegove zapiske hrani. Ko se je ta preselil v Severno Ameriko, v San Francisco, jih je vzel s seboj. Po njegovi smrti se je sled za njimi izgubila. Kljub temu, da jih je Janez Zdešar skušal najti, jih ni bilo nikjer. Po naključju jih je sredi leta 1990 odkril profesor Jože Bajzek med študijskim obiskom v ZDA pri neki družini slovenskega porekla v Kaliforniji, ki je hranila več na roko popisanih zvezkov. Starejših ni bilo več, Mladi pa niso znali slovensko, zato niso vedeli, kaj v njih piše.

0: Janez Dešar je v spominih na težke dni podrobno opisal priprave na beg, njegov potek ter zahtevno in nevarno pot v svobodo. Na beg, ki so ga izvedli 21. junija 1945, se je pripravljalo 11 domobrancev. Po noči so prepilili žice in se ob treh splazili pod prvo ograjo. Nato so stražo zamotili z nečloveškim rjovenjem in jo prestrašili. V tej zmedi jim je uspelo preplezati še zadnjo ograjo in se razbežati. Prvi je bil ranjen v bližini taborišča, kjer je straža streljala za njimi. Nazadnje so se rešili le štirje. Pobudnik pobega Lojze Debevec, Ivan Korošec, Tone Švigl in Janez Dešar. Preostale so ujeli ali pa so padli pod streli stražarjev in terencev.
1: Prvi del poti v svobodo je Janez Dešar prehodil skupaj z Andrejem Mehletom. 6 dni sta bežala skupaj. Med begom so jima nekateri ljudje dajali jesti in ponudili kak kos obleke. Večkrat sta naletela tudi na partizane, ki sta se jim komaj izognila. Na samotni kmetiji blizu Čemšenika so ju odkrili in začeli streljati, kar je bilo usodno za Andreja. Tako je Janez ostal sam in se še dobrih 10 dni prebijal do Ljubljane. Tam so ga v zavetišču svetega Jožefa na Vidovdanski cesti sprejele in skrile sestre usmiljenke. V spominih je v sklepnem delu o bivanju pri njih med drugim zapisal.
0: Krajev in ljudi zaradi obljube še ne smem povedati. 8. julija sem dobil civilno obleko in čevlje. V žep suknjiča sem utaknil ljudsko pravico, v gumbnico dal partizanski znak in bil v dobri uri v Ljubljani in na cilju v skrivališču. Tu sem se skrival od 8. julija zvečer do 16. oktobra, to je skupno 3 mesece in en dan. Ves čas sem se skrival pod strešni sobici, le enkrat proti večeru sem šel na sprehod. Pri maši nisem bil nikoli. Vse 3 mesece se nisem prav nič dolgočasil. Na razpolago sem imel knjižnico nekega privatnika. Neprestano sem bral in študiral. To je bilo tudi edino opravilo, ki sem ga v tej mišji luknji lahko opravljal. Hrana je bila dobra in sem se v 3 mesecih precej popravil. Ko sem dobil tujo legitimacijo, sem zjutraj ob 6 v Ljubljani sedel na kolo in bil popoldne ob 4 že na Gorenjskem, na dogovorjenem mestu.
1: Na poti iz Ljubljane je Janeza Zdešarja spremljal lazarist Alojzij Trontelj. S kolesi sta se odpeljala proti Gorenjski in se spotoma ustavila pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Ko sta se pripeljala na Jesenice, se jima je nenadoma pridružil velik pes in jo spremljal skozi mesto. Trontelj je to smatral za poseben znak božjega varstva. Njun cilj je bila železniška postaja Rateče Planica. Tam je Janeza Zdešarja pričakala mamina znanka Lojska Otrin, Trontelj pa se je vrnil domov. Ko je oblast izvedela za njegovo pomoč ubežniku, so ga zaprli. Bil je obsojen na 8 let in pol zapora, odslužil pa jih je 5. Ljudska oblast je pozneje aretirala tudi Zdešarjevo mamo Marijo. Na tako imenovanem jezuitskem procesu jo je obsodila na 2 leti in 2 meseca zapora samo zato, ker je pomagala sinu.
0: Vrnimo se nazaj v oktober 1945. Lojska Otrin je Janeza Zdešarja peljala do kmetije v bližini Tromeje, ki je imela del posestva na drugi strani Karavank. Naslednji dan je bil že v Beljaku in dan pozneje v Lijencu, kjer je srečal sestro Marinko. Veselje srečanja jima je grenil spomin na smrt njenega moža Poldeta in mnogih drugih. Janez Dešar je že naslednji dan odšel k ravnatelju begunske gimnazije Marku Bajuku in prosil za vpis v 7. razred. Šele ko je pojasnil, odkot prihaja, ga je sprejel. Lotil se je študija in naslednje leto z maturo končal begunsko klasično gimnazijo.

0: Janez Dešar je po maturi nameraval vstopiti v begunsko bogoslovje v Brixnu, kjer so ga tudi sprejeli. A škof Gregori Rožman, ki je bil takrat še na Koroškem, ga je kmalu poslal na študij v Rim, na papeško univerzo Gregorijano. Bival je v Germaniku, kjer je bil prvo leto njegov prefekt Alojzi Šuštar. Zdešar je bil po študiju filozofije in teologije 10. oktobra 1952 posvečen v duhovnika. Novo mašo je imel kar v kapeli Germanika, od domačih pa je bila navzoča le sestra Stana, ki je prišla iz Avstrije. Janez Zdešar je zatem nadaljeval študijem in ga 1955 končal z doktoratom iz bibličnih ved. Škof Rožman, ki je bil njegov ordinari, ga je najprej poslal za kaplana v Wolfsberg na avstrijskem Koroškem, da bi dobil pastoralne izkušnje. Vmes je bil krajši čas v Franciji. Junija 1958 pa ga je škof poslal za izseljenskega duhovnika v Nemčijo. Prva tri leta je deloval v Porurju, kjer je takrat živelo več tisoč Slovencev. Ko so ga v nekem intervjuju vprašali, kako je prišlo do tega, je dejal:
1: "Ko sem bil še kaplan na avstrijskem Koroškem, mi je škof Rožman iz Amerike pisal pismo, v katerem pravi takole, skoraj dobesedno navajam: odločil sem se, da naprosim vas, da greste za izseljenskega duhovnika v Nemčijo. Izredna obzirnost nadrejenega do svojega podrejenega duhovnika. Škof, ki ima pravico, da ukaže, prosi, in zato meni ni bilo težko odgovoriti, da grem. Za duhovnika je zelo pomembno, če se zna ravnati po volji svojega škofa. To je spoznanje, ki se mi je skozi vsa ta desetletja potrjevalo. V škofu vidim oblast, ki je dana cerkvi od njenega ustanovitelja, od Jezusa samega, ki je hotel hierarhično urejeno cerkev."
0: Škof Rožman je bil znan po tem, da je svoje življenje v begunstvu v celoti posvetil rojakom, ki so delili isto usodo ali bili iz drugih razlogov na tujem. Posebno pozornost je namenjal duhovnikom in bil ne le njihov predstojnik, ampak tudi sobrat in prijatelj. Delo Janeza Zdešarja je pozorno spremljal in ga spodbujal. Enako kot škof se je zanj zanimala tudi Udba in ga s svojimi sodelavci spremljala na vsakem koraku. Še bolj pozorna je bila nanj od leta 1961, ko se je preselil v München in prevzel službo delegata slovenskih izseljenskih duhovnikov v Nemčiji. Eden od špicljev ga je predstavil predpostavljenim z besedami: "Zdešar je velikan, 187 cm visok, širok, robusten, močan, poln prekipevajočega življenja." V novi službi je bil Janez Zdešar odgovoren za organizacijo pastoralnega dela med rojaki v tej državi. O tem svojem delu, pri katerem mu je bila v pomoč tudi revija Naša luč, je povedal:
1: "Ne vem, koliko je beseda organizator upravičena. Na vsak način sem prevzel skrb za to, da pride še več duhovnikov v Nemčijo, kjer je bilo toliko rojakov razpršenih po tej državi. Zato sem poskušal na vse načine prepričevati duhovnike, ki sem jih poznal, naj pridejo na mesto, kjer so nemške škofije že bile pripravljene nastaviti duhovnika za slovenske vernike. Tako mi je pač uspelo v nekaj letih pridobiti nekaj prijateljev, ki so prišli. Nisem pa imel nobenih cerkvenih pooblastil. Tako sem le prosil, dokazoval, ponovno prosil, da prosjačil, pridi, pridi, pridi. Zagotovljeno imaš minimalno preživetje in sredstva za normalno delovanje. Potem, ko je nek duhovnik pristal, da bi prišel, šele na to sem seveda preko nemških škofov in kasneje seveda tudi v sporazumu s slovenskimi lahko stvar speljal do konca. Duhovnik je sprejel nek določen teritorij delovanja, ozemlje ene ali več škofij, kjer je potem oskrboval Slovence."
0: Tako kot Udba njega, je tudi Janez Zdešar pozorno spremljal dogajanje v domovini in delo komunistične oblasti. O tem je poročal v naši luči, ki jo je nekaj časa tudi urejal. Vzdrževal je stike s slovenskimi izseljenci po vsem svetu. Večkrat je bil predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov. Ves čas je hrepenel po domovini in jo opazoval z različnih vrhov. Kot je pripovedoval, je bil večkrat na Matajurju, na Peci in drugih vrhovih ob meji Slovenijo in gledal v domovino, ki je bila zanj zaprta. Hodil je v Gorico, Števerjan, na vsakoletna študijska srečanja Draga in drugam. A slovensko pomladjo, ali bolje osamosvojitvijo, se je vse spremenilo. Dobil je vabilo predsednika vlade Lojzeta Peterleta, naj pride v Slovenijo.
1: Temu sem se odzval, vendar nisem imel nobenega državljanstva. Vsa desetletja sem ostal politično priznan begunec. Zaprosil sem za slovensko državljanstvo in ga v nekaj dneh dobil. Predsednik vlade Lojze Peterle mi ga je poslal na avstrijsko Koroško po svojem sekretarju. Tako sem se takoj tisto popoldne, 18. augusta 1991, preko Koranskega sedla prepeljal v Slovenijo. Pred menoj je vozil šofer vladni avtomobil, za njim pa jaz svoj avto s tajnikom predsednika vlade. Na Koranskem sedlu sta se nam pridružila dva policista na motorjih za spremstvo. Kakšna ironija zgodovine! Le nekaj 100 metrov stran od tega prelaza sem se plazil oktobra 1945 po hudourniški strugi navzgor proti Tromeji. Vsak trenutek bi me lahko odkrili obmejni policisti. Bil sem pripravljen na smrt. Takrat sem srečno zbežal v Avstrijo. Zdaj pa sem se prav tu vračal domov v spremstvu slovenske policije. Na Brezjah smo zavili do Marijinega svetišča. Prav v tem svetišču sem bil dan pred pobegom v tujino leta 1945 in se priporočil Mariji pomagaj ter jo prosil za življenje. Njeno sliko sem nosil pri sebi, ko sem bežal preko meje. V Ljubljani me je še isto popoldne sprejel predsednik vlade in takoj nato še nadškof Šuštar na Škofiji, kjer sem tudi prenočil.

0: Janez Dešar je po osamosvojitvi rad prihajal domov, a tudi po upokojitvi je še nekaj let živel in delal v Münchnu. Leta 2008 se je preselil v Slovenijo in si za jesen življenja izbral bivališče v bližini kraja, kjer se je srečal s smrtjo. Naselil se je v domu svetega Jožefa v Celju, odkudar je slišal zvonove cerkve Stehari, ki jih je slišal tudi v juniju 1945. Umrl je po daljši bolezni 19. septembra 2013 v celjski bolnici. Pokopali so ga 24. septembra na duhovniškem delu pokopališča na ljubljanskih Žalah. Pri pogrebni maši se je z govorom od njega med drugim poslovil Ivan Korošec, edini takrat še živeči, ki je skupaj z njim pobegnil iz taborišča v Teharjah. Med duhovniki pa takratni biblicist Maksimilijan Matjaž, zdaj celjski škof, ki mu je Janez Dešar dajal spodbudo in mu bil zgled pri študiju ter profesorskem delu. Poznaje je v spomin na svojega mentorja in prijatelja pripravil spominski zapis z naslovom Sprava je možna, je nujna in je težka.
1: Te besede pokojnega duhovnika Janeza Zdešarja mi odmevajo v glavi in v srcu, ko se mu skromnimi vrsticami želim pokloniti in počastiti njegov spomin v imenu mlajših duhovnikov, ki smo ga poznali v zadnjem obdobju njegovega življenja, ter se mu zahvaliti za darove njegove človeške, modrosti in teološke globine, ki smo jih smeli biti deležni. Gledam ga na fotografiji, ki je spremljala njegovo krsto, kako stoji, pokončno in strumno pred zloglasnim rovom svete Barbare. Vzravnano, s ponosom in s hvaležnostjo je gledal na svojo preteklost, na svojo mladostno odločitev za upor proti okupatorju in zatiralcem slovenskega človeka, na svoje težke dni trpljenja, ponižanja in izgnanstva. Zavedal se je, da je sprava nujna, ker nobeno kraljestvo ne more obstati, če je samo proti sebi razdeljeno. Ker tudi slovenski narod ne more preživeti s črvom sovraštva in zločina, ki ga razjeda in deli. A vedel je, da bo sprava težka, ker je vsak greh težak in so težke njegove posledice, ker so za spravo potrebni vzravnani ljudje, ker je potrebno izpustiti in se stopiti in verjeti. To pa je človeku težko, že od usodne prevare v vrtu naprej.

Oddajo o Janezu Zdešarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jože Bartol in Maja Morela Čuk. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Hitro teče čas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, Petra, Marko in Robert, pa vas vabimo, da ostanete z nami v nočnem programu Radia Ognjišče. Zaznamovan bo s ponovitvami nekaterih oddaj in seveda dobro glasbo. O polnoči bomo ponovili oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. 15 minut prej pride na vrsto ponovitev naše misijonske rubrike, ob 23. bomo ponovili oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. No, nočni program pa začenjamo najprej s ponovitvijo oddaje Naš gost, v kateri smo včeraj spoznali magistra Bojana Tomca. Zanimiva življenjska pot, zanimivi izzivi, predvsem pa izkušnja, kako premagati bolezen in narediti nekaj dobrega za skupnost. Vabljeni k poslušanju.
3: Naš gost.
4: Naš gost.
3: Naš gost.
5: Naš gost danes je magister Bojan Tomc, vizionarski inovator, ki se je odločil, da bo učenje glasnejše od bolezni. 57 let že živi z neprestanim piskom v ušesih. Pot od finomehanika do magistra znanosti je prehodil ob delu, brez olajšav in brez izgovorov. Ko je prišel do cilja, je energijo usmeril v skupnost. Svojo pot do magistrske stopnje je zgradil z izjemno vztrajnostjo ob delu. Kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam je učenje tesno prepojil z aktivnim državljanstvom. Danes kot voznik Prostofer pomaga najranljivejšim, hkrati pa z vizionarskimi idejami išče trajnostne rešitve za samo oskrbo istrske skupnosti. Soočal se je s sistemskimi nepravičnostmi pri priznavanju strokovnih izpitov in s preprečevanjem okolice, da je izobraževanje v zrelih letih zamujanje časa. Ravno nasprotno dokazuje magister Bojan Tomc.
3: Naš gost.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Gospod Bojan Tomc, ste eden izmed prejemnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije. Ko beremo vaše zgodbe, vaša je ena izmed, navdušujete. Vi s svojim vizionarstvom, z radovednostjo, z željo po učenju, po novih znanjih. Pa tu začniva. Odkud vedoželjnost? Vedeti več. In dobrodošli. Hvala, da ste prišli.
6: Ta vedoželjnost je od, lahko rečem, od rojstva. Odkar pomnim zase, ne, sem vedno bil zelo radoveden, dejansko sem vedno želel nekaj več raziskati določene stvari, ki jih večina ljudi ne vidi, se veste, tisto gledati preko okvirjev. Ne, tako da mislim, da je to meni že kar prirojeno.
5: Odkud prihajate?
6: Rojen sem v Celju. Sem sin matere samohranilke, sicer moj oče je lepo skrbel za me, pač ko je mama rodila, je on ušel v Hojakom, bil je v mornarici in 2 leti je trajal ta rok. Potem je prišel Koper, poklical mamo, je rekel, a se boš poročila z mano, je rekla mama ne. In tako sem ostal nezakonski, sem pa vsako leto pri njemu preživel en mesec, ker moj oče je pa ostal v Kopru, je imel hišo na Milskem hribu proti Trstu in jaz sem en mesec na leto preživel pri njemu, 11 mesecev sem bil pa v Celju pri mami. In to je bilo vso moje otroštvo in tudi del mladosti.
7: Kako je bilo takrat živeti ob morju, drugačen utrip kot danes?
6: Jaz sem prišel po leti na počitnice, tako da sem bil ene vrste dvoživka, lepo je na morju, tudi zdaj živim ob morju že 35 let, tako da meni ni bilo težko, z mamo sva se veliko selila, mislim, da kar 10-krat. Nekako ni bilo tistega stalnega bivališča, stanovanja, ničesar, dejansko tole otroštvo, nekdo bi rekel, je bilo težko, ja, je težko, ampak se veste, vsi imamo neko situacijo in se v njej znajdemo. Ne? In takrat se je treba pač boriti.
7: Bolj v revščini kot ne, mislite, da je to tudi podlaga, da človek išče več, da je radoveden? Ja.
6: Sigurno. Vedno sem sanjal, recimo poleti, jaz sem bil doma, drugi sosedje, otroci so šli na počitnice, jaz sem bil pa vedno tam, stanovali smo zraven železniške postaje, sem gledal te vlake in take stvari. Pač čist drugačen način, sem imel pa veliko časa za razmišljanje in sem rekel, to bom pa nekoč tudi jaz. Ne? Tako da potem človek uresniči veliko stvari, ki sem jih v otroštvu sanjal.
7: Človek išče pot, na kateri bo čim bolj srečen, zadovoljen. Ste kmalo morali na delo v službo za lasten kruh?
6: Ja, ta zgodba ne, izvira tudi iz tega, da sem imel v otroštvu hudo nesrečo. Ko sem bil star 10 let, sem imel hudo poškodbo glave. Od takrat imam že 57 let tinitus, to je šumenje v ušesih in s tem je treba živeti. Od takrat naprej sem imel v šoli težave. Do takrat sem bil odličen, brez problema. Jaz sem recimo pesmico prebral, pa sem jo drugi dan zdeklamiral. Tako da sem se učil. No, potem je to šlo. Dejansko nisem imel več te sposobnosti. Sem se moral dost učiti in pripravljati. Sem pa potem po 5. razredu osnovne šole popustil, prav dober uspel, pa tudi dober, ne? Tako da nisem bil najbolj uspešen, sam sebi sem postavil kar visoke kriterije, pač najprej sem želel biti zdravnik, no, potem, ko sem imel to poškodbo, me je to minilo, dejansko nekako, ko ste približno 4 dni v komi, pa en mesec v bolnici, bolnišnici, se pač stvari spremenijo. In tudi moja miselnost je šla drugače. Sem se usmeril bolj v tehnične predmete in tako.
7: Kaj pa se je zgodilo? Smem vprašati?
6: S prijateljem sta se lovila po enem takem gradbenem odru in jaz sem padel na cesto. Približno 4 do 6 metrov globoko, ne vem točno, koliko je to bilo. In potem me je zbil še avto, ker to je bilo pri viaduktu, on me ni videl. In dejansko v bistvu sem takrat dobil to poškodbo. Ta možakar in njegova žena, punca, ne vem, sta me dala v avto in sta me peljala v bolnico. Jaz takrat sem še bil mal pri zavesti, pa v nezavesti, pa tako umešano. No, ko so me pripeljali v bolnišnico, sem pa padel potem v nezavest trajno. Najhujše je bilo, ko sem se jaz iz tega zbudil. Ko sem mislil, da mi klima vrni v sobi pa to in sem skušal nekako, kako bi jaz to utišal, ne? Potem sem pa zgrozo ugotovil, da je to v moje glavi. Tako kot recimo ena klima naprava brni med S in Š, to meni že vse življenje, se pravi od 10. leta starosti, brni v glavi. Težje se je skoncentrirati, so tudi bili dnevi obupa. Ugotovil pa sem s časoma, da zdravila za to ni, to je trajna poškodba. Tudi ko ljudje pravijo, vse to bi se pa verjetno dalo kaj pozdraviti, možgani prevzamejo to informacijo in dejansko je to zelo težko. Mislim, da edino v Švici je ena klinika, ki se s tem ukvarja, ki na podlagi glasbe in teh terapij skuša to malo umiliti. Jaz do tega nisem prišel, ker to je verjetno samo plačniško, ne vem tako, kako je, nisem niti vprašal. Pri nas sem izčrpal vsa sredstva, drugo mnenje in podobno, ne? Tako da so mi potem lepo povedali, sem si dal dopovedati, da to je trajno in bom moral s tem živeti. In prej se sprijazni človek, lažje je. Jaz vem, da v Sloveniji, posebej zdaj, zadnje čase, ko me ljudje kličejo, pa to, ko so zvedli za to mojo nominacijo za nagrado, tudi velik teh gluhih, naglušnih, potem te, ki imajo tinnitus in to, je veliko več, kot jih mi mislimo. In potem pač vprašajo, kako, ne, tako. Jaz pač povem, da se da s tem živeti, ni nobenega problema. Zdaj ne vidim problema.
7: Kako ste živeli potem s tem neprestanim piskom v ušesih? Se privajali? Sej ne vem, kako je prav, da rečem.
6: Ja, posebno. Recimo, dosti bolj sem se moral recimo skoncentrirati pri učenju, pri motivaciji za študij in take stvari. Ne? Je pa res, da sem potem najprej sem naredil poklicno šolo. Jaz sem najprej bil fino mehanik po poklicu. To je pravi, delam od 15. leta dalje. To je, včasih je bilo tako, ne, vajeniški sistem je bil pol leta šola, pol leta praksa v podjetju. Jaz sem najprej se upisal na pomorsko šolo v Piran in sem bil tam samo 2 dni. Mama me poklicala in je rekla, Bojan, pridi ti domov, mislim, da to ne bo. Sem rekel, jaz sem tudi ugotovil, da tukaj sem v bistvu sam in bo zelo težko in tako. Je rekla, bomo skušali najditi nekaj tam. In sem imel enega sorodnika v tovarni tehnic Libela Celje, IFA Fino Mehanika se je imenovalo. No in tam sem se izučil potem za Fino Mehanika, potem sem šel v Krško v tehnično šolo, pa v Maribor na fakulteto za strojništvo. No, potem je pa zaneslo v ekonomske vode, sem študiral ekonomijo, to je bilo v Ljubljani. Nisem končal in sem te izpite potem uporabil, ker sem v Kopru imel možnost študija menedžmenta, ki so bili podobni izpiti in sem 3-4 izpite lahko upoštevali, ne, potem sem pač končal. Ker sem bil pa tudi sodni izvedenec, jaz sem sodni izveden za strojno stroko, bil sem pa tudi za gradbeništvo, ker jih je primankovalo na sodišču v Kopru in so me imenovali, tako da sem 5 let delal za sodišče. Potem se je pa zahtevalo, da more vsak izvedenec, sodni izvedenec imeti univerzitetno izobrazbo. Jaz sem imel pa višjo šolo, ne? In sem moral potem, ko sem končal tudi to visoko šolo, ne, management, narediti še univerzitetno, se pravi dodatne izpite, in potem sem vmes sem pa že študiral za specializacijo, se pravi specialistični študij menedžmenta. Ne. To je bil, kot bi zdaj bil poslovni magisterij, no potem sem se popisal tudi na znanstveni magisterij. Leta 2004 sem pa tudi tekmoval, sem začel voziti dirke, ker sem tak adrenalinski odvisnik, ne, in sem bil tudi državni prvak v gorsko-hitrostnih dirkah, tako da tudi to je en tak dokaz, da človek ima take hude preizkušnje, težave, zdravstvene, se da to premagati in pač tudi biti uspešen na tudi drugih področjih, ne samo šola, pa družina in tako naprej.
7: Vaša žena je rekla, da vsakeč, ko se vrnete domov, ko kam greste, ve, da boste prišli tudi s kakšno novo idejo.
6: Ja, sam jih imam veliko, jih tudi veliko uresničim, nekaterih sicer ne gre vse. Veliko sem pa še vedno radoveden, se želim učiti, nadgraditi tisto, kar se mi zdi pomembno, kar je tudi za družbo pomembno, ne? Ker sem si zadal že pred leti, imam tak posebej notesnik, kjer imam vedno napisano dom, družina, kariera, svoboda. In recimo, najprej je bil dom in družina, imava 4 otroke, ki so že zdaj odrasli, in 8 vnukov. Zdaj 9. se bo rodil verjetno na začetku junija. Tako, se pravi, ko sem bil star 22 let, sem prišel iz vojske, jaz si niti v sanjah nisem mislil, da bom jaz imel recimo otroke. Jaz sem razmišljal, jaz sem bil edinec do 14. leta, potem je prišel moj polbrat, po očetu imam 2 polbrata, se pravi, imam 3 polbrate, 4 sem imel, pa je eden umrl, en arhitekt je bil iz Ljubljane, tako da potem sem imel še te 3 polbrate, se tudi videvamo občasno, tako da pravega brata pa nisem imel, ne. Sem bil res tisti sin edinček, ne. No, potem v bistvu sem pa takrat, ko sva se ženo spoznala, jaz sem bil že takrat prostovoljec. Jaz sem prostovoljec že od 17. leta dalje. Bil sem vzgojitelj v Baški na otoku Krku preko Združene osnovne šole Celje. Ko sem bil po 7 letih že 7. vzgojitelj v Baški na otoku Krku, sem tam spoznal to ženo. Jaz sem pa takrat delal redno v Avstriji, v Gradcu sem živel in pač je bilo dilema, ali pridem jaz v Koper, ali bo prišla žena v Gradcu. Sem bil po sedmih letih, že sedmič, vzgojitelj v Baški na otoku Krku, sem tam spoznal to ženo. Jaz sem pa takrat delal redno v Avstriji, v Gradcu sem živel, in pač

0: Ne, bila že takrat zdravnica, je tudi se pripravljala, da bo šla zasebno prakso splošne medicine. In tako da, v bistvu, tisto je res, takrat je bilo življenje polno na hitro, ne, tako, se veste, ste polni idej in tega, ampak je dan prekratek. Tako, na kratko mogoče.
1: No, pa ker ste se vi tudi ozirali k poklicu zdravnika, potem pa dobili svojo življenjsko sopotnico, zdravnico.
0: To pač je
1: preplet.
0: Neke vrste usoda. Ne.
1: Prostovoljno delo vas je gnalo tudi to sočutje, empatija, ker veste, kako težke so lahko preizkušnje v življenju, pa ste jih skušali vlajšati?
0: Mislim, da človek to ima ali pa nima. Mene so ljudje sprašvali, zakaj vedno nekaj delaš tako, pa recimo tisto volontersko, pa nisi premožna, kak takega. Veste, jaz sem rekel tako, denar vedno lahko zaslužiš, čas se pa nikoli ne vrne nazaj. In čas je najbolj dragocena dobrina in sem rekel, če mi je usojeno, če bom veliko delal več, ko dan več dobim in to se izkaže, da je resnično.
1: Pri vašem prostovoljnem delu so bile kakšne vloge?
0: To, kot vzgojitelj, ne?
1: Prostofer pa sopotnik.
0: To je pa zdaj, to delam zdaj. Vmes sem delal ogromno. Sem bil tudi učitelj plavanja, sem bil učitelj smučanja, potem med študijem sem vse vikende delal v domu Golovec, to je otroki, ki hodijo v posebno šolo. Veliko otrok je ostalo čez vikend v domu, in za njih je bilo treba poskrbeti. In mene so poklicali kot nočnega dežurnega vzgojitelja in jaz sem hodil tja prespat, ampak po noči, ker se je kar koli zgodil, pa to sem bil pa jaz kot dežurni vedno na razpolago.
1: In
0: ne.
1: Večinoma prostovoljno.
0: Večina prostovoljno. Takrat sem sicer dobil plačano, nekaj so mi preko študentskega servisa in tako, tako da nekaj je bilo. Recimo Zavod za urbanizem v Velenju, ne, ko sem delal tudi pol leta, preden sem šel v vojsko, tisto sem dobil polno plačano. Ne. Tisto je bilo pa delo, ker sem rabo, dejansko, jaz sem se že takrat pripravljal, da bom šel predčasno v vojsko, ker sem ugotovil, da letnika ne bom končal. Pač je bilo vsega preveč, na predavanje nisem uspel hoditi in sem zato potem, kar rekel, grem v vojsko, julija leta 80, moral bi biti 15 mesecev, skračenje, se pravi to skrajšanje, je bilo pa 90 dni. Tako da sem jaz bil po enem letu že doma. In potem sem se takoj zaposlil in naprej. Tako da, ni bilo počitka. Ja.
1: Ni počitka ne, v vašem življenju, ne. Sploh ne ustavljate se, ne. Vas žene.
0: Nekaj me žene, zdaj ne vem, je to res tista motivacija. Jaz sem vesel, da jo imam, recimo. Jaz bi bil vesel, da bi jo vsi tako imeli, ne? Ker eni so pa čist ležerni. Ne? Ne znam pomagati ljudem, ki se sami sebi smilijo. Pa jih imam zdaj, te, ko starčke vozim okoli, recimo, kar veliko jamrajo, pa to pa jim jaz kar rečem, dajmo mi kaj se veselijo povedati, ne. Ker dejansko, od tega nič nimam. Če jaz jutri vstanem, pa se sam sebi smilim, nisem nič naredil, ne. Je treba, nov dan, super, sonček, si je, gremo, ne, tako. No, bil sem tudi leta 87, ko sem prišel iz Nemčije, sem delal kot spremljevalec tetraplegikov. No, tam se pa človek nauči, tam vidi človek, da tudi ti ljudje, ki so dejansko z zlomljeno hrbtenico, z multiplo sklerozo, kjer točno veš, da naslednji dan je lahko enako ali pa slabše, ne bo pa nikoli boljše, ne. No, tam je pa v bistvu, z občudovanjem sem gledal te ljudi, kako premagujejo to bolezen. Tako da še en dodaten bi rekel razlog, da sem rekel, bom pa kasneje tudi ustrajal in bom, če se le da delati kaj prostovoljno.
1: Čeprav je kronični tinnitus, torej to neprestano šumenje, zvok, ki lahko zelo moti, pa se vam je zdelo, no, če imam to, ko gledam usode drugih, sem še, mi je še prizanešeno v tem pomenu
0: to.
1: Tudi.
0: Tako, sem rekel, nisem edini revež, ne? Je veliko takih, se pravi, so gluhi, so napol slepi, so popolnoma slepi. Ljudje imamo zelo različna izhodišča. Ampak vsi se nekako borimo in vsak je lahko srečen v življenju.
1: Magister Bojan Tomc, za vas pravijo, da ste vizionarski inovator. Če smo inovatorji, iščemo ves čas neke nove rešitve, izboljšave. Vizionarstvo je pa še nad inovatorstvom. Mi vam niti ne sledimo v tem vašem drugačnem prepoznavanju in zornem kotu. Kaj to pomeni? Na katerem področju najbolj razvijate inovacije, najbolj razmišljate, kako stvari izboljšati?
0: Zdaj, tehnika, vse bolj pa narava. Imam več nagrajenih inovacij, že od, bi rekel, odkar sem se zaposlil, pa do danes, sem pa vedno gledal

0: Napredek, se pravi, če pogledamo zdaj samo kmetijstvo, ne, zdaj razvijam nekaj, kar se tiče akvaponike. Ne. Akvaponika je zelo, bi rekel, zanimiva veda, ker bi lahko Slovenija živela samooskrbno. Ne bi rabili nobenega uvoza hrane, ničesar.
1: Nam lahko razložite?
0: Ja, akvaponika pomeni, da je to en rastlinjak, v katerem gojimo ribe. Ribe pokakajo svoje pridelke, ne?
1: Potem
0: jih rastline vsrkajo in rastajo. In to je zaprti krog brez pesticidov, brez popolnoma naravno. In recimo, pridelek so ribe, so raki, so škampi in podobno, in sadje in zelenjava. Ker gre za vertikalno kmetijstvo, pomeni 2 metra, 2 metra 20, približno visoki stebri, na katerih rastejo recimo jagode, solata in podobno. To je celoletna proizvodnja in v teh rastlinjakih ljudje pridelajo 10-krat več kot na 10-krat večji njivi.
1: Kje že to obratuje?
0: Zdaj imamo Satilu v Prekmurju je en projekt, ki zelo dobro uspeva, je tudi dnevi odprtih vrat in podobno, da se to lahko vidi. V tujini je to dosti bolj razvito. Pri nas je to zdaj pač je nekako v povojih. Je pa tudi v Strunjanu, zdaj en akvaponični vrt kot center, je to gospod Jožef Meh uredil, da se da to videti, tudi uradno z predstavitvami. In meni je to zelo všeč, ker ljudje potem to vidijo in bodo kupirali. Najhujše je to, ker se je recimo cena vode, elektrike podražila za 10-krat približno in to nobena cena ne prenese. Ne moremo kupovati solate po 4-5 evrov kilogram in zato recimo je taka pridelava nujna, se pravi, da ljudje sami sebi pridelajo. Ker akvaponični sistemi obstajajo tudi za upokojence, tudi na balkonu se da narediti en mini sistem, ker ima nekdo 4-5 rib, pa recimo 2 kile solate na teden, na mesec, recimo, ne vem točno, koliko to prinese.
1: Vsako gospodinstvo svojo enoto.
0: Tako, to je, kar se tiče akvaponike. Potem recimo sem gledal 200 let nazaj, se pravi 198 let nazaj, je v Izoli bilo zdravilišče. Sta bila dva hotela, iz Benetk in Trsta so hodili bogati ljudje v to zdravilišče. Po vojni se je to podrlo, se je naredil Delamaris, industrija je bila prioriteta in zdaj imamo 4 vrtine, ki so zapečatene in jaz gledam, če bi to recimo obnovili, bi imeli tam terme slovenske Istre. Voda je podobno kvalitetna, kot je recimo malo naprej na hrvaški strani v Istri imamo Istrske Toplice, kjer je tretja najboljša voda v Evropi. In ko sem jaz gledal v Sloveniji, pravijo, eni recimo Istra je revna z vodo. Jaz se s tem ne strinjam. Istra je zelo bogata z vodo. Jaz živim v Gračišču recimo, ki je 7 km od meje in recimo v Ospu, kjer je plezalna stena. Tam je veliko nahajališče vode in so jamarji odkrili še en rov, kjer je v bistvu ena dvorana, ki se odpre na 1,2 km. Se pravi, Kras kot tak je zelo dobro raziskan, je tudi bil zelo dobro podprt z evropskimi sredstvi, na kraškem robu se pa vse to neha. In jaz recimo nekaj me žene, da bi to raziskal, zato ker kjerkoli so vrtali, so najdli to zdravilno vodo. Kot primer recimo, en duhovnik je bil blizu Podčetrtka, je Harina Zlaka na hrvaški strani in je rekel, če je na to na hrvaški strani, dejmo vrtati pri nas. Po 20 letih je uspel, da so to vrtali, je prišla ta atomska voda Podčetrtek, zdaj vidimo, kaj je, 50.000 ljudi živi od tega. Zdaj imamo 4. hotel za družine, je zdaj postavljen, ravno julija se odpira. Meni je to nekaj fantastičnega. Se pravi, iz tiste ene ideje, ker je nekdo imel vizijo, je raslo to. Če pogledamo Terme Snovik, prokurist tega, se pravi, hčerka zdaj to vodi, ampak prokurist je bil pa tudi en pobudnik, da dejmo to zvrtati in so vrtali in so najeli termalno vodo. Zdaj, Snovik, zelo znano, bi rekel, letovišče ali pa bi rekel zdravilišče, ne, za zdravilno termalno vodo in že drugi hotel so naredili, to pomeni, da se to zadeva samo širi. In teh primerov je še več, da ne bom predolg.
1: Ja, se, ko vas poslušam, gospod Bojan, se mi zdi, se tega nam ne govorite prvič. Zakaj s to idejo ne prodrete? Zakaj ljudje ne pograbimo teh dobrih idej? Tudi tisto prej, ko ste govorili o krožnem sistemu, kako lahko vsako gospodinstvo po svoje pridela.
0: Ja.
1: Ampak, ker čakamo, smo apatični, se ne zgodi ta korak čez.
0: Analiziram svoj trud. Recimo, mesec nazaj je bil v Kopru primorski sejem. združen s kmetijskim sejmom. Tam sva imela z gospodom Mehom seminarje, brezplačne seminarje, prav o akvaponiki in teh termah slovenske Istre. Veste, koliko je bilo v 3 dneh udeležencev? 5. Tem ljudem sem jaz rekel, dejmo rejš iti na kavo, pa se bomo tam mirno pogovorili, pa bomo kaj drugega rešili. Seminar za 2-3 ljudi je pa žalost. Ne? In dejansko, gledajte, če dobijo ljudje nekaj zastojn, ne znajo ceniti. Gledam recimo tele guruje, ki so iz marketinga, recimo ne, Aleš, rečejo, ja, včasih je boljše, da je plačljivo, zato ker se ljudje zavedajo in tudi rečejo, če je pa plačljivo, pa je nekaj kvalitetnega. Ne. Če pa je nekaj zastojn, pa reče, oh, se je zastojn, pa gre ideja mim. Ne vem, jaz si to ne znam razložiti, skušam analizirati, si postavljam vprašanja, samo še nisem našel tistega pravega odgovora.
1: Kako globoko boste še raziskovali to področje? Razmišljate o kakšni knjižici, če bi se kdo tega lotil, da bo imel pred seboj osnovne korake postopke?
0: Iz mojih izkušenj se je izkazal. Jaz sem pred leta 2015 podpisal za 6 občinami, se pravi s 3 mestnimi občinami in s 3 občinami pismo o nameri za e-mobilnost. Jaz sem imel takrat idejo, kako bi v mestih ljudje se vozili zastojn. Se pravi, od prometa bilo bi recimo zelo dobro organizirano, imeli bi te polnilnice, se pravi, nadstreške, ki bi bili tudi hkrati polnilna postaja in tako naprej. No, zdaj, ko gledamo, 12 let je minilo, ne? Zdaj pa občine so to zagrable. Se pravi, jaz mislim, da sem mečken pred časom in to meni tudi žena reče, Bojan, veš, to čez 10 let. Zdaj, če ti prideš s tem, te ljudje poslušajo, te debelo gledajo, pa ne naredijo nič. Sam pa tudi ne zmorem vsega, ne? Tako da potem so mišljenike poiskati in tak naprej, no nekaj delamo na tem, tudi z biotehniške fakultete so se zdaj že oglasili, bom pa skušal tam, kjer zdaj živim, jaz živim zdaj 20 km iz Kopra, skoraj 30 let smo živeli z družino v centru Kopra, potem smo hišo prodali in smo šli na vas. Meni to pomaga tudi zaradi mojega tinitusa. Jaz sem sicer mestni človek, živel sem v Cirihu, v Gracu, v Zagrebu, v Celju, v Kopru, malo tudi v Ljubljani, tako da zelo veliko po večjih mestih. Ne? In tako zdaj, ko gledam, zdaj pa ne bi več zamenjal. Zdaj mi je pa tisti mir. Jaz sem sicer v Kopru ali pa v Ankaranu najmanj enkrat na teden, ker vozim kot prostovoljec, ne? Se pravi, še vedno sem dvoživka, brez mesta ne morem, ampak je prav lepo, da se grem pa spočit na podeželje. Jaz v Izoli, ne, imam en apartma, oziroma poslovni apartma, ki sem ga imel, sej tudi še zdaj uradno pisarna, ampak ker sem že 5 let upokojen, delam pa enako kot prej. Samo, da ne plačujem več tistih prispevkov pa to.
1: Veste, ampak ste pa, imate svoje delovni ritem in ste tam.
0: Tako, recimo te izvedenske mnenja, cenitve recimo in take stvari delam skoraj redno. To je tako delo za odrom, ki ga ljudje ne vidijo, se pravi delo za računalnikom in tako. Meni pa tudi pomaga za tako možgansko telovadbo, ne? Ker to vidim, ljudje rabijo, ne. Je tudi reševanje križank, sudoku, karkoli. Ljudje po 65 letu morajo trenirati, ker drugače gre tudi zelo, zelo upešajo. Jaz tudi vidim, ko žena je zdaj tudi upokojena, sam je premalo zdravnikov in se je zaposlila v zdravstvenem domu, dela v domu upokojencev Deos. No, zdaj je prišla ena zdravnica, ki bo uspela tole, tako da bo žena mali spregla. Tam vidim, recimo, s temi starčki, recimo, je tako, da imate tudi 70-letne ljudi, ki so tako dementni, recimo, moja teta ima 100 let in pol, avgusta bo 101 leto, zdaj le zadnje leto je malo upešala, da gač pa ona je imela čisto glavo, dejansko se je spomnila stvari 40 let nazaj, tako da jaz sem ji že predlagal, če bi kaj povedala, ne, tudi na radio Ognjišče ali kje, svojo zgodbo, tako, recimo, kot jo imam jaz, jo ima ona še toliko bolj, ne, zanimivo za poslušalce. Ampak si je vsakič premislila. Malo se boji govoriti. No, zdaj je pa ena študentka, ki pa zapisuje njene zgodbice. Ona pove, 10 minut še skoncentrirano lahko kaj pove, ker je bila tudi interniranka v Mauthausenu, potem je bila gor v Nemčiji tudi v delovnem taborišču. Se je živa vrnila nazaj in 40 let sta bila z možem učitelja, on je bil tudi ravnatelj na Kozjanskem, sta sama učila 4 razredne osnovne šole. Tako da, meni vzor, ne? Tako da jaz tudi vidim, če drugi zmorejo, bom tudi jaz nekaj naredil. Ne?
1: Že z materjo ste se veliko selili, ampak vi ste očitno ta vzorec povzeli, tudi vi ste se potem v svojem življenju veliko selili, ne samo po Sloveniji, ampak tudi mednarodno.
0: Tudi v tujini, ja.
1: Yeah.
0: Oče je tudi iz Kopra šel v Avstrijo delati, potem se je tam upokojil in ko sem jaz rekel, da sem v težavah, da bi rad dobil eno zaposlitev, okay, je rekel, lej, v Avstriji ne vem, če bo uredil, dajmo porobati v Švici, imam prijatelja, ne? In dejansko v Cirihu smo to poiskali, tako da sem nekaj časa bil tam, potem sem ugotovil, da bi mi bilo boljše v Avstriji, tam sem je tudi pridružen dober prijatelj iz Celja, je pustil službo, tudi inženir in sva šla delati v AVL, to je ena taka mednarodna firma, 17 različnih narodnosti smo bili in je bilo fino, ker sem jaz vsak vikend šel domov. Domov mi je še vedno vleklo, oma je opešala moja babica, ki mi je tudi veliko pomagala, moram res reči, tako da ona mi je dala pač te etične in moralne norme, ki jih tudi sam nisem imel, v otroštvu jaz nisem hodil verjuku in te stvari, sem vse naredil, ko sva se mi da spoznala ženo. Takrat sem naredil vse zakramente, da sva se skupaj, recimo, moj sin je šel na... To sem moral narediti, preden sva se poročila. Ja, ja, obhajilo, birma in vse in na to poroko, ampak ko je on naredil krst, smo imeli pa še nekaj, v bistvu neko, bom rekel, kaj tako veliko praznovanje, vse skupaj smo naredili. Ne? Tako da zdaj vsi otroci so tako, da so...
1: No, pa ker ste, gospod Bojan, ravno to omenili, kaj se je spremenilo, kaj je drugače, ko se človek zavestno odloči za vrednote in kaj se spremeni v življenju, tudi ko se zavestno poglobiš in v zakramente in v smisel vsega skupaj. Kako ste vi to začutili, ker dejansko začutiš neko spremembo?
0: Sigurno. Recimo, jaz štejem v sebi najbolj za uspeh, da sem uspel v družini. Da so otroci ostali doma, da se niso raztepli po svetu, ker to je zdaj velik problem, recimo eni mislijo, da bodo tujini kar prosperirali pa to. Veste, tujina je vedno tujina. Jaz sem sicer član Slovenske gospodarske zveze, ravno smo zdaj v predočerišnjem smo imeli občni zbor v Avstriji. Jaz se tam ne počutim doma. In tudi v Gracu je bilo lepo, samo tisto, nikoli niste enak njihovim. Tako da jaz kar sočustvujem z vsemi, ki živijo v tujini, ne, je tisto domotožje, tako da če je le možno vse, kar se da v tujini, naredi se da tudi doma. In to je bilo potem moje vodilo. Res, da traja malo dlje, recimo se pravi, so zaslužki, bi rekel, manjši ali pa recimo je kaj druga. Samo so pa te trenutki, ko jih človek lahko preživi z družino pa z znanci, prijatelji, neprecenljivi. Ne.
1: Ste kot otrok pogrešali, da je to varnost doma, neko večjo stabilnost, zato tudi sami hrepenili potem, ko ste imeli priložnost res ustvariti dom, se v to jedro tudi sami zelo radi vračali?
0: Meni je bilo sicer zelo lepo, recimo zdaj, ko se spomnim, jaz sem imel eno igračko. Si bil sem star 3 leta, še zdaj se spomnim, sem dobil en takak konička, ki sem ga imel do 17. leta tam nekje, potem je to moj povbrat prevzel, ne, tak luškan je bil, no, kot nek poni, ne, to sem imel edino igračko, pardon. Potem sem imel pa en tak mali kamion, enega samo. Zdaj gledam pa recimo mojega vnuka, jih ima pa 44. Tako da, veste, te vrednote, bi rekel, ali pa kaj znaš ceniti, ne, se je zelo spremenilo. Ne. Nekdo ima eno ninico, nekdo ima pa toliko daril, da recimo na kupu, malo drugače je, no. Jaz zdaj to samo opazujem, pa gledam, pa tako. So pa tudi vnuki, bom rekel tako, lepo vzgojeni, sicer se spustijo sketne, rečemo, ne, ampak jaz mislim, da bo to ena generacija, ki so etično in tudi, bom rekel, moralno zelo, zelo vredno. Ja.
1: Imate veliko upanja tudi v mlajšo generacijo. Magister Bojan Tomc, prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije, tudi finalist za naj zgodbo. Kakšna pestrost življenjske poti, res izrabljate čas zelo premišljeno.
0: Ja.
1: Učenje vam kaj pomeni? To za vas ni zgolj nekaj izbira.
0: Ja, ta nominacija, recimo, jaz veliko sem se učil, ampak veliko naučenega tudi skušam dati naprej. Jaz sem že preko 25 let, od leta 2000, imam licenco za svetovalca, specialista in generalista v podjetništvu. To je bilo včasih pospeševalni center za malo gospodarstvo, potem je bil JAPTI, zdaj pa to Spirit. To je ta agencija iz Ljubljane. Še vedno bi lahko te stvari delal, ampak pač, ker sem upokojen, to ni, rajši naredim kaj za dobro roko, recimo za tistega, ki res mojo pomoč pričakuje ali pa potrebuje. Tako da tem mladim, ki začenjajo pot, recimo z veseljem, recimo pomagam pri začetkih. Jaz sem to delal tudi za razvojne agencije, zato sem tudi nominiran. Se pravi, ne samo, da sem se jaz učil, ampak da sem učil druge. To so bili te tedni vseživljenjskega učenja, so bile te šole podjetništva, 4-mesečne recimo, ko so ljudje po končani fakulteti ali pa šoli odpirali svoja podjetja kot startup in podobno. Jaz sem imel pa recimo predavanja, jaz temu rečem srečanja, ker tisto predavanje je to, jaz govorim, vi poslušate, ne, vedno more to teči interaktivno in jaz sem se vedno vklopil v tisto, ker sem imel boljši učinek, ti ljudje imajo zdaj uspešna podjetja, ne, tako da veliko...
1: Odkud vam to znanje, da veste svetovati? To pomeni, da ste sproti preverili novosti, ja, kaj je na voljo, ja. Kako se da?
0: Poleg službe sem študiral obdelov. Vse, kar sem naredil po srednji šoli, se prav potem fakulteto strojno in management, se prav potem specializacijo in magisterij, jaz sem vse to delal obdelu in sem tudi predmete, tako da sem recimo te naloge, ki so bile recimo, ali pa bi rekel, elaborate ali karkoli smo delali, ne, že usmeril to, da sem imel dvojno korist, se pravi 2 v 1, se pravi 2 za 1, tako kot v trgovini, se veste, popuste 2 za 1.
1: Ste imeli neki izziv, ja. In na to temo,
0: na to temo sem potem vedno gradil še, da sem uporabil tudi pri svojem delu. Ne. In to mi je kar lepo teklo, tako da v bistvu zdaj recimo lahko mogoče na hitro. Bil sem tudi učitelj za polovični delovni čas poleg službe v osnovni šoli Marezige in učil sem računalništvo in tehniko, tako da veliko teh učencev mojih zdaj ima podjetja, se pravi IT podjetja, računalniška podjetja in ko se srečamo tako zdaj v Kopru, ne, tudi v Ljubljani, ko so študirali, smo se srečevali, so rekli, kako ste vi nam to dali. Jaz sem učil na svoj način. Jaz sem prinesel računalnik v šolo, smo ga razdrli in smo ga potem nazaj sestavili, potem sem jim vse povedal, kako to vse deluje. Ne tisto, recimo, ko sem jaz videl učni načrt, 10 let star, Word, pa te računalniški programi zastareli že, jaz videl, da bi jaz to moral predavati, pa ne, zakaj? Ne? To je bila druga generacija. Že mi, ko smo recimo prišli do neke stopnje, nismo mogli več slediti tisto, kar se je dogodilo, ker je to bil skoraj nepremostljiv preskok. Tako da v bistvu jaz sem glede računalništva čisti samo vsa leta. Ampak ko se vsedem jaz za računalnik, jaz vse naredim.
1: Ja, ker pomeni, da vas novosti pritegnajo.
0: Ja, tako.
1: Niste eden tistih ljudi, ja. Ki ne marijo novosti, ja. Ki se držijo nekega svojega, ja. Naučenega in v tistem, ja. Ostajajo. Novosti so pa za mlajše generacije.
0: Tako, še vedno me vleče. Ne?
1: Prava. Še vedno,
0: ja,
1: ste...
0: me provocira tole, ja. Umetna inteligenca, recimo. Ne? Moja žena že reče, zdaj pa nek novega zvedo, ja. Zdaj pa že... Vem točno, kaj se bo zgodilo. Ne?
1: Da bom zakaj sedel... je to dragoceno? Zanimanje za sodobna,
0: ja.
1: Orodja.
0: Ja, tako.
1: Čeprav mislimo, da so nas po letih presegle, da zaostajamo.
0: V nekaterih pogledih, ja. Jaz se zelo izogibam temu, da bi recimo moral imeti ta e-račun, vse ga imam, kot sodni izvedenc ga moram imeti, pa recimo moram zdaj vse delati preko e-računov, pa to dobro, smo se pač prilagodili, ne? Rečem, če sem se jaz prilagodil, se tudi drugi. In vidim, tam recimo je ena gospa, ki je 85 let stara, pa jo obiščem občasno, ne, ali pa recimo rabi prevoze, ne, in potem jo pridem iskat, on jo najdem recimo za računalnikom. In reče, a vi še vedno to delate? Ja. V domu upokojence je ena gospa na vozičko recimo in ona piše pesmi in te stvari in dejansko gledam, ona... Vse, računalnik, to vse obvlada. Ne. Tako da, različno, ne? Pardon, se pravi. Eni ljudje so pač, mislim, da kar nagnjeni k temu, eni imajo pač druge hobije. Ne.
1: Ampak če se lotevamo novega, s tem poskrbimo tudi za kreativnost, za dobro kondicijo svojega uma.
0: Ja, sigurno.
1: To je ključno, pravite.
0: Mislim, da se podzavestno sam tega bojim, da se bi mi zadeve poslabšale in da ne bi mogel več tako zbrano razmišljati in te stvari. Ja.
1: Ob vaši bolezni, neprestanim piskom v ušesih, zdaj se o tinitusu veliko govori, morda tudi zato, ker se ne zavedamo, ja. Tudi zaradi slušalk za teh umetnih ja. Zvočnih naprav, si poslabšujemo sposobnost dobrega sluha, dobro slišati. Kako ste se vi pomagali, da ste zdržali, da ste zmogli? Ste ja. Rekli, tišina vam dobro godi, ja. Da ni preveč hrupno ja. Okolje. Pa kaj še tudi šport? Kaj je nekoliko omililo, da so si možgani vse malce ja. Oddahnili od tega?
0: Jaz sem se usmeril v šport. Treniral sem karate, potem sem vozil tudi kajak v klubu Nivo Celje, sem bil na državnem prvenstvu.
1: No, ker ko vaš človek pogleda, zato si upam to vprašati, ja. Ker vidim, da delate na svoji telesni kondiciji.
0: Ja, veliko sedečega dela je bilo, tako da to je tisto negativno. Skrbim pa to, da se ne zapustim, no, ravno toliko. Sem pa, ja, te adrenalinske športe sem imel, se pravi kajak na divjih vodah, sem bil na državnem prvenstvu v Zagrebu, sem za do takrat sedmo mesto za 22 milijonsko državo, kot je bila Jugoslavija leta 79, ne, je bil to zame velik uspeh, no potem nisem naprej vztrajal, sem se usmeril v padalstvo, sem naredil padalski izpit, bil sem že v avionu, ampak to je bilo na isti dan, ko je Tito umrl in smo v Lesah pri Bledu rekli, Tito je umrl, miting je odpovedan, gremo domov. In v meni je potem 16 let živela ta želja, da bi skočil iz padalom iz aviona. Samostojno, ne recimo v tandemu, ne da bi recimo pač tam recimo letal za zmaje ali kaj, ne. Prav iz aviona skočiti samostojno. In me poklical bivši trener, je rekel Bojan, a bi skočil leta 96, v Bovcu imamo 29. novembra. Sem rekel, ja, malo hladno je, ne, 29. novembra. Je rekel, glej, 16 stopinj je čez dan, a bi vsem probal, v petek imaš zdravniški pregled pri moji ženi v Domžalah in potem soboto, nedeljo imamo to predavanje in te stvari in skoke. In jaz sem rekel, grem, nisem doma nič povedal, ne, seveda. In sem šel to tak, da sem v soboto sem skočil enkrat, v nedeljo pa še dvakrat. Tako da imam tri skoke iz višine 1200 metrov samostojno, no potem sem pa rekel, imam štiri otroke in Bojan, ne se igrati.
1: Je zasvoljivo.
0: Ja, svoje sem dosegel, ne, tisto željo, ni mi pa treba zdaj se nekaj še dokazovati.
1: Ampak vleče to človeka?
0: Vleče sigurno, tak me je vleklo tudi v dirke, vsi so rekli, Bojan, ti se moraš umiriti, po cestah sem zelo hitro vozil, vedno sem plačeval neke kazni, sem rekel, ne, glej, jaz bom šel na dirko, pa bom potem v prometu se umiril in to se je tudi zgodilo. Nisem pa pričakoval, da bom konc leta državni prvak. Prijatelji niso tega pričakovali, tudi jaz ne, in potem sem dal 21. oktobra leta 2004 pokal na mizo, pa sem rekel, glejte, jaz sem pa nekaj naredil. Tako.
1: Neverjetno je, ko vas poslušam, kaj je to človeka žene, da izrabi sekunde svojega življenja, ne samo leta.
0: Ja.
1: Rekli ste, denar lahko zaslužimo, časa pa ne.
0: Ja.
1: Misel, ki marsikaj pove o vas.
0: Ja. Jaz, ko pogledam recimo notesnik, imam tako neke naloge, ki imam za obvezne, ene so tako, ene so pa, če bo še čas, ne? Tako.
1: No pa, ja. Hvala, da ste me spomnili. Prej ste rekli, da ste imeli več poglavij, torej družina, dom. Kako ste potem to uresničevali? Imeli ste kot nekakšno razpredelnico, tabelo,
0: tako.
1: Pa si potem beležili, če vam je v redu ja. Nivo, ki ste ga dosegli, ali kako?
0: To tudi v šolah, tudi na fakultetah učijo.
1: In to je bila vaša motivacija?
0: Ja. Ko rečejo, recimo, vizija, cilji, akcija, uspeh. Ne? In recimo to, veliko se pogovarjajo ljudje o viziji, o svojih ciljih, o načrtih, recimo. Jaz to tako gledam, vedno je treba idejo zapisati, ne? Ideja, ki je v glavi, ni nujno, da ostane v glavi, ne se pravi, če pa človek zapisuje, ne, je pa to dobro, ker človek po tem času nekaj pogleda. In jaz sem vedno to gledal za nazaj, kaj sem uresničil, kaj bi še lahko. Nekako sem se naučil tako delati in imam en svoj sistem dela, ki je dokaj uspešen.
1: Jaz pa žene zagotovo, da se ne prepustimo preveč ležernosti.
0: Sigurno.
1: Ampak kar nekaj nas žene.
0: Ja.
1: Ne, da se prehitevamo, ampak in s tem lahko dosegamo lepše uspehe. Ja. Skupnost, zelo vam je pomembna.
0: Zelo. Recimo, dobro, nedelja je Gospodov dan, nedelja je rezervirana za mašo. Moji vsi otroci so bili ministranti. Jaz sem tudi zvedel, da so moji strici bili ministranti v otroštvu. Tako da moja oma je bila zelo, bom rekel, tudi sama verna in meni tega ni nikoli usiljevala, mi je pa dala neke smernice, ki jih zdaj spoštujem, zato ker so mi pomagale, da sem se pravilno usmeril.
1: Nam jih zaupate?
0: Prosim?
1: Smernice nam jih zaupate, radi bi jih slišali. Kaj
0: ja,
1: recimo?
0: Ko sva se z ženo spoznala, je ona meni mirno priznala tako, da je zelo verna. Jaz sem pa rekel, glej, jaz pa nimam nobenih zakramentov, čeprav v bistvu jaz to pojmujem drugače. Jaz temu rečem, imam enega svojega Boga, ki ga cenim, ne? Nisem pa uradno hodil k verovku in te stvari. In potem pač naredil te zakramente, to je bilo šolanje, ne pol leta sem kar hodil na vse ta... nič ni bilo podarjeno, ne, se pravi, vse tisto, samo bom rekel tako, en tak hitri tečaj je bil, ne, da sem moral pač to narediti za katehumene in to zdaj tudi obstaja neko, neko druženje, tako nasrečanja, pa, pa tudi morajo ljudje isko za nek tak postopek, da...
1: Ja, pa ko se danes ozrete nazaj, se vam zdi, da je bila to zelo dobra in tehtna odločitev.
0: To je bilo odlično.
1: Zelo zavestno,
0: ja.
1: Zakaj?
0: Malo je bilo naporno, zato ker pač sem poleg študija vse, pa poleg službe in to vse je bilo na kupu, ne. Bila sem mlada, sveže poročenca, lahko rečem skoraj, ne. Zaročenca, pardon, ne. Potem, ko sem naredil zakramente, so se poročila. Tako da... Če je to cilj, potem ga uresničiš. Ne? Se pravi, dost močna motivacija in volja in vse, tako da...
1: Tovrstna načela dajo tudi neko odgovornost. Smo bolj zvesti svojim odločitvam. Včasih prepoznam, da tega ni. Če ne bo tako, bo pa drugače. Če ne bo šlo, bomo pa obupali, bomo pa poskusili kje druge znova. Odgovornost, neka zvestoba, se vam zdi, da je to više postavljeno, kot če tega nimamo.
0: Pri določenih stvareh ni odstopanja. Nekako...
1: Stojiš za odločitvijo.
0: Ja, sigurno.
1: In tudi v veri zgrajen zakon, poznaje se razideš, dlje ustrajaš, upava to reči?
0: Ja, sigurno, pri določenih stvareh ustrajam. Sicer nisem tako dosleden kot moja žena. Jaz sem že pred... davnimi leti, se pravi, gospa Vša, še čist sveža, rekel, moja žena je moja kraljica. In takrat sem mislil resno. Ona se je pa smejala in je rekla, tako, haha, ne. Zdaj pa rečem, da je moj angel, zato ker dejansko brez nje bi jaz bil zelo na, bom rekel, na tankem ledu. Nekako sva se našla, dejansko ona podzavestno, ne, jaz to si ne znam razlagati, ampak ona podzavestno pravilno se pravilno odloči, ali pa pravilno svetuje, ali pa pravilno nekaj, kar jaz recimo še nisem 100% ali pa bi rekel tako, bi rekel, bom porašal drugo mnenje, ona bo se strelila in bo rekla, tole bi bilo pa tako. In je zanimivo, ne? Nekako en občutek ima, vedno je zadaj tisto, ne za neko korist ali pa tako, ampak prav iz neke, jaz to težko rečem, to je intuicija, ena taka intuicija etična, bom rekel, ne z slabim namenom, ampak z dobrim namenom. Ne.
1: Tako da. Sem vas vprašala o pomenu skupnosti, ker smo še vedno intenzivno individualna družba.
0: Ja.
1: Ki ima to mesto skupnost? In zakaj, če je skupnost trdnejša, je tudi posamezniku boljše?
0: Ja. Sam nisem bil nikoli, nisem v nobeni politični stranki, tako da mi je to malo, malo dam to na stranski tir, ker se nočem zapletati. Me pa določene stvari tudi tangirajo ali pa prizadenejo ali pa skušam. Vem pa, da so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, vem tudi, na kak način lahko tudi sam vplivam, da jim tudi kaj povem, da tudi kakšno idejo dam, tudi glede akvaponike imajo vse stranke te, moj elaborat, ali pa bi rekel, en tak hitri pregled, jaz rečem temu case study, ne, se pravi študija primera na A4 formatu, na dveh A4 formatih, da ljudje vidijo, to je tista osnovna informacija, če jih pa kaj zanima, me bojo pa že našli. Ne.
1: Ja. Ja. Lahko gospod Bojan Tomc, rečeva, po nesreči v vašem zgodnjem najstništvu, ko ste bili še otrok, da ste takrat na novo zaživeli.
0: To sigurno.
1: Dobili še eno priložnost življenja.
0: Ja, to je bilo moje novo življenje. Moram povedati, da sem leta 2004 imel še eno nesrečo in se mi je poškodba ponovila. Tako da je ta tinitus še mečken, ne veliko, ampak malo pojačal. Tako da zdaj je v bistvu tako, kot da bi imel klimo 36 decibelov v glavi, ne, ki jo jaz slišim, ljudje okoli mene pa ne vedo, da se to dogaja v meni. Ne.
1: Tudi zdaj, ko se mi dva pogovarjava, vi ste v hrupu.
0: Ja, jaz sem v hrupu. Ja. Ja.
1: Preglasi vaše besede, ki jih govorite?
0: Tako kot zdaj le govorim, meni šumi v glavi.
1: Tako glasno?
0: Tako glasno. Zdaj pa, ko malo bolj glasno govorim, pa to jaz malo preglasim. Vendar, kadar sem jaz spočit, da se uspem naspat, da ni bilo nekih stresnih trenutkov, karkoli, ker tudi pri meni se te stvari lahko dogodijo, ne? Že sam promet, recimo, je lahko en stresen dogodek, karkoli. Takrat v bistvu kar dobro prenašam. Recimo, zdaj se prvo fajn počutim.
1: No, me veseli. Za sklep pa glasba vas je tudi tukaj, da je sproščalo.
0: Sigurno.
1: Preglasi ravno tako nek ta zven pisk?
0: Ja, sigurno. Jaz veliko poslušam glasbo, jo imam zelo rad. Sicer se mi vnuki in otroci smejejo, ker je poslušam veliko narodno zabavno glasbo, še posebno zadnja leta. Ker sem želel, da bi se naučil igrati harmoniko, ker moja mama je bila multi, bom rekel...
1: Družabna ženska.
0: Multipraktik, rečejo. Ona je igrala harmoniko, je igrala violino, je igrala kitaro, vse, kar si je dal v roke, klavirsko harmoniko, vse je ona obvladala. In bila je tudi odlična pevka, te sestre Potočniku so bile, ne, pa to v mladosti ona tudi pela, pa tako. Tako da je bila tako. Tako da, potem pa ne več.
1: In vi ste imeli željo, da bi tudi znali kaj zaigrati?
0: Moj dedek je bil kapelnik v Grudbi na Pihala v Krškem, moja mama je v Krškem rojena, potem so se preselili v Celje in je bil kapelnik tudi v Celju, ne, za pleh musko, rečejo. In meni je bila ta glasba, recimo, oma je poslušala Radio Celovec, ne, ta Koroško, in to, recimo, meni je to šlo v uho in mi ta glasba vedno bila. Potem v mladosti, se veste, sem bil roker težki, ne, dolge lase noso in take stvari, ne. Ja, vse to smo dali skozi, Beatle, potem prav Deep Purple podobno. Veliko je bilo tega. Tako da v bistvu tudi pop, različne zvrsti glasbe, tudi klasična glasba mi je zelo všeč, kadar rabim se tudi umiriti, zelo rad poslušam. Ne. Tako da glasba je izredno pomembna. Ne.
1: Zdaj pa največ narodno zabavne.
0: Ja, kar dosti. Jaz sem veliko delal, tudi pomagal. Enkrat, pač sem prišel na idejo, imamo 120 ansamblov, jaz sem vsem poslal, da jim naredim kot pro bono zaščito blagovne znamke. Pa so rekli, se mi to ne rabimo. Sem rekel, no zdaj si pa pogledajte primer pop dizajna. Ko so se fantje skregali, ne? Je eden prevzel pop dizajn, drugi je pa njega tožil zato, ker dejansko je rekel, to je pa moja ideja. In potem je moral Vili Resnik, mogoče ni prav, da je v imenih, ampak vsem, da se vidi, o čem bi rad pojasnil, Vili Resnik in člani ansambla Pop Design so se potem imenovali. Zato, ker ni mogel več, ker je bila zaščitena blagovna znamka Pop Design. Zato sem rekel, ansambli, dejte, če ste vi ansambl Žarek, ali pa da ste ansambl Avsenik, ali pa da ste tudi Modrijani, ali kaj takega, ste veliki, ste močni, samo, če se nekdo drug spolne, pa ustanovi isto ansambl, pa zaščiti znamko, je vam naredil velik problem. In tako da v bistvu za nekaj ansamblov snije s to zaščito znamko in so rekli, no, na naslednjem špilu bomo pa za vas odigrali eno pesem. Tako. Ja, tako da, lejte, vedno se to vrne. Dobro se vedno z dobrim vrača.
1: Najlepša hvala za obisk v studiju. Zdaj vas poti peljajo naprej.
0: Ja.
1: Ideja, s katero se ta trenutek ukvarjate. Kaj bi izpostavili? Ali pa morda neka sklepna misel, da ne grem tako konkretno v ta izziv, magister Bojan Tomc, pa nas navdušite, še nas, zato da bi delali z umom, zato da bi bili pozorni tudi na zdravje, tudi svojega sluha, ga ne po nepotrebnem ne obremenjevali, ne preglasno poslušali. Lahko nas nagovorite, spodbudite k učenju.
0: Eno je sigurno družina, biti dober vzgojitelj, biti dober starš, biti dober oče, mama, recimo kakorkoli, to je pogoj. Kar se tiče pa te blaginje Slovenije, decentralizacija Slovenije. Ljubljana se je preveč razvila, meni to ni najbolj všeč, zato ker tukaj je v bistvu človek le eden izmed množice, se pogledate, če ste 5-6 kilometrov iz Ljubljane, rabite pol ure, da pridete v službo in tako in nazaj, to je ena ura izgubljena na dan, če človek dela od doma ali pa doma, gledajte, je ta ura pridobljena, je to 200 ur na mesec ne, in tako naprej. Jaz bi naredil tako, kot recimo Šmarje pri Kopru in podobni kraji, ki so 7 do 10 kilometrov iz centrov, da so to občine, se pravi, imamo jih 212 v Sloveniji, vsaka občina ne bi naredila po 50 stanovanj, recimo, pa imamo takoj 10 do 20 tisoč stanovanj, kjer bi mladi lahko živeli na periferiji mest, ta stanovanja so cenejša, parcele so cenejše, veliko je miru. Najbolj pomembno je pa to, kar se zdaj dogaja, eksodus iz vasi, ne? Tudi sam zdaj ugotavljam, recimo pri nas so razstrelili bankomat, ga ne dobimo več nazaj. Se pravi, banka je šla. Pošta je odprta samo 2 ure na dan, 2-krat na teden. Pomeni, imamo 2-krat na teden pošto, ko bo ta šla, pošte nimamo več. Vrca nimamo, trgovine, šole, gostilne, frizeraji, črpalke, to se vse zapira. Poglejte, če se to vse zapira, pa se vse seli v mesta, kaj smo naredili? Potem imamo kot v Črni gori 3 večja mesta, pa je 2 milijona ljudi, ali pa ti mal manj jih imajo, oni imajo 900 tisoč, ne? Ampak 3 mesta pa se konča. Ne? V Švici sem videl, se mesta dobesedno prelivajo iz enega v drugega. So to taka mini mesteca, ne? To mora biti. Tako vsako manjši, bom rekel, en kraj mora imeti vse to, kar smo že našteli. Ne? Se pravi šolo, vrtec, zdravnika, lekarno, storitve, črpalko, trgovino. To mora biti, ne?
1: To idejo zdaj skuša uveljavljati trenutna politična opcija ravno tako in upajmo, da bo to zaživelo.
0: Tudi jaz upam.
1: Da se bodo prepoznali koristi predvsem za ljudi, ne gre za politiko in kdo to predlaga, ampak narava stvari je takšna, pokazalo se je zdaj, kako tudi po nepotrebnem izgubljamo čas, onesnažujemo okolje, postajamo bolj nervozni, manj koncentracije, manj priložnosti tudi za učenje, za bolj kakovostno življenje. V tem pomenu, tu so prednosti za ljudi, za človeka.
0: Ljudje nujno rabimo mir. To, kar se v mestih dogaja, ko sem se jaz preselil v Koper, je bilo 37 decibelov raven hrupa po noči, ko smo merili meritve. Zdaj, ko sem se selil leta 2016 iz Kopra ven, je bilo 57 po noči, je že skoraj tako, kot da bi bil na ulici. Ne? Je bilo treba se zapreti, se pravi se zapreti v neko kletko, okna skoraj ne moreš imeti odprtega in tako, in to je sem kompleten Koper.
1: Onesnaženja in svetlobnega
0: in zvočnega. Hrupom. To je ta nizkofrekvenčni hrup, ki ga ladje proizvajajo in gre skozi zidove. Se pravi, da jaz, ko sem kilometer stran, recimo, še vedno tisti so pa vibracije in tudi ta nizkofrekvenčni hrup, ki gre, recimo, ko rečejo za vetrnice. Ne? Samo meni vetrnica ni tak problem. 200 metrov stran se ta hrup že ne sliši in tudi jaz ga ne čutim. Recimo, jaz, ko sem toliko občutljiv, sem veliko hodil po Španiji pa portugalski Romani Camino in sem bil 3-krat, ja. In tam se tudi človek dušo spočije, ne. Tako da tam sem tudi stal pod veternico, recimo. Pač sem zgrešil pot, pa sem prišel čist pod veternice, ne. Pa sem šel stran, pa sem videl, da imajo 250 metrov stran že hiše in te stvari. In sem se pogovarjal s temi ljudmi, sem rekel, glejte, kako to pri vas deluje? A vas moti? Je rekel, ne, mi to ne. Dejansko ne. Pri nas pa recimo je to pač, reče, 750 metrov stran je pogoj pa to. Ja, to je zaradi tiste varnosti, se pravi, šestkratne varnosti, spravo, da ja ne bi bilo kaj.
1: Tako, no, so pa moteče vibracije, tudi so. Zvoki zaradi toplotnih črpalk, zaradi klimatskih naprav, ja. To pa je zelo moteč.
0: Zelo moteče.
1: Zelo moteč, ja. Zvok, ki tudi prodre, ja. Skozi zadovje.
0: V mestih si drug drugemu postavljajo, ja. Pod okna, recimo te, ja. Naprave. Jaz sem zdaj bil v Črni Gori, pa sem vzel en apartma v najem pač in je bilo tako v kotu, ne?
1: Ja.
0: In ker je poleti zelo vroče, stavbe so pa slabo izolirane. So zelo lepe, je lepo mesto, recimo Podgorica. Je pa ta težava, da v ta kot si potem vsak postavi klimo in to je po noči bilo tako moteče, da sem moral imeti zaprta okna. Pa bi mi bilo v redu, ne? Jaz rato spim, zdaj doma spim, lahko pri podprtem oknu. Nobenega problema.
1: Zvočnega onesnaženja je,
0: ja,
1: veliko.
0: Ogromno.
1: In
0: ja.
1: Tu zakonodaja še ni jasna.
0: Premalo je za to precizira, zato ker lejte, po 10. uro pa do 6. ure zjutraj bi moral biti vse posod nočni mir, počitek. Ljudje rabimo počitek. Če se človek ne spoči, je drugi dan dosti manj produktiven in tako. Jaz to pri sebi opazim, da sem zelo občutljiv na to, kako sem se tisto noč naspal. Ja.
1: Ima prednost, kot pa hlajenje, ja. Gretje objekta.
0: Sigurno, to,
1: ko spimo,
0: tako,
1: ima spanje. Tako,
0: smo si to mikroklimo smo si recimo izboljšali. Ne? Jaz pravim, je v redu, ampak ne na račun tega, da pa imamo pa potem povečan hrup in ostalo. Ja. Zdaj se dobijo klime. Jaz, ko sem kupoval recimo v poslovnem prostoru v Izoli, ki ga imam, klimo sem soseda vprašal, sem rekel, a bi te motlo, če bi dal tukaj klimo. Sem rekel, bom dal Mitsubishi klimo, ki je 32 decibelov. Jo sploh ne boste slišali s prostim ušem.
1: Tako, podobno je s toplotnimi črpalkami. Ne? Samo, da se pozanimamo in da kupujemo, ja. Kakovostne.
0: Jaz imam zdaj doma toplotno črpalko, 16 kW, recimo, je neslišna.
1: Tako, to obstaja na trgu in da po teh posegamo, ja. Ali pa da jih postavljamo na prava mesta, tako. Ne v senčno, ampak na sončno, ja. Strane, ne, kjer bolje funkcionira, ni tako?
0: Ko sem to kupoval, sem kronotermo napisal, sem rekel, zakaj se nisem za vas odločil, ne? Zato, ker imate prehrupne. V roku pol leta je njihov direktor zahteval od njih, da njihov razvojni oddelek naredi kronoterm toplotno črpalko, ki bo najtišja na trgu in zdaj jo imajo. Tako da v bistvu, veste, to...
1: Ja, znova prijazno ljudem. Hvala lepa nekako. Za številne, da je za ta pogovor. Hvala. Še bi se lahko pogovarjala. Srečno, magister Bojan Tomc, hvala za vse vaše vizije, inovacije. Se veselimo vseh naslednjih.
0: Hvala vam za povabilo in pozdrav vsem poslušalcem.
1: In čestitke za prejem priznanja Andragoškega centra Slovenije, za to, da ne samo vi pridobivate znanje in ste vse življenjsko zelo učeči človek, ampak da ste veliko znanja predali in ga še vedno predajate tudi drugim, ker še toliko več to je. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.
2: Naš gost.
3: Še ura nas loči do polnoči, pred nami pa je ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Med drugim smo o njej govorili o dogajanju v letošnjem letu svetega Frančiška.
2: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v današnji oddaji se bomo znova spomnili dogajanja v letu svetega Frančiška. Brat Janez Papa bo predstavil prihajajoči dogodek na Brezjah z naslovom Frančiškov odmev. Poročali bomo tudi o nedavni posvetitvi Župnijske cerkve na Pobrežju v Mariboru, o slovesnem blagoslovu zvonika cerkve svetega Jožefa na Studencih, srečanju zlatomašnikov na Brezjah ter drugih dogodkih cerkve v Sloveniji. Najprej pa kratek pregled celotnega prihajajočega tedna.
2: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri goduje Janez Fišer Škof in Tomaž More Mučenca, Ahac in tovariši Mučenci. V torek Jožef Kafaso, redovnik, Edeltruda Opatinja, Agripina Mučenka. V sredo rojstvo Janeza Krstnika. V četrtek Viljem iz Vercelija Opat, Doroteja Pruska Devica. V petek Vigili Stojan Škof, Janez in Pavel Mučenca, Slavi Škof, Jožef Marija Eskriva, duhovnik in redovni ustanovitelj. V soboto Hema oziroma Ema Krška kneginja, Ciril Aleksandrijski škof, cerkveni učitelj, Ladislav Ogrski kralj in v nedeljo Irenej Hotimir škof, mučenec in cerkveni učitelj, Marcela Mučenka in Potamijena Mučenka. Prihodnja nedelja bo 13. med letom.
5: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldan bo v Kopru praznovanje svetega Nazarija. Procesija bo krenila ob 9.30 iz Staničevega trga. Slovesno sveto mašo v stolnici bo daroval škof Peter Štuf. Dopoldan bo v Ljubljani na Rakovniku ob 10.30 župnijski dan z naslovom 70 let pod Marijinim varstvom. Maševal bo nadškof Zore. Popoldan bo v Šentjurju pri Celju, v župnijski cerkvi svetega Jurija, ob 15. slovesnost diakonskega posvečenja. Škof Matjaž bo posvetil kandidata za stalnega diakona Antona Horvata in kandidata za duhovniški poklic Branka Svetičiča, ki je član skupnosti Družina Boga Očeta.
5: Ponedeljek.
2: Od 16. junija poteka molitvena devetdnevnica za domovino. Vsako jutro ob 5. uri je v kapeli Radija Ognjišče molitev rožnega venca, ki ga neposredno prenašamo v programu.
5: Torek.
2: V torek bo na gori pri Sodražici romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša. V torek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša za domovino. Somaševanje bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Prenos maše bo v programu Radija Ognjišče.
5: Četrtek.
2: V četrtek pripravlja Radio Ognjišče praznovanje Dneva državnosti in 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok. Ob 10. bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, po maši pa bo koncert prifarskih muzikantov. Do 10. ure je vstop v arboretum brezplačen. Sveto mašo bomo ob 10. uri prenašali v programu Radija Ognjišče. V četrtek bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Praznovanje se bo začelo ob 9.20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival. V četrtek bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja praznovanje 20-letnice škofije od 9. do 16. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco.
5: Petek.
2: V petek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša ob prazniku ustanovitelja Opus Dei, svetega Jožef Marija Eskrivaja. Maševal bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. V petek bo v Trebnjem v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 19. sveta maša za uspešen zaključek beatifikacijskega postopka, da bi rojaka, častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga kmalu imenovali blaženega. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Po maši bo v kulturnem domu Trebnje akademija.
5: Nedelja.
2: Prihodnjo nedeljo bo v Bočni v župnijski cerkvi svetega Petra ob 10. sveta maša ob 120. obletnici župnije Bočna. Maševal bo škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo v Nevljah v župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. maševal nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v župniji sveti Peter pri Mariboru v Malečniku ob 10. uri sveta maša ob Petrovi nedelji, ki jo bo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 16. slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Cvikl bo posvetil diakona Timoteja Fijavža Vivoda iz nadžupnije Slovenske Konice. Prihodnjo nedeljo bo v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani 32. tabor Slovencev po svetu. Ob 17. bo Sveta Maša in po njej kulturni program ter pogovorno omizje.
6: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
4: Mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl je minulo nedeljo v župniji Maribor Pobrežje posvetil župnijsko cerkev Marije Matere Cerkve. Župljani so na to čakali več kot 30 let. Temeljni kamen za cerkev je bil položen leta 1987, cerkev je bila blagoslovljena leta 1995, oltar je bil posvečen 2 leti pozneje, nove orgle so bile postavljene pred 6 leti. Na začetku slovesnosti so se župljani zahvalili vsem, ki so v minulih 10 letih sodelovali pri gradnji, opremljenju in podpori cerkve. Posvetitev cerkve se namreč ne zgodi pogosto.
7: Gre za neke vrste krst cerkve kot stavbe, zaradi česar postane Božja hiša namenjena zahvalnico Bogu. Želimo si, da bi to dejanje prineslo duhovno pomlad v našo župnijsko skupnost.
4: Po poročanju spletnega portala Maribor 24 posvetitve do zdaj niso opravili, ker je v cerkvi manjkal eden izmed glavnih elementov Marijin kip. Tega je zadnje mesece izdeloval češki akademski kipar Otmar Oliva iz Velehrada, ki je izdelal tudi oltar Rambon in vse odlitke. Kip od letošnjega leta že stoji v cerkvi, tik za oltarjem na posebnem podstavku. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril pomen cerkve kot svetega prostora.
8: Cerkev kot zgradba, ki je zgrajena iz železa in betona, te stene obkrožajo oltar, ki predstavlja Kristusa, trpečega in ustalega Gospoda. Apostol Pavel, Peter, temu daje poseben simbolični pomen, ko pravi, da smo vsi mi živi kamni, ki sestavljamo duhovno stavbo. Slovesnost posvetite te cerkve je priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse duhovne darove, ki jih prejemamo po naših cerkvah. Na misel mi prihaja učak Jakob, ki je vzkliknil, ko je v sanjah videl lestev, ki je povezovala nebo in zemljo in angele, ki so hodili po njej gor in dol. Takole pravi, tu vidim simbol Božje hiše, tudi nič drugega, kakor hiša Božja in vrata nebeška. To je ravno tisto, kar to stavbo dela drugačno od drugih. V cerkvi biva v Evharistiji učlovešeni živi Bog. Svetišča, v katerih se zbiramo, nas vabijo, da vstopimo na pot, ki nas vodi k Bogu. Na tej poti začutimo bogatstvo življenja z Bogom, ki lahko edini osmisli naše življenje, naše delo in naše skrbi. Namen in smisel vsake cerkve je, kot pravi naš blaženi Anton Martin Slomšek, da nas kristjane združuje in povezuje v občestvu. Od tod tečejo potem 7 studenci milosti Božje k nam, od tod pride duhovno življenje do vsakega doma. Od cerkve se torej širi po hribih in dolinah veselje in Božja navzočnost.
4: Kot je še dejal nadškof, mnogim danes obisk bogoslužja, zlasti svete maše, ne pomeni več veliko.
8: Mnogi ne čutijo potrebe, da bi tu zajemali duhovno hrano za svoje življenje, ali ne znajo se več povezati z Bogom in najti stik z njim. Slomšek nas opominja, da je tudi naš dom svetišče. To pa je lahko samo takrat, ko se prenaša iz cerkve duhovno življenje v naš dom, v naše domove, v naše družine, v naše življenje. O posvetitvi Pobreške cerkve Marije Matere Cerkve se želim zahvaliti najprej tebi, gospod župnik in kanonik Stanko Praznik, vsem, ki so izdelovali načrte za cerkev zvonik župnišče, ki so to cerkev gradili. Hvala avtorju kiparskih del, izdelovalcev vitrajev in osrednjega prostora, vsem, ki so to cerkev opremljali, vsem dobrotnikom, ki so svojimi darovi, pa tudi svojo molitvijo, prispevali, da smo lahko prišli do tega dneva, da posvetimo in v polnosti izročimo to cerkev svojemu poslanstvu. Hvala vsem vam, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravi na današnji dan.
4: Praznik Marije Matere Cerkve, ki je zavetnica Pobreške cerkve, ohajamo dan po Binkoštih.
6: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Letos, ko se spominjamo 800. obletnice slovesa svetega Frančiška Asiškega zemeljskega življenja, bo vrhunec tega spominjanja in čaščenja v Slovenskem narodnem marinem svetišču na Brezjah. Do 10. januarja naslednje leto pa traja posebno leto svetega Frančiška, v katerem lahko, kakor je odločil papež Leon XIV, tudi vsak verni kristjan po zgledu svetnika iz Asizija sam postane vzor svetosti življenja in stalna priča miru. Frančiškovi bratje in sestre torej pripravljajo praznovanje na Brezjah, o katerem bomo v današnji oddaji spregovorili s frančiškanom, bratom Janezom Papo, ki se mi je pridružil pred mikrofonom. Lepo pozdravljeni.
9: Pozdravljeni.
4: Praznovanju ste Frančiškovi bratje in sestre dali naslov Frančiškov odmev. Kako vi kot član reda, ki ga je ustanovil sveti Frančišek, doživljate to bogato Frančiškovo dediščino, ki jo negujete še toliko stoletji po njegovi smrti? Se vam zdi, da... Praznovanju ste Frančiškovi bratje in sestre dali naslov Frančiškov odmev. Kako vi kot član reda, ki ga je ustanovil sveti Frančišek, doživljate to bogato Frančiškovo dediščino?

0: letnice, tako če se spomnimo lani 800 letnico hvalnice stvarstva ali Frančiškove sončne pesmi, pa predtem 800 letnico vtisnanja ran in 800 letnico vodila. Sprav vsako leto v zadnjih letih nam je prinašalo en spomin, tako da smo se res korak za korakom pripravljali na to, da je zdaj en tak višek tega praznovanja, tudi s tem dogodkom, ki mu rečemo, smo mu nadeli ime Frančiškov odmev. To praznovanje pripravljamo skupaj vsi Frančiškovi redovi v Sloveniji, spravo znotraj Frančiškovske konference, ki povezuje tako nas brate Frančiškane kot brate Kapucine, brate Minorite, to smo moški redovi, pa potem tudi različne ženske redove oziroma redovne skupnosti, šolske sestre, Frančiškanke Marine, misionarke, sestre Klarise seveda, one ne bodo tam nozoče v telesu, ampak nas bodo spremljali z molitvijo. Zdaj, vsa ta povezano, vse to dogajanje, ki se je pripravljalo skozi zadnja leta ob teh različnih 800 letnicah, gotovo vzbudilo v nas vseh to pričakovanje in eno nekakšno piko na i, kot rečemo, tudi s tem druženjem in praznovanjem na Brezjah.
1: No, nekateri smo se že v otroštvu spoznali s svetim Frančiškom in z njegovo povezanostjo s stvarstvom, nekateri malo kasneje. Zakaj je dragoceno poznati Frančiška in njegovo življenjsko zgodbo, brat Janez Papa?
0: Sveti Frančišek na zelo enostaven in preprost način pokaže, kako se da živeti evangelij. Sicer je živel v 13. stoletju, ko so bile določene stvari drugačne in se je drugače udejanjalo v vsakdanjem življenju. Danes nam sodobni način življenja in omejitve, ki jih prinaša ta čas, marsikatera stvar onemogočajo, ampak še vedno s to pristnostjo, enostavnostjo in preprostostjo lahko po Frančiškem zgledu tudi danes udejanjamo evangelij. Ne smemo pozabiti, da svetega Frančiška imenujemo lahko tudi, rečejo, alter Kristus, drugi Kristus, pa ne zato, da bi nas on odrešil, ampak ker je pokazal, kako to, česar nas je Jezus učil, preprosto živimo v vsakdanjem življenju, s preprostostjo, s ponižnostjo, s povezanostjo, torej s temi elementi, ki jih je on tako poudaril.
1: In prav priložnost za to, da bolje spoznamo svetega Frančiška in njegova sporočila, njegovo zgodbo, je srečanje na Brezjah v četrtek 25. junija. Omenili ste že, kdo vse se pripravlja na to praznovanje, celotna Frančiškova družina v Sloveniji in redovi in tudi Frančiškov svetni red. Kako bo pravzaprav potekalo to praznovanje, kdaj se začne?
0: Torej, izbrali smo datum 25. junija, ker je to tudi naš državni praznik in bo tako posledično lahko lažja udeležba za velike množice, če tako rečemo, se bo za več ljudi. Namenjeno pa je to vsem, torej ne samo nam redovnim bratom in sestram, pa bratom in sestram iz Frančiškovega svetnega reda, ampak vsem, ki jih zanima, ki imajo radi svetega Frančiška. Kaj se bo podogajalo? Začelo se bo že dopoldne. Že po 9. uri kmalu se bo začela molitev rožnega venca in sicer različica serafinski rožni venec. Morda mogoče malo neznano, kaj to je serafinski rožni venec, se pravi tudi na Radio Ognjišče se tudi kdaj sliši to obliko molitve. Se pravi, rožni venec poznamo in poznamo 4 dele rožnega venca, veseli, svetli, žalostni in častitljivi. Ta serafinski rožni venec pa v bistvu poglobi veseli del rožnega venca, kjer pa je potem zbranih 7 skrivnosti, ko se Marija veseli ob Jezusovih, dogodkih Jezusovega življenja od rojstva pa njegovega delovanja in seveda njenega vzetja v nebo in kronanja. Tako malo da orišem. Zaprav po tej molitvi rožnega venca, serafinskega rožnega venca, pa bo sveta maša. Sveto mašo bo daroval minorit, ki je nadškof v Turčiji, tudi poznajo vsi poslušalci Radija Ognjišče, sem nadškof Kmetec, samo še bo tudi ljubljanski nadškof Zore in seveda mnogi drugi duhovniki iz Frančiškovih redov. Po sveti maši pa se bomo ustavili še na tem, to se bo dogajalo na prizorišču pri Baziliki Marije Pomage na tistem trgu, seveda tudi v senci šotora, ki je tam postavljen v poletnih mesecih.

0: In na tistem mestu bo potem tudi še priložnostna dramska igra o življenju svetega Frančiška, to bodo uprizorili otroci, pa tudi nekaj redovnikov bo tam, tako da bom tako sproščeno vzdušje. Seveda ne moremo mimo tega, da tudi malo poskrbimo zase, bo kosilo za vse udeležence, tako da bo poskrbljeno za vse. In potem po kosilu pa sledi še ta del, ki je tudi bil vzrok za ime Frančiškov odmev, namreč glasbeno udejstovanje z različnimi pesmimi, ki so nastale ob navdihu svetega Frančiška ali v povezavi z njim, tako da bodo različni izvajalci, preko 10 izvajalcev bo posamezniki in tudi neke skupine, da bomo tudi na ta način doživeli, kako sveti Frančišek nagovarja danes.
1: Torej glasba na tematiko svetega Frančiška.
0: Tako, po tem glasbenem delu pa sledijo še potem pol štirih popoldne litanije, ki bomo zapeli tudi zato, da bi naša domovina mogla obstati in na koncu blagoslov.
1: Res lep celodneven program, dan se obeta na Brezjah. Mogoče omeniva še to duhovno poglobljeno razsežnost, ki je zaznamovana tudi zaradi leta svetega Frančiška, možnost odpustkov, kako je s tem?
0: Ja, torej v tem letu svetega Frančiška je papež Leon odobril oziroma sklenil, da lahko v vseh cerkvah, kjer delujemo Frančiškovi bratje in sestre, torej vseh frančiškanskih, kapucinskih, minoritskih, vseh cerkvah, kjer so sestre klarise oziroma kapelah ali po katere druge sestre iz Frančiškove korizme, lahko prejemamo popolni odpustek. Tako da tudi na tem srečanju, ko bomo na Brezjah, ker tam delujejo bratje frančiškani, lahko torej prejemamo ta odpustek, pa tudi sicer po teh naših marijinih božjih poteh, naj spomnim naše poslušalce, ne, da lahko veliko krat prejemamo te popolne odpustke v posebnih datumih, ki so povezani s temi bazilikami, ne, oziroma enkrat na leto vsak vernik lahko v teh bazilikah prejme ob romanju popolni odpustek. Tako da se kratka veliko milosti lahko prejmemo na ta dan in tudi na kakšne druge dni v leto. Tako da brez skrbi, kaj mogoče spomnimo, kaj je potrebno za prejem popolnega odpustka, ne? Najprej to, da smo pripravljeni to sprejeti, da pridemo na tisti dan, da smo na tisti dan pri sveti maši, prejmemo sveto obhajilo, da smo upravili sveto spoved, ni nujno tisti dan, ampak vsaj v razmiku od 10 dni prej do 10 dni kasneje, torej v teh dneh, prejema popolnega odpustka in seveda, da nismo navezani na greh, ter da molimo po namenu svetega očeta. Tako da ni veliko, kar je treba narediti, včasih pa se treba potruditi. Ne?
1: Ja. Brat Janez Papa, sveti Frančišek Asiški, je pritegnil tudi mlade, jih še vedno pritegne. Kako je torej aktualen tudi za njih dan danes v tem svetu?
0: Kot sem že prej omenil, je sveti Frančišek močan magnet skozi vse čase, skozi vseh 800 let je privabljal, tako takrat v 13. stoletju, ko so drle množice mladih, ne, da so sledili njegovemu zgledu. In tudi danes morda zaradi enega razloga, ki mu rečemo, da čas, v katerem živimo, je nagrmaden z vsem možnim, vsem mogočim, od obveznosti, polni urniki, hiter tempo življenja, vse to, ko nekako človeka prenapolnjuje z vsem, ne, z vsemi obveznostmi in z vsem balastom, ki ga ponuja, ne vem, tudi sodobni svet tehnologije. In na drugi strani imamo Frančiška, ki živi preprostost, ki preprosto prebere odlomek Božje besede, ki v naravi prepoznava Božje delo. Se pravi, od neke nabitosti z vsem je na voljo nekaj enostavnega, preprostega, pristnega. In zato tudi danes je to nagovarjajoče. Je to, če bi rekli tako v tem mladinskem žargonu, povabljivo. Ne? Tako da, ja, nagovarja.
1: Brat Janez Papa, najlepša hvala za obisk na našem radiju, za to povabilo in za vpogled znova v Frančiškovo življenje, njegovo duhovnost. In želimo vam, da bi bil ta dan tudi za vas velik praznik.
0: Tako, hvala tudi vam za povabilo, pa seveda, dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, povabljeni na Breze. Če ne morete, pa 25. junija, pa katerikoli dan v letu, vse so vedno odprte.

0: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V nadaljevanju se bomo ozrli še na nekaj najodmevnejših dogodkov minulega tedna. Na Brezjah so se na skupnem srečanju in praznovanju zbrali slovenski zlatomašniki, duhovniki, ki letos obhajajo 50-letnico mašniškega posvečenja. Srečanje slovenskih zlatomašnikov tradicionalno povezuje sobrate iz vseh škofij, ki se zberejo ob podobi Marije Pomagaj. Tam se je letos zbralo 23 zlatomašnikov. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se jim je zahvalil za njihov dar zvestobe duhovniškemu poklicu. Ob koncu maše je zahvalo izrazil tudi zlatomašnik in župnik v Knežaku Lojze Milharčič.
1: Mislim, da smo posebej škofijski duhovniki zelo občutljivi za ljubezen, ki nam Bog pošilja in jo konkretno uresničuje tudi po škofih. Škofje nas imajo radi, ne? To čutimo. Hvala, gospod nadškof, da ste z nami. Potem hvala, da smo imeli dom in rod, iz katerega izhajamo, v katerem živimo in smo del tega ljudstva. Bogu hvala za domovino. In vam, bratje in sestre, s katerimi delimo svoje duhovništvo v konkretnih župnijah ali drugih občestvih, hvala vam, ker nihče ne bo sam prišel nebesa,
2: ampak bomo prišli skupaj.
0: Na Brezje so pretekli teden priromali tudi člani župnijskih pastoralnih svetov Škofije Novo mesto. Prva naloga župnijskega pastoralnega sveta je poslušanje Božje besede, svetega duha in ljudi, jim je dejal škof Andrej Saje.
3: Člani pastoralnega sveta naj poznajo življenje svoje župnije, njene radosti in rane, vprašanje otrok in mladih, potrebe družin, stiske, bolnih, osamljenih in vseh, ki živijo na robu. Pozornjene bodo tudi do tistih, ki so se od cerkve oddalili ali v njej ne najdejo več svojega mesta. Župnijski pastoralni svet je lahko tudi uho in srce župnije. Cerkev, ki posluša, postaja dom, kjer se človek počuti sprejetega in slišanega.
0: V nedeljo 14. junija so v župniji Sveti Jožef na Studencih v Mariboru blagoslovili obnovljeni in utrjeni zvonik cerkve Svetega Jožefa ter se zahvalili dobrotnikom za donacije in darove za obnovo. Obeležili so tudi 260-letnico blagoslovitve cerkve. To po besedah nadškofa Stanislava Zoreta pomeni, da gre krščanstvo v teh krajih v globino.
4: Le moji, a se zavedate, da imate pred sabo toliko rodov ljudi, ki so verovali, ki so iz svoje vere gradili svetišča, jih obnavljali, ki so svojo vero prenašali v okolje, v katerem so živeli, in ki so svojo vero preko rodov posredovali vam. In velika škoda, neizmerna škoda bi bila, če bi pozabili na te globine. Če se ne bi zavedali, da rastemo iz zelo, zelo globokih korenin.
0: S številnimi dobrodelnimi akcijami so župljani in celotna mestna četrt Studenci po poročanju družine zbrali večji del potrebnih sredstev za obnovo tega izjemnega kulturnega spomenika, ki v Mariboru predstavlja biser baročne arhitekture in zanj skrbijo brez pomoči lokalne ali državne skupnosti. Župnik Stanislav Slatinek je ob tem povedal.
5: V zvoniku bo spominska plošča, na kateri so zapisana imena donatorjev, zlatih, srebrnih in bronastih dobrotnikov. Ta plošča bo ostala trajen spomin na vašo plemenitost, zauzetost in ljubezen do naše cerkve. Pričevala bo, da ste v pravem trenutku prepoznali svojo odgovornost in pomagali ohraniti naš ponos. Cerkev za zvonikom svetega Jožefa. Vsem dobrotnikom, vsem donatorjem se kot župnik iz srca zahvaljujem. Vsak donator bo prejel zahvalno listino. V tem trenutku pa želimo petim donatorjem, pravzaprav šestim, izkazati posebno zahvalo. Svojo izjemno širokosrčnostjo so se še posebej izkazali, zato jih vabim, da se mi pridružijo pri oltarju. Vsem ostalim, namreč 30 je donatorjev, vsi ostali donatori bodo prijeli zahvalno listino pod šotorom. Tukaj pa želim sedaj povabiti, da se mi pridružijo in gospod nadškof jim bo listino zahvale izročil. Najprej štirje mojstri, naši farani. Gospod Anton Breznik, gospod Roman Fras, gospod Silvo Svenšek in gospod Friderik Čeček.
0: Nadškof Zore je bil v teh dneh med drugim tudi v župniji Šenčur, v Hrastju, kjer je v somaševanju domačega župnika Urbana Kokalja, kaplana Matjaža Vente ter drugih duhovnikov, povezanih z župnijo Šenčur, tudi nekdanjega župnika Antona Slabeta, blagoslovil obnovitvena dela v notranjosti podružnične cerkve svetega Mateja.
4: Čestitam vam za to, kar ste dosegli in še enkrat prosim Boga, naj blagoslavlja storjeno in naj blagoslavlja te, ki so delani. Vsakega na svoj način. Smo v cerkvi svetega Mateja, apostola. V Sloveniji so štiri cerkve svetega Mateja.
0: V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani je bila na slovesni praznik srca Jezusovega slovesnost, med katero je bila Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je pri maši za ta namen povedal, da to pomeni podaritev življenja in srca Gospodu.
6: Veselimo se Tjašine odločitve za posvetitev. Prihaja iz sveta in bo ostala v svetu, svojim načinom življenja, z molitvijo in svojim delom ga bo posvečevala in približevala Jezusu Kristusu. Morda bi kdo rekel, saj je to način življenja in naloga vsakega kristjana. Res je to. Vendar pa red posvečenih devic na poseben način poudarja skrivnost, da je domovina deviškega življenja v nebesih.
0: Ob sklepu današnje oddaje pa še sporočilo dobrodelne ustanove Katoliške cerkve Slovenske Karitas. Ta znova ugotavlja, da Slovenci tudi ob veliki škodi, ki so jo družinam povzročila nedavna neurja, kažemo veliko solidarnost. Sodelavci Karitas so obiskali številna prizadeta gospodinstva v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetal in Haloz. Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinstev. Slovenska Karitas je na prizadeta območja posredovala več kot 100 tisoč evrov za prvo pomoč. Še naprej pa zbira sredstva, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Hvala za pozornost in lep teden želim.
7: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Četrt ure nas loči do novega dne. V nočnem programu Radio Ognišče pa zdaj vabim, da prisluhnete ponovitvi rubrike, v kateri nam je Jure Sešek predstavil sestro Cvetko Musek, misionarko na Slovaškem.

0: so. Dobro jutro, dobro dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Naša današnja misijonska rubrika je nastala na Slovaškem. Na Slovaškem, kjer je velika hiša, v kateri sta Slovenki, redovnici, misionarki. Sestra Cvetka Musek je zdaj moja sogovornica. Sestra Cvetka, ko omenimo izraz misijoni, misionarki, si mislim, da večina pomisli na, ne vem, Afriko, morda kakšno azijsko deželo, kaj res oddaljenega. Vi ste pa na Slovaškem, že dolgo od leta 91 je tule živa dejavna vaša redovna hiša. A ste misionarka?
1: Ne vem. Ne vem, bom rekla zaradi tega, ker v našem pojmovanju res je to, da misijoni so pač Afrika in tak, a ne? Tudi, bi rekla, evropske države za nas niso bile pojmovane kot misijoni. V današnjem času si pa mislim, da res postaja Evropa misijonska dežela.
0: Ko se pogovarjamo z misionarkami, z misionarji o življenjski, misijonski poti, seveda radi začnemo tam pri odločitvi za Gospoda. Vi ste Marijina sestra, sestra Marije Čudodelne svetinje. Kdaj in kako, na kakšen način je v vas dozoril ta redovniški poklic? Kako ste slišali klic padli s konja?
1: No, z moje župnije izhaja misionar pater Miha Drevenšek, zdaj že pokojni. Ko je on odhajal v misijone, sem jaz bila v 7. razredu osnovne šole. In ko pri nas v župniji je bil pater Franček Čuček, njegov dobri prijatelj. In on je za njegov bistvo odhod sestavil eno pesem, ki smo jo kot otroci mu peli. Jaz se v bistvu s te maše spomnim samo to, da smo peli to pesem, pa spomnim se tega, da jaz sem začutila tam poklic, da jaz bi hotla iti v misijone. V bistvu to je bila moja želja, v kateri se mi zdi, da sem, jaz sem začutila, da sem zelo vesela, da Bog si lahko eno tako punco, v bistvu meni se je zdelo, da je toliko sošolk moje, ki so veliko boljše, ki so dobre učenke, zelo dobre učenke, ki imajo toliko talentov, da jaz nisem taka, jaz sem pač take zakotne in v bistvu, ampak da Bog mene si bi izbral, se mi je zdelo najprej zelo veliko veselje, potem pa se spomnim tega, znači se nisem jaz tega zmislila. A ne, to verjetno ni res, a ne? Ampak ker je pač to veselje ostajalo in je to šlo z menoj, v bistvu sem potem tudi glede na to si izbirala poklic, kaj bi meni v misijonih lahko prav prišlo, tako sem razmišljala. No, tako da v bistvu tak je nastajal moj poklic, bi rekla.
0: In ko ste razmišljali, kakšen bi lahko bil vaš poklic, kaj bi vam v misijonih prav prišlo, potem od tam naprej bila pot začrtana. Ste rekli, to je to, ste se videli kot redovnica, kot del ene redovne družbe, morda, ne vem, misionarka, laik?
1: No, razmišljala sem, da bi šla k sestra matere Terezije. To je bilo prvo. Potem pa v bistvu k trojici, kjer smo hodili kot otroci na duhovne vaje, so hodile Marijine sestre. In ko smo se z njimi pogovarjali, v bistvu meni je bilo zelo všeč pri njih, da nekak se mi je zdelo, da človek lahko uporabi vse talente, da v bistvu grejo pač zelo široko, da lahko, kaj jaz vem, če sem pri usmiljenka gledala, se mi je zdelo, da če sem čitala, jaz sem čitala življenje pise, a ne? Pa gledala v bistvu, kaj, s čim se kdo ukvarja, a ne? Všeč so mi bile usmiljenke, ampak sem v bolniki, se mi je zdelo takrat vse, no. Všeč so mi bile salezijanke, ampak se mi je zdelo samo z mladino se ukvarjajo. In vsak, kjer sem gledala, se mi je zdelo, vse je bilo tako osko. A ne, meni se je pa zdelo, jaz pa nisem vedela, kaj bi. Jaz bi rada z bolniki delala, rada bi z otroki delala, rada bi z mladino delala, z odraslimi. Jaz bi, ne vem, nisem vedela komu, a ne. In meni je bilo to všeč, da v bistvu Marijine sestre se mi je zdelo, pa da imajo to širino. In to je v bistvu bila pač, z tega je bila pač moja odločitev za Marijine sestre.
0: In ko ste bili s to širino poslani, ko ste sami prikimali temu sem na Slovaško, vas je pričakalo kaj? Najprej, čeprav vem, gradnja te velike hiše, ali ne?
1: No, najprej smo živeli v bistvu kot podnajemniki. Začetki so bili kar težki zaradi tega, ker smo prišli brez znanja jezika in v bistvu od nas se je pričakovalo, vse mladina je pričakovala, da bomo kar z njimi se pogovarjali. Duhovnik je danes popoldne prišel na to srečanje družin tudi. On, ko je takrat je bil kot fant mladi, je prišel domov, pa je mami rekel, mama, poslušaj, pa te sestre ne vedo niti ene besede slovaške, a ne? V bistvu prišli smo res čisto, kako bi rekla, pričakovanja so bila drugačna in mi bi v bistvu morali začeti delati. Se spomnim, sestra Ancila je šla k bolniku, je hodila k enemu takemu bolniku, ki ni govoril. Tam je pač bilo treba povedati, se pripraviti, kaj bo pač tem ljudem, mislim, domačim pač povedala, ko pridejo v službe. Jaz sem pa hodila k drugim bolnikom, sem tudi začela z bolniki tukaj, pa je bilo zelo težko, no. Slovarjem smo hodili. Ampak v šoli sem se jaz veliko naučila, pa čez pesmi. Jaz sem se učila večino čez pesmi. Sem si vzela pesmice, pa poslušati, pa enostavno, pa kasete smo razne poslušali, knjige so imeli, oni veliko so imeli takrat knjig na kasetah, ker je pač bilo, so bile knjige prepovedane in so to, v bistvu oni vse imeli na kasetah in so potem mladina mi je prinesla kasete in smo poslušali razne zgodbe in pač knjige, no.
0: Tako se je torej začelo. Delo, življenje, misionarjenje slovenskih sester, Marijinih sester čudodelne svetinje na Slovaškem. Sestra Cvetka Musek je bila zdajle moja sogovornica. To je bil del pogovora, ki smo ga posneli, pripravili za vas, dragi poslušalci, na Slovaškem, ko sta sestri sprejeli naše kolesarje, romarje upanja, o tem, kako je bilo potem naprej in kakšna je podoba njunega dela in dežele, danes pa čez teden dni znova v naši misijonski rubriki. Hvala za današnjo pozornost, lepo nedeljo vam želim in res vse dobro vsem na vse konce. Nasvidenje čez teden dni. Z vami sem bil Jure Sešek.
2: Pojdite, pojdite in učite. Lisa.

0: Polnoč je odbila, nočni program Radija Ognišče je z vami in nov dan začenjamo s ponovitvijo naše nedeljske oddaje iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila jo je Marjana Debevac.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Danes bomo premierno objavili del pogovora s Christopherjem Westom, gre za enega največjih poznavalcev teologije telesa, ki jo je razvil na osnovi svetega pisma, seveda, sveti papež Janez Pavel II. Slovenijo je Christopher West skupaj z glasbenikom Majkom Mangionejem obiskal 5. junija, ko je tukaj v zavodu svetega Stanislava potekal tudi velik dogodek z naslovom Izvir. Tam so se zbrali številni mladi odrasli, ki so prisluhnili njunemu pričevanju prepletenim z glasbo. Mi pa smo Christopherja Westa in Majka Mangionija povabili tudi v naš studio, kjer sta spregovorila nekaj o svojih izkušnjah in kaj pravzaprav teologija telesa je, seveda zelo nakratko, zelo strnjeno, tako da bomo lahko v današnji oddaji dobili samo en majhen predokus tega, kar lahko potem preberemo tudi v knjigah, prisluhnemo predavanjem in se mogoče malo bolj poglobimo v to, kaj pravzaprav prinaša ta teologija telesa, kakšno novost prinaša, kako nam pomaga odkrivati sebe v odnosu do drugih. Pogovor je posnela terapevtka in tudi sovoditeljica odmikov za zakonce na osnovi teologije telesa, Emilija Snoj, prevedla sem ga Marjana Debevec, prevod pa bo z menoj bral Matjaž Merljak. Vabljeni torej, da prisluhnete delu tega pogovora, ki ga bomo v celoti potem objavili v enem od večerov za zakonce in družine. Torej je teologija telesa v vaše življenje prinesla novo perspektivo. Pogosto jo razumemo kot cerkveni nauk o spolnosti. Vendar je veliko več kot to. Je širša, kaj ne?
3: Da, rekel bi, da spolnost, če jo pravilno razumemo, pomeni veliko več. Sveti Pavel v 5. poglavju pisma Efežanom pravi, da je združitev moža in žene v eno telo velika skrivnost, ki se nanaša na Kristusa in cerkev. Ko gledamo svet skozi ta očala, ko ga vidimo pravilno, razumemo, da nas je Bog ustvaril kot moškega in žensko, ter naju je poklical v sveto občestvo zato, da bi bila znamenje, ki razodeva celotno skrivnost naše vere. V katekizmu katoliške cerkve v odstavku 1617 piše, celotno krščansko življenje nosi pečat poročne ljubezni Kristusa do cerkve. Krščanstvo je torej poročna skrivnost. Je skrivnost poroke ženina in neveste, Kristusa in njegove cerkve. Celotno sveto pismo lahko povzamemo v 5 angleških besedah. Ne vem, koliko jih je v slovenščini. Bog se želi poročiti z nami. To je 5 besed v angleščini. V slovenščini jih je 6. Torej lahko v slovenščini celotno sveto pismo povzamemo v 6 besedah. Bog se želi poročiti z nami. In Bog je želel, da bi bil ta večni poročni načrt tako očiten, da je njegovo podobo vtisnil kar v naša telesa, ko nas je ustvaril kot moškega in žensko, ter naju poklical v sveto občestvo. Zato naša telesa niso samo biološka, ampak tudi teološka. Pripovedujejo božansko zgodbo. Govorijo o tem, da želi Bog postati z nami eno telo. Temu pravimo učlovečenje. To je krščanstvo. Bog v mesu. To je teologija telesa.
2: Torej, teologija telesa pomeni teologijo zapisano v telesu.
3: Tako je. Janez Pavel II. Pravi, da se nam izraz teologija telesa ne bi smel zdeti nenavaden, če verujemo v učlovečenje. Ker je Božja beseda postala meso, je, kot pravi, telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata.
4: Kar zadeva vaše vprašanje, naj poudarim, da ta poročni odnos prežema celotno cerkev. Ne gre samo za spolnost, ampak za način, kako razumemo vse odnose v cerkvi. In tudi zunaj cerkve, v svetu. Vidimo dopolnjevanje povsod. V naravi, v odnosih, pravzaprav kamorkoli pogledamo. Povsod srečujemo element dopolnjevanja. Teologija telesa zato postane nov način gledanja na svet. Način, kako razumeti, da je vse med seboj povezano.
3: Pomislite, pravkar pijem kapučino. Narejen je iz kavnih zrn in kravjega mleka. Kavna zrna so semena. Semena padejo v zemljo in prinašajo novo življenje. Mleko v moji kavi pa prihaja od krave, ki daje mleko. Kako je do tega prišlo? Krava je morala postati mati. Vse ustvarstvo je usmerjeno k rodovitnosti in razmnoževanju. Zakaj Jezus v svojih prilikah tako pogosto govori o semenu, zemlji, rastlinah in rojevanju življenja? Ker je Bog ljubezen, ki daje življenje. In vse stvarstvo pripoveduje to zgodbo. Če imamo oči, da vidimo, opazimo, da je eden izmed Božjih najljubših motivov v stvarstvu prav plodnost in združevanje, saj se to nenehno dogaja okoli nas. Vsako drevo, vsaka rastlina, vsaka bilka trave pripoveduje zgodbo o semena, ki je padlo v rodovitno zemljo in obrodilo življenje. Če gledamo s temi očali, potem vsaka bilka trave pripoveduje tudi zgodbo učlovečenja. Marija je namreč zemlja, ki se je odprla, da bi sprejela večno Božje seme. Je nevesta, ki se ni odprla zemeljskemu možu, ni sprejela semena zemeljskega moža. Odprla je rodovitno zemljo svojega telesa, temu, kar Sveto pismo imenuje neminljivo Božje seme. In v svojem telesu je spočela večno življenje. Bog nas ne samo ljubi in se ne želi le poročiti z nami. Želi tudi, da nevesta spočne večno življenje. In to ni zgolj prispodoba. Po tej zemlji je hodila žena, ki je odprla svoje telo. Odprla je svoje naročje, svojo ženskost, v tem smislu svojo spolnost neposredno Bogu. Tako se začne krščanstvo. Ko žena odpre svojo spolnost Bogu in spočne, medtem ko ostane devica večnega Božjega sina. To je krščanstvo. Krščanstvo pomeni odpreti svoje telo Bogu, da naše telo postane teologija. Dobrodošli v katoliški veri. To je katoliška vera. Katoliška vera je teologija telesa. Katoliška vera je razodetje Boga v mesu. V središču in na vrhuncu vsega, kar verujemo, je Kristusovo telo darovano za nas.
5: At the source and summit of everything we believe is the body of Christ given up for us.
2: Vajen skupni nastop je večer razmišljanja in lepote, kot pravita sama. Večer, ki se dotika žeje in hrepenenja našega srca. Kaj je torej najgloblje hrepenenje človeškega srca in kakšen je pomen spolnosti v tem kontekstu?
5: I want to speak just first of just common experiences that we all have as human beings.
3: Najprej bi rad spregovoril o skupnih izkušnjah, ki jih imamo vsi kot ljudje. Veverica ali kokoš ne gledata zvest in se ne sprašujeta, kaj je tam zunaj. Kokoš ali veverica ne gledata sončnega zahoda in ne začneta jokati. Mi kot ljudje pa imamo sposobnost, da nas lepota pretrese. Lepota gane srce, prebudi ga, vznemiri ga. In v nas prebudi nekaj, kar komaj da lahko izrazimo z besedami. Ko Ko sem razmišljal in skušal biti iskren glede svoje lastne izkušnje človeškosti in glede tega, kaj lepota stori mojemu srcu, sem se vprašal, kaj pravzaprav iščem. Iščem lepoto, ki traja večno. Ni mi všeč, ko sonce zaide, ker potem nastopi tema, lepote ni več. Čeprav se potem pokažejo zvezde, kaj ne, pojavi se druga lepota.
5: Although the stars come out, right? There's another beauty that appears, but I'm aging. I'm pushing 60 years old.
3: Toda staram se. Bližam se 60. letu. Dobivam gube in sive lase in to me spominja, da bom umrl, da bo umrla tudi moja žena. To sovražim. Tega sploh ne maram. Zakaj je smrt ljubljene osebe tako žalostna? Rekel bi, da zato, ker smo ustvarjeni za ljubezen, lepoto, veselje in izpolnitev, ki trajajo večno.
5: The lovers in the Song of Songs, you asked what does this have to do with sexuality?
3: Spraševali ste me, kaj ima to opraviti s spolnostjo. Zaljubljenca v visoki pesmi hrepenita po ljubezni, ki je močnejša od smrti. In papež Benedikt XVI pravi, da je to krik človeškega srca, krik po ljubezni, lepoti in veselju, ki so močnejši od smrti. Želimo si, da bi trajali večno. Na to pravi, da je Kristusovo vstajenje njegovo telesno vstajenje, Božji odgovor na ta krik zaljubljencev v visoki pesmi, na hrepenenje po ljubezni, ki je močnejša od smrti. To je tisto, kar si želi človeško srce. Veverica si tega ne želi. Nima sposobnosti, da bi si to želela. Žirafa je čudovito bitje, a nima sposobnosti, da bi hrepenela po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. To je tisto, kar nas dela edinstveno človeške. Cerkev si pri Grkih izposodi izraz, s katerim poimenuje to hrepenenje, ta krik po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. Ime tega hrepenenja je Eros. Eros je, kot pravi papež Benedikt, sveta strast. Je sveta strast, ki išče Boga. Kajti Bog je edini neskončen. Bog je edini, ki traja večno. Eros, naše hrepenenje po lepoti, ki traja večno, in po ljubezni, ki traja večno, je torej naše hrepenenje po Bogu.
2: In umetnost ima pri izražanju tega zelo pomembno vlogo, kaj ne?
5: Absolutely.
3: Vsekakor. Mike, povejte, kako glasba prebuja in vzgiba to hrepenenje, o katerem govorimo.
4: Da, umetnost na splošno uporablja oblike, zvoke in podobno, da pove tisto, česar besede ne morejo. Naše srce lahko v trenutku postavi v stik s tem hrepenenjem. Večkrat bi moral uporabiti veliko besed, da bi nekoga pripeljal do tega občutja. Z jezikom bi moral res ustvariti pravo vzdušje. Glasba pa ima sposobnost, da dobesedno uglasi strune srca na isto frekvenco. Potegne nas iz nas samih in nas postavi v prostor resničnega premišljevanja. Kdo sem, kaj sem in kam gremo? Zakaj pri vsem tem sploh gre? To je univerzalno hrepenenje. Zato ni pomembno, kakšno versko ozadje ima človek. Še vedno ga lahko čustveno nagovorijo Mozart, Sikstinska kapela, Veliki kanjon ali karkoli drugega, kar nas potegne iz nas samih. To je nekaj univerzalnega. To je univerzalno človeško hrepenenje, v katerem smo vsi.
3: Mike in jaz sva se povezala ob glasbi, še preden sva se povezala ob teologiji. Ljubezen do glasbe naju je naredila prijatelja.
5: I wasn't capable of
6: Takrat še nisem bil sposoben razumeti teologije. Preprosto še nisem bil tam. Na svoji poti sem bil 20-letni študent. Toda umetnost in lepoto sem razumel, ker je to jezik, ki ga razume vsakdo.
2: Ko govorimo o teologiji telesa, so želje
6: teologije. Preprosto še nisem bil tam. Na svoji poti sem bil 20-letni študent. Toda umetnost in lepoto sem razumel, ker je to jezik, ki ga razume vsakdo.
2: Everybody understands.

0: We need asceticism means discipline.
1: To vprašanje je zelo pomembno. Potrebujemo askezo. Askeza pomeni disciplino, pomeni vzgajati samega sebe. Naj uporabim primerjavo z glasbo. Kaj naredi glasbo lepo? Disciplina. Vsakdo lahko brez discipline tolče po klavirskih tipkah in ustvarja nesmiselen hrup. Pravzaprav hrup, ki nas reže v ušesa, tako da želimo, da človek preneha. Če nekdo samo udarja po klavirju, bum, bum, bum, si rečemo, nehaj, boli me, tega zvoka ne maram. Koncertni pianist pa lahko spontano zaigra po tipkah in ustvari glasbo, ki nas dvigne proti nebesom. Toda za to spontanostjo lepote stoji vse življenje discipline. Žrtev, boj, težave. S kakšnim namenom? Zaradi lepote. Lepota je vredna discipline, ki je potrebna, da postane nekaj lepo. Naša srca so padla. Če se ne naučimo disciplinirati svojih nediscipliniranih src, bomo iz klavirja izvabili le nesmiselen hrup. Da bi v življenju ustvarjali lepo glasbo, moramo disciplinirati svoje srca. Toda ne zato, da bi jih zatrli, ampak zato, da bi jih osvobodili. Zato, da bi ustvarjala lepo glasbo. Namen Božje postave je usmeriti naše želje k temu, kar si v resnici želimo. To je podobno, kot če vlak postavimo na tire, da prispe tja, kamor je namenjen. Vlak, ki reče, nočem voziti po teh tirih, skočil bom z njih in šel stat na koruzno polje, ne bo prišel nikamor. Vlak je ustvarjen za tire.
2: Well, guess what? That train's not going to go anywhere, because the train is designed to be on the tracks. The tracks are God's love for us.
1: Tiri so Božja ljubezen do nas, da bi naš vlak prispel na cilj. Beseda za postavo v stari zavezi je Tora. Da bi razumeli, kaj to pomeni, moram govoriti še o dveh besedah. Usoda in greh. Usoda, greh in Tora so izrazi iz svetega lokostrelstva. Usoda pomeni usmeriti se proti nečemu. Ko lokostrelec napne lok, ima puščica usodo. Končala bo tam, kamor jo usmeriš. To je usoda puščice. Greh pa je lokostrelski izraz, ki pomeni zgrešiti cilj. Lokostrelec napne lok in če zgreši tarčo, je zgrešil. Tora, Božja postava, pa pomeni zadeti cilj. Če je cilj nebo, naš pogled oziroma naša smer pa je napačna, ne bomo končali v nebesih. Če puščica ni usmerjena proti nebesom, imamo drugačno usodo. Če vaša puščica ni usmerjena proti nebesom, ali moramo spremeniti tarčo ali pa svojo smer, kaj mislite? Moramo spremeniti tarčo ali svojo smer? Tarča ostaja trdna. Tarča je Bog. Namen Tore, Božje postave, je naravnati našo smer, da smo usmerjeni k temu, kar si v resnici želimo, in da dosežemo svojo usodo. In kaj je naša usoda? Naša usoda sta ekstaza in blaženost v združenju z Bogom. Da bi vsaj malo zaslutili, kaj je ta ekstaza, Sveto pismo uporablja številne podobe, ki nam pomagajo razumeti nebesa. Toda glavna podoba, ki jo Sveto pismo uporablja od začetka do konca, je ljubezen moža in žene v intimnosti njune združitve. V intimnosti, ko dva postaneta eno telo, imamo majhen odsev, majhen utrinek ekstaze in blaženosti, ki nas čakata, če se naučimo usmeriti svojo puščico proti njeni pravi usodi.
3: Ko govorite, nas pogosto vabite na osebno pot, od glave k srcu. Kaj bi rekli o tej poti?
2: It's the journey of going from understanding

0: concepts to having a lived experience. So, for example,
1: to je pot od razumevanja pojmov k živi izkušnji. Naprimer, če bi ljudi, ki pridejo v nedeljo k maši, vprašal, ali verujejo, da jih Bog ljubi, mislim, da bi vsi rekli, verjamem v ta pojem, verjamem v to idejo. Če pa bi jih vprašal, ali ste imeli živo izkušnjo te ljubezni, ste jo okusili, vas je prevzela, vas je pripeljala do solz, ste okusili ekstazo in veselje živega Boga, ste začutili Božji dih na svojem srcu. Vemo, da Jezus po vstajenju pride v dvorano zadnje večerje in dihne vanje. Tako intimno, tako zelo intimno.
0: Jesus comes into the upper room after the resurrection and he breathes on them. So intimate. It's so intimate. Jesus, to heal the blind man, he spits in the dirt.
1: Da bi ozdravil slepega, Jezus pljune v zemljo, naredi blato iz sline in mu ga namaže na oči. Da bi ozdravil nemega, se dotakne njegovega jezika. Da bi ozdravil gluhega, mu položi prste v ušesa. Ali smo začutili ta dotik, ta intimni dotik živega Boga? Ali smo začutili njegovo ljubezen? Nas je prevzela? Ne bi veliko ljudi odgovorilo, da, to sem izkusil. Kajti za mnoge vera ostane samo pojem. Pot od glave k srcu je pot od teoloških idej, ki jim pritrjujem, k živemu srečanju z resnično osebo, ki nas ljubi intimno, nežno in sladko, ki nas pozna, pozna jezik naših src, nam govori v jeziku naših src in nas vabi k sebi. Biti tako ljubljen je nekaj pretresljivega. Tudi strašljivo je biti tako ljubljen. Veliko varneje je ostati pri idejah, v svetu idej. Toda namen teologije ni, da ostane v svetu idej. Namen teologije je, da nas pripelje do kraja srečanja, ranljivega srečanja z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki nas je priklicala v bivanje.
0: To the place of encounter, a vulnerable encounter with love. A love that brought us into being.
2: I would say another way to say it.
3: Rekel bi še drugače. Sobo polno vernikov lahko vprašate, ali vedo, da jih Bog ljubi. In odgovorili bi, da, ker so to že slišali. Drugo vprašanje pa je, ali se čutite ljubljeni od Boga? Prepričan sem namreč, da bi mnogi rekli, no, ne vem. Pravzaprav ne vem, kaj pomeni čutiti se ljubljenega od Boga. To je razlika. To je srce.
1: To je vseživljenjska pot in vedno je še več, vedno je še več.
4: Sporočilo teologije telesa torej govori o željah, kot smo rekli, o lepoti, hrepenenju in svobodi. Toda križa ne zanika, ne daje lažnih obljub o lahkem življenju. In vendar privlači veliko mladih. Kako bi to razložili? In kaj bi svetovali pastoralnim delavcem, ki se ukvarjajo z mladinsko pastoralo?
1: Pričakujte križ. Pričakujte križ.
4: Je to strašljivo sporočilo?
0: Yes, but it's the only we know. We know the joy we are somewhere deep in our hearts. We know the joy we long for does not come without suffering.
1: Toda nekje globoko v srcu vemo, da veselje, po katerem hrepenimo, ne pride brez trpljenja. Nekako vemo, da je veselje, ki nam je ponujeno brez poti, brez romanja, ki vključuje pot in kri, poceni veselje, zelo plitko veselje. Pogosto razmišljamo o Jezusovih besedah, ko potoži, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Tukaj Jezus povezuje veselje in žalost. Iz lastne življenjske izkušnje vem, da je življenje težko. Življenje je težko. Ni lahko biti človek v padlem svetu in ni se lahko soočiti z lastno padlo človeškostjo. V svojem življenju sem doživel toliko bolečine, da sem bil v skušnjavi, da bi preprosto zaprl svoje srce, ker nisem želel čutiti bolečine. In če izberem tak pristop, in sem ga že izbral, potem se hkrati, ko se omrtvičim za bolečino, zapiram tudi za sposobnost resničnega veselja. Postanem otopel.
0: Shutting down my capacity for real joy. And I just become numb. And this is what Jesus is lamenting when he says,
1: prav nad tem Jezus žaluje, ko pravi, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Drugje to imenuje trdota srca. Lahko se odločite za trdo srce in ne čutite ničesar. Toda veste kaj? Res ne boste čutili ničesar. Ne boste čutili bolečine, ne boste pa čutili niti veselja. Veselje Gospoda, ki je ekstatično veselje, bomo spoznali le v tolikšni meri, kolikor bomo pripravljeni spoznati tudi njegove bolečine. Sveti Pavel pravi, da v svojih telesih nosimo Jezusovo smrt. Zakaj? Ne zato, ker bi ljubili trpljenje ali bili mazohisti. V svojih telesih nosimo Gospodovo smrt zato, da bi se v naših telesih razodelo tudi Gospodovo življenje. Zaradi veselja, ki ga je čakalo, je Kristus pretrpel križ. Zaradi veselja, ki ga je čakalo. Kakšno veselje mora biti to, da nekdo reče, zaradi tega bom prestal križ. To mora biti nekaj, kar presega vse, kar si lahko sanjamo ali predstavljamo. In pridemo do spoznanja, je to trpljenje cena za tisto veselje? Ni problema, ker je tisto veselje tako veliko. Sveti Pavel pravi, trpljenje sedanjega časa se mi ne zdi nič v primerjavi s slavo in veseljem, ki se bosta razodela v nas. Hočem to veselje, hočem ga. Ustvarjen sem zanj. In če je to cena, ki jo moram plačati, da pridem tja, če je to vstopnina, prav. Ker je tako veliko. Neskončno je.
3: Mislim, da je pomembno prepoznati tudi to, da križ ni stvar izbire. Gre za sprejetje njegove neizogibnosti, dejstva, da je tu. Če ga zanikaš, še vedno nosiš del križa, le na zelo boleč in dolgoročen način. Toda, če ga sprejmeš, lahko skozi življenje dejansko doživljaš utrinke vstajenja. In to je čisto veselje.
4: To je lepa misel. Za konec najnega pogovora bi vaju povabila, da našim radijskim poslušalcem pustita eno misel iz teologije telesa. Katera bi bila?
0: You are not crazy to imagine that there is...
1: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja. Krščansko upanje je tisto, kar nam daje nauk Janeza Pavla II. Spomnite se, da je naslov njegove biografije Pričevalec upanja. To je bil Janez Pavel II. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj. To je krščansko upanje. Niste nori, če verjamete, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti.
0: That's Christian hope. You're not crazy to believe there's a banquet that corresponds to your hunger.
4: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo vam predvajali del pogovora s Christopherjem Westom in Mikom Mangionijem, ki sta Slovenijo obiskala 5. junija. Zaslutili smo lahko vsaj utrinek, kaj pomeni teologija telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj sta prevod brala Blaž Lesnik in Matjaž Merljak. Želimo vam lepo nedeljo.
1: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Prva ura novega dne, ponedeljka, je že za nami, pred nami pa ponovitev oddaje Graditelji, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Janez Dešar,

Izseljenski duhovnik, biblicist, publicist pričevalec Janez Zdešar je odraščal v Ljubljani. Po osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo. Po šestem letniku se je jeseni 1943 pridružil domobrancem. Po vojni je delil usodo tistih, ki so bili vrnjeni z Koroške in prišel v tehersko taborišče. Od tam mu je skupino soujetnikov uspelo pobegniti. Več mesecev se je skrival v Ljubljani in zatem pobegnil v Avstrijo. V taborišču Linz je končal begunsko klasično gimnazijo. Študij teologije pa je začel v Brixnu, kjer je zaživelo begunsko bogoslovje s profesori Ljubljanske teološke fakultete, a ga je kmalu nadaljeval v Rimu, kjer je bil leta 1952 posvečen v duhovnika. Tri leta zatem je doktoriral na Gregorijani. Po nekaj letih kaplanske službe na Koroškem ga je škof Rožman leta 1958 poslal v Nemčijo, kjer je prevzel skrb za slovenske delavce. Sprva je bil v Esnu in Oberhausnu v Porurju, leta 1961 pa se je naselil v Minhnu. Kot delegat za slovenske izseljenske duhovnike je bil odgovoren za pastoralno delo med rojaki v Evropi. Leta 1993 se je upokojil in prišel v Slovenijo. Zadnja leta je bival v domu svetega Jožefa nad Celjem. Umrl je 19. septembra 2013. Janez Zdešar je pobeg iz taborišča v Teharjah opisal dvakrat. Obsežnejši zapis je izšel leta 1990 v knjižici Spomini na težke dni. 15 let pozneje smo dobili dopolnjen ponatis, na to še knjigo spominov Janez Zdešar, pričevalec težkih dni, kjer se dopolnjujeta obe verziji. Predstavljena pa sta tudi njegovo življenje in delo.

0: Rod Janeza Zdešarja izhaja iz Lubgojne pri Horjulu. Na kmetiji, kjer je bil rojen njegov oče Ivan Zdešar, je bilo 12 otrok. 6 jih je umrlo v otroštvu. Eden je umrl pri 17 letih zaradi tifusa. Tako sta staršem ostala le 2 sinova in 4 hčere. Starejši Anton Zdešar se je odločil za duhovniški poklic. Pridružil se je lazaristom, doktoriral iz teologije in opravljal več pomembnih služb v družbi Vincencija Pavelskega. Mlajši Ivan Zdešar, ki je kot mlad fant igral na koru v Horjulu, je končal orglarsko šolo in zatem študiral na glasbeni akademiji na Dunaju. Po diplomi je bil organist v župniji Ljubljana Sveti Peter. Obenem je bil organist in zborovodja pri lazaristih na Taboru. Ker so doma ostale le hčere in je kmetijo prevzela ena od njih, Marjana, se priimek Zdešar ni ohranil. Na posestvo je prišel Janez Bastič iz Vrzdenca, ki se je poročil z njo.
1: Ivan Zdešar se je po nekaj letih orglanja na šempetrskem koru poročil z 9 let mlajšo Marijo Jurjevčič. V dom, ki sta si ga uredila v bližnji Mežnariji, sta sprejela 3 hčere, Marino, Stano in Nado ter sina Janeza, ki je bil rojen 19. maja 1926. Čeprav je bil v krstno knjigo vpisan kot Ivan, Alojzi, so ga vsi imenovali Janez. V osnovno šolo pa je hodil v Marijanišče na Poljanah, ki so ga vodile šolske sestre. Učenje mu ni delalo težav, le matematika mu ni bila najbolj pri srcu. Poleg tega je veliko bral. Sestre, ki so učile fante, so skrbele tudi za bogato obšolsko dejavnost in skrbno pripravljale razne slovesnosti. Janez je po končani osnovni šoli jeseni 1938 odšel na klasično gimnazijo. Že prej je bil član Marijine kongregacije pri jezuitih na Poljanah. Kot dijak se je pridružil mladcem, ki jih je vodil profesor klasičnih jezikov na gimnaziji Ernest Tomc. O takratnem duhovnem vzdušju v Ljubljani je Janez Zdešar na stara leta v pogovoru za Našo luč povedal.
0: Ljubljana je bila tedaj v idejnem pogledu bolj razgibana. Bil je res pluralizem od liberalcev, svobodomislecev, framasonov, kakor so jih nekateri imenovali in se jih tudi bali, komunistov pa do zelo vernih študentov in dijakov, prosvetnih društev na deželi. Bil sem v katoliških organizacijah. V spominu mi je ostala Slovenija kot pestra dežela različnih mnenj, vendar z neko katoliško dominanco. Ljudje so tudi bolj prosto mislili in razmišljali in so bili bolj kritični, kakor so danes po 50 letih enoumja. Človek je sam razmišljal in presojal. Morda res ni bilo tako urejeno socialno stanje za vse in nam gre danes boljše. Morda danes več vemo. Takrat pa je bila večja pestrost duhovnosti in duhovnih ponudb.

0: Janez Dešar je tudi po začetku vojne oziroma italijanski okupaciji Ljubljane ostal dejaven v katoliških organizacijah. Kot član mladcev se je oblikoval v ostrem protikomunističnem duhu. S prihodom Italijanov aprila 1941 je v njihovih vrstah zaživela tudi priprava na upor proti okupatorju, tako v idejnem smislu kot z orožjem. Bili so prepričani, da je oborožen upor potreben, a ob primernem trenutku. Voditi ga je bilo treba tako, da se ohrani čim več življenj.
1: Del skrivnega odpora proti okupatorju, v katerem je sodeloval Janez Dešar kot dijak, je bilo raznašanje ilegalnega časopisa Svobodna Slovenija in raznih protiitalijanskih letakov. Svobodna Slovenija, ki je izhajala od novembra 1941 do maja 1945 v več tisoč izvodih, je odklanjala vsako obliko sodelovanja z okupatorjem in obenem brez zadržkov jasno poročala o zločinskem delovanju komunistov. Dogajanje je tudi primerno komentirala. List so na skrivaj delili predvsem v Ljubljani, a bralce imel tudi drugod na okupiranem ozemlju.
0: Šele po prihodu v samostojno Slovenijo in srečanju z ostanki gradiva slovenske tajne politične policije je Janez Dešar ugotovil, da ga je pri njegovem ilegalnem delu spremljalo več partijskih aktivistov. Med njimi je bil njegov vrstnik, prav tako dijak klasične gimnazije Miloš Kobal, ki so ga komunisti podtaknili katoliškim organizacijam, da je vohunil zanje. Med drugim se je prebil v vodstvo Slovenske legije in poznaje domobranstva. Dobre odnose je imel tudi s fašistično policijo. V tistem času se Janezu Zdešarju o tem še sanjalo ni. Po likvidacijah, ki so se vrstile v Ljubljani in tudi na podeželju, je bil prepričan, da bo potrebno storiti nekaj več. Zlasti potem, ko je krvavo revolucijo občutil tudi pri najbližjih. Na domu v Ljubljani so partizani prijeli njegovo teto, očetovo sestro Marijano in njenega moža Janeza Bastiča, ju odgnali in umorili. Ko je pripovedoval za našo luč, odločitev ni bila lahka.
1: Mene je dejansko do tega pripeljalo življenje in dogodki, ki sem jih doživel sam. Doktorja Erliha sem osebno poznal. Prav tako študenta Kiklja in Lojzeta Grozdeta, pesnika Balantiča sem večkrat videl in občudoval. Pavčiča, ki so ga ubili, prav tako. Ti ljudje so bili vsi nasilno umorjeni v prvi polovici leta 1942 oziroma pozneje. Umor mojega strica in njegove žene, bil je župan v Horjulu pri Ljubljani, potem novice, ki so prihajale z Notranjske, Dolenjske, o pobojih duhovnikov, to so bila popolnoma jasna znamenja od vsega začetka, da zatem stoji neka brezbožna sila. Tudi če hoče osvoboditev slovenskega naroda, jo vendar vodi na napačen način, pod napačno zastavo. Zato je bilo zame popolnoma nemogoče stopiti v tako odporniško organizacijo, ki dela v nebo vpijoče krivice, obenem pa oznanja socialno pravičnost. Toliko smo bili tudi v Ljubljani že takrat osveščeni in to je morda treba posebej povedati, da smo vedeli, kaj je komunizem, da smo vedeli, kaj je partija, da smo vedeli, kaj je kominterna. Če danes pomislim na profesorja Tomca ali pa Erliha in na njuno razlago komunizma, lahko rečem, da nista v ničemer pretiravala in nič napačnega povedala o tem brezbožnem gibanju.
0: Odločitev je sprejel po italijanski okupaciji jeseni leta 1943. Kot dijak sedmega letnika, star komaj 17 let, se je pridružil slovenskim domobrancem. Vodstvo katoliške akcije je mladcem pustilo prosto izbiro glede tega. Tako se je Janez Dešar kmalu po ustanovitvi slovenskega domobranstva javil pristojnim. Ker ga niso poklicali in razporedili, se je sam odpravil na Verd nad Vrhniko. Od tam so ga poslali v Šentjošt nad Horjulom. Kmalu po prihodu je doživel nesrečo. Pri čiščenju orožja ga je obstrelil nek domobranec. Poslali so ga v vojaško bolnišnico v Ljubljano. Po okrevanju so ga dodelili v Rupnikov bataljon, ki je bil takrat v Rakeku, poznaje v Cerknici. Večinoma je delal po pisarnah.

0: Prišel je maj 1945 in povelje za premik na Koroško. Janez Dešar se je umikal svojo 47. udarno četo Rupnikovega bataljona. O tem je pozneje zapisal. Umik iz Ljubljane se je izvršil v torek 8. maja zvečer. Ljudje so nas začudeno gledali. Opazoval sem, kakšen vtis napravlja nanje naše odhajanje. Pri večini je prevladovala negotovost in strah pred novimi dogodki. Nekateri so bili žalostni in so tudi jokali zaradi umika. Le nekaj mladih ljudi je bilo videti zadovoljnih.
1: Skupaj s civilisti so se pomikali do Kranja in nato naprej preko Tržiča do Ljubelskega prehoda, kamor so prišli 11. maja. Sledila je pot skozi temo in negotovost, a po drugi strani polna upanja, saj so bili še vedno prepričani, da jih bodo Angleži podprli. Naslednji dan so se ustavili na ravnini ob desnem bregu Drave in pustili naprej civiliste ter oborožene skupine drugih narodov, od Nemcev in Hrvatov do Kozakov in Ukrajincev. Kmalu pa so izvedeli, da jim Angleži pobirajo orožje.
0: Šel sem, da si poiščem družbo iz 47. čete. Kmalu sem jih zalotil. Bili so vsi potrti in strašno slabe volje. Kaj se je zgodilo? Prišel je nek oficir in povedal, da bomo morali po nalogu angleške vojne komande oddati orožje. Bil sem ves iz sebe. Torej po štiriletnem najostrejšem boju proti komunizmu, po enoletnih najuspešnejših domobranskih pohodih in trdih bojih od prelepe Primorske in Sončne Goriške preko kremenite Notranjske na valovito Dolenjsko, skalnato suho krajino, pa tja do mehke Bele krajine, ki je naš bataljon stala toliko ne po enoletnih najuspešnejših domobranskih pohodih in trdih bojih od prelepe Primorske in Sončne Goriške preko kremenite Notranjske na valovito Dolenjsko, skalnato suho krajino.

0: pomagala Nemcem, da so lažje držali vso Evropo toliko časa v svojih krempljih. Nič ni pomagalo dejstvo, da so Nemci ves čas obstoja slovenskih domobrancev zavirali slovensko misel, da naša protikomunistična propaganda ni bila svobodna, da so nas Nemci neprestano dolžili anglofilstva, da je bilo zaradi tega in prav samo zaradi tega zaprtih in obsojenih približno 30 naših najboljših oficirjev, nekaj pa jih je moralo iskati zavetje pri četnikih.
1: Borci, s katerimi je šel Janez Dešar, so prišli na polje pri Vetrinju 12. maja zvečer. Pridružili so se nekaj tisoč domobrancem, ki so prišli tja dan prej. Ustavili so se na prostoru, ki je bil določen zanje, odložili na hrbtnike, polegli po gosti, veliki travi in kmalu zaspali. Še vedno so upali, da jim bodo čez 14 dni vrnili orožje, potem, da bo vse dobro. Pripravljali so se na premik v Italijo. Tam jih bodo Angleži preoblekli, reorganizirali in oborožili. Janez Dešar, ki je bil prepričan anglofil, kot je sam dejal, se je razjezil, če je kdo razmišljal drugače. Nekateri so namreč že slutili, da jih bodo vrnili v Jugoslavijo. Prvi transporti so odšli na pot 27. maja. Nekaj dni pozneje, 30. maja, je prišla na vrsto tudi skupina, v kateri je bil Zdešar. Naložili so jih na tovornjake in odpeljali na kolodvor v Pliberk, kjer so spoznali, da jih bodo vrnili v Jugoslavijo. Tam so jih strpali na živinske vagone in predali partizanom. Vlak se je premaknil in sledile so postaje Pliberk, Dravograd, Maribor in tako naprej.
0: Iz postaj, mimo katerih smo se peljali, sem videl, da gremo proti Celju. In res se je čez 3/4 ure vlak ustavil na celjski postaji. Odprl in na hitro pojedel sem še malo mesno konzervo in nekaj biskvitov. Nato pa so se že začeli divji kriki in vpitje. Aha, kurbe bele, zdaj vas pa imamo. Ste mislili, da vas bodo Angleži sprejeli z odprtimi rokami, pa ste se zmotili. Prasice bele, morilci in ubijalci, zdaj ste v naših rokah. Divji smeh in krohot je spremljal te besede. Čez nekaj minut so se odprla vrata vagona. Nasproti nam so se zarežali škodoželjni obrazi slovenskih partizanov, baje Cankarjeve brigade. Stali so tam s puškami in brzostrelkami, nekateri tudi s pasimi biči v rokah in nas napodili ven med surovim upitjem, podobnim prejšnjemu. Kot lačni panteri so stali na kamnitem nasipu, tik ob vagonih in nas kopiti in biči pretepali.
1: S postaje v Celju so domobrance odpeljali skozi mesto proti Teharjam v zapuščeno nemško taborišče. Partizani so vso pot nadaljevali s pretepanjem, zmerjanjem in kričanjem. Janez Dešar je bil zaslišan 1. junija in razporejen v skupino C. Ta dan so v taborišče prišli domobranci 3. polka, ki so šli iz Vetrinja že 2 dni prej in se potem ustavili v Slovengradcu. Zdešar je pričakoval, da bodo med njimi njegovi bratranci iz Horjula in svak Polde, in res je bilo tako. Že prvo noč so v taborišče pripeljali tovornjaki. Vse jetnike so nagnali iz barak in začeli klicati imena. Nekaj 100 fantov je stopilo naprej, naložili so jih na tovornjake ter odpeljali v noč in, kot so slutili, v smrt. Zasliševanja in nočni odzivi jetnikov so se nadaljevali tudi naslednje dni. Janez Dešar je kmalu ostal brez 2 bratrancev, svaka in še nekaterih prijateljev. Tudi njega je čakala podobna usoda. Obenem se je v njem krepila misel: jutri bom svoboden, pa bodi si na zemlji ali na onem svetu. Kako se je ta želja po svobodi izpolnila, je pozneje povedal v zapiski, ki jim je dal ime Spomini na težke dni. V njih je natančno popisal dneve od odhoda iz Vetrinja,

0: do prihoda v tehersko taborišče, bivanje v njem, pobeg in prihod v Ljubljano. Prvo krajšo verzijo je napisal še v času, ko se je po begu skrival pri usmiljenkah v Ljubljani in ko je bil njegov spomin na angleško izročitev domobrancev Titovi vojski in na dogajanje na Teharjah še zelo živ. Ta zapis je na stara leta našel v zapuščini sestre Marine, ki je prišla za njim v dom svetega Jožefa v Celju. Nanj je spomnil v drugi verziji spominov.
1: Beg s Tehari sem enkrat že popisal, toda ta spis je spravljen v domovini. Ko ga je moja mama prebrala, je rekla, da ni tako hudo, kot si je predstavljala ob mojem pripovedovanju. To je popolnoma razumljivo. Če pripoveduješ, poveš tudi vsa svoja občutja, vtise, okoliščine dogodka, trenutna duševna razpoloženja. Vsega tega jaz v opisu ne morem tako opisati, ker pač nisem pisatelj. Vso težo nevarnosti, obup in upanje, ki se je dogajalo in porajalo med begom, more prav razumeti le oni, ki je sam kdaj bežal pred smrtjo.
0: Drugo verzijo spominov o begu je Janez Dešar napisal, kot je navedel v uvodni besedi v knjižico Spomini na težke dni leta 1990 na pobudo spirituala doktorja Janeza Kraliča, oktobra 1946 v bogoslovju v Brixnu s svinčnikom v dveh šolskih zvezkih. Po spominu je narisal tudi tloris teharskega taborišča. Ko je odhajal na študij v Rim, je prosil Kraliča, da njegove zapiske hrani. Ko se je ta preselil v Severno Ameriko, v San Francisco, jih je vzel s seboj. Po njegovi smrti se je sled za njimi izgubila. Kljub temu, da jih je Janez Dešar skušal najti, jih ni bilo nikjer. Po naključju jih je sredi leta 1990 odkril profesor Jože Bajzek med študijskim obiskom v ZDA pri neki družini slovenskega porekla v Kaliforniji, ki je hranila več na roko popisanih zvezkov. Starejših ni bilo več, mladi pa niso znali slovensko, zato niso vedeli, kaj v njih piše.

0: Janez Dešar je v spominih na težke dni podrobno opisal priprave na beg, njegov potek ter zahtevno in nevarno pot v svobodo. Na beg, ki so ga izvedli 21. junija 1945, se je pripravljalo 11 domobrancev. Po noči so prepilili žice in se ob treh splazili pod prvo ograjo. Nato so stražo zamotili z nečloveškim rjovenjem in jo prestrašili. V tej zmedi jim je uspelo preplezati še zadnjo ograjo in se razbežati. Prvi je bil ranjen v bližini taborišča, kjer je straža streljala za njimi. Nazadnje so se rešili le štirje. Pobudnik pobega Lojze Debevec, Ivan Korošec, Tone Švigl in Janez Dešar. Preostale so ujeli ali pa so padli pod streli stražarjev in terencev.
1: Prvi del poti v svobodo je Janez Dešar prehodil skupaj z Andrejem Mehletom. 6 dni sta bežala skupaj. Med begom so jima nekateri ljudje dajali jesti in ponudili kak kos obleke. Večkrat sta naletela tudi na partizane, ki sta se jim komaj izognila. Na samotni kmetiji blizu Čemšenika so ju odkrili in začeli streljati, kar je bilo usodno za Andreja. Tako je Janez ostal sam in se še dobrih 10 dni prebijal do Ljubljane. Tam so ga v zavetišču svetega Jožefa na Vidovdanski cesti sprejele in skrile sestre usmiljenke. V spominih je v sklepnem delu o bivanju pri njih med drugim zapisal.
0: Krajev in ljudi zaradi obljube še ne smem povedati. 8. julija sem dobil civilno obleko in čevlje. V žep suknjiča sem utaknil ljudsko pravico, v gumbnico dal partizanski znak in bil v dobri uri v Ljubljani in na cilju v skrivališču. Tu sem se skrival od 8. julija zvečer do 16. oktobra, to je skupno 3 mesece in en dan. Ves čas sem se skrival pod strešni sobici, le enkrat proti večeru sem šel na sprehod. Pri maši nisem bil nikoli. Vse 3 mesece se nisem prav nič dolgočasil. Na razpolago sem imel knjižnico nekega privatnika. Neprestano sem bral in študiral. To je bilo tudi edino opravilo, ki sem ga v tej mišji luknji lahko opravljal. Hrana je bila dobra in sem se v 3 mesecih precej popravil. Ko sem dobil tujo legitimacijo, sem zjutraj ob 6 v Ljubljani sedel na kolo in bil popoldne ob 4 že na Gorenjskem, na dogovorjenem mestu.
1: Na poti iz Ljubljane je Janeza Zdešarja spremljal lazarist Alojzi Trontelj. S kolesi sta se odpeljala proti Gorenjski in se spotoma ustavila pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Ko sta se pripeljala na Jesenice, se jima je nenadoma pridružil velik pes in ju spremljal skozi mesto. Trontelj je to smatral za poseben znak božjega varstva. Njun cilj je bila železniška postaja Rateče Planica. Tam je Janeza Zdešarja pričakala mamina znanka Lojska Otrin, Trontelj pa se je vrnil domov. Ko je oblast izvedela za njegovo pomoč ubežniku, so ga zaprli. Bil je obsojen na 8 let in pol zapora, odslužil pa jih je 5. Ljudska oblast je poznaje aretirala tudi Zdešarjevo mamo Marijo. Na tako imenovanem jezuitskem procesu jo je obsodila na 2 leti in 2 meseca zapora samo zato, ker je pomagala sinu.
0: Vrnimo se nazaj v oktober 1945. Lojska Otrin je Janeza Zdešarja peljala do kmetije v bližini Tromeje, ki je imela del posestva na drugi strani Karavank. Naslednji dan je bil že v Beljaku in dan pozneje v Lijencu, kjer je srečal sestro Marinko. Veselje srečanja jima je grenil spomin na smrt njenega moža Poldeta in mnogih drugih. Janez Dešar je že naslednji dan odšel k ravnatelju begunske gimnazije Marku Bajuku in prosil za vpis v 7. razred. Šele ko je pojasnil, odkot prihaja, ga je sprejel. Lotil se je študija in naslednje leto z maturo končal begunsko klasično gimnazijo.

0: Janez Dešar je po maturi nameraval vstopiti v begunsko bogoslovje v Brixnu, kjer so ga tudi sprejeli. A škof Gregori Rožman, ki je bil takrat še na Koroškem, ga je kmalu poslal na študij v Rim, na papeško univerzo Gregorijano. Bival je v Germaniku, kjer je bil prvo leto njegov prefekt Alojzij Šuštar. Zdešar je bil po študiju filozofije in teologije 10. oktobra 1952 posvečen v duhovnika. Novo mašo je imel kar v kapeli Germanika, od domačih pa je bila navzoča le sestra Stana, ki je prišla iz Avstrije. Janez Zdešar je zatem nadaljeval študijem in ga 1955 končal z doktoratom iz bibličnih ved. Škof Rožman, ki je bil njegov ordinari, ga je najprej poslal za kaplana v Wolfsberg na avstrijskem Koroškem, da bi dobil pastoralne izkušnje. Vmes je bil krajši čas v Franciji. Junija 1958 pa ga je škof poslal za izseljenskega duhovnika v Nemčijo. Prva tri leta je deloval v Porurju, kjer je takrat živelo več tisoč Slovencev. Ko so ga v nekem intervjuju vprašali, kako je prišlo do tega, je dejal:
1: "Ko sem bil še kaplan na avstrijskem Koroškem, mi je škof Rožman iz Amerike pisal pismo, v katerem pravi takole, skoraj dobesedno navajam: odločil sem se, da naprosim vas, da greste za izseljenskega duhovnika v Nemčijo. Izredna obzirnost nadrejenega do svojega podrejenega duhovnika. Škof, ki ima pravico, da ukaže, prosi, in zato meni ni bilo težko odgovoriti, da grem. Za duhovnika je zelo pomembno, če se zna ravnati po volji svojega škofa. To je spoznanje, ki se mi je skozi vsa ta desetletja potrjevalo. V škofu vidim oblast, ki je dana cerkvi od njenega ustanovitelja, od Jezusa samega, ki je hotel hierarhično urejeno cerkev."
0: Škof Rožman je bil znan po tem, da je svoje življenje v begunstvu v celoti posvetil rojakom, ki so delili isto usodo ali bili iz drugih razlogov na tujem. Posebno pozornost je namenjal duhovnikom in bil ne le njihov predstojnik, ampak tudi sobrat in prijatelj. Delo Janeza Zdešarja je pozorno spremljal in ga spodbujal. Enako kot škof se je zanj zanimala tudi Udba in ga s svojimi sodelavci spremljala na vsakem koraku. Še bolj pozorna je bila nanj od leta 1961, ko se je preselil v München in prevzel službo delegata slovenskih izseljenskih duhovnikov v Nemčiji. Eden od špicljev ga je predstavil predpostavljenim z besedami: "Zdešar je velikan. 187 cm visok, širok, robusten, močan, poln prekipevajočega življenja." V novi službi je bil Janez Dešar odgovoren za organizacijo pastoralnega dela med rojaki v tej državi. O tem svojem delu, pri katerem mu je bila v pomoč tudi revija Naša luč, je povedal:
1: "Ne vem, koliko je beseda organizator upravičena. Na vsak način sem prevzel skrb za to, da pride še več duhovnikov v Nemčijo, kjer je bilo toliko rojakov razpršenih po tej državi. Zato sem poskušal na vse načine prepričevati duhovnike, ki sem jih poznal, naj pridejo na mesto, kjer so nemške škofije že bile pripravljene nastaviti duhovnika za slovenske vernike. Tako mi je pač uspelo v nekaj letih pridobiti nekaj prijateljev, ki so prišli. Nisem pa imel nobenih cerkvenih pooblastil. Tako sem le prosil, dokazoval, ponovno prosil, da prosjačil, pridi, pridi, pridi. Zagotovljeno imaš minimalno preživetje in sredstva za normalno delovanje. Potem, ko je nek duhovnik pristal, da bi prišel, šele nato sem seveda preko nemških škofov in kasneje seveda tudi v sporazumu s slovenskimi lahko stvar speljal do konca. Duhovnik je sprejel nek določen teritorij delovanja, ozemlje ene ali več škofij, kjer je potem oskrboval Slovence."
0: Tako kot Udba njega, je tudi Janez Zdešar pozorno spremljal dogajanje v domovini in delo komunistične oblasti. O tem je poročal v naši luči, ki jo je nekaj časa tudi urejal. Vzdrževal je stike s slovenskimi izseljenci po vsem svetu. Večkrat je bil predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov. Ves čas je hrepenel po domovini in jo opazoval z različnih vrhov. Kot je pripovedoval, je bil večkrat na Matajurju, na Peci in drugih vrhovih ob meji Slovenijo in gledal v domovino, ki je bila zanj zaprta. Hodil je v Gorico, Števerjan, na vsakoletna študijska srečanja Draga in drugam. A slovensko pomladjo, ali bolje osamosvojitvijo, se je vse spremenilo. Dobil je vabilo predsednika vlade Lojzeta Peterleta, naj pride v Slovenijo.
1: Temu sem se odzval, vendar nisem imel nobenega državljanstva. Vsa desetletja sem ostal politično priznan begunec. Zaprosil sem za slovensko državljanstvo in ga v nekaj dneh dobil. Predsednik vlade Lojze Peterle mi ga je poslal na avstrijsko Koroško po svojem sekretarju. Tako sem se takoj tisto popoldne, 18. augusta 1991, preko Koranskega sedla prepeljal v Slovenijo. Pred menoj je vozil šofer vladni avtomobil, za njim pa jaz svoj avto s tajnikom predsednika vlade. Na Koranskem sedlu sta se nam pridružila dva policista na motorjih za spremstvo. Kakšna ironija zgodovine! Le nekaj 100 metrov stran od tega prelaza sem se plazil oktobra 1945 po hudourniški strugi navzgor proti Tromeji. Vsak trenutek bi me lahko odkrili obmejni policisti. Bil sem pripravljen na smrt. Takrat sem srečno zbežal v Avstrijo. Zdaj pa sem se prav tu vračal domov v spremstvu slovenske policije. Na Brezjah smo zavili do Marijinega svetišča. Prav v tem svetišču sem bil dan pred pobegom v tujino leta 1945 in se priporočil Mariji pomagaj ter jo prosil za življenje. Njeno sliko sem nosil pri sebi, ko sem bežal preko meje. V Ljubljani me je še isto popoldne sprejel predsednik vlade in takoj nato še nadškof Šuštar na škofiji, kjer sem tudi prenočil.

0: Janez Dešar je po osamosvojitvi rad prihajal domov, a tudi po upokojitvi je še nekaj let živel in delal v Münchnu. Leta 2008 se je preselil v Slovenijo in si za jesen življenja izbral bivališče v bližini kraja, kjer se je srečal s smrtjo. Naselil se je v domu svetega Jožefa v Celju, odkudar je slišal zvonove cerkve Stehari, ki jih je slišal tudi v juniju 1945. Umrl je po daljši bolezni 19. septembra 2013 v celjski bolnici. Pokopali so ga 24. septembra na duhovniškem delu pokopališča na Ljubljanskih Žalah. Pri pogrebni maši se je z govorom od njega med drugim poslovil Ivan Korošec, edini takrat še živeči, ki je skupaj z njim pobegnil iz taborišča v Teharjah. Med duhovniki pa takratni biblicist Maksimilijan Matjaž, zdaj celjski škof, ki mu je Janez Dešar dajal spodbudo in mu bil zgled pri študiju ter profesorskem delu. Poznaje je v spomin na svojega mentorja in prijatelja pripravil spominski zapis z naslovom Sprava je možna, je nujna in je težka.
1: Te besede pokojnega duhovnika Janeza Zdešarja mi odmevajo v glavi in v srcu, ko se mu skromnimi vrsticami želim pokloniti in počastiti njegov spomin v imenu mlajših duhovnikov, ki smo ga poznali v zadnjem obdobju njegovega življenja, ter se mu zahvaliti za darove njegove človeške, modrosti in teološke globine, ki smo jih smeli biti deležni. Gledam ga na fotografiji, ki je spremljala njegovo krsto, kako stoji, pokončno in strumno pred zloglasnim rovom svete Barbare. Vzravnano, s ponosom in s hvaležnostjo je gledal na svojo preteklost, na svojo mladostno odločitev za upor proti okupatorju in zatiravcem slovenskega človeka, na svoje težke dni trpljenja, ponižanja in izgnanstva. Zavedal se je, da je sprava nujna, ker nobeno kraljestvo ne more obstati, če je samo proti sebi razdeljeno. Ker tudi slovenski narod ne more preživeti s črvom sovraštva in zločina, ki ga razjeda in deli. A vedel je, da bo sprava težka, ker je vsak greh težak in so težke njegove posledice, ker so za spravo potrebni vzravnani ljudje, ker je potrebno izpustiti in se stopiti in verjeti. To pa je človeku težko, že od usodne prevare v vrtu naprej.

Oddajo o Janezu Zdešarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jože Bartol in Maja Morela Čuk. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dve ponedeljkovi uri sta že za nami, smo pa še sredi noči in mnogi se bodo z nami ob petih prepotili v nov dan, ponedeljek 22. junija leta gospodovega 2026. No, mi pa zdaj naše nočno druženje nadaljujemo s ponovitvijo daje Caritas.
1: Caritas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Dobrodošli v rubriki, kjer nekaj minut namenimo dobrodelnosti in dejavni ljubezni. Tokrat v moji družbi sodelavka Slovenske Caritas Mojca Kepic. Mojca, dobrodošla.
4: Lep pozdrav, Maja, in vsi poslušalci Radia Ognjišče.
3: Današnja nedelja